רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימם, שלם על טיפולים יותר משכר דירה. ואת כבר קילומטר קטן.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלך.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
2: שהם לא הלכו לשווא.

הביתה זה לא קשור לדת, לא מבחינה בין טוב לרד, תאכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקט הגת, נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת לקחת הכל, זרקת את זה לפח, כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. את מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס.

0: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר. מה חדש? מי חידש? מי הגזים? מי פישל? מי הקסים? מי הרשים? בוקר בוקר ברדיו ירושלים, מזג האוויר, דיווחי תנועה, שיאים חדשים, מחקרים מפתיעים וכל מה שאקטואלי.
2: בוקר חדש בירושלים, ראשון עד חמישי, מ-6 עד 8 בבוקר, רביטל דן מחכה לכם.
1: מי צייץ?
3: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

הפחד מכל מה ששונה ממך גם ככה. איך צדק ורומנטיקה זה לא מספיק, מי שאמרה לי דוד אתה תמים זה לא מחזיק, פייק ניוז צועקים עליי בכל פינה,

אני לא אשכח שלוליות בוט שנת 95 ינואר. אני טס על הקורקינט כאילו מינימום מני על יגואר. הריח של הדגים עם הרוטב האדום, שרים לקסטות, חיים את החלום. ילדים גזורים, שחקים באהבה. אז מה את אומרת? אמת או חובה, שמועות עוד רצות בתיכון שלי. מחבית הסודות בארון שלי. שאבא לא איתי, יועצת לא תשמע, או איזה בושות, זה הסוף שלי. לומד מתמטיקה במקום על מס הכנסה במעם, לא הייתי בקטע, אז דחפו לי כדור לבן 40 מיליגרם.

0: התחברו מכל מקום ובכל זמן. מיד אחרי החדשות.
1: בוקר חדש בירושלים.
2: כאן ברדיו ירושלים.
1: עם רויטל דהן.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

0: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות מול איראן. בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון ברק רביד מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל, שהתקיימו שבוע קודם לכן. למרות שראש הממשלה ואנשיו טוענים כי בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר נתניהו היה נחוש בדעתו כיצד להוביל את המלחמה, ציטוטים חדשים מימיה הראשונים מציגים תמונה שונה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
1: נתניהו אומר בשיחות שהוא מנהל באותם ימים, אם נצא לתמרון יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר הביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל, אמר נתניהו, לא מוכנה עדיין למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכים, תמרון היה גם היה בלחץ הצבא ושר הביטחון.
0: שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, תיעוד מאותו היום במוצב נחל עוז שצהל הסתיר עד כה ממשפחות התצפיתניות נחשף. בתחילה בצהל הכישו שיש תיעוד כזה, לאחר מכן שלפו את הסרטון מספריית התיעודים והחביאו אותו בקובץ נפרד, ורק אתמול כאמור הוא נחשף. כתבתנו לי נעים מביאה את הפרטים מתוכו.
2: מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז, בשעה 10:30 בבוקר, וכוח צהלי שנמצא על הקרקע מכווין אותו לאזור שבו נמצאים המחבלים. הטייסים רואים את הג'יפ של המחבלים מעמיסים אליו את התצפיתניות, ביניהם גם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, ולא מצליחים להבין שמדובר בחטיפה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

חמש דקות אחרי השעה שש בבוקר, שלום לכם, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת יום חמישי. לקח לו זמן להגיע אחרי החגים, אבל הוא כאן יום חמישי, היום שאחרי השבעה באוקטובר, שלוש שנים לטבח הנורא שחווינו, שחוותה מדינת ישראל. והקריאות לוועדת חקירה ממלכתית או כלשהי, אולי פוליטית, אולי לאומית, הקולות מהדהדים ועולים שוב גם שלוש שנים אחרי. ועדת חקירה היא חובה מוסרית, ערכית וביטחונית, אלה הציטוטים מעיתוני הבוקר היום אחרי הטקס המרגש אתמול, טקס הזיכרון הלאומי לנרצחי שבעה באוקטובר. אלפים הגיעו לשם והראו לשורד השבי אלי שרעבי, שאמר שהתקווה שלנו היא שיהיו כאן חיים טובים יותר. נדבר על הטקס הזה בהמשך, גם על הדברים שמובאים הבוקר בישראל היום, דבריו של אלוף במילואים אבי גיל ש... שובר שתיקה, יש יותר מדי שקרים באוויר, ראוי שכולם ידעו את מה שקרה, לא מספרים כאן לציבור את האמת, הוא אומר, היה צמוד לראש הממשלה נתניהו בשבעה באוקטובר, גם בתקופה שקדמה לטבח, גם במלחמה שבאה אחריו, וכעת הוא אומר שנתניהו ידע הכל, קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות, את דבריו נביא גם בהמשך, גם את בעת כוח האדם בצהל, את העובדה שמאות מחבלי שבעה באוקטובר טרם נחקרו, ומי היא סגנית אלופת העולם בג'ודו. נגלה לכם על קרן פרימו הצעירה שהופכת לאלופה, אלה ועוד בין הכותרות שנביא בהמשך. כהרגלנו אנחנו פותחים עם מוסיקה, נעדכן שמתן ממן עורך את המוסיקה, אריה סופר ואליאליה הוא אחראים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר 101 FM התדרים, כן, נזכיר את התדרים שלנו, 101 FM ו-89.5. נזמין אתכם לבקר באתר שלנו Jerusalem.net, ואם בא לכם לעדכן אותנו מה קורה בחוץ, אתם יודעים את המספר, בכל זאת אני אומר 0502-555-101, המספר כאן באולפן לעדכונים שלכם, נשמח לקבל מידע לגבי מה שקורה שם בחוץ בכבישים. כהרגלנו אנחנו פותחים עם מוסיקה ואז נביא לכם את הכותרות כולן. אני ככה מתלבטת איזה שיר, אין לי הרבה אופציות. אנחנו יוצאים לדרך, בוקר טוב. נתפלל להצלחת הלוחמים שישובו הביתה לשלום ולרפואת הפצועים. גם היום אנחנו מחבקים אתכם אלינו, משפחות שכולות, כואבים אתכם את הכאב.

0: בלילה אנחנו עם הכותרות, כותרות האתרים ובהמשך גם העיתונים על הטקס אתמול, טקס הזיכרון הלאומי. הדרישה עלתה שם לוועדת חקירה לזכור מה קרה, לחקור איך קרה ולא לשכתב את ההיסטוריה. בנוכחות עשרות אלפי בני אדם שהגיעו לפארק הירקון נערך טקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר. עומרי שפרוני, שאיבד ארבעה מבני משפחתו, ריגש מאוד את הנוכחים ואמר בדמעות: בלי חקר האמת לא נוכל לתקן, ליאל וינאי, מותכם לא יהיה לשווא. הזכור המצמרר של אלקנה בנובה, בקשת האב השקול על כל אלה כאן הבוקר בוויינט, על רקע הצילומים הרבים מהעצרת הזו, הטקס הגדול, המרשים, המכובד והכל כך כואב והעצוב הזה. כאן גם צילום של ינאי וליאל, עליהם דיבר עומרי, שנרצחו בשבעה באוקטובר. יש כאן מידע גם על מי השם, היא יוצאת נגד רק, שורדת השבי, סיפרה לדיילי מייל הבריטי על האכזריות בשבי, והתייחסה גם לאנטישמיות. אנשים הולכים אחרי אחרים כמו כבשים, כבשים פרו-פלסטיניות. דסק החדשות, היממה ששינתה את חיינו, ההודעות בקבוצת המסרים, המיילים, ההצצה אל מאחורי הקלעים בדסק החדשות של וויינט, חושפת את ה... יום הזה שעברנו כאן, 7 באוקטובר, יום שמחת תורה, וכאן מביאים את הפרטים. גם טראמפ, אגב, התבטא בעניין 7 באוקטובר אתמול, הוא התייחס לטבח וכתב ברשת החברתית רוסושיאל שבבעלותו: היום, לפני 3 שנים, העולם היה עד לאחד מהימים האפלים והרעים ביותר בהיסטוריה של ישראל. גברים ונשים, גם ילדים חפים מפשע, נרצחו, נחטפו, והיו נתונים לזוועות שאין על הדעת בידי מחבלי החמאס. היום אנחנו זוכרים את כל החיים של חפים מפשע שנתלו, מכבדים את השורדים ואת משפחותיהם, וזוכרים את החטופים שעברו את הבלתי ימין. לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר, לעולם לא נשכח את הקורבנות, ותמיד נעמוד מול כוחות הטרור והרשע. כך טראמפ בהתייחסו ל7 באוקטובר אתמול. מפגינים פרו-פלסטינים תקפו את ראש עיריית ניו יורק, זוהרן ממדני, במהלך עצרת שהוגדרה כערב של התייחדות ואבל שקטים לזכר הנרצחים ב7 באוקטובר והשלכותיו העקובות מדם של אותו היום. ממדני, שנכח באירוע מבלי לשאת דברים, התקבל בקריאות בוגד. פרו-פלסטינים הם שקראו את הקריאות נגדו. יש כותרות רבות נוספות, למשל הלילה דיווחים על נפגעים בתקיפת מחלית צפונית לקטר. טראמפ מבקש לגבש תוכנית לתקיפה באיראן שניתן לממש לפני הבחירות. מאסר לגבר שיצר שירים ב-AI, זייף האזנות וגרף מיליונים על חשבון אחרים, זה בארצות הברית. בית המשפט במנהטן גזר 18 חודשי מאסר על מייקל סמית. הוא בן 54, הוא הרוויח יותר מ$8 מיליון מאזנות מזויפות לשירים שאלה לשירותי סטרימינג כמו ספוטיפיי ואפל מיוזיק. סמית יצר שירים באמצעות בינה מלאכותית והפעיל חשבונות בוטים שהשמיעו אותם פעמים רבות. מאחר שהתמלוגים מתחלקים בין בעלי הזכויות לפי חלקם בכל האזנות, הבוטים הגדילו את חלקו של סמית בכסף על חשבון יוצרים שהשירים שלהם הושמעו בידי מאזינים אמיתיים. ויש דיווח על כתב האישום שמוגש נגד ניקולס מדורו, נשיא ונצואלה המודח. כן, כאן מפרטים בעניין הזה, עניין כתב האישום שהוגש בארצות הברית נגדו. הנה הכותרת קפצה לנו, ננסה לקבל עוד מידע על כתב האישום הזה. כן, ניקולס מדורו ואשתו צפויים לעמוד בפני אישומים פליליים חדשים בארצות הברית בגין עינויים של אזרחים אמריקאים שהוחזקו במדינה הדרום אמריקאית. הוא ציין הגורם שמסר את הפרטים כי ההודעה כך עשויה להתפרסם כבר מחר. דובר מטעם משרד התובע הפדרלי במנהטן שהגיש את כתבי האישום לגדם לא מסר תגובה לרויטרס על הפרסום הזה שפרסם אתמול. אם כן, כתב אישום נגד מדור שצפוי לכלול עינויים של אזרחים, גם אזרחים אמריקאים אגב. עברנו לוואלה, צהל מרחיב את ייצור הטנקים והנמרים לתעשיות ביטחוניות. 3 שנים של לחימה חשפו מחסור קשה בחלפים וברקם, וכעת מאשרים במערכת הביטחון שמעבירים ייצור לחברות אזרחיות, ומכינים גם את החטיבות המרחביות לתרחיש הפתעה קיצוני. דרמטית ההחלטה הזו בהחלט. ייצור הטנקים והנמרים יורחב לראשונה לתעשיות הביטחוניות, כותרת בוואלה הבוקר. סוריה שוקלת לסייע לסעודיה נגד החות'ים, כאן מעדכנים על האופציות, וטראמפ הוא נערך לחידוש התקיפות באיראן עוד לפני בחירות האמצע, גם כאן מעדכנים כאן בוואלה. יש גם את השיחה שריסקה את רמי דודיאן באמצע החילוץ. גם רמי דודיאן, כמו עוז דודיאן, עסקו בחילוץ ביום הזה, בבוקר השבעה באוקטובר. רמי יצא מביתו במושב פטיש כדי לחלץ צעיר אחד, הוא מצא את עצמו בתוך מסע הצלה שנמשך שעות, כמעט 3 שנים אחרי הוא חוזר לאזור רעים, מספר על הרגעים שלא עזבו אותו, ההתמודדות שהגיעה אחר כך, והסיבה שבגללה הוא עומד מול קהל וממשיך. לספר עמי דודיאן הבוקר בוואלה. עברנו לישראל היום, הכותרת המרכזית כאן בישראל היום, דבריו של אבי גיל, האיש שהעיר את נתניהו ב-629, הוא חושף הכל, מכונת הרעל תחפש אותי, הוא יודע, ולמרות זאת אומר את הדברים שעד כה שמר. עוסקים כאן גם בטקסי הזיכרון הלאומי לשבעה באוקטובר, וטוענים גם כאן את הטענה שהושמעה שם, בלי חקר האמת לא עושה. נוכל לתקן. ויש כבר מידע על כפר עזה, מנסים לחזור שם לחיים, מפרטים על הבתים שנבנים והטרקטורים שנמצאים בשטח. מערכת גשם לא נראית באופק, כן, לא דיברנו קודם על מזג האוויר, נאמר לכם שהיום נרגיש עלייה בטמפרטורות, כן, 26 מעלות צפויות כאן בירושלים, זה טמפרטורות גבוהות מהרגיל לעונה, וזה יישאר איתנו גם מחר ובשבת. אז ישראל היום מזכיר לנו, מעריב כותב מדבריו של אבי אשכנזי, אסון 7 באוקטובר היה יכול להימנע. כאן עוסקים בהחלטה שהתקבלה בצהל 3 שנים מאוחר מדי. הרמטכ"ל אייל זמיר מזהיר מפני מפקדים שלא מטילים ספק, אבל השינוי שצהל זקוק לו עמוק בהרבה. תרבות של ענווה, אחריות, ביקורת, תחקור אמיתי והקשבה לקולות שמגיעים מלמטה. ההחלטה הזו של הרמטכ"ל התקבלה 3 שנים מאוחר מדי, כותב אשכנזי על דבריו של הרמטכ"ל. יש כאן צילום של ראש הממשלה באחד הטקסים, ואנה ברסקי חושבת שנתניהו פוחד שהשד מהעבר יצא מהבקבוק ביום הבחירות. ההודעה ההיסטרית נגד חדשות 12, הודעת הליכוד החריגה סביב 7 באוקטובר חושפת את החישוב האלקטורלי, חוק הגיוס, החשש מהטראומה שתשפיע בקלפי, והניסיון להחזיר את הקמפיין למגרשים שנוחים לבנימין נתניהו, שפוחד שהשד מהעבר יצא מהבקבוק ביום הבחירות, ככה אנה ברסקי בדברים שהיא כותבת כאן הבוקר. ומדברים גם על השעון הפרסי המתקתק בארצות הברית, עוקבים בדאגה, איראן עלולה לנסות להפתיע את ישראל. ובזמן שזיני שוקל להחזיר את המעצרים המנהליים, אחותו הגיבה בעניין עם דעה נחרצת, עסקה חיימוב. היא מועמדת מפלגת נועם לכנסת, אחותו של ראש השב"כ, יצא נגד היחידה היהודית דווקא אחרי שאח שלה דוד זיני הורה לתגבר את הפעילות נגד הגרעין הקשה של הטרור היהודי באיוש. ובהארץ כותבים בכותרת המרכזית, 3 שנים לטבח מול מאמצי הממשלה להשכיח, הישראלים זכרו בדרכם את 7 באוקטובר. יום השנה השלישי לטבח צוין בשורת יוזמות, הציבור הוא שדאג לכולן. המדינה, כמו ביום ההוא, נעלמה. הם שכולה אומרת, אין לנו מנהיגים מוסריים, כאן איבדנו את זה. הם לא חושבים שיש להם אחריות לאסון. יש צילום של אחת המשפחות בטקס המרגש הזה. ויש כאן גם כותרות שנוגעות לינון מגל. הכל הוא של לינון מגל, אבל המסר למשפחות החטופים הוא של נתניהו. אורי מסגב כותב בעניין הזה, הזעזוע מינון מגל במקומו, אבל יש להביא בחשבון כמה נקודות מפתח. מגל נושא על גבו, זה כעשור, צלב אשמה כבד מנסו. הוא היה עורך וואלה בזמן שבנימין נתניהו עשה באתר כבש שלו, ובהמשך נאלץ למבוכתו הרבה להעיד בבית המשפט על ההתערבויות של אלילו במסגרת תיק 4000 שנולד בעקבות תחקיר וואלה בזק שפרסם גידי וייט, כך מזכיר לנו אורי משגב כאן הבוקר, הכל כל עינון, המסר של נתניהו. עכשיו ידיעות, עברנו לעיתונים, ידיעות כותב על ראש השב"כ שמזהיר מגדודי טרור בנגב. הבדואים תקפו, טענו שמדובר בספין. בתגובה להתראה על התארגנויות טרור בפזורה הבדואית, קראו ראשי המועצה לא להמתין עד שהיו מתממש. ומנגד, בכיר במשטרה טוען שאפילו הרכזים של זיני בשב"כ בכלל לא מכירים מידע כזה. הבדואים תוקפים, טוענים כי זה ספין, גם בכיר במשטרה טוען כך. עוסקים כאן גם בגעגוע הזה שאין לו סוף, תקסים אתמול לציון 7 באוקטובר, ב-6.29, 3 שנים בדיוק לפרוץ המלחמה ששינתה את חיינו, עצרה המדינה מלכת וחזרה לאותו יום נורא. יש כאן צילום של רז צרפתי עם תמונת אחותה רון, זכרה לברכה, שנרצחה בנובה, מחבקת את ה תמונה שהוצבה שם במתחם רעים. יש את הצילום של עשרות אלפי בני האדם שהגיעו לטקס הזיכרון אמש. המפלגות שמתכוונות להגן בחוק את ערכי מגילת העצמאות, אלה שמתנגדות ואיך יכריעו במתח שבין יהודית לדמוקרטית בכנסת ה-26. כאן בידיעות ממשיכים עם הפרויקט שלהם, מה התוכנית, ועוסקים במה שהמפלגות יעשו אחרי הבחירות. תתכוננו לפקקים, החרדים הקיצוניים הכריזו על הפגנות ענק שלא פריד עם הפרטים לגביהן, והג'ודוקה קרם פרימו הפכה, קרם פרימו היא בת 21 והיא הפכה לסגנית אלופת אירופה, אלופת העולם אפילו, והניפה את הדגל בבקו בשבעה באוקטובר. זה חיבוק קטן למדינה ולעם שלנו ביום הכואב הזה, אמרה סגנית האלופה קרם פרימו. מעריב כותב על הדרישה לוועדת חקירה שעלתה שם בטקס אתמול. עמרי אפרוני, ניצול הטבח בבארי שאיבד 4 מבני משפחתו, קרא בטקס הזיכרון הלאומי לנרצחי 7 באוקטובר להקים ועדת חקירה. ללא חקירת האמת לא נוכל לוודא שזה לא יקרה שוב. שורד השבי אלי שרעבי הנחה את הטקס ואמר, התקווה שלנו היא שיהיו כאן חיים טובים יותר. מספרים כאן על דיון מיוחד בו התברר שמאות מחבלי 7 באוקטובר טרם נחקרו. גם כאן על מדלת הכסף לקרם פרימו, וגם עוסקים בבעיית כוח האדם בצהל, שהיא בגלל ניהול כושל. שמחה רוטמן אמר שמי שפוגע במעמד הכנסת ובית המשפט דווקא. רפורמה, אנחנו במחצית ובקדנציה הבאה נסיים את המשחק בניצחון. כך רוטמן על המהפכה המשפטית שהוא רוצה להמשיכה אחרי הבחירות. ישראל היום מביא את דבריו של אלוף במילואים אבי גיל, שיש יותר מדי שקרים באוויר ולא מספרים לציבור את האמת. עדות ממקור ראשון של מי שהיה צמוד לראש הממשלה נתניהו ב-7 באוקטובר, בתקופה שקדמה לטבח וגם במלחמה שבאה אחריו. הליכוד אומר בתגובה שזהו מסע תעמולה שקרי ופוליטי. הרעיון המלא איתו יובא מחר במגזין ישראל שישבת. היום מביאים ציטוטים רבים מדבריו. הוא אומר שבלשכת ראש הממשלה ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. נתניהו, אומר גיל, ידע הכל. הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר מרס 23 נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו, ושגם הצבא הוא חלק מהעניין. למי שתוהה מדוע הוא לא הקשיב לרמטכ"ל, מטוס של המודיעין המצרי נחת בארץ, עוד עובדה שהוא מציין, זאת עובדה, מי שנפגש או קיבל מסתיר את זה גם היום, ככה למודיעין המצרי שהגיע לכאן לפני השבעה באוקטובר. אפשר היה, הוא גם מודה, להביא יותר חטופים חיים מוקדם יותר, חד משמעית כן. אלוף במילואים אבי גיל, המזכיר לשעבר של ראש הממשלה, מדבר. וגם כאן מציינים את המונים שהגיעו לטקס אתמול, ואת היום הזה שצוין בישראל וברחבי העולם, 3 שנים לטבח. בימי וסר מביאים דוח על פעילות מחודשת במתחם האיראני שנחשד בפיתוח נשק גרעיני, מדברים על כך יותר ויותר, תמונות לוויין מציגות, עבודות אפר ותנועות כלי רכב במתחם שהותקף בידי ישראל באיראן. המכון למדע ולביטחון בינלאומי מעריך שהפעילות שם עשויה להעיד על ניסיון לשקם את יכולות הפיתוח נשק גרעיני של איראן, ויש גם הערכה במערכת הביטחון שהחמאס נערך לחידוש הלחימה ולחטיפות. זה המבשרת. עד נאמן גם כותב, החמאס חזר לחפור מנהרות והוא מקים חפקים בבתי חולים. 3 שנים לטבח, וזו הערכה במערכת הביטחון. נדברים כאן גם על ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שניצל את זיכרון הטבח בדרום להשתלחות אנטישמית בישראל, ואף פרסם הודעה בזויה. המיסים שלנו, כך ממדני, מממנים פשעי מלחמה, סבל הפלסטינים החל הרבה קודם לשבעה באוקטובר, כך ממדני, ודבריו מובאים כאן ביתד נאמן הבוקר. ואלה הכותרות, ממש המון כותרות. השמיים טרם התבהרו, ייקח להם עוד קצת זמן, מעונן בחוץ, גם קריר עם 16 מעלות בסך הכל. סו בזירות, אנחנו נשמע מעט פרסומות ונשוב.
1: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע 1+1 בוויקטוריה על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק, מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך, ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: שם בבקשה?
2: אני אושרית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה יואב כהן שם גנרי, מי שותף שלי.
2: אהרון,
4: מה קורה אושרי?
2: אלה הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן בבקשה, שם. רואה חשבון. איפה אתה?
2: מי בני עיש?
4: הבא בתור.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. רדיו ירושלים.

0: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
1: שיר השבוע
2: של רדיו ירושלים.
1: נועם דתן מביא

0: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
2: כן, קראנו את הכותרות, נפתח כעת את העיתונים עצמם, מרכינים ראש, פותח מעריב עם הטקס הזה, מביא גם בכותרת, גם בפתח העיתון את התמונות, גם של המנחים, גם של הזמרים, גם של הקהל הרב, ונוכחות 50 אלף איש בפארק הירקון, נערך חמש הטקס המרכזי לזכר נרצחי הטבח, והנחיית צורד השבי אלי שרעבי והשחקנית שני כהן, אירוע שנפתח בדקת דומייה, היה מאוד מרגש, מאוד מדויק, השירים, הזמרים שנבחרו, התמונות, המראות, הסיפורים שהזכירו לנו, ואלי שרעבי הבטיח שם לזכור את כולם ולעולם לא נשכח. מוקדם יותר התקיימו ברחבי הארץ מאות אירועי זיכרון ומחאה. בחוף טרומפלדור בתל אביב הוצג אתמול מיצג גופות לציון טבח השבעה באוקטובר והמחדל. המיצג כלל שורות ארוכות של 1400 דמויות אדם המייצגות את הנרצחים. במועצת אוקטובר שארגנה את המצג, ביקשו להמחיש באמצעותו את הטבח הנורא באסון הכבד ביותר של העם היהודי מאז השואה. לצד מצג הגופות, הונחו על הטיילת מודעות דמויות מודעות אבל, שעליהן נכתב אחריות. גם בסמיכות הוצג שלט בעיצוב של מודעת אבל עם המילה אחריות, ולצידו בובה מציגה את ראש הממשלה כמי שמנסה להעביר מסר של שכחת האירועים הנוראים של 7 באוקטובר לנוכח סירובו להקים ועדת חקירה ממלכתית. גם אייזנקוט אומר שאפשר היה להחזיר חלק מהחטופים בחיים, הוא ביקר באחת ממגוניות המוות, הגיע עם שירה ומשה שפירה, הוריו של גיבור ישראל הנר שפירה זכרו לברכה, שאת מעשיו במקום תיאר כגבורה שאין כדוגמתה. אנשים כמו הנר ולוחמים רבים נפלו ביום הזה, ולאחר מכן כדי שלמדינת ישראל תמשיך להתקיים. אני נמצא פה ושומע את הפרטים ממשה ושירה. לפני כמה חודשים היינו בטקס ובו שירה ומשה תיארו בקצרה את מה שהנר עשה פה. אחרי כמה ימים התראיינתי, שאלו אותי מהי מנהיגות במשפט אחד, ואמרתי שמנהיגות זה קבלת אחריות, לתת דוגמה אישית. אף אחד לא מינה את הנר להיות מפקד המיגונית, הוא קיבל אחריות. אייזנקוט טוען גם שאפשר היה להחזיר חלק מהחטופים בחיים, דבריו מובאים כאן הבוקר. הוא דיבר על נפילתם של הירש גולדברג פולין והנר, והזכיר גם את העניין הזה, עניין שחרור החטופים, שאפשר היה להחזיר עוד רבים מהם בחיים. האור של נאור מוזכר כאן, מפעל להנצחה לזכר הבן, הוריו של נאור סיבוני, זכרו לברכה. חיפשו אחריו 4 ימים, עד שהתקבלה הידיעה מרה על נפילתו בקרב בנחל עוז. לזכרו הוקמה עמותה, עמותה שמחלקת סלי מזון למשפחות מעוטות יכולת. יש כאן צילום של סיבוני, זכרו לברכה, צעיר, יפה תואר, עם שפם קטן. את אותו בוקר ארוך, ארור, בשבעה באוקטובר, לא ישכחו ההורים שלו לעולם. הם התקשרו, הוא ענה, הכל בסדר, ושהתקשרו שוב, הוא שרת ככלה לוחם, אגב, בגדוד 13 בחטיבת גולני, הוא שלח לצילום מסך לאחותו שהתקשרה שוב, ואחר כך לא שמעו ממנו כלום. הצילום מסך היה של ההתכתבות עם ההורים. ואחר כך לא שמעו ממנו שום דבר. 4 ימים הם חיפשו אחריו. נסענו לסורוקה ונסענו לכל מקום שבו אפשר לקבל מידע. אני כבר ידעתי שנאור שלנו איננו, אבל לא סיפרתי לאף אחד. הוא הרי היה בנחל עוז, אחד המוצבים הראשונים שהותקפו. כבר שמעתי על מה שהתחולל שם, אומר האבא. ביום הרביעי ללחימה הגיעו אליהם המודיעים, והם ככה מלקטים מאז פיסות מידע על מה שהתחולל באותן שעות בבסיס. בו נפל הבן, נאור החליט לצאת מהמקום המוגן בבסיס ולהילחם. הוא עמד בין שני קירות של מבנה בטון, בין מיגונית לבין מבנה מגורים, וניהל קרב עם המחבלים שניסו להגיע לשם. הוא הצליח לחסל כמה מהם, אבל ספג כדור אחרי חצי שעה של לחימה ונפל על הקרקע. הוא דימם במשך 3 שעות לצד חייל נוסף שנפצע. מתחקיר הקרב התברר כי לאחר מספר שעות של קרב הירואי, השלוחו המחבלים רימוני רסס או מטעני נפץ לעבר המקום שבו היו סיבוני, זכרו לברכה, ולוחם נוסף. 3 רימונים נזרקו לעבר המיגונית, אחד מהם התפוצץ קרוב אליו. עכשיו המשפחה, אם כן בפרויקט המרגש הזה. המשפחה גילתה לאחר מותו של נאור, שהוא נהג לסייע לנזקקים ביחידה שלו. לכן הקמנו את העמותה שנקראת הגמח של נאור, כדי לבסס את מפעל ההנצחה. בראש השנה הראשון לאחר נפילתו הכנו עשרות ארגזים וסלי מזון, והמשכנו את מה שהוא התחיל בו, חילקנו אותם למשפחות מעוטות יכולת, פרויקט שנמשך לזכרו של נאור סיבוני, זכרו לברכה. בעמוד האחורי של עיתון המבשר, מדברים על הסנקציות שמאיימת בחירה בממשל טראמפ להטיל על מדינות שיחרימו מוצרים מהיוש. כן, היא עוזרת התובע הכללי, היא קושרת בין החרם לתנועת ה-BDS ומגדירה אותה אנטישמית. היא הבהירה, אותה עוזרת תובע בארצות הברית, שהיא לא קובעת אומנם את המדיניות בנושא, אבל מדינות שיחרימו מוצרים מהיוש מסתכנות בסנקציות. ומייתד נאמן מפרטים על 7 שנות מאסר שהוטלו על בוזז ציוד ההגברה מזירת הטבח ברעים. בושה. בית משפט השלום בבאר שבע גזר עליו 7 שנות מאסר. הוא הוביל את גניבת ציוד ההגברה של אחד הנרצחים. וזה יומיים אחרי הטבח, כן? על השותף שלו שניסה למכור את הציוד נגזרו 40 חודשי מאסר. השופט החמיר מעבר לעונשים שביקשו הצדדים, כי טען שמדובר בניצול ציני של הכאוס והשכול. רם שיין, הוא זה אותו, אותו אדם המוגדר כאן שפל מוצרי, שיש לו שפל מוסרי קיצוני. רם שיין בן 34, 7 שנות מאסר על בוזז הציוד בנובה. נשמע את צביקה פיק ונמשיך.

0: כן, יש עומס תנועה לבאים עד מהכפר חיזמה לכיוון המחסום, שם בעיקר עומס, מתרכז העומס הזה מהכפר חיזמה למחסום. יש בהמשך גם עומס תנועה קל בסייר דוחיפת בשל תנועת מסעיות. עיתון המבשר מספר גם על זה המבשר? כן, או אולי את נאמן. יתד נאמן. יתד נאמן כותב שקבעת האירוע ברעים תובע את ראש השבק לשעבר, רונן בר, ב2.5 מיליון שקלים אל כנף פדרמן. הוא נפצע בטווח והוא טוען כי רונן בר התרשל בשעות שקדמו למתקפה. לפי התביעה שהוא הגיש, מידע ממקור אנושי על התכנסות אנשי חמאס לא הוצג בערכת המצב הלילית. אילו נמסרה התראה לדבריו של פדרמן, המתחם היה מפונה שעות לפני החדירה. קבעת האירוע ברעים תובע את רונן בר, כך מעדכן יתד נאמן. ויש כאן מידע על מחקר חדש מעניין של מכון עמית למחקר טרור ומודיעין במרכז הממלכתי להנצחה למורשת ולמחקרי מודיעין. המחקר הזה מגלה כי לממד הדתי הייתה השפעה מכרעת על ההחלטה של הנהגת חמאס לצאת למתקפה נגד ישראל בשבעה באוקטובר. על פי המחקר, מעשה הטבח והזוועה שביצעו מחבלי חמאס ביישובים ובבסיסי הצבא בעוטף עזה ובנגב המערבי, היו יישום של התפיסות האנטישמיות של חמאס ושל פסקי הלכה שלא הפרידו בין אזרחים ישראלים לבין לובשי מדים. את המחקר ערך דוקטור אורי רוסט, ומעיקריו עולה כי מאז הקמת חמאס ב-87, האסלאם הוא חלק בלתי נפרד מזהותו. אמנת החמאס הדגישה כי האסלאם מנחה את כל פעולות הארגון וכי הג'יהאד הוא דרכו והמוות למען אללה הוא הנעלה במשאלותיו. האמנה גם כוללת בטויות אנטישמיות חריפות שנועדו להציג את היהודים כבזויים ונחותים, והמחקר טוען שרעיונות האלה מבוססים על התפיסות של האחים המוסלמים ועל פסקי ההלכה של המטיף יוסף אל-קרצ'אווי ועל תורתו של עבדאל עזם שהוא מייסד הג'יהאד העולמי. לממד הדתי אם כן הייתה השפעה מכרעת על פתיחת המתקפה בשבעה באוקטובר לפי המחקר המעניין הזה. הפסקה נוספת ממש קצרה ונשוב.
1: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים לך נשמה. כפוף לתקנון.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר האבשרי. תמר האבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
3: הנה השיר שמגיע לנו להיזכר בו.
4: זמורה לתנך בגבעתי,

עובדה. אחי האיש הייטק בכיר, עכשיו הוא צלף על גגות ברצוע. מנהל את הסניף הקשוחה של הבנק, היא סמגד ביהודה ושומרון. דורון הוא בעל חנות צעצועים, עכשיו הוא ממפה בשריון. והמדי שלנו כפרה, שלרוב מזמר בקיסריה. הוא לוחם הנדסה, מתאושש בגבורה.

כן, עם של גיבורי על, אין ספק. יש כאן סיפור על מסע סקי שיקומי באלפים עבור פצועי צהל, זה מופיע במעריב. רסל סיוון וייל, זכרו לברכה, לוחם יחידת אגוז מרעננה, נפל בקרב בדרום רצועת עזה ב-31 במרס 2024, היה בן 20 בלבד סיוון. לצידו נפל גם רב סמל אלון קודרי ישב, זכרו לברכה. לאחר מותו של סיוון החליטו ההורים שלו, ג'וליאן והלן, לתרום את איבריו, החלטה שהצילה את חיים של 5 בני אדם. מאז הם פועלים להנצחתו באמצעות יוזמות שממשיכות את הדברים שאהב ואת הערכים שאפיינו אותו. בינואר הקרוב יצא המסע הזה בפעם השלישית, מסע סקי שיקומי לזכרו. השתתפו בו 18 לוחמי אגוז הפעם, כולם מצוות שנפגע באפריל 2024 בתקרית בדרום הרצועה, ונפלו 4 לוחמים, סרן עידו ברוך זכרו לברכה, סמל עמיתי אבן שושן זכרו לברכה, סמל ריף ארוש זכרו לברכה, וסמל אילי צעיר זכרו לברכה. מסע סקי שיקומי באלפים עבור פצועי צה"ל לזכרו של סיוון ולזכרם של הלוחמים הנוספים שאיבדנו בשבעה באוקטובר ובמלחמה מאז. כותרות כלכליות לסיום השעה הראשונה שלנו. עיתון ישראל לא מדבר על הסודות שבקופסה השחורה. זה יותר במוסף טיסה כזה שהם צרפו היום. בכל מקרה, הם עוסקים כאן בניסיון ההשתלטות על טיסת פליי דובאי, שחשף שורה של סימני שאלה שחורגים מהאירוע עצמו. המקליטים במטוס עשויים לשחזר את הדקות הקריטיות, אבל החקירה מעלה גם בעיה רחבה בהרבה בענף התעופה העולמי. כאן עוסקים בסודות בקופסה השחורה הזה במעריב. יתד נאמן כותב על ממצאי ביקורת שמעלים את הנתונים של 57% מהעסקים לא רשמו הכנסות, והזהב ב-26% מתחת לשיא, הקונים לטווח הארוך לא עוזבים, הבנקים המרכזיים ממשיכים לצבור טונות של זהב, וגם קרנות הסל רשמו רבעון שיא. כאן מפרטים במעריב, כותבים מדבריו של מנכ״ל האוצר לשעבר, שאומר שנתניהו כשל בחילוץ עגלת יוקר המחיה מהבוץ. שמואל סלאבין, הוא עמד בראש ועדת יוקר המחיה, הוא אומר שבישראל אין באמת שוק חופשי. לדבריו, המונופולים במשק גדולים על הכלכלה הישראלית, ואת כוחם ניתן לפרק רק בחקיקה. נתניהו קשל בחילוץ עגלת יוקר המחיה מהבוץ, כך סלאבין. הבוקר מדברים על תשובה שפוצץ עסקה בהיקף של 6.7 מיליארד דולר למכירת גז. ממון של ידיעות כותב על האתר שמסכן כמעט כל ישראלי. כמה דולרים והפרטים שלכם בחוץ? תעודות זהות טובות, מספרי טלפון, פרטי רכב וקשרי משפחה, מאגר מידע שדלף, מאפשר להגיע לפרטים של כמעט כל אזרח בישראל. הגישה אליו נמכרת בעשרות דולרים בלבד, והחשש שהמידע הגיע לגורמים עוינים. למרות פניית ידיעות, האתר עדיין באוויר, זה מאגר של כמעט כל פרטי אזרחי ישראל שזמין באינטרנט לכל דורש בתשלום פעוט של כמה עשרות דולרים. האתר הזה גם נמצא במאגר זמין בפלטפורמות צ'אט חברתי מוכרות ודרך אתר אינטרנט יהודי. כאן מפרטים על הסכנה הזו, כמה דולרים והפרטים שלכם בחוץ. ויש את הגלובס שכותב הבוקר על חברה ישראלית שהקימה מפעל נשק באזרבייג'אן לראשונה אי פעם, חברת ארי ארמס של אביחי סטולרו. היא מספקת גם כלי נשק לצהל, והיא חנכה באזרבייג'אן מפעל ממשלתי לייצור ובאם-4. מדובר במתקן ראשון במדינה הזו שייצר נשק מדגם מערבי. לגלובס גם נודע שהחברה על סף סגירה של עסקאות דומות נוספות במסגרת המגמה בשוק הביטחוני הבינלאומי להשקיע בייצור מקומי. אז הנה, חברה ישראלית מקימה מפעל נשק באזרבייג'אן לראשונה אי פעם. אלה הכותרות.

הכלכליות לבוקר הזה, עד כאן. השעה הראשונה, יש לנו עוד שעה אחרי החדשות, השמיים לאט לאט מתבהרים, ייקח להם עוד מלא זמן לפי מה שאני רואה. הם אפורים לגמרי, למרות שהיום נרגיש עלייה משמעותית בטמפרטורות, 26 מעלות כאן בבירה. סור בבקשה מכם בזהירות, התייחסו למשתמשים הנוספים בדרך, תנו להם כבוד.

0: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
1: חשמל. עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע

0: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
1: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים בחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
5: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
6: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן ענת דודוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות עוד לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. למרות שראש הממשלה ואנשיו טוענים כי בימים הראשונים לאחר 7 באוקטובר נתניהו היה נחוש בדעתו כיצד להוביל את המלחמה, ציטוטים חדשים מימיה הראשונים מציגים תמונה שונה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: נתניהו אומר בשיחות שהוא מנהל באותם ימים, אם נצא לתמרון יהיו לנו אלפי הרוגים. בקבינט המלחמה הוא כבר הביע חשש, חמאס ישים את החטופים על הגגות וישתמש בהם כמגן אנושי. דעת הקהל, אמר נתניהו, לא מוכנה עדיין למחירים של התמרון. בסוף אנחנו זוכים, תמרון היה גם היה בלחץ הצבא ושר הביטחון.
6: שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר, תיעוד מאותו היום במוצב נחל עוז שצהל הסתיר עד כה ממשפחות התצפיתניות נחשף. בתחילה בצהל הכחישו שיש תיעוד כזה, לאחר מכן שלפו את הסרטון מספריית התיעודים והחביאו אותו בקובץ נפרד, ורק אתמול כאמור נחשף. כתבתנו לינאים מביאה את הפרטים.
8: מסוק רב שנמצא מעל מוצב פגה, מוצב נחל עוז, בשעה 10:30 בבוקר, וכוח צהלי שנמצא על הקרקע מכווין אותו לאזור שבו נמצאים המחבלים. הטייסים רואים את הג'יפ של המחבלים מעמיסים אליו את הצפיתניות, ביניהם גם נעמה לוי ונועה מרציאנו זכרה לברכה, ולא מצליחים להבין שמדובר בחטיפה.
6: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
6: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

0: בוקר טוב ברדיו ירושלים.
1: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים, רויטל דן ברדיו ירושלים 101 FM.

ארבע דקות אחרי השעה 7 בבוקר, שלום לכם שוב, מאזינות מאזינים, בוקר טוב, בוקר חדש בירושלים, מהדורת בוקר יום חמישי, הוא הגיע, הוא כאן, סוף סוף, לקח לו זמן השבוע, שבוע שעבר לאט. בוקר יום חמישי, כ"ז בתשרי, תשפ"ז, 8 באוקטובר 2026, מזג האוויר מתחמם, כן, מתחמם. מרגיש עלייה בטמפרטורות, הטמפרטורות תהיינה היום מעט גבוהות מהרגיל. 26 מעלות, זה מה שזה אומר כאן בירושלים, בחוץ. עדיין קריר, 16 מעלות בסך הכל. בשמיים שטרם התבהרו, לוקח להם זמן הבוקר. מחר ובשבת מזג האוויר דומה, זאת אומרת, מעט חם מהרגיל לעונה. נהיה כאן לשעה נוספת עד 8, יחד עם מתן ממן שעורך את המוסיקה, אריה סופר, ואליה אליהו שאחרים על הביצוע הטכני באולפן רויטל דהן. נזכיר, התדרים שלנו הם 101 FM ו-89.5. נזמין אתכם לבקר באתר של רדיו ירושלים, ג'רוזלם נט. ונאמר שיש לכם את האפשרות להזין לנו גם באמצעות האפיקים בטלוויזיה ואפליקציות בסמארטפונים, ומי ששכח מה זה אפיקים בטלוויזיה, אני אזכיר. גם בשביל זה אני כאן, 309 בהוט ו-71 ב-YES. בקרו באתר שלנו גם, ואם בא לכם ליצור איתי קשר, פשוט ממש תשמרו את המספר, הנה אני אומרת לאט. 0502-555-101, עכשיו מהר כמו שאני אוהבת, 0502-555-101. עדכנו אותנו אם קורה משהו בכבישים. אנחנו יום אחרי השבעה באוקטובר, 3 שנים לטבח, מדינת ישראל לא שוכחת, זוכרת, ושורת תקסים, אירועים ומיזמים היו אתמול ברחבי הארץ, בטח הטקס המרגש אתמול הלאומי, טקס הזיכרון לשבעה באוקטובר, שהיה עמוס באנשים, 50,000 איש לפחות, בפארק הירקון עם אומנים רבים ומנחים מרגשים עד דמעות. הסיפורים שהובאו שם ריגשו וזילו ים של דמעות. גם המיצג בתל אביב, מזרקה של דם. ומיזם הצגת הגופות בחוף הים. לבעוד בין האירועים המרכזיים אתמול 7 באוקטובר. נדבר בשעה הזו על הקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית בטקס הזיכרון הלאומי אתמול, על המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו שטוען כי נתניהו ידע הכל, על החרדים שיחסמו היום כבישים בגוש דן ובירושלים, גם על מלי וליאלי הלומי שחזרו לישראל, ועל השיר שכתב בוי ג'ורג' על הטבח בנובה. אלה ועוד בין העניינים שנעסוק בהם בהמשך, כהרגלנו אנחנו יוצאים לדרך עם מוסיקה, ומבקשים מכם בוקר בוקר, כמה פעמים בכל בוקר, לנסוע בזהירות רבה. נתפלל גם הבוקר להצלחת לוחמינו והלוחמות שלנו שישובו הביתה לשלום. נחזיק אצבעות למען הפצועים ונתפלל להחלמתם, ונחבק אלינו גם היום, 3 שנים אחרי, את המשפחות השכולות הרבות מאז השבעה באוקטובר. נפתח עם מוסיקה. אמרנו והנה מקיימים סהרה. האזנה טובה, אנחנו מתחילים בשורות טובות.

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חבים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי באש.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אוויר כאן בלילה.
1: כן, אנחנו עם הכותרות, כותרות אתרי החדשות, כותרות העיתונים. וויינט כותב על הדרישה שעלתה שוב ושוב בטקס אתמול, דרישה לוועדת חקירה בטקס השבעה באוקטובר, כל ועדת חקירה, לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לשכתב את ההיסטוריה. בנוכחות עשרות אלפים בפארק הירקון, נערך אתמול טקס הזיכרון הלאומי של משפחות שבעה באוקטובר. עמרי שפרוני, שאיבד ארבעה מבני משפחתו, ריגש את הנוכחים ואמר בדמעות, בלי חקר האמת לא נוכל לתקן, ליאל ויניי, מותכם לא יהיה לשווא, ככה לבני דודיו שנרצחו, הצעירים בני ה-12 שנרצחו בשבעה באוקטובר. מזכירים כאן גם את האזכור המצמרר של אלקנה בנובה, ואת בקשת האב השקול כאן בוויינט, עוסקים בטקס הזה ומביאים צילומים רבים. גם מעדכנים על דסק החדשות ביממה הזו ששינתה את חיינו בשבעה באוקטובר, מזכירים את ההודעות בקבוצות המסרים, המיילים, ההצצה כאן אין מאחורי הקלעים של דסק החדשות של וויינט ביום שמחת תורה, 7 באוקטובר 2023. הם מספרים על אותם פרו-פלסטינים שתקפו את ממדני בטקס לציון 7 באוקטובר. הוא הגיע לשם, הוא לא נשא דברים, הוא רק הגיע לשם. זה הוגדר ערב של התייחדות ואבל שקטים. אז מולו קראו קריאות בוגד בוגד פה פלסטינים שהגיעו לשם על עצם נוכחותו באירוע. ויש עוד מידע מעניין על מנהיג הדמוקרטים הפעם בבית הנבחרים, האקים ג'אפריס. הוא תקף את ישראל וקרא לשינוי דרמטי במדיניות ארצות הברית במזרח התיכון, כך ביום השנה השלישי למתקפת השבעה באוקטובר, בהצהרה שהוא פרסם אתמול. הוא גינה את פעולות ישראל וקבע כי המוות המחריד של אזרחים פלסטינים והחורבן בעזה הם מגונים ולעולם אין לאפשר להם לקרות שוב. ג'אפריס דרש מארצות הברית להתחייב להקמת מדינה פלסטינית ולפעול לסיום אלימות המתנחלים ביהודה ושומרון. לצד הביקורת הוא הבהיר כי ארצות הברית תמשיך במחויבות שלה לזכות הקיום של ישראל. בוואלה, הכותרת המרכזית עוסקת בצהל שמרחיב את ייצור הטנקים והנמרים לתעשיות הביטחוניות. כותבים כאן בנושא בהרחבה, מעדכנים שטראמפ נערך לחידוש התקיפות באיראן עוד לפני בחירות האמצע, זאת אומרת לפני נובמבר. גם כאן על ממדני שהגיע לעצרת לציון 7 באוקטובר והותקף על ידי פרו-פלסטינים. ועל טקס הזיכרון, לא נוותר על חקר האמת. יש כאן את הדברים שאמר ניצול הטבח בדמעות בטקס המרגש הזה אתמול. וגם צהל השיק את מערכת נץ. כן, חלק מהמענים לפערים בשבעה באוקטובר. תחקיר הליקויים בכיתות הכוננות חשף פערים קשים בציוד, בתפיסת ההגנה ובקשר מול הצבא. וכעת באגף התקשוב מציגים מערכת מבוססת בינה מלאכותית. כיום המערכת נמצאת בשימושן של יותר מ-1,300 כיתות כוננות ברחבי הארץ. צהל השיק את המערכת הזו נץ שנועדה לסנכרן בין כיתות הכוננות וצהל בזמן אמת. מידע מבורך כאן הבוקר בוואלה. בישראל היום עוסקים בכותרת המרכזית בדבריו של אבי גיל, אותו מזכיר צבאי של נתניהו לשעבר, שיודע שאחרי שהוא חושף הכל בכתבה שתפורסם במלואה מחר במגזין שיש שבת של ישראל היום, מכונת הרעל תחפש אותו. האיש העיר את נתניהו ב-629 ואומר שנתניהו ידע הכל. עוסקים גם כאן בטקס הזיכרון הלאומי ל-7 באוקטובר, וגם מביאים את הציטוט שעלה שם שוב ושוב, בלי חקר האמת לא נוכל לתקן. מספרים גם מעט על כפר עזה, שם הבתים נבנים מחדש והטרקטור נמצא בשטח, הם מנסים לחזור לחיים. מדברים גם על מזג האוויר שמתחיים מהיום מחר ומחורתיים. מים גשם, לא נראה עדיין באופק. מעריב כותב בחותרתו המרכזית הבוקר על דבריו של הרמטכ"ל. אבי אשכנזי כותב, מפקד שלא מטיל ספק מסכן את הצבא. אסון 7 באוקטובר יכול היה להימנע. כאן מדברים על ההחלטה הזו בצהל שהתקבלה 3 שנים מאוחר מדי. הרמטכ"ל אייל זמיר מזהיר מפני מפקדים שאינם מטילים ספק. אבל השינוי שצהל זקוק לו עמוק בהרבה, כותב אבי אשכנזי. תרבות של ענווה, אחריות, ביקורת, תחקור אמיתי והקשבה לקולות שהם מגיעים מלמטה. כך אשכנזי בהמלצות לצבא, ענווה במקום הראשון. ההזהרה הזו של הרמטכ"ל חושפת את העניינים בצהל, כותב אשכנזי. סקר מנדטים של חדשות 13 מובא כאן הבוקר, הוא מציג שוויון, הסקר הזה בין איזנקוט לנתניהו, כשכל אחת מהמפלגות זוכה ב-20 מנדטים. גוש הקואליציה מתחזק ל-55 מנדטים, וגוש האופוזיציה נותר עם 50 בלבד, כך לפי הסקר האחרון של חדשות 13. אבל יש עדיין את הקאץ' שקוראים לו כאן אופר וינטר, לא ברור אם יעבור את אחוז החסימה עם לאו. בארץ כותבים בכותרת המרכזית הבוקר בעניין 3 שנים לטבח, מציינים את הטקס הלאומי, מביאים צילומים ממנו וטוענים שמול מאמצי הממשלה להשכיח, הישראלים כן זכרו בדרכם אתמול את השבעה באוקטובר, יום השנה השלישי לטבח, צוין בשורת יוזמות. הציבור הוא שדאג לכולן. המדינה, כמו ביום ההוא, 7 באוקטובר, נעלמה. הם שכולה אומרת כאן בכתבה, אין לנו מנהיגים מוסריים, איבדנו את זה. הם לא חושבים שיש להם אחריות לאסון. ואורי מסגב כותב על הדברים הבוטים של ינון מגל, שעדיין סוגד לראש הממשלה וקורא לבקש ממנו סליחה. הכל הוא קולו של ינון מגל, אבל המסר למשפחות, משפחות החטופים, הוא של נתניהו, כך אורי מסגב. עיתון ישראל היום פותח עם עניין הדברים של אבי גיל, אותו מזכיר צבאי של ראש הממשלה שהיה איתו ביום הטבח, גם לפני, גם אחרי, והוא מביא עדות, זו עדות בעצם ממקור ראשון של מי שהיה צמוד אליו לראש הממשלה. הוא חושב שיש יותר מדי שקרים באוויר, וראוי שכולנו נדע את מה שקרה, לא מספרים לציבור את האמת, כך אבי גיל. והליכוד אומרים בתגובה שהוא יוצא במסע תעמולה שקרי ופוליטי. אבי גיל דבק בדבריו, מחר הרעיון המלא איתו, יש כאן צילום שלו בימים האלה של השבעה באוקטובר, לוחש באוזנו של נתניהו. מי שאומר, אומר גיל, שהסתירו מידע משקר, אני קובע חד משמעית, לא הייתה בגידה. בלשכת ראש הממשלה הוא טוען, ביצעו איסוף חומרים לא מידתי, דפוס פעולה עברייני של אנשים שחושבים שמותר להם הכל. עוד מציין גיל שנתניהו ידע הכל, הוא קרא את כל המודיעין ושמע את כל הערכות. בפברואר מרס 23 נתניהו התחיל להאמין שהכל אישי נגדו, שכולם חותרים תחתיו ושהצבא הוא חלק מהעניין. למי ששואל, הנה תשובה של גיל למי ששואל מדוע לא הקשיב ראש הממשלה לרמטכ"ל ולא נענה לפניות שלו להיפגש. הוא מספר גם על מטוס של המודיעין המצרי שכן, אכן נחת כאן בארץ לפני 7 באוקטובר, וזאת עובדה. מי שנפגש או קיבל מסתיר את זה גם היום, כך אבי גיל. הוא טוען שהמסמך שהוגש למבקר המדינה לא משקף את מה שהיה באמת, אלא רק חלק מהאמת, אותו מסמך שעליו התבסס המבקר בחקר השבעה באוקטובר. אפשר, לדבריו של גיל גם, אפשר היה להביא יותר חטופים חיים מוקדם יותר, חד משמעית כן. הם עבדו כבר אז על הנרטיב שנתניהו היה היחיד שתפקד, שהייתה בגידה. הניסיון לשנות פרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה אחרי הטבח מוזכר גם הוא בדבריו של גיל. הם עבדו כבר אז על הנרטיב שנתניהו היה היחיד שתפקד ושהייתה בגידה. זה מה שמגלה לנו גיל. אז אחרי שתיקה של 3 שנים, האלוף במילואים גיל, שהיה מזכירו הצבאי של ראש הממשלה, חושף לראשונה את כל מה שקרה לפני 7 באוקטובר, וגם חודשים בחודשים שאחריו. מספר על ההתראות ועל הידיעה שנתניהו כן קיבל את כל המידע. הרי עברו 11 דקות בין השיחה הראשונה לשנייה שבמהלכן אני מקבל מודיעין ומידע שלא היה לי בשיחה הראשונה שאני מעביר לראש הממשלה, הוא מספר כאן. צריך לקרוא את כל הדברים, עמוד וחצי של דבריו של גיל, שמקווה מאוד עד היום שתקום ועדת חקירה ממלכתית שתחקור הכל. לצערי זה לא קורה, ספק אם זה יקרה. אין לי אינטרס אישי, רק טובתה של המדינה, וברור לי שמכונת הרעל תחפש אותי עכשיו, שינסו להכפיש אותי, לקעקע את האמינות שלי, אבל אני לא הסיפור פה, הסיפור הוא מדינת ישראל, כך גיל הבוקר. בישראל היום.
2: ג'ולי נענה.

0: כן, נתונים ידיעות, מעריב, ישראל היום, כולם עוסקים בטקס אתמול, הטקס הלאומי לשבעה באוקטובר, במלאות 3 שנים לטבח, והכותרות שחוזרות על עצמן הן שללא חקירת האמת לא נוכל לתקן. מרכינים ראש, כותב מעריב, הוא מציין שבנוכחות 50,000 איש בפארק הירקון נערך אמש הטקס המרכזי הזה, בהנחיית צורד השבי אלי שרבי והשחקנית שני כהן. האירוע נפתח בדקת דומיה, ושרבי הבטיח, נזכור את כולם ולעולם לא נשכח. מוקדם יותר התקיימו ברחבי הארץ מאות אירועי זיכרון ומחאה, חלקם מוצגים כאן הבוקר במעריב, ביניהם המיצג, מיצג גופות המצמרר בחוף טרומפלדור, 1,400 דמויות אדם שמייצגות את הנרצחים, ולצד המיצג גם הונחו על הטיילת מודעות דמויות, מודעת אבל שעליהם נכתב אחריות. גם ישראל היום כותב בהרחבה בעניין הזה, ללא חקירת האמת לא נוכל לתקן, הוא מציין שרבבות הגיעו להשתתף בטקס הזיכרון הזה, זה טקס של העם שהוקם על ידי העם ובשביל העם, נאמר כאן, מביאים את דבריו של אלי שרעבי שאיבד את אשתו ליאם ואת בנותיו נויה ויעל, וקרא עבורנו 7 באוקטובר הוא יום זיכרון רשמי לטבח ולכן הוא חייב להיות מוכרז ככזה. עדי מרציאנו, אמא של נועה, התצפיתנית שנרצחה, אמרה שם על הבמה, כשהיא מתרגשת כולה, דפקתי על דלתות, התחננתי, אל תחכו, עד שבבית החולים שיפה, רופא מחבל, רצח אותך. גם בכפר עזה התייחדו עם זכר 64 חללי הקיבוץ, אנחנו יודעים שזו הצוואה שלכם, קומו, חדשו, בנו, הוצאו לדרך שלכם, כן, שם מתחילים בעבודות השיקום, והטרקטורים כבר פועלים וביתר סט, גם שם התייחדו עם זיכרון הנופלים. אנחנו יוצאים להפסקה מאוד קצרה של פרסומות, ושווים עם עוד מידע גם על הטקס, גם עניינים נוספים.
1: שילמת על הרע.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: תרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
7: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
8: אדוויל, לכאב הראש שלי.
9: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
6: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון לצרכן לפני השימוש.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
14: טרקלין חשמל. לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי מה אני קרוב, 2462?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
0: 2-4
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
5: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: אתם מאזינים לבוקר חדש בירושלים עם רויטל דהן.
7: כן, אנחנו כאן עם העיתונים, עם המראות, עם התמונות. עיתון מעריב מביא גם את הדברים של הרמטכ"ל והתראות שלו, שצהל חייב להיות ערוך תמיד למלחמה בהפתעה. הוא הדגיש כמפקד שלא מטיל ספק, הוא מתבצר בתפיסות שלו, יובס. מפקד חיל האוויר אמר שבבוקר 7 באוקטובר כשלנו, מתוך השבר הגדול קמנו, הרמנו ראש וזינקנו למלחמת חיינו, ומועצת השלום התחייבה, עזה לעולם לא תהווה שום איום על ישראל. כאן מסכמים את היום של אתמול והצהרות הרבות שהובאו בו. מדברים גם על סגירת מעגל עצובה במשפחה של סרן במילואים נריה זיסק. זיסק, זכרו לברכה, היא קיבלה את הנשק האישי שלו. במעמד מרגש פגשה משפחתו את בחירי חטיבה 401, שם הוא שרת נריה, זכרו לברכה. הוריו גם קיבלו את תחקיר נפילתו, וכאן מפרטים וגם מספרים על הגבורה של הנהגים הצבאיים. בבוקר 7 באוקטובר התעורר רסב א', הוא בן 49, מפקד נהגים גדוד אבירי הדרום בבסיס משמר הנגב, למשמעת רעה בטלפון הנייד. איך שראיתי את הסרטון עם הטנדר הלבן בזירות, התארגנתי ונסעתי במהירות לבסיס שבו אני משרת, שם פגשתי את מפקד הפלוגה שלי שאמר שאנחנו באירוע אחר. הם קיבלו במהירות את ההחלטה הראשונה באותו בוקר לאחד את כל מחלקות הפלוגה. כאן מספרים על הגבורה שלהם, הגבורה של הנהגים הצבאיים שפעלו ב-7 באוקטובר בלי הפסקה. נחזור לידיעות אחרונות, הוא פותח עם מאמרים, מרב בטיטו כותבת על משיחיות יהודית על אקסטות, היא מתייחסת לאותו פרופסור שסיפרנו לכם עליו השבוע, יש כבר את השם שלו, הוא הנאשם בתכנון פיגועים נגד ערבים, פרופסור שחר נבו, בן 59 מפתח תקווה, מרצה למתמטיקה בבר אילן, הוא מואשם אמרנו בתכנון פיגועי טרור, או תכנון פיגועי ענק נגד מאות ערבים ישראלים ופלסטינים מתוך מניע לאומני אידיאולוגי. אז מרב בטיטו כותבת עליו, כשקוראים את כתב האישום נגד פרופסור שחר נבו, יש תחושה כאילו מישהו חיבר את ברור גולדשטיין עם יגאל עמיר והכיר להם את יונה אברושמי. היהדות עצמה שאוסרת אין על החשת הגאולה ואין על רצח בני אדם, כלל לא רלוונטית לאנשים מסוגו. הדחף להרוג ערבים כפתרון כולל הסכסוך היהודי-ערבי לא נולד בחלל ריק של מעבדה אוניברסיטאית, כי אם בעולם אמוני סגור שבו לא מחכים למשיח אלא מזרזים את בואו, בכל אמצעי, מרב בטיטו. אריאלה רינגל אופמן כותבת כאן על טיסת הבלהות. היא כותבת על הבטן הרכה של התעופה, וטוענת שהבטחת התעופה אמורה להגן על מספר עצום של נקודות תורפה. לא צריכים יותר מפרצה אחת, כותב המומחה הבינלאומי דוקטור מנחם בחרך בספר שלו. היה אפשר, היא כותבת, להרכיב מצלמות בתא הטייס, שיאפשרו למגדלי הפיקוח לעקוב אחר הקוקפיט, כן, הקוקפיט, ולפתח מנגנון לפתיחת דלתות מרחוק. אריאלה רינגל אופן על טיסת הבלהות וההמלצות שלה. עיתון ידיעות גם מעדכן שחרדים קיצוניים יחסמו היום כבישים בגוש דן ובירושלים, שימו לב. יש צפי לפקקים לאחר המהומות במודיעין, בניסיון לעצור אותו עריק חרדי, בעקבות חידוש מעצרי העריקים, הכריז הפלג הירושלמי על מחאות ענק, גם היום אחר הצהריים בירושלים, גם בגוש דן, זה יהיה בסביבות השעה 4, לא ברור בדיוק היכן, אבל תצפו לזה בשעה 4. בהודעת הוועדה להצלת עולם התורה נמסר כי בעקבות מעצרם של תלמידי ישיבות ואברכי כוללים, הם כן יפגינו היום מחאה על ביזוי כבוד התורה ולומדיה. ההפגנה צפויה לכלול את הפלג הירושלמי על כלל מרכיבם ולחסום כבישים גם בגוש דן, גם בירושלים, החל מהשעה 4. לתשומת לב כולנו.

0: כן, עוד סטיוארט, אנחנו ממשיכים עם העיתונים, עיתוני הבוקר. הנה, בעיתון ידיעות מלווים את הפעילות הלילית של צהל בגזרת היוש, וטוענים על סיכולים סביב לשעון, מבצע וזיכרון, זו הכותרת. בדיוק בחצות, כשהתחלף התאריך לשבעה באוקטובר, ניתנה הפקודה פעל. כוחות חטיבת שומרון יצאו למבצע בעיר שכם, אחת מבירות הטרור. התפוקה בתום לילה סוער ומתוח, אמצעי לחימה רבים שנתפסו, אנדרטאות לזכר מחבלים שנהרסו, וכ-200 פעילי חמאס שעוקבו או נעצרו בחשד להסתה לטרור ביום הרגיש הזה כל כך. מפקד החטיבה, אלוף משנה דלת, אומר כאן בכתבה, אנחנו לא משאירים יעדים על המדף, אנחנו יוצאים מיד לעצור כל יעד שעולה. הפעילות הלילית של צה"ל בגזרת היוש בכתבה מעניינת כאן בידיעות אחרונות. ידיעות גם כותב על הצתת מכוניות ומסר מאיים לאלוף פיקוד מרכז, אבי בלוט תיזהר, כך נכתב אתמול לפנות בוקר, בכתובת גרפיטי שרוצצה על קיר בית בכפר הפלסטיני דיר ניזם בשומרון, אזהרה לאלוף פיקוד מרכז, שמתבטא באופן עקבי ונחרץ נגד תופעת הפגיעה בפלסטינים שאינם מעורבים בטרור, ומוביל מדיניות אכיפה בהתאם. הכתובת על הקיר, הנה, מסר מאיים לאלוף פיקוד מרכז. עוד מספרים כאן בהרחבה, הנה עברנו למעריב, על העובדה שיש חזית אחורית גם, אזרחית, על 55% מהאנשים שדיווחו על החמרה במצבן הנפשי. כתבה מעניינת שעולה כאן, לפי מחקר של עמותת נטל, המשך התפקוד היומיומי אינו בהכרח ביטוי לחוסן או להסתגלות מיטיבה, אלא לעתים אסטרטגיית הישרדות. כן, התפקוד היומיומי. דוקטור יפעת ראובני אומרת כאן בכתבה שרבות ממשיכות אמנם לעבוד, לטפל בילדים, לנהל את הבית, לתמוך באחרים גם כשאין עצמן נתונות בעומס נפשי כבד. מנכ״ל העמותה אומר כאן שכשאישה מתמודדת עם טראומה, ההשפעה לא נעצרת אצלה, היא משפיעה על כל המעגלים מסביבה. 55% מהאנשים דיווחו על החמרה במצבן הנפשי. יש כאן מידע בעניין הזה. מעריב גם מביא נתון מעניין נוסף. תראו כמה חשובה כיפת ברזל נפשית. במשקי בית בעלי הכנסה נמוכה, ייתכנו רמות נמוכות יותר של חוסן אישי. מדהים המחקר הזה. הוא נערך בידי ג'וינט ישראל ומכון מיירס ג'וינט ברוקדייל. והוא מגלה לנו שחוסן הוא גורם הגנה משמעותי בביסות מצוקה נפשית ופגיעה תפקודית. מנכלית המכון אומרת כאן שהיכולת להתמודד אינה מתחילה מאותה נקודת פתיחה עבור כולנו. פער משמעותי נמצא גם בין היכולות האישיות להתמודד עם לחץ לבין יכולות חוסן קהילתיות. מחקר מעניין הבוקר כאן במעריב. מעריב גם מדבר על ההיערכות בקואליציה. רוטמן רוצה להמשיך את המהפכה המשפטית. ברעיון למעריב, יושב ראש ועדת החוקה, חוק ומשפט, דוחה על הסף עריקה למחנה אחר לאחר הבחירות. הוא מטיל על צהל, כמובן על צהל, את האחריות לכישלון של גיוס החרדים. הוא אומר שהצבא לא מנהל את כוח האדם שלו בצורה נורמלית. הוא גם מלא אופטימיות בנוגע להשלמת הרפורמה המשפטית, שהוא אחד ממוביליה. אנחנו במחצית, ובקדנציה הבאה נסיים את המשחק בניצחון, כך מבטיח רוטמן לקראת הבחירות. מביאים כאן גם את הדאגה של בן גביר, הוא מאוד מודאג כי נתניהו וסמוטריץ' מעדכים את שיתוף הפעולה. האם עוצמה יהודית נדחקת החוצה? זו השאלה כאן בכתבה הזו על הקרבה וההתקרבות בין נתניהו לסמוטריץ'. יש לנו זמן לשמוע עוד שיר אחד ככה? לא. אין לנו זמן. אז נצא להפסקה קצרצרה של פרסומת קצרה, ואז נשוב עם מוזיקה.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
4: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
1: תקשיב, זה טינדר.
2: ברור שזה טינדר.
0: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
3: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
4: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
5: חשמל. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.

0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, יש מסעי תקועה בבר אילן, זה גורם שם עומס. העומס הוא ממש משמעותי. יודעים לכיוון הכביש שמתחבר ליציאה מהעיר. וזה גורם לעומס גם ביציאה עצמה מהעיר. עד מנהרת הראל למשך העומס הזה. יש עומס תנועה גם על אוזי נרקיס לכיוון הגבעה הצרפתית. עמוס בהמשך במטה הארצי, יש שם תנועה עירה לכיוון שמעון הצדיק. ליוצאים את הר חומה, תנועה עירה דרך שתי היציאות, גם בהר חומה, גם בדרך חברון, יש עומס לכיוון חטיבת ירושלים. ציר דוב יוסף יחסית פנוי הבוקר, גם בכניסה לעיר פנוי, גם על בגין. צפון דרום, התנועה יחסית זורמת. הרבה תודה לאוראל ממרכז ניהול תנועה ירושלים.
0: דיווחי התנועה בחסות.
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: כן, עיתון ידיעות אחרונות מגלה לנו ששר החינוך קיש רצה מינויים פוליטיים במלאג, וזה מעולם לא היה, כי הנשיא של אוניברסיטת בן גוריון ניסה למנוע את העניין. הוא חושף את האימותים מול שר החינוך, זה בידיעות אחרונות. בשיחת תאונה עם יואב קיש שבועיים לאחר 7 באוקטובר, האימות מול השר על מינוי מדענים, תופעת בריחת המוחות, עשרות מיליונים שהיו אמורים לקבל כדי לעזור לסטודנטים מגויסים, ועדיין לא הגיעו. אז רגע לפני שהוא מסיים את הקדנציה שלו, כיושב ראש ועדת, או ורה קוראים לזה, ועד ראש האוניברסיטאות, פרופסור דניאל חיימוביץ' מדבר כאן הבוקר על הכל. שר החינוך אומר בתגובה, מוטב שבראיון לסיום

אתם זוכרים את החיפושים הנרחבים שנערכו אחריהם בחשד כי נחטפו? הם טסו לאירופה בחודש אוגוסט, ונעצרו שם אחרי שחיפשו את המדינה השלמה. בכל מקרה, הייתה ידיעה על שתי נשים שנעצרו בנמיביה, ואולי זו ליאל, אולי זה אין, זו הייתה הטענה, זה היה החשש, אבל לא, שתי אנשים שנעצרו שם עם דרכונים מזויפים, הם בכלל מתחזות איראניות. בכל מקרה, אחרי הטעות בזיהוי, מלי וליאל יעלו מכאן בישראל, התחזרו ארצה וזכו לעדת צלמים שצילמו את שתיהן, הם בוודאי רוצות חופש. 7 שנות מאסר הוטלו על גנב ציוד ההגברה מהנובה, זוכרים? מתן ליאור, זכרו לברכה, עבד במסיבה ונהרג. רם שאין בזז את הציוד שלו. הוא יפצה את המשפחה ב-135,000 שקלים וישב בכלא 7 שנים. 7 שנות מאסר שהוטלו על הגנב הזה של ציוד ההגברה מהנובה. ובוי ג'ורג', סיפרנו לכם שהוא יבוא לכאן לישראל, והוא לא מתנצל, הוא גם כותב שיר על הטבח בנובה. ברעיון לשבעה לילות, הוא מספר על הסערה הבינלאומית בתגובה לשיר שהוא כתב. הוא עומד בתמיכתו, הוא עומד איתן בתמיכתו לישראל. השם של השיר שהוא כתב לזכר הנרצחים, We Will Dance Again. הוא יבוא ארצה לשני מופעים, אוטוטו ב-4 בנובמבר, הגיע להיכל מנור המבטחים בתל אביב, הופעה שנמכרה עד הכרטיס האחרון. ב-7 בנובמבר הוא יעלה מופע לזכר נרצחי מסיבת נובה. את הזמר הבריטי מביאה לארץ חברת לייב ניישן ישראל של גיא בסר ושי מור יוסף. בוי ג'ורג' לא מתנצל, גם לא על השיר שכתב על הטבח בנובה. זהו, עד כאן השבוע הזה שהיה עמוס אחרי החגים, כואב במיוחד, עצוב. אנחנו מסיימים אותו עם שיר אופטימי משהו, קצת קצב של אתניקס. אנחנו לא שוכחים את השבעה באוקטובר וזוכרים היטב את כל מה שקרה. לא נשכח, לא נסלח. מתקדמים מעלה, עם ישראל חי.

שרית שלנו שולחת לי מידע מתי ומה יחסם, אז החל מהשעה 4 הפלג הירושלמי יחסום את הכניסה לעיר, גשר מיתרים שרי ישראל, אזור התחנה המרכזית ורחוב בר אילן. ובגוש דן והמרכז, לפי ההודעה שהיא שלך, לכביש 4, אזור בני ברק, צומת גאה ומחלף גנות, כביש 1 וכביש 6. זה החל מהשעה 4, כפי שציינו קודם.

אנחנו חותמים את השבוע, אני אהיה כאן בשבוע הבא, שבוע חדש, בתקווה לבשורות טובות. שיהיה לכם סוף שבוע מושלם, אחרינו כאן יומן הבוקר.

0: אדווילפורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדווילפורטה, עד 8 שעות ללא כאב. מכיל היבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
2: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. ורט ירושלים, 052-611-8018.
3: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
9: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
10: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית להיערך לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל שהתקיימו שבוע קודם לכן. על רקע התעצמות הטרור היהודי, ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שגם כיהן בעבר כראש מועצת יש"ע, אומר לנו ב-7-9 ב-103 FM, זה האיום הכי גדול, נפעיל גם כלים מנהליים כדי למגר את התופעה.
3: זה לא משקף את הרוב המוחץ של מתיישבי יהודה ושומרון, והאיום הכי גדול זה גם לא מוסרי, זה גם לא יהודי, זה גם נזק פסיכי בעולם. אני אפעיל את כל הכלים, כולל כלים מנהליים, כדי לסגור את הדבר הזה. עכשיו, זה לא במקרה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא באמת נאבקים בזה, ונתניהו שפוט שלהם, ולכן הדבר הזה מתפוצץ לנו בפנים.
2: פיצוץ נשמע במהלך הלילה ברחוב מנחם בגין בתל אביב. שוטרים וחבלנים שהגיעו לזירה אספו ממצאים, פתחו בחקירה, ועל פי החשד במקום הושלך רימון רסס, הרקע ככל הנראה פלילי. חשד לתאונת פגע וברח בפתח תקווה, רוכב אופנוע פגע בהולך רגל כבן 60, פצע אותו קשה ונמלט מהמקום. בתום מצוד ופעולות חקירה מועצות, המשטרה עצרה חשוד במעשה, תושב קריית אונו בשנות ה-20 לחייו. בהמשך היום הוא יובא לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

בוקר טוב ברדיו ירושלים. יומן הבוקר, מגישה מאיה חסון.

0: שלום לכם, בוקר טוב, 4 דקות עכשיו אחרי 8, רדיו ירושלים. אנחנו איתכם, יומן הבוקר של יום חמישי. עוד מעט נהיה עם הרעיון המקיף והמטלטל, אם תרצו, של מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בבוקר השבעה באוקטובר וגם בחודשים לפני. אם אתם רוצים כותרת אחת, לא מספרים לציבור את האמת, כך אומר אבי גיל, בריאיון לישראל היום ולחדשות 12. עוד מעט יואב לימור ירחיב איתנו על כך. ובדיוק 3 שנים אחרי, שוב בכוחות במערכת הביטחון מדברים על מתקפה אפשרית של חמאס, כן, במימדים אחרים לגמרי, בניסיונות של פגיעה בחיילים. חמאס מעביר כלי נשק בתוך הרצועה. מה למדנו ואיך אנחנו צריכים להתנהג לאור האיומים הללו. גם על העסקרים במערכת הפוליטית, כשווינטר עובר או לא עובר את אחוז החסימה וההשפעה על הגושים. הטיסות מדובאי, המשבר הזה עדיין מתרחש, נדבר עליו, נדבר גם כאמור פוליטיקה. וגם רסיסים כמו בכל יום חמישי. 3 שנים לשבעה באוקטובר נדבר, יש כל כך הרבה כאלה, אולי מדברים עליהם פחות, נדבר עם אחד משורדי הנובה, שאת המראות שהוא ראה לפני 3 שנים, וההימלטות שלו אי אפשר לשכוח, הצלקות והפציעה הנפשית עוד שם. גם על כותרות שמתפרסמות הבוקר הזה, על כך שצבא ארצות הברית מקבל הנחיה להכין כוחות לתקיפה אפשרית באיראן עוד לפני בחירות האמצע. ועוד עניינים נוספים, אפילו ספורט יהיה לנו. ליגת העל חוזרת אחרי פגרה ארוכה, ופגרת הנבחרת שאיך נאמר, לא בטוח שנרצה כל כך לזכור. אבל את הבוקר הזה אנחנו נפתח בכמה זה דקה בערך, שלומי, שבא בסיום הטקס הלאומי אתמול, טקס המשפחות של השבעה באוקטובר, עומד אלי שרבי, מי ששרד את השבי האכזרי של חמאס וחזר כדי לגלות שאשתו ושתי בנותיו נרצחו בבוקר שהוא נחטף, ושאחיו יוסי לא שרד. הוא מסיים את הטקס בקריאה הזאת. הנה נשמע אותו.
1: איך קרה? לא לעגל פינות. לא לתת לזמן לטשטש את האמת. לא לשכתב את ההיסטוריה. ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה. רק אם נזכור באמת, נוכל ללמוד. רק אם נלמד, נוכל לתקן. ורק אם נתקן, נוכל לבנות כאן מקום בטוח יותר, ראוי יותר, טוב יותר. זאת התקווה שלנו. שאחרי הכל ולמרות הכל עוד יהיו כאן חיים טובים יותר.
0: כן, זה אלי שרבי אתמול בפארק הירקון, כשהאלפים הרבים, עשרות האלפים עומדים ומוחאים לכפיים. יומן הבוקר של יום חמישי, שלומי אהרוני עורך, נעמי ישראל על ההפקה, נדב יוגב על הביצוע הטכני, אני מאיה חסון קראוס. מתחילים. איתנו? יואב לימור? עוד רגע. כן, איתנו על הקו. יואב לימור, פרשן הצבאי ישראל היום. שלום יואב, בוקר טוב. יואב איתנו?
2: שלום.
0: הנה, בוקר טוב יואב.
2: בוקר.
0: קראתי את עיקרי הדברים, אני מניחה שאתם מפרסמים היום. צריך לומר, הרעיון שודר גם הערב בחדשות 12 וגם מחר במוסף השבת של ישראל היום. אני רוצה לשאול אותך באופן כללי, כמה הופתעת מהדברים שאומר לכם אבי גיל?
2: הופתעתי פעמיים. קודם כל מהאומץ שלו לעמוד ולדבר ולספר בגוף ראשון מה קרה. זה לא, אנחנו עיתונאים ותיקים, כולנו קיבלנו הדלפות, כולנו קיבלנו מידע, חלקנו גם קראנו סטנוגרמות. אבל פה זה לא עיתונאי מפרסם שמקור אומר לו. פה בן אדם עומד בשמו,
0: המקור עצמו,
2: בפרצופו, בקולו, מישיר מבט למצלמה ומדבר. וזה אירוע מאוד מאוד חריג, ולכן קודם כל זה מקנה בעיניי אמינות דרמטית לדברים. אני חושב שכל מי שיראה הערב את אבי גיל, יראה את האדם, יראה את היושרה, את הצניעות, גם ישפוט את האמינות, ובעיניי האמינות היא מקסימלית. אז זה דבר ראשון, זאת אומרת, רגע, זה המבחן הראשון שאנחנו עושים לאדם את מבחן האמינות. כמה הופתעתי מהדברים, את חלקם הגדול הכרתי, אבל לא הכרתי אותם, לא לעומק הזה, לא בכנות כזאת, לא בפירוט כזה, וכאמור, לא מכלי ראשון. זאת אומרת, כשהבן אדם בא ואומר אותם בקולו, ויש הבדל מאוד גדול, גם באומץ הציבורי שלו, או של כל מקור אחר, ובהיבט הזה אני חושב שהדברים שאבי גיל אומר, גם אומר לי, הדברים שאומר לישראל היום, גם הדברים שאומר לקשת 12 לחדשות הערב, הם חובת האזנה, חובת צפייה, חובת קריאה לכל אזרח ישראלי, על מה שקרה לפני המלחמה, בחודשים של החקיקה המשפטית, על ההתראות שהוא קיבל, על הבקשות שהופנו אליו לחסל את ראשי חמאס, אגב התראות מהארץ ומחול, על הפערים שנפערו בינו לבין ראשי מערכת הביטחון, על מה קרה בלילה הדרמטי של 7 באוקטובר, על שיחות הטלפון הכל כך מפורסמות שהוא קיים עם ראש הממשלה, שעד היום רק שמענו עליהן, אבל פעם ראשונה אנחנו שומעים מה היה בהן. ומה קרה אחר כך באותו היום ובימים ובשבועות ובחודשים הראשונים של המלחמה, כולל בענייני החטופים שהסיעו אותנו מה היה השבוע כל כך הרבה, עם כל כך הרבה בעיסוק ציבורי ותקשורתי, הוא עונה ומדבר בכנות על הכל. ואם את שואלת אותי בשורה התחתונה איך יצאתי, יש לי איתו עשרות שעות מהשבועיים האחרונים. בשורה התחתונה איך יצאתי, הרבה יותר מודאג ממה שנכנסתי, כי אנחנו לא לומדים כלום, לא למדנו כלום, ולצערי לא נדע למנוע את האסון הבא, בהיעדר חקירה, בהיעדר בדיקה, אפילו הוא קושר את זה לפרשת המטרה, הטיסה של פליי דובאי, ולדברים שקרו ברקע שלה ולתהליכים שלו נעשו ולכל מה שנחשפנו אליו בימים האחרונים, אנחנו נמצאים כמעט באותו המקום.
0: באותם דפוסים.
2: וזה מטריד מאוד. בעצם. באותם דפוסי עבודה, באותם דפוסי פעולה, וזה מטריד וזה מפחיד וזה מדאיג.
0: כן. אני רוצה, ושוב נדגיש הרעיון המלא, אנחנו נחשף אליו הערב ומחר, אבל אני רוצה לשאול אותך, יואב, בסוף יושב האדם ש... תפקידו היה במובנים מסוימים להעיר את ראש הממשלה בלילה, הרי זה השיח שלוקחים אותנו אליו בחודשים, בטח בשבועות האחרונים, העירו או לא העירו. ואומר שם אבי גיל לך ולדני קושמר, הוא אומר, זה לא שראשי מערכת הביטחון שולחים וואטסאפ לראש הממשלה, יש דרך, יש נתיב שדרכו מאירים את ראש הממשלה בלילה, כן או לא, והוא הדרך, הוא הנתיב, המזכירות הצבאית.
2: את עוסקת, כאילו, אני אקל פה על נתניהו דווקא. זה פורמליסטיקה בעיניי. זאת אומרת, נכון, רמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד לא אמורים, אוי ואבוי אם מתקשרים ישירות לראש הממשלה. אבי גיל מסביר בהרחבה למה. זה לא קורה, זה לא קרה, אוי ואבוי אם זה קורה. זה בדיוק מוביל, אגב, לשיחות כמו שיחת העזרה שלכאורה ניתנה על ידי MBZ. יש גורמים שצריכים להיות על הטלפון, להקשיב, לדעת, לתמלל. יש זיכרון ארגוני וידע ארגוני. ואני שם את זה בצד, כי אני אמרתי לאבי גיל, זה פורמליסטיקה, אז לא התקשרו אליו, היו צריכים להתקשר אליך. הדבר החשוב זה שאבי גיל אומר. ברעיון, הוא שמעולם, מעולם שהעירו את נתניהו בלילה, או בכל שעה אחרת, הוא לא קיבל ולא נתן החלטה ששונה מהמלצת ראשי מערכת הביטחון. זאת אומרת שכל טענתו, שלו היו מעירים אותו באותו הלילה, כל טענתו, שלו רק היו אומרים לו, הכל היה נמנע, אין לה על דבר וחצי דבר על מה להסתמך, כי אין לזה שום תקדים. בכל הפעמים שזה קרה, הוא נהג, כפי שהמליצו לראשי מערכת הביטחון, וראשי מערכת הביטחון, למרבה הצער, באותו הלילה, הלכו אחרי המדיניות שנתניהו התווה, ואחרי הקונספציה שהם היו שותפים לה, ואחרי החשש ממיסקלקולציה, ובעיקר אחרי ההונאה מאוד מאוד מוצלחת לצערנו, שחמאס הצליח ליצור.
0: כן, הוא גם אומר את זה ביושר, אבי גיל, הוא אומר, התראות היו, הפרשנות וההבנה שלהן הייתה שגויה לאורך ולרוחב.
2: אגב, גם על זה מחלוקת טוען נתניהו, שלא היו, אבי גיל פורס בהרחבה ומפרט בהרחבה רבה מאוד את מה שהיה, והיה הרבה יותר ממה שמוכנים להודות. יש עוד כל כך הרבה בשיחה עוד איתו. את יודעת ממעשים פליליים של זיוף סטנוגרמות עד חצאי מידע שנמסר למבקר המדינה. אני באמת ממליץ לכל מי שחי כאן לקרוא, לשמוע, לצפות. הערב בקשת 12 בחדשות, בסוף השבוע בישראל היום. כאמור, זה לא אירוע ממקום אחר. זה על החיים שלנו כאן. זה החיים שלנו כאן.
0: כן, הוא מדבר על כך שבלשכת ראש הממשלה נהגו כאילו מותר להם הכל, כולל לשנות שעות, או לבקש לשנות שעות, או לשנות שעות, או פרטים כאלה ואחרים, וגם על מה שהוצג למבקר המדינה, שהוא לא משקף את המציאות, אומר אבי גיל, וכאמור נרחיב ונצפה גם היום, יואב לימור ישראל. תודה רבה.
2: תודה. שיהיה יום שקט.
0: יום טוב. אלוף מילואים, אלוף משנה במילואים, חזי נחמה שעבר, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, שלום, בוקר טוב.
3: בוקר טוב, מה היה? בוקר טוב למאזינים.
0: יצא לך לראות ככה קצת מהרעיון את מה שנקרא הטיזרים של המזכיר הצבאי, אבי גיל?
3: לא, יצא לי לראות איזה פוש, אבל לא ראיתי שום דבר.
0: בסוף, אני שואלת אותך ברמת העיקרון כקצין בכיר בצבא, כשיושב מזכיר צבאי אל מול המצלמות, מחליט לשבת אל מול המצלמות ולומר ולספר את הסיפור מנקודת מבטו, איך אתה תופס את זה? איך אתה רואה את עצם ההחלטה הזו להתראיין?
3: אני חושב שאחרי שקצין משתחרר ועובר פרק זמן כזה, אז זה כמובן חלק מהזכויות שלו ואפשרויות שלו, לבוא ולהתראיין, לספר את הסיפור מנקודת המבט שלו, יאזין העם בישראל, ישמע, ויחליט מה הוא לוקח, מה הוא לא לוקח. כמו שאנחנו יודעים, לכל בן אדם בסופו של דבר, גם בתוך המערכת הצבאית, יש אג'נדה מסוימת, יש איזשהו ציור שהוא מצייר לעצמו, והוא רוצה גם לשכנע אנשים שזה הכיוון הנכון. בסופו של דבר, התמונה היא מאוד מאוד מורכבת. אני כמובן לא יודע מה אמר המזכיר הצבאי ברעיון, כי לא ראיתי, אבל אני יודע.
0: בגדול הוא אומר שלא מספרים לציבור את האמת, שהיו התראות, נכון, הוא אומר, היו התראות של פורשו לא נכון, ואת זה אנחנו לצערנו כולנו יודעים, לא הסתירו מידע מראש הממשלה, הוא אומר, הוא מדבר על מה שהיה באותו בוקר, על שתי השיחות שלו לראש הממשלה, ועל הניסיון לשנות את השעות, ועל כך שנתניהו בעיקר בחודשים שלפני המלחמה הרגיש שבצבא, בעקבות המתח שהיה כאן, בעקבות ההפיכה המשפטית או הרפורמה, הוא אומר, ראש הממשלה חשב שהכל בצבא, גם בצבא אישי נגדו.
3: תראי, שאלת אחריות לשביעי בנובמבר בעיניי מאוד מאוד פשוטה.
0: באוקטובר,
3: כן. אני מחלק אותה לשלוש. יש את כל ה-20-30 שנה שקדמו לשביעי באוקטובר ושהובילו אליו, ושמה בוודאי שהאחריות של הדרג המדיני היא גוברת. אחריות ראש הממשלה שהיה אחרי במשך 30 שנה למנות רמטכ"לים, לתקצב, להגדיר משימות, לסדרי עדיפויות, היא גוברת על אחריותו של הדרג הצבאי. השביעי באוקטובר עצמו, שמה אין לי שאלה, שאחריות נטו היא של רמטכ"ל ושל ראש שב"כ. כן. וכל מי שמתחתם. דרג המדיני לא קשור ללילה עצמו של השביעי באוקטובר, כי הדרג המדיני לא
0: נועד. ומרגע שכבר אנחנו בתוך התמונה וחולפות כל כך הרבה שעות עד שהצבא מגיע.
3: אז אני אומר עוד פעם, האחריות על השביעי באוקטובר היא נטו של הדרג הצבאי, ראש הרמטכ"ל וראש השב"כ. והחלק השלישי של האחריות הוא כמובן מה שקורה מאז השמיני באוקטובר ועד ימינו. ואז שוב פעם בוודאות דרג המדיני האחריות שלו גוברת. ואני חושב, אני מאוד מצר על כך שראש הממשלה לא לקח אחריות באופן פומבי וברור על השביעי באוקטובר וכל מה שהיה לפניו. אבל אני חושב שבאופן ההתנהלות של הדרג המדיני מאז השמיני באוקטובר ועד היום, יש ביטוי מפורש לכך שהלקח המרכזי נלמד, שאנחנו משנים את צורת העבודה בשטח, שהצבא מתנהל בצורה אחרת. ועל כך אני בהחלט מלא הערכה לתוצאות שיש לנו היום אחרי 3 שנים. אני חושב שיש כאן הישגים בלתי רגילים.
0: אוקיי, אז בוא נדבר על התוצאות ועל כך שפרסומים בימים האחרונים, על כך שחמאס מעביר כלי נשק בתוך הרצועה, מתכנן איזושהי פעולה נגד כוחות צהל ברצועה. בוודאי שאין לו את הכוחות, תודה לאל, שהיו לו ב-6 באוקטובר, אבל הוא על הרגליים. נכון. במובנים מסוימים, והוא לא שינה את משנתו. אז, נכון. אז איך זה מתכנס עם ההישגים, אלוף משנה במילואים נחמה?
3: אז אני אומר ככה, קודם כל, אם היו אומרים למישהו מאיתנו לפני 3 שנים, שבעוד 3 שנים חמאס עדיין יעמוד על רגליו, אנחנו לא היינו מוכנים להאמין לכך. מבחינת כולנו, כל עם ישראל, בשמיני באוקטובר היה ברור שחמאס זה ארגון שצריך להשמיד אותו עד היסוד, אסור שישאר ממנו כלום. ואל מול זה, כשאנחנו מסתכלים היום על זה שהארגון עדיין עומד על הרגליים, אנחנו חשים תחושה חמיצות גדולה מאוד. גדולה מאוד. אמנם יש הישגים כבירים, ויש חיסול של הבכירים, ויש המתת יכולות משמעותית, אבל יש לנו תחושת חמיצות עצומה. יחד עם זאת, אם היו אומרים לנו לפני 3 שנים, שהיום אנחנו נהיה אחרי בעצם פעילות כל כך ענפה נגד איראן, נגד חיזבאללה, נגד סוריה, באיו"ש שינוי פרדיגמה, גם לזה לא היינו מאמינים. ולכן התמונה בעיניי מורכבת, היא לא לצד אחד. הגדרנו שרוצים להשמיד את חמאס ולא השמדנו אותו. כל מי ששמע אותי ב3 שנים האחרונות יודע כמה שהדבר הזה קרוב לליבי, וכמה שאני מאמין שהיה אפשר לפעול בדרך יותר משמעותית, בצורת מצור וכו', וכן להשמיד את חמאס. אבל יחד עם זאת, אני לא יכול להתעלם מההישגים הכבירים שכן הושגו ב3 שנים הללו. ולכן גם כאן, התמונה מורכבת, וכל מי שלא יכול להכיל מורכבות, אז אני מציע לו שלא יהיה בתחום הזה, לא בפרשנות ולא בעיסוק הצבאי. יש כאן תמונה מורכבת של הישגים כבירים לצד חמיצות מאוד גדולה מזה שלא הכרענו את חמאס באופן מלא.
0: והשאלה היא עכשיו, מעבר ללא הכרענו באופן מלא, השאלה היא מה אנחנו עושים כשיש מידעים שרואים את חמאס מתארגן. איגף אופר וינטר לפני כמה ימים בעניין אחר שקשור ברצועת עזה את ראש הממשלה, ואמר הקם להורגך, השכם להורגו. זאת אומרת, איפה היוזמה הישראלית? למה אנחנו מחכים שחמאס יעשה או לא יעשה משהו?
3: עם כל הכבוד לאופר וינטר שיודע לצאת בהצהרות פומפטיות, פומפוזיות, אני לא ראיתי אותו ב3 שנים של המלחמה עושה משהו בהקשרים הללו. כן, לשבת ולהיות בחופשת פרישה ולא להגיד שום דבר, זה לא חוכמה גדולה. וגם אחרי שאתה פורש, לבוא ולצאת בהצהרות לקראת הבחירות, זה גם לא חוכמה גדולה. בסוף, הניהול בשטח של הדברים, גם אם אתה בתוך הצבא וגם אם אתה בתוך הדרג המדיני, שם המורכבות הגדולה. אני אומר את עמדתי ביחס למה שצריך לקרות ברצועת עזה, ואמרתי אותה כבר לפני 2.5 שנים. צריך להטיל מצור על חמאס. צריך להניע את האוכלוסייה, צריך להטיל מצור על חמאס, וצריך להביא להכרעה מוחלטת שלו, אם באמצעות הכנעה שלהם ובעצם מסירה שלהם לידינו, ואם באמצעות הגליה שלהם למדינות אחרות בחוץ לארץ. זה מה שצריך לקרות. מתי? אני לא נכנס לשיקולים של הדרג המדיני אל מול בחירות האמצע בארצות הברית, אל מול תהליכים אחרים שקורים, אבל אני לפחות שמח שגם ראש הממשלה וגם שר הביטחון לא מורידים את העיניים מהכדור, ואומרים בצורה מפורשת כל הזמן ובצורה עקבית, אנחנו לא ניתן לחמאס לשלוט ברצועת עזה.
0: אבל הוא שולט. על השטח שלו הוא שולט.
3: כואב לי שזה נמשך 3 שנים, ולעניות דעתי היה אפשר לעשות את זה אחרת. אבל כל עוד אנחנו ממשיכים להבהיר וגם לחסל, אנחנו כל יום, כל יומיים מסכלים אנשים מהאוויר או על הקרקע, והדבר הזה הוא מבורך. אני חושב עוד פעם שזה יכול להתבצע אחרת, אבל לפחות במה שנשאר עכשיו, אסור לנו להוריד את העיניים מהכדור. חמאס לא יוכל להמשיך ולשלוט ברצועת עזה, ואנחנו נצטרך לצאת למהלך צבאי, אני אומר עוד פעם, לפני הבחירות, אחרי הבחירות, אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, כי זה חלק מהמרכיבים. אתה לא יכול לצאת עם השותפה מספר אחת בעולם למלחמה באיראן, שזה בעיני כולנו היה בראש סדר העדיפויות, ובסוף לצפות שלא יהיה לה שום אמירה בעזה. זה חלק מהמחירים שאנחנו משלמים.
0: כן, אבל אתה אומר צריך לצאת לעוד מבצע צבאי, ואני שואלת את עצמי, מה נשיג בעוד מבצע צבאי שלא השגנו 3 שנים?
3: אני אומר, המבצע הבא לא צריך להתבטא בכך שיש אלפי חיילים מתמרנים על הקרקע. הוא צריך להיות מצור על חמאס. הנעת האוכלוסייה על האזור הדרומי, ושם סיוע הומניטרי בלי הגבלה, ומצור, סגירת צינור המים. את יודעת שיש צינור מים שכבר 3 שנים זורם מסדרות לתוך העיר עזה. צריך לסגור אותו ולהודיע לחמאס, זהו, נגמר הסיפור. אני מקווה מאוד שזה יקרה.
0: כן. נמתין ונראה, כמו שאתה אומר, לפני, אחרי הבחירות, או מתי שזה לא יהיה אלוף משנה במילואים חזי נחמה לשעבר, מפקד חטיבת אלכסנדרוני, תודה רבה.
3: תודה רבה, בשורות טובות.
0: בשורות טובות. הנה עדכוני תנועה.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: טוב, יש פקקים, זה יום חול רגיל, שגרה, מה שנקרא. נתחיל בבגין דרום עמוס מצומת פת, אני מעריכה, או מצומת גולום, בבית צפפה עומסים גם כן. במנהרת הראל עמוס ליוצאים מערב לכיוון תל אביב. בתוך העיר נחזור פנימה לגילו, צומת הרוזמרין, עמוס לכיוון דרך חברון, בסדרות גולדה מאיר, התנועה ערה, ובכביש 16, אז אלה החדשות הטובות של הבוקר, התנועה זורמת בשני הכיוונים.
4: דיווחי התנועה בחסות.
5: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
0: הפסקת פרסומות, כבר חוזרים.
4: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
7: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
8: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד. חניה חינם, 058-5577-507.
11: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
12: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יאקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
13: תקשיב, זה טינדר.
14: ברור שזה טינדר.
12: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
15: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
16: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
17: טרקלין חשמל.
18: רהיטים, קודם כל ויסמן.
19: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
20: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
21: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
7: כן, 28 אחרי 8, שילה פריד, כתב חרדים, ידיעות אחרונות, בוקר טוב שילה.
8: שלום, שלום, בוקר טוב.
7: גם הלילה, הפעם בבת ים, ניסיון של מעצר עריק, ששוב כושל לשמחת הנוכחים במקום.
8: כן, נכון, גם הלילה מדווחים בקווי, הפעם קוראים לזה מוקד החוטפים הגיעו, מוקד שמטריע על מוסיסיה באוזני צעירים חרדים על ניסיון לעצור חרדי שיש לנו צו מעצר הזה שהוא לא התייצב. גם שם בבת ים תוך זמן קצר מגיעים כמה עשרות מפגינים, מתחילים איזושהי מחאה במקום, המשטרה הצבאית בסופו של דבר עוזבת את המקום בלי לבצע את המעצר. תמונות דומות למה שראינו השבוע במודיעין, הפעם סדר גודל קטן יותר, אבל באותה תוצאה. תראי, באמת יש איזשהו חידוש של גל המעצרים אחרי הפסקה מאוד ארוכה, כל תקופת החגים ועוד בערך חודש, אפילו כמעט חודשיים קודם, שלא היו מעצרים יזומים, היו מעצרים, את יודעת, במפגשים עם שוטרים, בנתב"ג, אבל לא היה... לא היו מעצרים יזומים בבתיהם של צעירים חרדים, ולכן עכשיו כשהגל הזה מתחדש, אנחנו רואים גם את המחאות מתחדשות וגם את הסערות התקשורתיות מסביב.
7: כן, והמחאות מתחדשות, ויש תכנון או דיבור על כך שהם יהיו היום גם בירושלים ואולי בעוד נקודות.
8: נכון, אז בפלג הירושלמים מתכננים לא להסתפק במחאות הנקודתיות שהיו סביב בתי המיועדים למעצר, אלא גם מטרות גדולות שיכללו גם חסימות כבישים. כרגע התכנון הוא, זה גם לפעמים אנחנו רואים שזה משתנה ככל שהשעות עוברות, אבל כרגע התכנון הוא שני מוקדי מחאה גדולים, באחד סביב בני ברק באזור כביש 4 ואחד בירושלים. כמו שאמרנו, הדברים עוד יכולים להשתנות ולהתפתח, כרגע השעה המיועדת היא 4 אחר הצהריים, ועד אז יכולים עוד להשתנות ולזוז דברים.
7: יכולים להשתנות ולזוז דברים בגלל שיש מי שמנסה למזער עכשיו, כמה אנחנו, שבועיים לפני הבחירות, או שלושה שבועות לפני הבחירות, קצת פחות, יש מי שלא רוצה לראות את הכאוס הזה ברחובות?
8: תראי, מבחינת קודם כל המפגינים והגורמים שהם מארגנים את אותם הפגנות, הם גם יריבים פוליטיים של המפלגות החרדיות. זאת אומרת, הם מבחינתם לעורר את הסוגיה הזאת עכשיו, לפני שהציבור החרדי מגיע לקלפי, ולהגיד, תראו בעצם למי אתם מצביעים, למי שלא הצליחו להביא לנו את הפתרון. מבחינתם זה בא בזמן ובמקום, אבל יותר הגיוני שיזוז דברים קודם כל, בגלל שיכול להיות שהמפגינים החליטו ללכת על מקום אחר, לנסות לעשות איזשהו... אלמנט יותר הפתעתי, ללכת למוקד שהם לא הודיעו עליו מראש, זה דברים שראינו בהפגנות הקודמות. קרי, שחרור כרגע של העצורים לא כל כך צפוי, כי הם כבר נידונו ל-20 ימי מחבוש. שני העצורים שהם בעצם המעצרים שלהם הם הגורם להפגנה, הם כבר נידונו לכ-20 ימי מחבוש, ולכן קשה לראות איזשהו שינוי בסטטוס שלהם עד אחר הצהריים. תדע, אולי יגישו איזה עירור וינסו להציג איזשהו מסמך אישי או משהו כזה, כן. כמו שהיה בעבר, אבל כרגע זה נראה כמו החלטה סופית של בית הדין הצבאי, אז באגף הזה כרגע לא נראה שיהיה איזשהו שינוי. אבל שוב, לכל שמבחינת המפגינים יש להם תוכניות אחרות.
7: כן, נחכה ונראה היום, כאמור, כאן בירושלים וגם באזור בני ברק, צפויות הפגנות, עדכונים בהמשך. שילה פריד, כתב חרדים, ידיעות אחרונות, תודה רבה.
8: תודה, תודה, יום טוב.
7: יום טוב. אבי סולומון, כתב הפוליטי של וואלה, שלום אבי.
1: שלום איה.
7: אנחנו מסכמים שבוע סקרים נוסף, מתקרבים לבחירות, ולפחות מהסקר של חדשות 13 אתמול, אופר וינטר ואולי גם גוש ימין יכול להיות יותר אופטימי.
1: הרבה יותר אופטימי, אני חושב שזה גם מגמות שרואים אותם בסקרים הפנימיים של המפלגות השונות, בעיקר בקואליציה, בתקופה האחרונה, בעיקר בסקרים הפנימיים רואים מגמות, זאת אומרת, אז הם יודעים לומר, לצפות את האירוע הזה שזה בדרך לבוא, אבל האירוע הזה של אופר וינטר הוא קצת קריאת השכמה, מה שנקרא לנתניהו, שהקמפיין שלו לכאורה לפי סקר חדשות 13 עושה אפקט הפוך אולי, אחרי שהוא לא עבר בשני סקרים, הוא חוזר להוביל. אצל וינטר לא מופתעים, אומרים, הרגשנו את זה בה, הרגשנו שכשהולכים, כשבליכוד יורדים נמוך מדי במתקפות וככה מנסים להעליב אפילו את יוסף חדד, אז הם מרגישים שזה מה שעשה דווקא אפקט הפוך, וככה שהם לא מופתעים, אבל זה סקר שבאמת בעיקר הסיפור שלו הוא לא רק הקואליציה, הוא בעיקר האופוזיציה שמגיעה ל-50 מנדטים. זה שפל שהיא לא הייתה בו. צריך לומר, גם בסקרים שבסקר חדשות 12, מוקדם יותר השבוע, כשאופר וינטר לא עובר, האופוזיציה לא גדלה. כלומר, היא לא, למעשה, יש שם ירידה. זה שהיא לא גדלה עם העבר של אופר וינטר, זה גם אירוע שאמור, והקואליציה ירודת רק במנדט לפי אותו סקר, זה משהו שאמור כבר להדליק את כל הנורות האדומות באופוזיציה, וזה עוד לפני שסמוטריץ' ונתניהו הערב עושים איזשהו כנס רבנים בניסיון ככה להתחיל להניע את השטח ואת את כל הלחץ לקראת 19 הימים הבאים. אז ככה, את יודעת, אנחנו רק עכשיו מתחילים, עבר 7 באוקטובר וכל הפרסומים קצת מאחורינו, יש עכשיו קרב גדול מאוד על דעת הקהל הישראלית, מה ישלוט בסדר היום, האם הנושאים הביטחוניים, אנחנו רואים את אבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו שיוצא ומדבר, האם החרדים, כפי ששוחחת רק לפני שתי דקות עם שילה פריד, האם הם אלו שיצליחו לשלוט בסדר היום, האם הנושאים הביטחוניים, האם האיומים, האם יש פה איזשהו משהו בקצה עם איראן, והכל, הכל, הכל ימשיך להעלות מדרגה בשבוע הבא וככל שנתקרב לבחירות.
7: כן, השאלה היא, אבי, האם בליכוד מקבלים החלטה להמשיך באותו קו מול אופר וינטר, שזה חיסולו הפוליטי, או שכשהם רואים שהגוש גדל בזכות העלייה שלו את אחוז החסימה, אולי ישנו שם טקטיקה?
1: זאת שאלה מצוינת, והשאלה הגדולה היא גם מה הם רואים בסקרים הפנימיים שלהם. הם מדברים על זה שהביטחון בהצבעה של וינטר, זאת אומרת, זאת שאלה מאוד משמעותית כשניגשים למהלכים כאלו, כמה מצביעים של אופר וינטר בטוחים בהצבעה? זאת אומרת, כמה אי אפשר להזיז אותך? ורמת הביטחון שהם ראו שם בשבועות האחרונים הייתה נמוכה יחסית לשאר המפלגות, וזאת אחת הסיבות שהם טוענים שהם יצאו למהלך הזה. השאלה היא מה קורה עכשיו כשהם שמים אותו על המוקד כל כך הרבה זמן, האם דווקא המהלך הזה שהופך אותו לקצת נרדף מהליכוד, על ידי הליכוד, זה מצליח לחזק את הביטחון של המצביעים שלו בו? זאת השאלה, והשאלה מה יראו באמת בסקרים, אם יבינו שזה קצת רחוק מדי, שהם הלכו קצת רחוק מדי, וזה אירוע שרק מחזק אותו, זה שהם שמים אותו, תחשבי, זה מפלגה שלפני כמה שבועות בכלל לא הייתה קיימת. זאת אומרת, באמת, זה אירוע מדהים, מדברים עליו כל יום, כל היום. זה אירוע שהוא שם אותו על המפה, הם בחרו לא להתעלם ממנו ולשים אותו על המפה. אני חושב שאם הם יבינו שזה אירוע שהוא קצת אפילו מגדיל אותו, אם לא יראו מה שנקרא שזה מצליח, המהלך הזה, אולי ישקלו לעזוב אותו, או שלחזק אותו, אם יבינו שאין הרבה ברירות. זאת אומרת, הם באמת באמת יהיו צריכים לעשות חישובים נוספים, ברגע שיגיעו עוד סקרים והבנה מה בדיוק הביטחון של המצביעים, מה המהלך הזה שהלכו לו על הראש עשה, אנחנו נראה את זה, מה שנקרא, בהתנהלות שלהם בימים הקרובים.
7: כן, זה מעניין. עוד נקודה אחת בגוש הזה, בגוש נתניהו. דיברת על הכנס הזה שמתוכנן היום, בלי עוצמה יהודית?
1: בלי עוצמה יהודית זה אירוע, מה שנקרא, עוד מהלך ש...
7: קצת מזכיר את הימים שבהם נתניהו לא רצה להצטלם עם בן גביר.
1: ממש, ממש ככה. זה ממשיך ככה את זה, גם באירוע של אלטלנה שהיה להם איזשהו, שהתחיל שם החיכוך פומבית, ועד עכשיו, ומסלים. צריך לומר שבן גביר מבחינתו, האירוע הזה משרת אותו, הוא גם הופך את עצמו לסוג של נרדף. על ידי הליכוד, אתמול פרסמתי בוואלה על כך שהשר וסרלאוף מנסה, פונה בחודשים האחרונים לבחירים בליכוד, בחירים מאוד בליכוד, שממש מסננים אותו, לא עונים לו, הוא מנסה לקבוע איתם איזשהו תאום בשטח, תאום איך אפשר להניע עוד מצביעים, והם פשוט מתעלמים ממנו, מורחים אותו.
7: אז את בן גביר זה משרת, אבל איך זה משרת את נתניהו, ההחלטה הזאת? למה הם עושים את זה בליכוד?
1: אז השאלה היא שוב, את יודעת, כשהליכוד עושה משהו, לרוב זה מגובה באיזשהם ניתוחים פנימיים והבנה. השאלה היא האם העניין פה הוא בגלל שסמוטריץ' אולי חוליה חלשה יותר ונתניהו מבין שכדאי לו לחזק אותו, או האם זה משרת את הקמפיין הזה שהוא התחיל איתו והוא קצת נעלם, ממשלה לאומית רחבה, האם זה דווקא, זאת אומרת, זה קורץ יותר לאנשים יותר מתונים, הוא גם שחרר את הלי גוטליב, אנחנו יודעים, האם זה שם, האם יש פה גם דברים שהם לא תמיד רציונליים, יש הרבה פעמים גם אמוציונליים, שגם זה, זאת אומרת, למרות שבדרך כלל המהלכים הם כן רציונליים ומגובים בסקרים, האם יש פה עוד דברים שהם מעבר, את יודעת, אנחנו חושב שבשבוע הבא אנחנו נבין באמת, אני שומע שגם נתניהו מדבר על זה שהבליץ הגדול עוד לפנינו, הימים הקרובים הם אלה שנראה באמת לאן כל המהלכים הולכים, מה כל אחד בחר בסוף לעשות.
7: אבי סולומון, הכתב הפוליטי, וואלה, תודה רבה.
1: תודה רבה, מאיה.
7: נצא להפסקה האחרונה השעה הזאת, ואחר כך על הטיסות מדובאי. יש עדיין ישראלים בדובאי שמחכים לחזור הביתה, וזה פשוט לא קורה. עוד מעט נבין, ננסה לפחות להבין למה. פרסמות.
9: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: הכלים הטובים ביותר בסטול.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
7: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
8: טרקלין חשמל.
9: רהיטים, קודם כל ויסמן.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה, גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה, משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1014.

0: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
1: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
2: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
1: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.
4: 43 אחרי 8. אנחנו לישראלים שתקועים בדובאי ולחוסר ההצלחה, חוסר היכולת להחזיר אותם לארץ. עוז ברלוביץ', מנכ"ל ארקיע, שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב.
4: ביטלתם את הטיסות המתוכננות?
5: ביטלנו לצערי את הטיסות של אתמול, וכנראה נמשיך לבטל עד יום ראשון.
4: למה בעצם? מה קורה שם?
5: מה קורה שם? שאני מניח, זה הכל פרשנות שלי, שקצת עם ידע וניסיון, שהאמירתים לא יאפשרו לאף טיסה ישראלית לנחות, עד שלא יאפשרו להם לחזור חזרה לטוס לישראל.
4: זאת אומרת, אתם לא ממש מבטלים, אלא פשוט לא מאפשרים לכם להגיע? זה
5: פחות, ביטלו, זה המצב. הטיסות היו מאושרות, מתוכננות, והם ביטלו את כל הסלוטים, כל האישורים של הטיסות. כרגע עד בכלל, שדעת, יש הרבה הדדיות ופוליטיקה סביב הדבר הזה, וצריך להבין שהאמירויות זה נסיכות, מדינה עם הרבה מאוד כללים מאוד נוקשים בעניין הזה, ויש לנו גם הבנה על האירוע שהיה, אבל מצד שני גם לא הכללה שמכאן והלאה עושים מה שישראל רוצה, וזו כרגע התוצאה, שיש שם לפי נושאים תקועים, עם יכולת מוגבלת לחזור לישראל.
4: ואיך... איך, מי מנהל את האירוע הזה? זאת אומרת, מול מי אתם עומדים בקשר כחברת תעופה שרוצה להחזיר את האנשים?
5: אנחנו טסנו שנים לדובאי עד שהגעת הארי שם, פסקנו לטוס. אנחנו עומדים מול רשות תעופה אזרחית בישראל ומול הרשויות באמירויות. יש פה 3 גורמים, אחד זה האמירויות, 2 זה רת"א ישראל, ו3 זה כל הנושא של הביטחון הישראלי. הכיסוי הביטחוני שהוא קיים, אבל כל עוד האמירתים לא יתנו לנו סלוטים לאפשר לנחות שם, שזה רק בצד שלהם, אז לא נוכל לעשות את זה.
4: מה אומרים לכם שם ומה אומרים לכם ברטה?
5: שם הם לא, אתה יודע, חברת התעופה הישראלית היא לא פקטור מבחינתם.
4: כן.
5: אנחנו חברה ש... טסה שנים, וברגע שמאשרים, מאשרים, כי עובדה שהם אישרו כמה טיסות בהתחלה, טיסות התשובה של ישראלית.
4: נכון.
5: הם גם לא אוהבים את המילה חילוץ, כי חילוץ זה מדינה שיש שם בעיות, בדובאי אין שום בעיה.
4: כן, כן. אז מה זה, בעיקר פוליטיקה כל הסיפור הזה? זה עניין של כבוד ופוליטיקה?
5: זה לא פוליטי ממשל, זה בעיקר כבוד, הדדיות, ו... אני יודע שפליי דובאי לקחה את האירוע הזה, כמו זה היה אירוע מאוד קשה, כן? ויקח להם זמן להחזיר את האמינות שלהם בקווים, בטיסות שלהם, אבל פליי דובאי, לטענתם, אני גם קורא ורואה וחוקר שהם עשו את כל מה שצריך, כולל חקירות, פיתורים, ניקוי למעשה את כל מה שלא היה נכון, והם דורשים לחזור לישראל.
4: כן.
5: ועכשיו יש להם מנוס לחץ, בלי חזרה, אף אחד לא, אם אני לא טס, אף אחד לא טס.
4: כן, זו כרגע המציאות. מה היית אומר, או מה אתם אומרים לישראלים שמתקשרים אליכם ושואלים מה יהיה?
5: אני מאוד, זה מאוד צר לי, כי... זה טיסות שבאמת אין שם הרבה תרומה כלכלית, גם לא לי. הם צריכים למצוא את דרכם, בעיקר דרך אבו דאבי, ששם הטיסות ממשיכות כרגיל, אפילו הוסיפו טיסות, או למצוא, שמעתי שישראלים מצאו טיסות דרך אתיופיה, דרך חתונה, דרך לארנקה. ושם אנחנו נסייע, אנחנו גם הצענו לכל מי שביטלנו לו, שיוכל לטוס כל יעד אחר של ארקיע, מדובאי אין בעיה להגיע לכל מקום בעולם, כן?
4: כן, זה שדה תעופה מרכזי מאוד.
5: יצאנו גם הטבה והנחה למי שמרגישים באמת לא נעים מהאירוע הזה. כן. אבל הוא ממש לא בשליטתנו.
4: הוא לא בשליטתכם והוא גם לא קרוב לפתרון?
5: לא. אני תשמעי, הכל, אנחנו במזרח התיכון, הכל יכול להשתנות לדקה לדקה, אבל כרגע אני לא רואה לזה פתרון, בוא נגיד בימים הקרובים.
4: כן.
5: הדרך עוד ארוכה לזה.
4: מדהים. אז זאת אומרת, אתה אומר, אם שומעים אותנו עכשיו בני משפחה של אנשים שנמצאים שם, להיות יותר פרקטי זה למצוא יעד אחר להגיע אליו, להגיע ממנו לארץ, ולא להישאר שם. אני רוצה לנצל את העובדה שאתה איתנו, אז ברלוביץ', ולשאול אותך קצת יותר בגדול, ואפילו כנוסעת, שאני בשנים האחרונות, בטח מאז 7 באוקטובר, באופן כללי, מהנושאים שבוחרים במודע לנסוע בחברות ישראליות, מתוך גם פחד הטיסה האישי שלי באופן כללי, אבל גם באמת בתחושת הביטחון, ותמיד אני אומרת לילדים שלי, אנחנו טסים טייסים ישראלים. אגב, בעיקר באיזושהי תחושה, אולי, אתה יודע, לא פרית, אבל בתחושה שהם הטובים ביותר, או המוכשרים ביותר למשימה. ועלה מאז האסון הזה, האסון שנמנע, תודה לאל, של פליי דובאי, עולה השאלה של אותם מטוסים או קונים כרטיס לחברה ישראלית, ובסוף טסים עם צוותים זרים.
5: בואי נעשה רגע, קודם כל נפריח את הטייסים הישראלים טובים, אוקיי, לא פחות טובים מכל טייס אחר שטס בעולם.
4: כן.
5: בחברה כזאת או אחרת. אתה יודע, רוב החברות בעולם, טייסים שם לא יוצא חיל האוויר.
4: כן.
5: ואני חלילה, את יודעת, הטייסים שלנו מעולים.
4: נכון.
5: אז זה אחד. שתיים, גם בחברות חכורות שאנחנו משתמשים, זה טייסים שחיים בישראל, זה לא רק טייסים, זה דיילים, טייסים, צוותים שחיים בישראל, מתחלפים כל חודש, חודשיים, שלושה, וזה טייסים שעוברים את כל הסינונים, גם שלנו, וגם אנחנו שולחים את הדרכונים שלהם לכל הגורמים שצריך, ואנחנו מסננים מראש שאף טייס לא מדינה כזאת או אחרת שאין לה שום יחסים עם ישראל.
4: רגע, שנייה, זה מעניין מה שאתה אומר. הצוותים הם צוותים שעושים מין פול כזה של תקופה בשנה שהם טסים עם ישראל? מישראל?
5: כן, זה חברות שחיות ככה בכל העולם. זה מודל הפעלה מאוד מקובל בעולם. לדוגמה, אם אנחנו מופעילים היום שני מטוסים לארצות הברית, עם חברה פורטוגלית, פורטוגזית, אז הצוותים חיים פה ומתחלפים כל חודש חודשיים, הם חיים במלונות בישראל, הם חלק מאיתנו, ואנחנו, זה מודל הפעלה שונה לגמרי, מטייס זר כזה או אחר שבא לישראל, ואני יכול להגיד לך שגם כל הטייסים, 70% מהטיסות לישראל הם מטוסים זרים, לא בחברות ישראליות.
4: כן.
5: אז נכון שהאירוע של פליי דובאי הוא אירוע חמור, חריג, שניות מאסון, אבל לא צריך להיכנס לפאניקה בעניין הזה מחברות אחרות. ואני מאמין שגם פליי דובאי עשו עכשיו מה שצריך.
4: כן, אתם
5: מרגישים. זה באמת הקלה.
4: אתם מרגישים מאז פליי דובאי, אתם מרגישים שינוי בדרישות, למרות שאנחנו עכשיו אחרי עונת ה-C, כן? אחרי החגים וכן הלאה, אבל אתם מרגישים שאנשים מעדיפים יותר לטוס עם החברות הישראליות?
5: כן, בוודאי. קודם כל, כאלה יותר אנטיבה בעיקר למזרח, אז אנחנו מפעילים טיסות לפוקט ולבנקוק, ואנחנו רואים את הביקושים שצמחו ב-300%.
4: ב-300%?
5: כן, כי גם אין אלטרנטיבה, אין חוץ מהאתיחד אי אפשר להגיע. אז זה חלק מזה. וכן, יש הרבה יותר אמון, אמינות בחברות בכלל, בכל הגוף של נקרא חברות ישראליות, מאשר חברות גרות, אבל
4: זה יעלה לנו יותר בסוף, או זברלוביץ?
5: התשובה היא לא. בסוף, חוץ משל דובאי, כל החברות הזרות עושות לישראל בתפוסות יפות. ובסוף הזמן עושה את שלו, הדברים השתנו.

0: מחזור הבא תצליחו לעשות את זה, אוסבר לבוקש.
1: זה הכי חשוב כרגע.
0: מנכ״ל ארקיע, תודה רבה.
1: תודה לכם.
0: תודה. אנחנו מסיימים את השעה הראשונה, עוד רגע נשמע את שיר השבוע בשעה הבאה. נעסוק קצת בפוליטיקה, נהיה עם חבר הכנסת איתן גינסבורג ממפלגת ביחד, גם רסיסים עם אחד משורדי הנובה, קהילה שרבים רבים ממנה נפגעי פוסט טראומה מהיום הארור הזה, גם על הזרות או הבקשות מצבא ארצות הברית להתכונן למתקפה אפשרית מול איראן עוד לפני בחירות האמצע, וגם על זהראן ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שסופג בוז ממפגינים פרו-פלסטינים, כי אני אגיד לכם, גינה זאת מילה קצת גדולה, ביקר באופן עדין את אירועי השבעה באוקטובר, גם את זה הפרו-פלסטינים בניו יורק לא אוהבים, והוא חוטף על זה ביקורת, נדבר על זה, וגם ספורט יהיה לנו בשעה הבאה. נסיים את השעה הזאת עם שיר השבוע. ועכשיו,
2: שיר השבוע. של רדיו ירושלים. נועם דתן, מביא.

0: בדיוק יישאר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס.

0: מינוס 2.
1: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
2: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. ורט ירושלים, 052-611-8018.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
7: חשמל. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קווקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים.
2: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה

0: בוקר טוב
1: ברדיו ירושלים. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, השעה 9, שלום רב לכם באולפן ענת דוידוב עם החדשות. המתיחות מול איראן, בכירים אמריקנים אומרים כי הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית לערך לחידוש פעילות לחימה נרחבת נגד איראן. פרשננו בוושינגטון, ברק רביד, מציין כי ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקנים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארצות הברית, ואולי אף לפני הבחירות בישראל, שהתקיימו שבוע קודם לכן. אירוע חריג בצהל, ארבע לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מדמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירא, מעדכן כי הן פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים, בין היתר נבדק אם מושלח רימון גז במקום רימון הלם, או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות. על רקע התעצמות הטרור היהודי, ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, שגם כן בעבר כראש מועצת ישע, אומר לנו ב-7-9 ב-103 FM, זה האיום הכי גדול, נפעיל גם כלים מנהליים כדי למגר את התופעה.
1: זה לא משקף את הרוב המוחץ של מתיישבי יהודה ושומרון. זה האיום הכי גדול, זה גם לא מוסרי, זה גם לא יהודי, זה גם נזק פסיכי בעולם. אני אפעיל את כל הכלים, כולל כלים מנהליים, כדי לסגור את הדבר הזה. עכשיו, זה לא במקרה, כי בן גביר וסמוטריץ' לא באמת נאבקים בזה, ונתניהו שפוט שלהם, ולכן הדבר הזה מתפוצץ לנו בפנים.
0: חשד לתאונת פגע וברח בפתח תקווה, רוכב אופנוע פגע בהולך רגל כבן 60, פצע אותו קשה ונמלט מהמקום. בתום מצוד ופעולות חקירה מועצות, המשטרה עצרה חשוד במעשה, תושב קריית אונו בשנות ה-20 לחייו, ובהמשך היום הוא יובל לבית המשפט בבקשה להאריך את מעצרו. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות עורך גל גרינשטיין, עד כאן מחדשות 12.

שלום שוב שלום לכם ובוקר טוב, ועכשיו כמעט 5 דקות אחרי 9, זו השעה השנייה של יומן הבוקר, יום חמישי. אנחנו איתכם עד 10, עוד מעט נהיה עם קצת עניינים פוליטיים, גם על ההתראות של ההתראות או הבקשות לצבא ארצות הברית להיערך למתקפה על איראן, אולי עוד לפני בחירות האמצע. גם על ממדני, ראש עיריית ניו יורק, שחוטף מהפרו-פלסטינים, כי גינוי רפה את השבעה באוקטובר. נהיה עם רסיסים עוד מעט, פינת הלומי הקרב שלנו, פוסט-טראומה. וגם הספורט.

0: כן, אנחנו עם קצת ענייני תקשורת כאן מאחורי הזכוכית, עוד רגע יהיה לנו את המרואיין הראשון על הקו. אולי, אולי במובנים מסוימים טוב ונכון שכך, שבשבוע הזה אנחנו נפתח את השעה עם מה שאנחנו עושים כאן בכל שבוע, כדי לא להוריד מסדר היום, ולו לרגע אחד, את הלומי הקרב, את הפציעה השקופה הזאת, שרבים כל כך, כל כך סובלים ממנה. אנחנו מדברים כאן בכל שבוע המון עם המון נפגעים, בעיקר כאלה שפגשו את הפציעה הזו בשדה הקרב. ואתם יודעים, בשבעה באוקטובר, שדה הקרב היה חזית, ואזרחים רבים מאוד נחשפו למה שאמר אחד מהחיילים שבשיחה האחרונה עם אמא שלו, אמר, יש כאן דברים שאסור לראות, הוא אמר לה, לפני שנפל. אנחנו את הדקות הקרובות נקדיש ברסיסים לאלה שהיו שם במסיבה בנובה, קהילה שלמה שנפגעה מאוד בגוף ובנפש. מתחילים את השעה הזאת עם רסיסים.
1: רסיסים, למה זיכרונות נמסים?
2: זה ששדה הקרב רודף אחריך הביתה. זה פצצה מתקתקת שחיה לך בראש, ואתה לא יודע מה בעולם בחוץ יפעיל את הפצצה הזו.
3: יומן הבוקר עם מאיה חסון קראוס, מצדיע ומחבק את הלומי הקרב.
4: בכל בית בישראל יש את החייל הזה, את הלוחם, הפייטר, הגיבור, שהוא פצצה מתקתקת כי לא מבינים אותו.
1: רסיסי, למה זיכרונות נמסים?
0: כן, אנחנו אומרים שלום לאביב קובי, שורד הנובה. שלום אביב.
5: שלום.
0: מה שלומך?
5: בסדר.
0: בשבוע הזה זה מורכב הרבה יותר?
5: לפעמים כן, לפעמים לא. את האמת שאני ספציפית, אותם ימים לא בהכרח מפעילים אותי, או לא בהכרח יותר קשים לי, כי אני חווה את זה יום-יום. ככה גיליתי... לא יותר גיליתי, אבל שמתי לב שישנם חברים שלי שהרבה יותר קשה להם ביום הזה. ויש לך אנשים שפחות. ושמתי לב על עצמי ספציפית שאני יותר... אני כן מרגיש את זה כל יום, זה דבר שאני חווה כל יום, אני לא צריך איזה יום שיזכיר לי.
0: כן, זה לא הטריגר בשבילך.
5: זה יותר קשה.
0: כן.
5: כן.
0: ספר לנו אביב כמה שאתה יכול ורוצה לשתף אותנו ביום הזה שלך בשבעה באוקטובר 23. ספר לנו על הרגע שאתה מתחיל לברוח.
5: אנחנו קודם כל נסעתי למסיבה של הנובה עם כמות נכבדת של חברים, היינו באזור ה-11 חבר'ה. היינו כבר במסיבה באזור השעה 2, ומשהו כמו באזור השעה 6:30, כמו כולם, ראינו את הטילים, לא הבנו כל כך מה קורה, והחלטנו להתקפל איזה מקום, למרחב מוגן, חיינתנו זה היה לצומת בית קמה, כן? לא הבנו את הסדר גודל. פשוט לצאת מהשטח, אז התארגנו שלוש רכבים, היינו שלושה רכבים ש... זאת אומרת, אותם רכבים שבאו למסיבה, אז גם ככה יצא שחזרנו. אני הייתי עם הבת זוג שלי נועם ברכב, והייתי נועד זוג חברים. והיה עוד שתי רכבים מלפניי, זאת אומרת, עשינו ממש שיירה כזאת, כמו שבצבא, היינו, כל אחד מהחברים היה כזה נהג בצבא, עשינו שורה מסודרת, ויצאנו אחד אחרי השני, מקדימה היה אלמוג סרוסי, שנחשף לשבי, לנצח, וגם הבזוק שלו, שחר גינדי, שגם נרצחה, ואיתם גם עוד שלושה חברים שלהם. בנוסף היה עוד רכב שגיא לוז ואלון ורבר, שזה החברים הכי טובים שלי שגם נרצחו. אז בעצם באותו הרגע אנחנו יוצאים מאזור של המסיבה של הנובה, ואנחנו יוצאים לכיוון הכביש בסוג של שיירה כזאת. מאמין שאנחנו באזור 7 עלינו כבר על הכביש, לקח זמן עד שיצאנו. ואנחנו כזה בין לבין בטלפונים, קצת הסתעקות מסביב, מבינים אבל לא מבינים את הסיטואציה. בעיקרון מבינים שיש חדירה של מחבלים, אבל לא מבינים כל כך את הסדר גודל, כן יש פאניקה קצת עם הטילים, אבל קצת משכנעים את עצמנו שיחסית בסדר, לא בסדר. זה גם לא כל כך מובן.
0: אתם בתקשורת, אביב, אתם בתקשורת עם מישהו מהבית? זאת אומרת, אתם מתחילים לקבל את התמונה המלאה או עוד לא?
5: בוא נגיד שאני, אם יש לי התקשר אליי ואני כאילו, אמא, אני חוזר מהביתה, כזה. אני חוזר הביתה, כאילו. ועוד אנשים קצת דיברו, כל אחד מהתפיסטלט. זה, כל אחד משהו הצליח לתפוס באותו הרגע.
0: כן.
5: אז זה, כל אחד חווה את זה אחרת גם.
0: כן. התחלת לדבר על השירות שלך בצבא?
5: זהו, אז אני שירתי ממש קרוב שם בפגה בעזה, הייתי שם 4 חודשים, ואני מכיר מה זה מחבל, מחבל, או מה זה אבות הגדר, אני מכיר את העניינים, וכאילו, אני יודע איך האמר קופץ, איך מטריעים בבלונים שמסתכלים, תצפיתניות וכאלו. אז כאילו מצד אחד לא התרגשתי, כי אני יודע איך זה, אני יודע מה זה כוננות של צבא. השלישי, אני גם כאזרח, אני לא יודע, אין לי שום מידע.
0: כן.
5: אז אמרתי, טוב, עוד איזה משהו. לא מתכנן, לא מדמיין את סדר גודל.
0: אי אפשר לדמיין את הדבר הזה, כן. מתי אתה מבין, אביב, שזה שום דבר ממה שדמיינת, זה אפילו לא קרוב? מתי אתה מבין?
5: אני אמשיך, אז בעצם אנחנו באזור 7, ממש קצת לפני איזה 3-4 דקות, הייתי עם גיא היה רכב ראשון בעצם, אלמוג היה רכב שני, ואני הייתי רכב שלישי, אני כאילו סגרתי את הכוח, הייתי כזה, היינו מאחור, היינו כזה קבוצה של 3, ואנחנו בדיוק עולים ל-232 ופונים ימינה, זאת אומרת, יוצאים מהשטח ופונים לכביש, מתחילים לעלות על הכביש, גיא עולה ראשון, אני איתו בשיחה, הוא באוזנייה איתי בקו. רכב שני, אלמוג, לי לא היה את קשר איתו, לא דיברנו איתו בתוך כלי בטלפון. ורכב שלישי, אני, אנחנו עולים, מתחילים לנסוע בערך בין 20 שניות, 30 שניות, 40 שניות על הכביש, לא יותר מזה. ואנחנו אומרים, טוב חבר'ה, שמנו ווייז כאילו לצומת בית קמה. כאילו, זה המצב. כן יש לחץ באוויר, אבל הבחור הזה מרגיע, זה הכל טוב, כאילו, חבר'ה, לאט לאט נצא. עכשיו, אני באותו רגע, זה בין חדירת מחבל, בין לחץ, לא נודע כזה, אבל לא עכשיו פאניקת על. וזה לפי החוויה שלי. ואז אני מתחיל לשמוע, אני מחזיק שתי סיטואציות, גם אני שומע באוזניית גיא, וגם אני שומע את הרכב ומה שמסביבי שקרוב אליי. אז אנחנו נוסעים ברמת ה-50 כמה, משהו כזה, אני לא רואה את החבר'ה מקדימה, ואני שומע אותם. אני שומע את גיא באוזניה. גם את אלמוג אני לא רואה, שהוא כאילו הרכב שאמור להיות מלפניי. דרך אגב, שנייה לפני שעליתי לכביש, מישהו עקף אותי. אמרתי, יאללה שיעקוף, כולם פה בלחץ, שיעקוף אותי. אז בעצם היינו שתי רכבים.
0: ועוד אחד בדרך, כן.
5: ועוד אחד, אבל לא ראיתי תף אחד, כי זה ימין, השמאלה, עולה למעלה, עולה למטה, הכביש, זה מתעכל כזה. אז 40 שניות אחרי שאנחנו עולים על הכביש, אני מתחיל לשמוע קצת את גיא בכיתועים, כאילו, זה בין כיתועים לבין הרבה רעש, כאילו ברגע שיש הרבה רעש, אז גם כאילו לא שומעים טוב בטלפון, קצת כמו שמישהו צועק בטלפון, אז אני לא כל כך מבין מה אני שומע. אז אני שומע, בן תעצרו, אל תמשיכו, אני גם מתחיל לשמוע, כאילו, מתחיל לשמוע משהו בסביבה שלי, אבל אני עדיין לא מבין. ואז אני מתחיל לשמוע ממש כאילו כמו נקישות של גשם על הרכב שלו מתוך האוזנייה. שזה בעצם כדורים שיורים בו. ובאותו רגע אני מבין שאוקיי, יש פה, את כאילו המוח מתחיל לדמיין אבל את לא מבינה. ואז אני מתחיל לשמוע, ואז הוא מן הסתם מתקרב וממשיך, והיריות גם מתחזקות, ואני שומע אותו צריך לא להמשיך, לא להמשיך, ואני מבחינתי נוסע, כי אני, רגע, אני מציל אותו, אני נוסע איתם, יש לי פה רוחב אנשים ברכב, כאילו, מה אני עושה? ואז ככל שאני מתקרב, אני שומע כבר את היריות אצלנו, כבר גם את היריות אצלנו, ואצלו כבר אני שומע את ה... אני שומע כבר את הנשק מעל ה... אני שומע כבר את הנשק מעל הטלפון שלו. זאת אומרת, כבר, בוא נגיד כבר אם ירו פעם מרחוק, אז עכשיו כבר הם, עכשיו הם כבר מעל הרכב, או יותר נכון עכשיו הם מעל הגופות. גיא בשלב הזה ברח לשיחים, והסתתר שם איזה שעה, שעתיים. לא נרצח במקום. ממש שמעתי את גיא צועק שמע ישראל. שמעתי את הצעקה של אלון, ובאותו הרגע שאני שומע את זה, אני ממשיך לנסוע, ואני רייס, אני נוסע אליהם, אני פשוט נוסע אליהם, לא, אין לי פה מה אני עושה, כי ישר נסעתי.
0: נסעת כדי בעצם להגיע אליהם, או כדי פשוט להמשיך ולברוח?
5: זה בין לבין, זה גם כאילו אתה צרחתי כאילו חברים שלי, כאילו רוצים את החברים שלי, מה אני עושה? אני כאילו מבחינתי מציל אותם, מצד שני יש לי פה אנשים, ואני הייתי כאילו כל כך צמוד לאוזנייה, כאילו זה מה שאני שומע, אני כאילו כבר איפה שהייתי זה לא, הייתי כל כך מחובר לאוזנייה, שכזה הבת זוג שלי ועוד חברים מנערים אותי מאחורה ואומרים לי תתעורר, תעצור, תעצור, ואני נותן ברקס ונוסע, ברקס ונוסע, אז אומרים, תעצור, אנחנו כאילו, אפשר למות. ואז אני דופק ברקס, עוד איזה 10 רכבים איתי דופקים ברקס מלא, וכל אחד כאילו, זה כביש יחסית צר, זה לא... קיצר, מלא אנשים כזה עוצרים באלכסון, אנחנו מסתכלים ימינה ושמאלה, ואני שומע יריות, כמו כיתת יורים, כמו אם עושים שורה של יורים ועושים מטווח.
0: כן.
5: שתיים, שלוש מטווחים, ואני שומעים יריות, ואני מסתכל ימין השמאלה, ואני לא רואה כלום. כאילו, איפה זה בא? ככה באזור ה-20 שניות מסתכלים, אומרים לי, תסתובב, אנחנו נמות. וגם לסובב את הרכב זה קשה, הכל ודים למטה, ועוד שנייה נקרא גלגל ובלגנים. איך שאני מצליח לסובב את הרכב, אני עוד איזה רכב אחד מסתובב, וכל השאר הרכבים לא הצליחו להסתובב, פרקו והלכו ברגל. בשלב הזה אני מבין, זה השלב בדיוק שאני מבין ש... אוקיי, זה כאילו... זה לא... כנראה החברים שלי לא חיים. כאילו... אני יודע מה זה מה שמעתי ברמת כוח של האש. כנראה המצב הוא קצת אחרת. ואז אני חוזר, עושים פרסה, אני חוזר כביכול מאיפה שיצאנו. לא בדיוק, כי בשלב הזה כבר נהיה פקק באזור אחר. כל הזמן אנשים נטשו את הרכב, נפגעו, עזבו. בשלב הזה אני משאיר את הרכב, אני והחברים פורקים. זאת אומרת, כרגע זה אני, בת זוג שלי נועם, ועוד חבר שלי שלב כהן, ובת זוג שלו יובל, אנחנו בעצם שתי זוגות. ושאר החברים פשוט המשיכו, שאר החברים, אלמוג, אני לא יודע מה איתו כרגע.
0: כן.
5: כרגע אני בורח.
0: אני רוצה, אביב, שננסה להתקדם, למרות שהייתי שומעת כאן, אתה יודע, לאורך כל השידור, את כל הסיפור המוטרף הזה, ולנסות להבין בסוף איך אתם נחלצים, ובעיקר מתי אתה מבין שכל מה שחווית הוא לא נעלם מהראש והנפש שלך.
5: באותו רגע אנחנו עוזבים את הרכב, יש שם אנשים שחצי לקחו טרמפים, חצי, יש רכבים שהצליחו לברוח לשטח, כי הכבישים כבר לא היה אפשר לברוח בשעה הזאת.
0: כן.
5: חלק מהרכבים הצליחו לברוח, אני מחליט לקחת רכב, חבר אמר לי, תקח רכב, זה יציל אותך, אני באותו רגע לא יודע מה לעשות, לצאת, ללכת ברגל, כי אולי יראו אותי עם הרכב, מחבים, כאילו כבר מבינים שהסיטואציה יותר מורכבת. מפה לשם תפסנו מקום עם, תפסנו מקום עם איזה בחור, ככה עלינו איתו אני והבת זוג שלי, שלי והחבר שלי תפסו רכב אחר, בנפרד מאיתנו. משם הגעתי למושב תקומה. במושב תקומה גם היה כל מיני רכב, הצלחנו איכשהו לסחול מתחת לשער כי זה היה סגור. בדרך, כי אנחנו יש, רואים איזה גופות, יש טילים, רואים פגיעות בצדדים, כאילו בקיצור, ומשם אנחנו נכנסים למושב תקומה לאיזה משפחה שמאוד קיבלה אותנו בחום, דאגה לנו, הייתה איתנו. היינו ככה בערך עד שעה 8 בערב, משהו כזה. ומהשעה 8 בערב
0: חילצו אותך.
5: חזרנו הביתה.
0: כן.
5: כן, חילצו אותנו. אז באותו רגע שאני במקלט, אני במקלט בעצם של המשפחה, אני כאילו הבת זוג שאת כולם מצפלים טלפוני ודוחות של אקסלי, מי נמצא ומי לא נמצא ורשימות, ואני תופס את הבת זוג שלי. ואני אומר לה, תשמעי, כל החבר'ה מתים, אני בטוח, כאילו, אין מצב ששורדים את זה. שבדיעבד התגלה לי שחברים שלי יותר חזקים מה שאני חושב, או גיא שרד שבוע בשבי, ואלמוג 11 חודשים בשבי. כן, כן הרבה נהרגו במקום, כן הרבה אנשים, זה היה, בוא נגיד, מטווח חי, אני בטוח שהרבה לא שרדו את הצ'ק פוינטים של ה... הרי הם עמדו בצדדים של הדרך, מחבלים. אז זה היה ממש מטווח חי. אני כבר בבריחה, בוא נגיד ככה, אני ממש איך שברחנו ברכב והסתכלתי על בת זוג שלי ואמרתי לה, אנחנו הולכים לטיפול, כאילו לא ראיתי משהו אחר, כאילו
0: מדהים. זאת אומרת, הבנת כשאתה בורח שמה שאתה רואה זה משהו שצריך לטפל בו.
5: כן, הבנתי. אני קצת בעולם הזה, והולך לטיפולים כבר, יצא לי טיפה קצת לפני זה, וכאילו מתעניין בגוף ובנפש, אז פתאום כזה...
0: הייתה לך את המודעות.
5: זה פשתקה בי, כאילו.
0: כן.
5: כן, זה פשתקה בי, ואמרתי, אין מצב שכאילו אני... שאני שם את זה בצד.
0: והיום, אביב, שלוש שנים אחרי, איפה אתה יכול להגיד שאתה נמצא במובן הזה של הטיפול בנפש?
5: תשמעי, זה מאוד מורכב, כי מצד אחד זה כאילו קיים, זה כאילו... אני לא יודע אם ניקח את זה למישהו שחולה במשהו, או לא יודע, או מישהו שצולע, ואת אפשר לראות את זה, אפשר לראות את זה כל הזמן. הוא צולע עם הרגל, יש לו כאב, אבל בחוויה שלי לפעמים זה כאילו, לפעמים זה קיים, לפעמים זה לא קיים. וזה יכול להיות, אם אני עכשיו אחזור למה ששמעתי עם גיא באוזניה, אז אני יכול לדבר עם חבר, שנוסע באזור כפר סבא. זאת אומרת, הוא לא באזור, אז הוא נוסע באזור כפר סבא, ואז אני מדבר איתו רגיל, ופתאום אני שומע רחשים או קיטויים.
0: כן.
5: באוזניה, והכל בסדר, ואותי, בחוויה שלי, זה יכול
0: לזרוק אותך לשם, כן.
5: אז יכול אפשר לזרוק אותי, ורגע זה, כי המוח תוך שנייה משלים סיפור, הוא מנסה להשלים סיפור, כפר סבא, אולי יש שם כפרים, טה-טה-טה-טה, הוא גם ימות, הוא גם זה. ועולה חרדה קטנה, או גדולה, אז אני צריך לדעת להתמודד, צריך להיות מודע.
0: כן.
5: ואז יכול לעלות לך, יכול תגיד אביב,
0: את המצב רוח. אתם מדברים הרבה על קהילת הנובה, אבל העזרה או סיוע שכן או לא מקבלת, אתה מרגיש שאתה עטוף כמו שצריך?
5: אני מרגיש שאני עטוף מ... יש כל מיני עמותות וכל מיני קהילות מסוימות שבאמת עושות דברים מדהימים. אני הולך למלא כל מיני רטריטים, רשלמות, קורס גלישה, כל מיני דברים שבאמת עוזרים לרפא ולעבור את היום יום, ולתת גם כאילו, לתת מענה לצרכים. אני עוד מצליח לפעמים לקום בבוקר, שם שלא, אבל יש אנשים שכל יום בשבילם זה מלחמה ותופס.
0: כן.
5: זה מאוד קשה. את האמת, המדינה אני קצת מאוכזב. אני מצפה... לא, את האמת שלא כל כך ציפיתי, אבל זה לא הפתיע אותי. כי כאילו התרומות של אנשים פרטיים, או שאנשים צריכים לגייס, או העמותות הפרטיות, ולא של המדינה, הרבה יותר מורגשות מהמדינה.
0: מדהים.
5: שלא נדבר בכלל על ביטוח לאומי ועל כל העניין של ההכרה,
0: כן.
5: כמה אתה שווה או כמה אחוזים, שזה בכלל סיוט בפני עצמו.
0: טוב, אני אגיד לך שאנחנו כאן מנסים כבר כמה חודשים לפתוח את הנושא הזה עם ביטוח לאומי, עדיין בחוסר הצלחה, אבל אנחנו לא נתייאש. אביב קובי, אנחנו מודים לך מאוד ששיתפת אותנו, ואפשר היה להמשיך ולהקשיב לך עוד לפחות שעה. אנחנו כאן נמשיך ללוות גם את שורדי הנובה, ובכלל את שורדי השבעה באוקטובר, האזרחים והלוחמים כאחד. תודה רבה שדיברת איתנו.
5: תודה על הזכות.
0: תודה. נצא להפסקה, כבר חוזרים.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: מקלר 540 ליטר, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
10: טרקלין חשמל.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט 135 גרם, השני במתנה. טובורג 5% שומן פרזידנט 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: תקשיבו רגע לכל הזה.
16: מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
17: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
2: 9:30 בדיוק עכשיו, אנחנו אומרים שלום ובוקר טוב לחבר הכנסת איתן גינסבורג, מפלגת ביחד, שלום חבר הכנסת גינסבורג.
3: שלום מאיה לך ולמאזינים, את יודעת, אני כשר הבנתי לשיחה שלך המצמררת עם אביב, באמת, אני אי אפשר להישאר אדיש לדברים שהוא אמר, ותחשבי על זה שהיום לפני 3 שנים, הייתה צריכה לקום ועדת חקירה ממלכתית. ויכולתי היום לעלות לדבר איתך על המסקנות שהוועדה עוד פרסמה, על ההמלצות, איך למנוע את האסון הזה שוב. אבל אנחנו בדיוק
2: ואיך לטפל בנפגעי הנפש, האזרחים.
3: אנחנו בדיוק באותו מקום. מחר הבוקר יכול לקרות אסון נוסף, נתניהו אפילו מטריע בעצמו, כמו איזו אפליקציית מזג אוויר שמטריע בפני סופה. ואנחנו אי אפשר לדעת איזה סיטואציה נקום מחר בבוקר, שמטוס יתעשה כאן נתב"ג, או כל דבר אחר, ואף אחד לא לוקח אחריות, לא מסיקים שום מסקנה משום דבר. רק אתמול הייתי בקבר של אופיר ליפשטיין, היה ראש מועצת שער הנגב.
2: אני מה שנקרא הנרצח הראשון של הבוקר.
3: הנרצח הראשון, בן האחרון, כולם זוכרים אותו. הוא יצא ונלחם שם מול הנוחבות. היה גם שם מיונתן שטיינברג, מחת הנחל, ששמע שהלוחמים שלו בעזה בהתקלות, וישר קפץ על בעצ'ו כדי להילחם, ונהרג בדרך. כל כך הרבה סיפורי גבורה של אנשים בכל מיני דרגות בחירות ותפקידים בחירים שהבינו אז את גודל השעה, אבל רק הממשלה לא ידעה, ולא יודעת להתעלות, ולא יודעת לקחת אחריות על האזרחים שלה. היא פשוט מנותקת מהמציאות, ואנחנו מרגישים לבד. אנחנו לבד עם עצמנו. כל אזרח ישראלי צריך לדעת היום שהממשלה הזאת ממשיכה, זה אירוע מסוכן. כי זה מאסון מירון, שלא לקחו אחריות, שנהרגו 45 אזרחים ישראלים חרדים, דרך השבעה באוקטובר ועד האסון המטוס. קו אחד ברור, זה ממשלה שפשוט לא מתפקדת.
2: אבל אתה יודע, חבר הכנסת גינסבורג, בסוף, כשאני מסתכלת על הסקרים, אתה אומר, הממשלה, הציבור הוא זה שקובע, ועל פי הנתונים, איך שלא תהפוך את זה, קודם כל אין הכרעה. זה אני חושבת שאין מחלוקת, אחר כך אפשר להתווכח על סקר X או Y, אין הכרעה בשני הגושים, אבל יש נתח גדול מהציבור בישראל, משמעותי מאוד, שממשיך להצביע לקואליציה הנוכחית. זאת אומרת, היא כן מצליחה לשכנע אותו אכן היו אסונות, אבל רק היא תדע לתקן.
3: תראי, בבחירות האלה, יש סקרים שונים, ואנחנו עוד שבועיים וחצי.
2: כן, אבל בכולם אין הכרעה, על זה אנחנו מסכימים.
3: נכון, שבועיים וחצי לבחירות, והתפקיד שלנו זה לשכנע את הציבור הישראלי, שאנחנו אלטרנטיבה, ועוד שאפשר לשנות את הסקרים. הסקרים זה, הם משקפים לך מה המצב היום, אבל התפקיד שלנו זה לראות איך אפשר לייצב את המציאות בעתיד. ואני מאמין שבבחירות האלה, השפיות הנצח, והולכת להיות כאן ממשלה ציונית, אחרי 4 שנים של הנהגה אנטי-ציונית לשיטתי. ואני חושב שפסים את זה לשיטת עבודה, אנחנו צריכים לעבוד קשה ולעבור יישוב יישוב ועיר עיר ולשכנע את האנשים. אני לא יודע אם ראית את הפרלמנטים שעושה נפתלי בנט, ומדבר עם אנשים ועונה על כל שאלה. אתה יודע, אתמול הייתי בטקס הזיכרון לקורבנות השבעה באוקטובר בכפר עזה, לא היה שם אף נציג קואליציה. הם לא חושבים שהם קשורים לעם הזה, אין להם שום קשר לאסון או לכאב שחווינו. ואנחנו רוצים להציע אפשרות אחרת, שיש דבר כזה פוליטיקה שמחוברת הציבור, שהיא פוליטיקה לשם שינוי ולא לשם הישיבה לכיסא. ואנחנו כאן כדי לעבור נושא נושא ולתקן, מי בעל חקירה ממלכתית, יוקר מחייה, ביטחון אישי ברחובות, you name it.
2: אבל בסוף אתם לא מצליחים לסחוף אחריכם את כמות המצביעים שהייתם רוצים, ואחד הדברים, ואני צופה אדוקה, אני חייבת לומר, בקמפיין הזה של נפתלי בנט בפרלמנטים,
3: כן,
2: בסוף,
3: עובד.
2: אז איפה זה עובד? זה עובד אולי רגעית באותה שיחה, אבל זה לא מתעצם בסקרים.
3: לא, זה כן, כי אם במקרה, אם השבוע שמו לב לחוסר אחר, כמו שאת אומרת, אבל אם מסתכלים
2: על הגוש עצמו.
3: לא, על המפלגה של בנט, הוא עולה. אז הקמפיין עובד. ולכן אנחנו עובדים ממש ממש אחד אחד. זה מה שמצפה מאיתנו. כל מי שרוצה שינוי, מצפה ממנו לבוא, לשבת, לדבר עם מי שהשכן שלו, האיש מעבודה, משפחה, שצריך פה שינוי ואיך עושים אותו. ואנחנו מציעים גם לא רק את שצריך שינוי, גם איך עושים אותו. כי נפתלי בנט עשה תוכניות עבודה במשך שנה וחצי, מיטב המומחים, וכתב אותם באופן מדויק. את יודעת, אין הרבה מפלגות שיכולים להגיד לך בדיוק מה הם יעשו בכל משרד, מה הם יעשו בכל תחום. ונפתלי בנט שמגיע עם ניסיון ומבחרת של ביצועיסטים יודעים בדיוק כשהם יושבים לכיסא מה לעשות. ואנחנו, התפקיד שלנו זה להגדיל כמה שיותר את כמות הקולות על בסיס המתלבטים, על בסיס אותם סוויצ'רים שלא רוצים את הממשלה הנוכחית, לא רוצים את המשתמטים, שמעדיפים את המשתמטים לפני המשרתים, ולהגיד להם, יש לכם אלטרנטיבה, אנחנו נהיה אלטרנטיבה, אנחנו נהיה הממשלה שלכם ונתן לכם את הפתרון. אנחנו נהפוך את הפירמידה. וכי תראי, בסוף נתניהו מציע את הקואליציה הנוכחית, זה מה שהוא אומר, קואליציה של השתמטות, של שחיתות, שמנותקת מהציבור, ואנחנו מציעים קואליציה ציונית שמקדמת את השירות ואת הגיוס, את האדם שעובד.
2: כן, רק יודע לכם את המספרים לזה,
3: ואחת
2: הסיבות, אתה יודע, אולי הפעם בגוש שלכם זה קצת אחרת, לעומת מה שמאוד מוטרדים ממנו בגוש השני, עם איבוד קולות, אבל יש עדיין את בני גנץ, ואתה מכיר אותו היטב, חבר הכנסת גינסבורג, שלא פורש. ואומנם הוא כבר יורד עמוק מתחת לאחוז החסימה, אבל אתה בקשר איתו? אם אתה מדבר איתו, היית אומר לו, די, תפרוש?
3: תראי, דבר ראשון, המפלגות שמחויבות לתיקון מגיעות די מסודרות. כל אחד עם הסכם עודפים עם השני, יש ארבע מפלגות שהן אלטרנטיבה שלטונית, והן יפעלו בשיתוף פעולה אחרי הבחירות, ואנחנו מגיעים מאוד מאוד מאורגנים, לעומת הצד השני, ששם עוד מתווכחים עם כן ודלובינטר, ועם יהיה אחוז חסימה או לא אחוז חסימה, ועם מי חוזרים הסכם עודפים. אנחנו מאורגנים, ואני מאמין שבני גנץ לא יברח מהשאלה, הוא ינהג באחריות. הוא העיד את זה על עצמו. ואני חושב שהבחירות האלה, שהן כל כך גורליות...
2: מה זה ינהג באחריות יפרוש?
3: תראי, יש חשיבות עצומה לבחירות האלה שיקבעו את אופייה של המדינה. ולכן אסור ששום קול שמחויב לתיקון, אסור שהוא ילך לאיבוד וירד מתחת לחוז החסימה. זו הסיבה שאני בחרתי להתמודד עם נפתלי בנט, ואני מאמין שבני גנץ הוא גם העיד את זה על עצמו, הוא אדם אחראי, והוא ינהג באחריות, ואני מניח שהוא לא יבזבז קולות. ואני, את יודעת, יש עוד זמן לבחירות, ולכן יש עוד זמן לקבל החלטות מושכלות בהקשר הזה.
2: חבר הכנסת איתן גינסבורג, מפלגת ביחד, תודה רבה. תודה.
3: תודה רבה. צורות טובות.
2: עכשיו לארצות הברית, גם שיחה טלפון שהייתה בעקבות השבעה באוקטובר אתמול בין ראש הממשלה לנשיא האמריקאי, יקי דיין, שעבר קונסול ישראל ב-LA. בוקר טוב, יקי.
4: בוקר טוב, מאיה.
2: טוב, יש לנו כמה נושאים, ננסה לגעת בכולם. השיחה הזו אתמול, בגדול טראמפ מפרסם את תוכנה ומדבר גם על כך שחמאס חטף מכה קשה בעקבות מה שהוא עשה.
4: יש לנו באמת ידיד על מלא בבית הלבן, אין רק מילים טובות, כל בוקר אומרים אנחנו מודרני, וגם על זה שדונלד טראמפ הוא כרגע הנשיא בארצות הברית, באמת ידיד קרוב, אין ספק שהוא רואה את 7 באוקטובר כנקודת שפל במזרח התיכון, ומאז הוא לא היה כמובן בנשיאות, היה ביידן, אבל כן. מאז שהוא נכנס, אז אין ספק שאנחנו רואים צמיחה יוצאת אופן של הנשיא האמריקאי בנו.
2: כן. טוב, בוא נלך לפרסומים שמגיעים הלילה וגם הבוקר כאן אצלנו, על הנחיה שניתנת לצבא ארצות הברית להשלים מחנות לתרחיש של חידוש הלחימה באיראן, יכול להיות שאפילו לפני בחירות האמצע, זה תרחיש שאתה רואה אותו כריאלי, יקי?
4: פחות. קודם כל זה אטלנטיק שהוא מקור עיתונאי רציני, זה לא באיזשהו... צריך להתייחס לזה ברצינות, ואין ספק שהאמריקאים מתכוננים. טראמפ חוזר על העניין הזה של הוא לא יאפשר לאיראנים להיות עם נשק גרעיני. אנחנו רואים גם שהאיראנים מכירים את לוחות הזמנים בארצות הברית ואת בחירות האמצע, שזה בדיוק שבוע אחרי הבחירות אצלנו. הם ניסו לחבל במטוסים האמריקאים בבריטניה ובמפציצים של ה-B1, ואם זה היה קורה, אז אין ספק שאירוע טרור טקטי כזה יכול לגרום להתפרצות אסטרטגית. כרגע אני חושב שטראמפ שולט בעניינים. גם הלחץ הכלכלי האדיר הזה מקפל את האיראנים באמת בצורה יוצא דופן. זה נכון שהוא לא השלים את המשימה, אבל חלק מהמשימה שלו זה לשמור על מחירי נפט סבירים עד בחירות האמצע, כדי לא לספוק שם מפלה קשה בבחירות לקונגרס, שזה מה שהסקרים צופים לו, לא בהכרח שזה מה שיהיה, אבל זה מה שהסקרים צופים לו, גם בגלל המלחמה הלא פופולרית באיראן. אבל יחד עם זאת, אנחנו גם מכירים את המחויבות האמריקאית, וגם אנחנו מכירים את ההכנות האיראניות, ולכן, האם יש סיכוי שזה יקרה לפני בחירות האמצע? יש סיכוי, אבל הסיכוי הזה הוא מאוד קטן. אם זה יהיה בשליטתו של טראמפ, זה לא בהכרח יקרה, או בהכרח זה לא יקרה, כי הוא רוצה לשמור על זה. האם אנחנו לפני סבב נוסף? מאוד יכול להיות, מאוד יכול להיות, כי עדיין אנחנו יודעים שנושא הגרעין לא נפטר, המורשת של טראמפ חשובה לו, הוא חוזר על זה שוב ושוב, ואגב, יש נושאת מטוסים שלישית שיצאה ב-27 בספטמבר מסן דייגו בארצות הברית, אמצע סוף נובמבר מגיע לאזור, זה תגבור כוחות מאוד מאוד משמעותי של האמריקאים באזור, עוד שתי יחידות של מרין, זאת אומרת אנחנו כן רואים תגבור צבאי של האמריקאים, זה עוד ייקח זמן, זה איפשהו באמצע נובמבר, ולכן אני חושב שזה יותר איזושהי אמירה או התראה לאיראנים, אנחנו מוכנים, ואם נצטרך להיכנס לאירוע צבאי לפני בחירות האמצע, אנחנו נהיה מוכנים לזה, אבל אני לא חושב שטראמפ רוצה את זה.
2: כן, כן. טוב, בוא נדבר על ממדני, ראש עיריית ניו יורק. הוא כותב פוסט ש, איך אני אגיד לך, גינוי זאת מילה, באמת זאת מחמאה גדולה למה שהוא כותב על 7 באוקטובר. ועל אף זאת, איך הוא כתב את זה בדיוק? 3 שנים לפשעי המלחמה המחרידים של 7 באוקטובר, באותו יום
4: חמאס...
2: זה אחרי זה, כן, אבל לפני זה הוא אומר שבאותו יום חמאס הרג למעלה מ-1,100 ישראלים וחטף 251 בני אדם נוספים, מתאבלים יחד עם חברינו ושכנינו הרבים, הנושאים עמם עדיין את האובדן הבלתי נתפס, ואז הוא עבר ל... כך שהסבל לא החל בהסתיים באותו יום, ושישראל מבצעת רצח עם הרסני. ועל אף כל זאת, הוא חוטף ביקורת מפרו-פלסטינים, שגם את הגינוי הרפה הזה לא ממש אוהבים.
4: אז בוא נגיד ככה, קודם כל מדובר באנטישמי על מלא, זה לא רק אנטי-ישראלי או אנטישמי על מלא, אז רמת הציפיות שלנו ממנו לא קיימת בכלל, היא לא שהיא נמוכה. ויחד עם זאת, הוא מדבר על הטבח של 7 באוקטובר, ואפילו הולך לאיזשהו אירוע של אירוע שקט, ששם הוא סופג גינויים, כי יש מס שפתיים ללא מעט יהודים בעיר היהודית הגדולה בעולם, שהוא צריך לשלם להם ולהיות שם. אבל אנחנו יודעים מה הוא חושב, הוא חושב שישראל היא מדינה רצחנית, והיא מבצעת רצח עם, ואלה כל הדברים שהוא... אז בין היותו פוליטיקאי שמשלם איזשהו מס שפתיים ומדבר על 7 באוקטובר, אנחנו יודעים איפה הלב שלו נמצא, איפה רעייתו נמצאת, איפה מה מעשיו אומרים, ושום דבר לא ישנה את העובדה שהאיש הוא באמת קיצוני, אנטי-ישראלי ואנטישמי.
2: כן, ואתה יודע מה, מגיע לו לחטוף גם אלה וגם אלה. יקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלי, תודה רבה.
4: בשמחה, מאיה.
2: הפסקה האחרונה, כבר חוזרים.
1: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס. טרקלין חשמל ירושלים, מנתקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
6: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
10: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: התגעגעתם לקולות הבאים? השירים האלו מרגשים אתכם? המוזיקה הזאת מחזירה אתכם לימים מרגשים ויפים? בכל חמישי מ-10 בבוקר הצטרפו אל ירון אילן לחגיגת הנוסטלגיה הגדולה של ישראל. 4 שעות עם השירים הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, רק ברדיו ירושלים.
2: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: עכשיו ברדיו ירושלים, יומן הבוקר, עם מאיה חסון קראוס.
4: חזרנו 46 דקות וחצי אחרי 9. אנחנו רוצים לדבר עכשיו לקראת סיום על סיפור שמתפרסם בימים האחרונים. לפיו ישראל לא... עדיין לא, שבו לפני שאתם שומעים את זה, אם עוד לא נתקלתם בידיעה, עדיין לא העמיד על הדין את מחבלי הנוח'בה מהשבעה באוקטובר, 3 שנים, עוד לא הועמדו לדין. למה זה קורה? אחת הסיבות שדובר בה היא העובדה שמדינת ישראל החליטה שכל עוד יש חטופים בעזה, לא יחלו ההליכים המשפטיים נגד המחבלים כאן כדי לא לפגוע בחטופים. אנחנו בעצם נמצאים חצי שנה אחרי שהחלל החטוף האחרון רן גבילי זכרונו לברכה חזר הוחזר, ואנחנו מנסים להבין את ההליך המשפטי שאמור להתנהל אל מול הרוצחים המתועבים האלה. עורך הדין יעל ויאס גבירצמן, מייסדת אוקטובר 7 או 7 באוקטובר, אני מניחה שזה גם עם תרגום לאנגלית, צדק ללא גבולות, מומחית למשפט בינלאומי פלילי, אוניברסיטת רייכמן, שלום לך, בוקר טוב.
5: שלום, בוקר טוב.
4: למה עוד לא הוגשו כתבי אישום? לך יש הסבר, עורך דין ויאס גבירצמן?
5: תראו, קודם כל צריך לשאול את מי שמוביל את החקירות, מי שיש לו את הסמכות לעשות את זה, זה פרקליטות מחוז. אבל כן יש לי את הידע להבין מה קורה במקרים של להבין שמדובר בפשעים רחבי היקף, פשעים שהם לא רצח אחד או אונס אחד, אלא פשעים נגד אלפים ורבבות שבוצעו ב-28 זירות בו זמנית. אם אנחנו משווים, למרות שאין דרך להשוות, אבל לפשעים בפריז, למשל, בבטקלן, שבו נרצחו 150 ונעדרו 1,000 ונפצעו עשרות אלפים, לקח 5-6 שנים רק בזירה אחת או 3 זירות, 5 או 6 שנים למשפט. זה לא מצדיק שום דבר, אבל כן ברור שלמרות שהתקבלה החלטה לא להגיש אף כתב אישום עד שהחטופים, אחרון החטופים חוזר, ואני כן אציין שלא כולם חזרו הביתה, יש את נירל זיני, זכרונו לברכה, שנקבר. אני לא יודעת מה גיל המאזינים ולכן לא אפרט, אבל יש חששות כבדות שכן, עדיין אנחנו לא רואים את כולם בבית, זה קצת יותר מדי מתחת לרדאר. אני אגיד שאין הצדקה, זה לא איזה הצדקה למה אין כתבי אישום, זה מה שכן אני אגיד, כשמדובר פה במשהו סבוך, משהו חדש במציאות הישראלית, משהו שיותר דומה לפשעים שמבוצעים באוקראינה, בסיירה לאון, במקומות ביוגוסלביה שעבר, זה לוקח שנים. חשוב מאוד מבחינת חקירות ואיך זה עובד, זה עובד בגדול בשלושה רבדים. אחד, לחקור ולהעמיד לדין בגין התוכנית, מי הגה את הרעיון האסטני הזה, כן. ומי אפשר אותו. ורק אחר כך מגיעים למי שביצע ישירות. הרובד השני זה לעבור זירה-זירה, כל אחת מכ-30 זירות, להבין אילו פשעים בוצעו שם באופן שיטתי, ואז להבין מי נקרא לזה המיליציות שהיו שם בשטח, והיחידים שהיו שם בשטח, ואז אפשר להבין במה הם אשמים. והרובד השלישי זה לחבר את כל המידע הזה, את כל הנקודות, לכל אחד ואחת מהנפגעים. יש לנו 85 אלף נפגעים ישירים מוכרים בביטוח לאומי, ובנוסף מעל 1,200 נרצחים. זאת אומרת שצריך לחבר בין כל הנקודות. מדובר במיליוני עמודים, אם אנחנו מדברים על חקירה מעמיקה ואמיתית, וצריך לחבר את כל הנקודות לפני שמעמידים לדין. אנחנו רוצים שהמשפטים האלה יהיו משפטי צדק, לא משפטי נקמה, ואנחנו רוצים שהם יהיו איתנים.
4: זהו, איתנים, רציניים, ועם עוגנים משפטיים מוצקים, מה שנקרא. זה אפשרי בכלל בתוך הכאוס שהיה שם באותו יום, ומקרים שאת יודעת, לצערנו, היו מקרים נוראים שלא נשארו עדים כדי להסביר ולספר מה שקרה ומה שעשו חלק מהמחבלים שעצורים כאן היום.
5: תראי, בהחלט, מה שבטוח, הכאוס הזה נוצר כחלק מהשיטה. כשיש לך אלפי מחבלים שנכנסים והם עם נשק עד השיניים, הם מסוממים חלקם, זה האינדיקציות שיש לנו, והם חמושים בחומרי תבערה שבוערים ב-750 מעלות, ברור שהכאוס הזה הוא חלק מהתוכנית, ולא סתם היו 3,000 נעדרים בימים ובשבועות הראשונים.
4: כן.
5: לצד הכאוס, אלו גם הפשעים הכי מתועדים ומצולמים בהיסטוריה האנושית. כן. כלומר, זה גם חלק מהתוכנית. כל עניין המצלמות הגו-פרו, כל עניין מה שהופץ בטלגרם, המחבלים עיתונאים, כל הדבר הזה הוא גם כן, נמצאו מסמכי שלל של סינואר.

0: הכל קיים, זה לא אומר שצילמו את הכל, אבל בטח יותר ממה שצילמו בבוסניה, ובבוסניה במלחמת יוגוסלביה בשנות ה-90 הגיעו והרשיעו אנשים בגין אונס, גם אפילו ללא מידע פורנזי. ופה בישראל יש מידע פורנזי, יש את האופן השיטתי שבו נשים הובאו לשורה במצב מסוים, יש לנו עדויות חיות וישירות של מי שהיה שם בשטח, אלה לא עדויות שמיעה, אלא אנשים שהיו שם בשטח, וכל זה מספיק כדי לבסס הרשאות. אין לי ספק שיהיו הרשאות. צריך להנחות ולחזק את הרשויות החוקרות בישראל, שמתמודדות לראשונה במציאות כזאת, וגם לרשויות שמעמידות לדין, ולמה לא עם מומחיות בינלאומית של גורמים מאוקראינה, או מדינות חברות אחרות, שמתמודדות עם אותן, לא אותן פשעים אחד-אחד, לכל מקרה שאתה מיוחדות שלו, נקרא לזה, של הזוועות, אבל כן דברים בהיקף דומה ומזעזע.
1: כן. עורכת הדין יעל ויאס וירצמן, מייסדת אוקטובר 7, צדק ללא גבולות, מומחית למשפט בינלאומי פלילי, אוניברסיטת רייכמן, תודה רבה.
0: תודה רבה לך.
1: עכשיו עניינים אחרים לגמרי, קצת ספורט, הליגה חוזרת. אתם מרגישים את הגירודים בגוף לפני שחוזר הכדורגל? מתגרדים? מישל דיין, אהלן, בוקר טוב.
2: אהלן, בוקר טוב, מאיה.
1: מה נשמע?
2: בסדר, אני חייב לומר לך שיש לי פרפרים.
1: כן, מרגש, מרגש. אתה יודע שאנחנו לא נפגשים, אבל מחר, מישל. אני אספר לך על זה אחרי זה. טוב, בוא נדבר על המשחקים של שתי הירושלמיות בסוף השבוע הזה. נתחיל עם ביתר ירושלים, שרגע לפני המפגש שלה מול מכבי תל אביב, פוגשת את הפועל רמת גן.
2: כן, פוגשת הפועל רמת גן אחרי סדרה של שלושה ניצחונות. תעשה את הכל על מנת, כל הפצועים חזרו, פחות או יותר, סגל מלא. משחק שהיא צריכה לפני המפגש עם מכבי תל אביב, היא צריכה לעבור אותו בהצלחה, אבל זה מוקש לא קטן. ראינו את הפועל רמת גן, קבוצה מאוד מאוד עם שחקנים טובים בחלק הקדמי, מאוד מסוכנת, קבוצה שכמעט בכל משחק מפקיעה שערים, ובטח תצטרך לטפל בבעיות שאני מאוד מקווה שאנחנו נראה שינוי בפוזיציה הזו של משחק ההגנה, ש קבוצות לא תופסות את ביתר ירושלים, מה שנקרא, במעברים עם המכנס למטה.
1: כן, לגמרי. ביתר הצליחה קצת להתאושש, והיא יכולה להמשיך את ההתאוששות שלה שלפני הפגרה.
2: כן, היא צריכה, היא לא יכולה. צריכה, שאתה פה רמת גן, היא קבוצה יותר טובה בכל פרמטר, והיא צריכה לעבור את המשחק הזה, ולהגיע עם עוד שלוש נקודות.
1: ביום שני הפועל, נכון, מול מכבי חיפה.
2: אני חייב להגיד לך שאני
1: מארחת, רגע, זה חשוב, מארחת בטדי סוף סוף, כן?
2: רגע, את לא נותנת לי לסיים, מאיה.
1: בבקשה, מישל.
2: הפועל ירושלים, המרענן הרשמי של הליגה, אני קורא לה, היא באמת תענוג לראות אותה, מחר נרחיב מאוד, אבל הרגע חזרתי מסיור בטדי. אם באמת כבר הייתי את החדר הבשה של מכבי חיפה, לדעת הדיגיטלי, רשום שם מכבי חיפה, הפועל ירושלים, והדשא, אני חייב לומר לך ש
1: נו.
2: פרפרים.
1: די.
2: באמת הרגשתי, ואני הייתי שם באיזה סיור עכשיו, בתשע בבוקר, הרגשתי מאיה שאני רק שיתנו לי נעליים ואני רוצה פשוט
1: לעלות על הדשא.
2: פשוט עשו שם, באמת זה נראה וואו, וואו, וואו. אין לי מילים.
1: איזה
2: אני,
1: כיף.
2: באמת יצאתי, אני נפעם, וזהו, אין תירוצים.
1: יש בית, יש דשא, יש הכל, בדיוק. עכשיו צריך כדורגל.
2: הפועל ירושלים תארח גם את מכבי חיפה, שעושה באמת ארבעה ניצחונות רצופים.
1: כן, כן, בניגוד לכל התרחישי אימים שעשו על מכבי חיפה, היא פתחה יפה. טוב, אנחנו נרחיב על הכל, מישל, נגמר לנו הזמן. מחר ב-12 בדרך למגרש, אנחנו מסיימים. אומרים תודה לשלומי אהרוני, נעמי ישראל, נדב יוגב, ולכם שהייתם איתנו, אני מאיה חסון קראוס, מאחלת לכולנו יום טוב, שקט, להתראות.

0: הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: טרקלין חשמל ירושלים. מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל. קניון הדר ירושלים. קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
7: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
8: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. מדווח כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה, נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
0: אירוע חריג בצהל, ארבע לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מטמיע שנזרק באימון דודי שגרתי. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
2: ארבע חיילות מגדוד ברדלס פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שרימון גז מטמיע נזרק במהלך אימון שגרתי. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם הושלך רימון גז במקום רימון אלם או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות.
0: הפגנות חרדים צפויות להתקיים היום אחר הצהריים, עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
3: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע, אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

שלום, בוקר טוב לכם, עכשיו 10 ועוד 4 דקות, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אם אתם יוצאים את ירושלים לאזור השפלדור והמרכז, כמובן אפשר להזין לנו באפליקציית האייפון ואנדרואיד שלנו, בכל מקום בו אתם נמצאים, ברוכים הבאים למהדורת הנוסטלגיה של יום חמישי, פסק זמן, מעוד שבוע שעבר על כולנו, 4 שעות שבהם אנחנו מזמינים אתכם פשוט לקחת נשימה עמוקה, להיות איתנו עם הקלאסיקות הגדולות של המוסיקה התיכונית, גם עם פרסים שיחכו לכם פה, יש לנו חבילות פרסים שכבר נספר לכם, בושם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, יש לנו ארגז משקאות מפנק שניכם למשקאות, וארוחה זוגית בבית הקפה אנג'ל בתלפיות, יש עוד משהו, מתם? וזר פרחים של פרחי בוקט. יפה, נהגת להוציא הכל מהארון היום. אז אם אתם רוצים לקבל מאיתנו את אחת מחבילות הפרסים שנחלק בהמשך, כל מה שאתם צריכים לעשות זה לשלוח אלינו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב, את שמכם ומעיין אתם והצטרפו אלינו. פה, כמו שאתם יודעים, לא נחפור, קצת מדי פעם נגיד מילה כזאת או אחרת, ובעיקר נספק לכם, אנחנו מקווים, את המוסיקה הנכונה לשעות האלו של יום חמישי. מתן ממן עורך ומפיק, ליאור פרץ, הרי סופר, אני אירון אילן, זה כבר חיים משה.

שי משה, ואהבנו שכתב עוזי חיטמן המנוח ללחן יווני. גם השיר הזה במקור הוא שיר יווני, במקור גם מי ששר אותו כאן זה אלי עידן. זו גרסתו של ישי לוי מתוך האלבום הראשון שלו, חפלה עם בן מוש וליסה.

אישה לוי שר על ליסה. טוב, אם אתם רוצים להצטרף להגרלה הראשונה על חבילת פרסים, שירו דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם, וכך תצטרפו אלינו. אני מבין שעכשיו הבחירה של השיר היא לפי מזג האוויר, נכון? הנה זוהר גוב, ילדה של סתיו אחד.

וילדה של סתיו אחד, לא להאמין ש... כמעט 30 שנים עברו מהאלבום הזה של יואב יצחק. זה גם שיר הנושא, אלבום המצליח הזה שנשא בתוכו גם את הלהיט למלאך. זה שיר הנושא, תני ללכת.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. מנטה, המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. קונים אחד, יוצאים עם שניים, מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, ורת ירושלים, 052-611-8018.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
0: טרקלין חשמל ירושלים מנתקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
3: רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2462?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: רדיו ירושלים 101 FM.
4: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.

איציקלה, אני קורא בשמי רטונלי, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל. הנה עכשיו דקלון, זה השיר על מנוליה.

שימי תבורי והדרך אלינה, מה? עכשיו זה שעת השימי מצאנו? משימי לשימי? בסדר גמור, הנה שימי רון ושבויה באהבה.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית, עם ירון אילן.
1: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע

0: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וולס אירועים.
1: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
2: שואף שוטף רובוטי רובורוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
4: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
0: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. נתראה, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל,
5: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
6: כן, עכשיו 10:42 כאן אצלנו במנטה, חבילת הפרסים שלנו כוללת בוסם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזנה, ארגז משקאות מפנק שניכם למשקאות, ארוחת בוקר בבית הקפה אנג'ל וזר פרחים של פרחי בוקט. אם בא לכם, שלחו דעת וואטסאפ ל-0525-55-101. כתבו בוקר טוב את שמכם.

שלום משבת עם אל תלכי רחוק מדי, שכתבה אחותו לאה בונצרף לשלומי את יהודה, הוא מתוך המופע המשותף והאלבום הכל כך יפה הזה של שלומי שבת ויהודה פוליקר. הנה השניים פותחים חלון לים התיכון.

שלומי שבת ויהודה פוליקר מתוך המופע המשותף בקיסריה וחלון הים התיכון. נשאר באווירה הזאת, האווירה היוונית, אבל הפעם עם הצמד ששר חצי חצי, חצי ביוונית, חצי בעברית. הנה סלוס פורנכן, סוגרים לנו את השעה הזאת, מתם אמן, יאור פרץ, הרי סופר, אני אירון אילן, עוד מעט נחזור.

0: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן. בחסות אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
1: שילמת על

0: טקסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: דרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בדרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: דרקלין חשמל.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים.

0: כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106, שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
1: הכלים הטובים ביותר בסטולס.
2: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. מדווח כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה, נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה של ממשלת ישראל, יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
0: ארבע שנים אחרי המקרה, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: כסיף, על פי כתב האישום, פגע ברכבו בשוטר לאחר שביקש להזיז את הרכב שלו מהמקום. לאחר מכן, כשהשוטר התקדם לעברו, כסיף יצא מהאוטו וחבט בראשו של השוטר. בית המשפט קבע כי הפעולות שעשה כסיף היו במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, וכי כוחות המשטרה התנהלו כדין באותו מקרה. חבר הכנסת עופר כסיף הגיב, זהו נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורה נגד הכיבוש ובעד דמוקרטיה.
0: אירוע חריג בצהל, ארבע לוחמות ברדלס נפגעו מרימון גז מדמיע שנזרק באימון גדודי שגרתי. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
3: ארבע חיילות מגדוד ברדלס פונו במצב קל לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שרימון גז מדמיע נזרק במהלך אימון שגרתי. בצהל החלו בתחקור האירוע ובוחנים כמה כיוונים אפשריים. בין היתר נבדק אם מושלך רימון גז במקום רימון אלם או אם הרימון עצמו נזרק בניגוד מוחלט לנהלים המבצעיים. בצבא גם בודקים אם התרגול כולו נעשה בצורה שאינה עומדת בדרישות הבטיחות.
0: לידיעת הנהגים, הפגנות חרדים צפויות להתקיים היום אחר הצהריים, עם הפרטים כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
4: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע, אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש ארבע. בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: בוקר טוב, לאורך היום הטמפרטורות עולות, חם ויבש מהרגיל לעונה, עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל לעונה ויבש. בשבת הטמפרטורות דומות לצד אפשרות לגשם דווקא בדרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים פזורים בראשון.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

0: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.
1: כן, שוב שלום לכם, שעה שנייה של מנטה, מהדורת הנוסטלגיה של חמישי. אנחנו כאן איתכם עד השעה 2, כמובן בשעה 12, גם מאזיני רדיו תחנה בצפון הצטרפו אלינו. נגיד בינתיים שלום למתן ממן, שעורך ומפיק, ליאור פרץ והרי סופר, והנה יל גולן עם עוד יום שעבר.

גל גולן ועוד יום שעבר, עידן בן יוסף, הזוכה הראשון שלנו בחבילת הפרסים, ואם אתם רוצים להצטרף כבר להגרלה הבאה שתהיה לנו, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו בוקר טוב את שמכם ומעיין אתם, גם בסוף השעה הזאת נגריל חבילת פרסים. יש לך את השיר הזה באהבה גדולה לשולה זקן היקרה, שדאגה לך לקובה יום חמישים. כן, על שולה. שתהיה בריאה, אנחנו אוהבים אותך. כמובן עד, ומשה היקר, ומזל טוב לנדב, הבן שחוגג יום הולדת. הנה נתנאל, זכרו לברכה.

נתנאל נגר וילדה שלה, ואתה יודע, תזכורת לפעם, בשנות ה-70, שהייתה עירבות ענקית בין רמי דנוך לדקלון, צלילי הקרם וצלילי ההוד, מי הוציא, מה הוציא, מי הוציא קודם, אבל באיזשהו שלב גם סגרו מעגל וחזרו להיות חברים, אפילו במחוזת אחת כזאת. הנה רמי דנוך ודקלון.

0: הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: רהיטים? קודם כל ויסמן.
5: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
7: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4282?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2-4-6?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2-4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: רדיו ירושלים 101 FM.
4: נטע, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
7: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל, עכשיו 11:24 כאן, וזו שרית חדד עם אחד מהלעיתים המוקדמים שלה, טפטף הגשם.

כן, זה שריף עם השיר על קרמל, עכשיו 11:33 כאן אצלנו במעדורת הנוסטלגיה של ישראל. הנה עופר לוי, לנצח לאהוב.

לא חשוב, לא חשוב מה היה, חשוב מה יקרה עכשיו. להתגבר על העבר, לדעת שכלום לא נגמר. בעולמי שמך חרוט בשמי, ולא חשוב מה היה,

0: תוכנית הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
9: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
10: חיי לילה.
11: ירושלים נט.
8: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
9: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
8: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
9: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
8: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-1011.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי, להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: רדיו ירושלים
7: 101 FM. מנטה, המהדורה הנוסטלגית.
8: המהדורה הנוסטלגית.
7: עם ירון אילן.

אלי לוזון והנשמה. טוב, אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, עוד מעט נחלק לכם עוד חבילת פרסים, שכל הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. אני רוצה לשלוח הרבה אהבה לאח שלנו היקר רובן המלאך. הנה עופר בדיחי.

עופר בדיחי ונחש העיר. אנחנו סוגרים את השעה הזאת, נגיד תודה רבה למטה ממן שעורך ומפיק הרי סופר וליאור פרץ. בשעה הבאה הצטרפו אלינו גם מאזיני רדיו התחנה בצפון. את השעה הזאת נסגור עם רובי חן ורובן המלאך, שרים על אהבה מול הים.

0: חברת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
2: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
3: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם. 058-5577-507.
6: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
7: קרולינה למקה ברלין.
8: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.

0: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
1: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות

0: חדשות 12, השעה 12. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, ישראל סוגרת בפועל את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. מדווח כתבנו המדיני, ירון אברהם.
1: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה, נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
0: ארבע שנים אחרי המקרה, חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת הורשע בתקיפת שוטר בנסיבות מחמירות. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
2: כסיף, על פי כתב האישום, פגע ברכבו בשוטר לאחר שביקש להזיז את הרכב שלו מהמקום. לאחר מכן, כשהשוטר התקדם לעברו, כסיף יצא מהאוטו וחבט בראשו של השוטר. בית המשפט קבע כי הפעולות שעשה כסיף היו במטרה להכשיל את השוטר בתפקידו, וכי כוחות המשטרה התנהלו כדין באותו מקרה. חבר הכנסת עופר כסיף הגיב, זהו נדבך נוסף ברדיפה פוליטית מתמשכת וגלויה של כל מי שעומד ללא מורה נגד הכיבוש ובעד דמוקרטיה.
0: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן מהליכוד וטוענים כי הפרה את נעלי האבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
3: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק והאבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל האבטחה וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
0: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
4: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. שלוש שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

פלנטה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

0: שלום, צהריים טובים לכם. רדיו ירושלים 101FM 89.5FM, רדיו התחנה באזור הצפון 101.5FM. אנחנו כאן למהדורת הנוסטלגיה של חמישי, סוגרים עוד שבוע סוער במדינתנו, כשלנו יש את היתרון הכי גדול. מה הוא שאל אותי מתן?
1: מה היתרון?
0: שאנחנו לא צריכים לדבר, ולא צריכים צריכים לדבר מדי פעם ככה בשירים, להזכיר שאנחנו פה.
1: דברים טובים.
0: כן, אנחנו נקי כזה, לא צריכים לחפור מדי. כמו תמיד, חבילת פרסים מחכה לכם פה עם בושם וקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מי זה, ארגז משקאות של נחל במשקאות, וארוחה מפנקת בבית הקפה אנג'ל בירושלים. אפילו אם אתם מהצפון, הנה סיבה לבוא לירושלים. אם בא לכם לקבל מאיתנו את חבילת הפרסים, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעין אתם והצטרפו אלינו. מתם אמן עורך ומפיק, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, אריאל סופר וליאור פרץ, כולנו כאן עד השעה 2 כדי לשמח אתכם במעט.

אורי שוקרי ואליי את הענקים שלו על רונה. אני רוצה לשלוח הרבה הרבה אהבה לאמא היקרה והאהובה יעל ואנונו היקרה, מאושר שאוהב אותך ומוסר לך שאת אמא מספר אחת, ואני לא מתווכח איתו על זה. אז הרבה אהבה יעל היקרה, והרבה הרבה אהבה ללירון שלום היקר מאלדד מרחום, אהוב ליבי. הנה איציק הלאה.

איציק הלאה ולמה לא. אם אתם רוצים להצטרף אלינו, שחרו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום, את שמכם ומעיינתם. השיר הזה גם היה מזוהה מאוד עם איציק הלאה, הנה הגרסה של סטלוס וורנחן בטורקית ובעברית. מאמי מאמי.

0: נדע, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן.
1: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
3: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: שם בבקשה?
2: אני יושבית חביה.
1: למה את רוצה להיות בצוות שלנו?
2: יאללה יאללה, מי אתה בכלל?
3: מה יש לך? זה אוהב כהן שם גנרי, מי שותף שלי?
2: אהרון!
4: מה קורה, אושרי?
2: אלה, הם עושים לי אודישנים.
4: מי יעשה לך אודישנים? מה קרה לך? התקבלת לפניהם.
5: שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
4: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים.
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: כן, בבקשה, שם.
7: רואה, רואה חשבון.
4: איפה אתה?
7: מי בני עייש?
4: הבא בתור.
7: מי זה?
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
8: רדיו ירושלים 101 FM.
5: ננטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.

אייל גולן, ואיך אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. אם את רווקה, זה השיר שאת צריכה לשיר כנראה, כי הנה קובי פרץ והסלע.

שרית חדד ובחור נחמד, מבחור נחמד לבחור ביישן. זו עופרי סלם, מי שבעיקר הייתה זמרת הליווי של אבי ומדינה למי שזוכר בתקופה ארוכה, וגם הוציאה אלבום משלה.

אופרי סלם ובחור בי שם טוב. אם עדיין לא הצטרפתם אלינו, עוד מעט אנחנו נהיה מהגלה הראשונה, שלחו הודעת וואטסאפ ל-052-555-101. רק בהודעות וואטסאפ כתבו שבת שלום את שמחה ומעיינתם, הנה חיים משה, נוגעת בנשמה.

0: מהדורת הנוסטלגיה. הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
1: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: רהיטים, קודם כל ויסמן.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
1: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
2: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: כותרת ראשית, בכל יום בארבעה אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי בארבעה אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, עם ירון אילן.

אביבה אבידן ואיש יקר שלי, וממש בחודש הבא הם לאו 39 שנים ללחצו של זוהר הגובן, אחד הלעיתים הגדולים שלו. בעבר היו זמנים

זוגו, ובעבר היו זמנים. אנחנו סוגרים את השעה הזאת של מהדורת הנוסטלגיה כאן במנטה. מתן ממן, יונית ביטון, אסי לוי הג'וקר, הרי סופר וליאור פרץ, ואני נחזור אליכם אחרי חדשות השעה אחת. סוגרים את השעה הזאת, הנה אריסן.

0: בחסות
1: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
2: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
3: שילמת?

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
8: הכלים הטובים ביותר בסטולס, בסטולס, בסטולס.
9: רהיטים? קודם כל ויסמן.
10: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
11: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
1: חדשות 12 השעה 1. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שבישראל החליטו הבוקר לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים בעקבות הסנקציות שהטילה בריטניה על ישראל, בשעה זו הדיפלומטים הבריטים עוזבים את הקונסוליה. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
2: בכירים במשרד החוץ אומרים, הקונספט שבו אנחנו חוטפים בלי להחטיף בחזרה נגמר. נזכיר כי ההידרדרות ביחסים מועצה אחרי שבבריטניה החליטו כי הסחר עם ההתנחלויות אינו חוקי, והטילו סנקציות על חברות שתומכות בכך, ואף אסרו את הייצוא הביטחוני לישראל. שר החוץ הבריטי הגיב לאירועים ואמר, איננו מקבלים את הטענה שלממשלת ישראל יש את הזכות לסגור את הקונסוליה שקיימת כבר כמעט 200 שנה. בריטניה עומדת מאחורי הצעדים שעליהם הכריזה כדי להביא לשלום ולביטחון לישראלים ולפלסטינים.
1: צפי לפקקי ענק בעקבות הפגנות חרדים שצפויות להתקיים היום אחר הצהריים. כתבנו לענייני חרדים אלי הירשמן עם הפרטים.
3: בשעות אחר הצהריים, חרדים קיצוניים מהפלג הירושלמי צפויים לחסום כבישים במרכז הארץ וגם בירושלים, וזאת במחאה על מעצרם של שני עריקים השבוע. אחד באופן מקרי באילת והשני בביתו בבאר שבע. הפלג הירושלמי לא הודיע על מיקומים מדויקים, אולם הערכה היא שהם יחסמו את הכניסה לעיר ירושלים ואת כביש 4 בין השעות 4 אחר הצהריים ועד ל-6-7 בערב.
1: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן וטוענים כי הפרה את נועלי האבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה. מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
4: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
1: הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר 7 באוקטובר והודיע לו ראשון, אנחנו במלחמה.
5: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק ועכשיו, אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הריאיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
1: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.

מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.

הביתה, מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.

שרון לוי פותח לנו את השעה האחרונה של מהדורת הנוסטלגיה ברדיו ירושלים וברדיו התחנה, מתן ממן עורך ומפיק, יונית ביטון היקרה, אסי לוי הג'וקר, אריה סופר וליאור פרץ, אני אירון אילן, כולנו כאן עד השעה 2. אם אתם רוצים להצטרף אלינו ולענות מחבילת הפרסים עם בושם הקרם של דוד ג'יוואגו, חולצה של המותג מיזה, ארגז המשקאות מפנק שניכם במשקאות, וגם ארוחה זוגית בבית הקפה אנג'ל, שלחו את דעת וואטסאפ ל-052-555-101, כתבו שבת שלום את שמכם ומעלתם והצטרפו אלינו. הנה פיני חדד, ואולי נחזור

0: רי פרץ ואלפי אותי. מה אתה חושב שפרפרים אפשר לאלף מתן?
1: אולי?
0: זה עוד לא ניסו. הנה ליאור נרקיס וכמו פרפר.

0: ליאור נרקיס, כמו פרפר, בלי קשר, תלחל הרבה הרבה מזל טוב לנדב זקן היקר ליום ההולדת, הרבה עושר, בריאות, שמחה, חיים טובים, הצלחה, בכל מה שאתה עושה מאבא משה ועם השולה היקרים, ומאיתנו מזל טוב נדב היקר, הפסקת פרסומות, ואנחנו פה.
1: מנטה, המהדורה הנוסטלגית. המהדורה הנוסטלגית. עם ירון אילן.
2: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
3: חשמל. עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: רהיטים, קודם כל ויסמן.
3: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: ישוע זה אגדת כדורגל.
1: כן, אבל
0: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
1: אלגנט.
0: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
2: תוכנית הספורט של ישראל,
3: ראשון עד חמישי בשש ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
4: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים.
7: הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים
6: עם ירון אילן.
8: כן, אנחנו כאן מהדורת הנוסטלגיה של ישראל ברדיו ירושלים וברדיו התחנה. זה ניקולס, זכרו לברכה.

וסיליס קרס, עם מה שאנחנו מכירים כגרסה המקורית לדברי אליי, שחי משה, והשיר הזה שעבר בעקבותיו להיות להיט כאן בארץ בגרסה הזאת, אסתי נלי. הנה צלילי הקרם.

קרן ושירי נהדרת, יוסי גיספן ושימון בוסקילה, אתה זוכר הם היו צמד כזה לוהט של תחילת שנות האלפיים, כן, בכתיבה. אחד מילים, אחד לחן, ויצאו המון לעיתים, אז היה נשמע לא טוב, לא יודע. צמד חמד שכזה. הנה אחד מהשירים היפים שהם כתבו ליואב יצחק.

0: איתה, מהדורת הנוסטלגיה. מהדורת הנוסטלגיה. עם ירון אילן.
1: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
3: אדוויל, לכאב הראש שלי.
4: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
1: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
5: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
6: טרקלין חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: אני הספק של הבוטנים מלוכים של האירוע של נועה קירל בחתונה, איך אני נכנס? תני לי רק את הקוד.
2: אני לא יודעת אותו.
1: אולי 0000?
2: אני לא יודעת אותו.
1: כוכבית 1234?
2: מה השם שלך והמספר שלך?
1: אהרון מהג'ור. חמקר תגידי לי, 4222?
3: לא, תגידי לי אתה, אני לא יכולה לדבר.
1: תגידי אם אני קרוב, 2422?
3: לא, אני מעביר אותך לביטחון.
1: אז לא יהיו בוטנים.
4: 2 עד 4
5: אנחנו כל יום כאן ברדיו ירושלים
6: ב-101 FM, 89.5 FM ובאפליקציית רדיו ירושלים.
4: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. מנטה, מהדורת הנוסטלגיה, הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים עם ירון אילן.
7: ירון כאן מנטה, מחר בעזרת השם בשעה 11 אנחנו חוזרים לשידורים החיים של שישי חי בערוץ 14. מחר יהיו איתנו למשל הזמר שאנחנו שומעים ברקע, סגיף כהן ופיני חדד וליאור מיירה ואמיר שואר וקובי ראובן ועוד הרבה אורחים והרבה חברים.

סגיב כהן, וחכי עוד רגע את השיר הבא הזה, שלוח באהבה גדולה ליעל ואנונו מהבן אושר שכל כך אוהב אותך. הנה שלומי שבת ויוסי אזולאי.

שלום משבת, יוסי אזולאי. תודה רבה מתן, נפגש מחר בעזרת השם. מחר אנחנו מחכים לכם מהשעה 11 בשידור חי רק בערוץ 14. נגיד תודה רבה ליונית ביטון, נעשי לוי הג'וקר. תודה לליאור פרץ והרי סופר, תודה לכם שבחרתם להיות איתנו. נהיה פה בעזרת השם ביום ראשון ב-12.

0: מהדורת הנוסטלגיה עם ירון אילן ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM וברדיו התחנה 101.5 FM באזור הצפון והגולן.
1: בחסות
2: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
3: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
4: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל. קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
7: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, כפוף לתקנון.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: המרכז הגדול והמקצועי לכלי עבודה.
11: מסך סמארט 75 אינץ' הייר, רק ב-1990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
12: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
2: חדשות 12, השעה 2, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. המשטרה הצבאית ביצעה הלילה מספר מעצרי עריקים ברחבי הארץ. במהלכם התפתחה מאומה בבת ים, לאחר שהעריק סירב לפתוח את הדלת והזעיק, מפגינים לביתו. כתבנו אלי הירשמן מדווח כי ביתר המעצרים שבוצעו הלילה, ככל הנראה לא מדובר בחרדים, בעוד בארגונים החרדים טוענים לשלושה ניסיונות מעצר. מנגד בדובר צהל דחו את הטענה שהכוח

0: בבת ים עזב בשל המחאה, אלא לאחר שיעריק לא הותר במשך זמן ממושך. נגזר עונשם של שלושת בני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה בשנת 2023 לעיני ילדיה הקטנים וכשהיא בהיריון מתקדם. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט.
1: על פי כתב האישום, הרצח בוצע על רקע סירובה של איה זיכרונה לברכה לחזור ולהתגורר עמו ועם משפחתו. אחיה למחצה ובן דודה, שהיו קטינים בעת המעשה, נידונו ל-22 ול-17 שנות מאסר בפועל בגין רצח בנסיבות מחמירות, ועוד אביה נידון ל-15 שנות מאסר על סיוע לרצח. בנוסף, חויבו הנאשמים בתשלום פיצוי כולל של יותר מ-300,000 שקלים לשני ילדיה של המנוחה.
0: ברשות שדות התעופה יוצאים נגד השרה מאי גולן וטוענים כי הפרה את נוהלי ההבטחה בנמל התעופה בן גוריון וניצלה אותם לרעה, מוסיף פרטים כתבנו יוסי מזרחי.
2: השרה גולן שטסה לסיור בצ'כיה בתחילת השבוע ביקשה אישור מעבר עם רכב תוך עקיפת הבידוק וההבטחה. ברשות שדות התעופה אישרו זאת אבל רק עבור השרה ועוזרה. בהמשך התברר להם כי ברכב הייתה גם אימר. זאת דילגה על הבידוק, על ביקורת הדרכונים ועל ההבטחה וישבה עם השרה לארוחת צהריים בטרקלין אל על. רשות שדות התעופה מסרו, ההסדר הזה מיועד לשרים בלבד ואינו מהווה היתר להכנסת בני משפחה או גורמים בלתי מורשים. שום גורם ברשות לא נתן ולא היה מוסמך לתת אישור. עוזרה של השרה לא הגיב.
0: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלארד כאן מחדשות 12.

0: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
1: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.
2: גבירותיי ורבותיי, שלום וברוכים הבאים. בשם מגיש התוכנית והצוות של חמישי אגדה, אנו שמחים לארח אתכם בתוכנית 2 עד 4. זמן התוכנית יהיה כ-120 דקות. אין יציאות חירום ולא צריך לקפל את השולחן. אנא קבלו טלפונים מלכותיים ותתרכזו רק בתוכנית. אנחנו מאחלים לכם האזנה מהנה, תחזיקו חזק, מתחילים.

0: זה דואה ליפה, לא, איך זה מתנגן? מה זה, התוכנה לא, לא מחוברת? איך משמיעים פה דואה ליפה?
1: מפעיל זלמן שזם, מזהה שיר של אוכר ישראל. נא להוריד את השיר. נא להוריד את השיר.
0: איזה מזל.

0: Stasia. אינטה סטסיה. בעיקר שהזרמן ששזם שלנו עובד והמערכת פלטה את דואה ליפה החוצה כמו שצריך. נאמר תודה לדיילת הפתיחה שלנו, לירון ברזיף, שפתחה את התוכנית עם ריאה איתנו בלי שרברב. המראה ללא שרברב. צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. יום חמישי, 8 באוקטובר 2026, באולפן רון שלום. שאומר שלום לגברת הראשונה של התוכנית, פרלה דנוך. מה אומרת פרלה?
1: מה אני אומרת?
0: איך את? תגידי לי.
1: אני מהמם.
0: הרבה זמן לא התראינו.
1: אתה לא החמאת לי על התספורת החדשה.
0: אני החמאתי לך אוף דה רקורד.
1: אה, אז לא,
0: שאני עושה את זה פה?
1: פה ברקורד, בטח.
0: פרלה, אני מחמיא לך על התסרוקת החדשה.
1: תודה.
0: סחטן, יפה לך.
1: מאוד יפה לי, נכון?
0: מו, אז את דומה למני עכשיו, יש לכם את אותה תסרוקת פחות או יותר.
1: לא, מני הוא לא. יותר...
0: קרי קופה כזה.
1: כן, מה הפעם היה לו יותר ארוך מזה, שתדע. שלא נדע, כן? אבל...
0: פרלה. בואי נעשה גילוי נאות, ואני רק רוצה להזכיר לך שאני הכרתי את מני.
1: לפניי.
0: בדיוק.
1: אוקיי, בסדר, בסדר, בסדר.
0: מה אומרת?
1: מה אני אומרת? מה אני יכולה להגיד?
0: לא יודע.
1: אני אומרת שתקשיב, אני עשיתי תחקיר מעמיק אפילו.
0: אוקיי.
1: ואני הגעתי למסקנה מסקנתית. איזה מסקנה?
0: מסקנתית.
1: שיום חמישי הוא בעצם היום האהוב עליך בשבוע, נכון?
0: צודקת.
1: אז על זה אני רוצה שננגן את ההמנון.
0: יום חמישי!
1: היום יום חמישי!
0: איך את יודעת הכל?
1: הכל

0: עם פרל הדנוך, כמו ששמעתם, נגיד תודה ללהקת סקסטה על הג'ינגל הזה.
1: מה זה תודה ענקית, אפילו לא סתם.
0: ותודה לך פרלה, אנחנו ביום חמישי שהוא חמישי אגדה, היום בו אנו מארחים גיבורי תרבות. בפעם האחרונה אירחנו כאן את חמי רודנר ואיפה הילד.

0: לא היית.
1: לא, איפה הילד? איפה הייתי?
0: איפה היית באמת שאיפה הילד היו כאן?
1: איפה הייתי שהם היו פה ואיך פספסתי את הדבר המטורף הזה שהיה.
0: אני באמת לא מבין איך, אבל...
1: אבל...
0: היום, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים, אנחנו מארחים, יותר נכון, אנחנו מתארחים. היום אנחנו מתארחים.
1: לגמרי, אנחנו מתארחים.
0: אצל האחת וה... רגע.
1: רגע.
0: זהבה, מה?
1: רגע.
0: מה?
1: תעצור הכל בבקשה.
0: זהבה בן הבת, שלום, מה את עושה כאן?
1: מה אני עושה כאן?
0: כן.
1: מה אתה עושה כאן, ימרבון?
0: מה זה מה אני עושה כאן? אני עושה רדיו.
1: בסדר, אתה עושה רדיו ואני קניתי את הפרסומת זהב המזויפת של הרדיו שלכם, שאתה עושה לפני שאתה מכריז על זה, שמרגול מתארחת היום.
0: או, נו.
1: אז זה, לשים פרסומת זהבה ותבנה מתח אחר כך.
0: מה זה פרסומת זהבה? לא הבנתי. אבל אמרת גם, אמרת מרגול, הרסת הכל עכשיו, הרסת הכל, אמרת מרגול.
1: לא.
0: מה לא?
1: לא, לא אמרתי.
0: אמרת.
1: לא, אולי, אולי לא יודעת, אולי נפלט לי, אני לא... אבל גם לא אמרתי, אמרתי מה, לא... גם אם אמרתי מרגול, לא אמרתי מרגלית צנני, אז איך ידעו?
0: אה, טוב, לא משנה. נו, מה, איזה פרסומת קנית פה? מה אמרת?
1: פרסומת זהבה של זה.
0: פרסומת זהב?
1: לא, אני קוראת לזה פרסומת זהבה.
0: של מה אבל?
1: אל תתעקש, אל תתעקש ופתלתל. לא, נו, של ההצגה, של הילדים, של הפסטיגל דיכאון של...
0: רגע, אני חייב לעשות סדר, לא הבנתי כלום. את שילמת לפרסומת?
1: לא, מה פתאום? זה ברטר.
0: טוב, אני לא אצא ממנה, נו. טוב, פרסומת זהב אחת, זהבה אחת, ונודיע לכם שמרגול תהיה פה באופן, הרסת הכל.
2: ילדים וילדות, כאן זהבה בוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים. המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב, עם מיטב כוכבי הילדים. יובל המסורבל, מני מאפרה, ונתי הגעתי, נפגעתי, שקעתי. ועם כל הייתי החנוכה, באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל. חנוכה, חנוכה, חג קשה כל כך, ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם, והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל לדיכאון לילדים. כי ילדים, החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות. אין החזר כספי וגם לא רגשי.
1: על הכיפה.
0: בכיף.
1: בכיף.
0: תבואו.
1: תבואו, תבואו.
0: מהמם, יופי של פרסומת זהבה.
1: תודה.
0: ומי שתארח אותנו היום בחמישי אגדה, גבירותיי ורבותיי, היא...
1: רון.
0: מה?
1: אתה סתם בונה מתח, כי אני כבר אמרתי מרגול.
0: כן, אבל לא אמרת מרגלית צנני.

0: פרלה, את מאמינה?
1: לא.
0: את מאמינה שהגענו לרגע הזה?
1: זה חזיון תעתועים.
0: ממש, נכון?
1: פשוט חזיון תעתועים.
0: צריך להגיד שחיינו וקיימנו
1: והגיענו לזמן הזה, בטח.
0: אורחים, מפיקים את התוכנית הזאת מאיר הפרץ ועבדכם הנאמן, עורכת המוזיקה, תגידי את.
1: יש יפיוף.
0: בצוות המורחב שלנו פרלה דנוך, לירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, צוות האולטרס שיושב ומאזין בבית, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים ואורי אליהו. נגיד תודה גם לדורון אורן, תודה לאסף נבו וליואב חנני על הייעוץ. בדיגיטל, עידן האור ועומר אוקון. על הבאס.
1: שימי חביב.
0: שימי חביב. הוא לא הגיע שימי חביב היום? אני לא מאמין.
1: למה?
0: כי
1: הוא לא חביב היום.
0: הוא היום מאוד לא חביב.
1: פחות חביב.
0: כן.
1: בסדר, לא נורא.
0: מתחיל?
1: בטח.
0: אני רואה את מרגול בזווית העין.
1: לא.

0: פרלה, הריני לבשר לך שהיום אנחנו לא מחליטים על כלום. היום מי שמחליטה עלינו זאת מרגול.
1: מרגול, השופטת מרגול.
0: מרגול.
2: רצוי.
0: מרגול תחליט עלינו על הכל. שלום מרגול.
2: שלום וברכה.
0: מה אנחנו הולכים לעשות היום? תוכנית תרבותית? תוכנית מלאונית?
2: אין לי מושג, מהירה הזאת שבאה לי את הטלפון. ונאלצתי להגיע.
0: מאירה רודפת אחרייך כבר שנתיים.
2: כן, כן.
0: אני יכול רגע, לפני ש... יש מצב שאת רגע תהיה בשקט כמה שניות, שאני אוכל להגיד משהו? סבבה, כי זה לא קורה הרבה. אי אפשר להשתיק את מרגול. לפני שהגעת לכאן, אני חיפשתי בגוגלה. פתחתי גוגלה ושאלתי, מה זה דיבה? אוקיי? רגע, רגע, לא לצעוק. תני לי לסיים. ויהיה לך זמן לומר...
2: רק לפני כן, אני מסתייגת מהכינוי הזה.
0: אז לא, רגע, אז אני שואל אותך.
2: אני סובלת, כמובן אחר
0: תוכל. רגע, אני אמרתי שהדיבה...
2: כן, אני לא.
0: לא, אז אני ככה. דיבה זה באיטלקית, מונח המתאר דמות נשית מוכשרת, ידוענית, בעלת מחוות דרמטיות בולטות. מקור המונח באיטלקית, פירושו המילולי הוא אלילה. רגע, המונח שימש לתיאור זמרות אופרה, בעיקר זמרות סופרן, בעלות יכולות ווקליות יוצאות דופן, והתגלגל להיות שם תואר נפוץ לנשים בולטות בעולם הבידור. עם הזמן, המילה דיבה הפכה להיות כינוי לסגנון התנהגות, בהשאלה כמובן, לאישה שמפגינה מניירות דרמטיות, אופי מוחצן, סגנון חיים זוהר, או נטייה לתובענות רבה. עכשיו רציתי לשאול אותך, את דיבה?
1: זה ממש מזכיר אותך אגב, כל מה שכתוב.
2: בדיוק. ממש אותך.
1: זה כאילו הוא קרא את עצמו חוץ מהזמרת אופרה. אין לי
2: קשר לכל מה שהקראת, הטמטום שהקראת, אין לי קשר, אין לי אורח חיים זוהר, אין לי מניירות של כוכבת, מעולם לא היו ולא יהיו לי. אבל כנראה שזה, זה בולט, אני מסכימה. שהדברים דווקא האנטי, הם בולטים אצלי.
0: את יודעת איך אנשים אוהבים אותך? אם היית דיבה, לא היו אוהבים אותך, כמו שהנה, הנה, תראי, כבר אנשים מוחאים כפיים מבעד
1: לזגוגית.
0: זה לא יאמן.
2: זה יופי, איזה בנות יפות גם. תראה, אני לא דיבה, אני מרגול.
0: את מרגול?
2: כן.
0: מרגול כאילו זה מותג.
1: בטח.
2: אתה אמרת.
0: אני אומר, ברור שאני אמרתי.
2: תגיד מה שאתה רוצה.
0: כן, את מותג.
2: זה הרדיו שלך.
0: את מותג. את נשארת רלוונטית כל כך הרבה שנים, בגלל מה? אני רוצה להבין, בגלל העממיות שבך, בגלל...
2: אני ממש לא עממית.
0: ממש לא עממית.
2: אני שכונתית לגמרי.
0: כן.
2: כן. שזה גם כן...
0: את אמרת את המשפט המפורסם, אני זמרת חתונות אשכרה חבר.
2: כן.
0: מה זה חבר?
2: מה שאתה רואה ומה שאתה שומע, חבר זה עדכון, זה לעדכן, להגיד לחדשות, אשכרה חבר זה מה שאתה רואה ומה שאתה שומע. אז אני זמרת חתונות אשכרה חבר.
0: כאילו אותנטית אשכרה חבר.
2: לא, מה שאתה רואה ומה שאתה שומע, יש חבר אתה, זה מה העדכון שלך, מה אתה הולך לספר לי, מה
0: החשוב? רגע, מה זה מוחברת?
2: לא, מוחברת זה משהו אחר. חבר, חבר, גם בטורקית, זה עדכון. זאת אומרת, שאתה רוצה, אני רוצה לשאול אותך מה העדכון היום, מה קורה היום, זה אש על חבר.
0: אוקיי, עכשיו, מרגול של לפני, פרלה, שלום, תגידי שלום.
2: שלום לך, פרלה, זאת מלאונה, לא, אני חייבת את הגמרי שם. תשמע, בשבילי לא פרלה, בשבילי הבת של דנוך.
0: אופה, של דנוך.
2: מעניין אותי, פרלה, שמרלה. מוכשרת כזאת לא שמעתי מעודי. נה. היא קולטת יותר את המניירות מאשר את הפרסונה. ובמניירות היא הורסת אותי. תראי, היא עושה, לא רק זהבה, כל מה שהיא עושה, אני שומעת, נופלת, אני במדבר נופלת מצחוק. כל כך מוכשרת.
0: היא סוג של דיבה.
2: למה את לא מקליטה שירים?
1: זה, אל תתחילי, כי אבא שלי הוא עכשיו התקשר אלינו. זה מה שהוא כל הזמן אומר. תומתמת, תקליטי שירים.
2: כן, כן, כן, תקליטי, את מאוד מוזיקלית, מאוד מאוד.
0: צ'אט שלי.
2: כן, מה צ'אט שלך?
0: אני חושב שאני אתקן אותה, רגע.
2: מי?
0: רגע. מה העניינים, חיים שלי, איך את?
3: מעולה, מה שלומך, רון, חיים שלי?
0: בסדר, את יודעת מי הגיע לאולפן? אני סיפרתי לך שהיא צריכה להגיע לאולפן.
3: כן, אמרת לי על ריקי גל, נכון
0: להיום? לא, אמרתי לך מרגול, מה, שכחת?
3: מרגול, כן, כן, כן, אז זהו, באמת, מחר, מערכת...
0: היום, היום היא מתארחת, מה קורה לך? תגידי לי, מרגול, עכשיו באולפן, אני שומעת אותך, כן.
3: כן, אז מרגול היום מגיעה לנו מערוכה, ונדבר גם קצת על מוזיקה...
0: רגע, שנייה, רגע, זה כזה...
2: מי זאת? תגיד לי, מי זאת?
0: זה הצ'אט, הצ'אט.
2: סתם.
0: כן, זה לא סתם.
2: זה סומרת, זה...
1: זה הבדוק שלו לכל דבר.
3: קופצות לנו הבטחות מה...
0: רגע, שנייה, צ'אט.
2: צ'אט שיפיטי.
0: תקשיבי רגע.
2: בקיצור, חרפה.
0: איך היית מגדירה את מרגול, אבל מי זאת מרגול בשבילנו?
3: וואי, מלבול בשבילי היא פשוט אייקון, היא גם מצחיקה, גם מרגשת, יש לה דעות נחרצות, היא לא מפחדת להגיד אותן, ו...
0: זה נכון?
3: כאילו יש פה שילוב כזה של חום וקיצורות חדים.
0: וואלה, את יודעת, כן. היא באמת נחשבת לאחת הנשים האהובות בארץ, את יודעת את זה?
3: אז כן, זהו, היא חצתה דורות, עבדה נכון. עם טובי האומנים, וכולם הם קצת מרגישים שהיא משלנו.
0: אין עליה.
3: לפעמים היא יוקצנית, כן, כן לפעמים היא יוקצנית, אבל תמיד אותנטית.
0: רגע, אז לעשות. אנחנו עכשיו, אנחנו מארחים אותה עכשיו באופן, גם פרלה דנוך וגם אני, איך להתנהג נכון. איתה? להתנהג איתה בתרבותי?
3: אז ככה.
0: לא נותן לדבר כן. זאת. מה, בעלת פטיפון?
3: כן, אז כשמרגול מגיע צריך לבוא עם חיוך, עם לב פתוח, קצת הומור עצמי, והיא כבר תעשה את שלה. היא תמיד תזרום לכיוון האמת שלה.
0: וואלה, זה נכון.
2: מחפת לי, מה אכפת לי מה היא אומרת?
0: טוב, תודה, צ'טי.
2: הרי היא מומצאת, הרי, מחפת
0: לי. לא, לא, היא אמיתית.
3: שיהיה לך... תכנית. בהצלחה עם
1: מרגול. רגשות אליה.
0: תודה, מאמי, ביי.
1: נורא אישי שם.
0: טוב, מרגול, תגידי, השיר הזה, אז מה? כן. זה הוא לא מקורי?
2: מה זה לא מקורי? הכי מקורי שיש, אז מה אם קנית לי, אז מה אם נתת לי, מי אתה ומה אתה, עזור אותך.
0: מה זה מקורי? איך אנחנו שמענו, עשינו חיפוש כאילו, ומצאנו קטע ש, שמופיע ביוטיוב מתוך שידור רדיו בשנות ה-60 או ה-70.
2: אין מצב.
0: אין מצב, ישר...
2: זה את... נכתב לי על ידי, אני לא יודע, הוא לא אוהב את זה, אבל אני אגיד על ידי הבן שלי, מילי ולחן.
0: אני מכיר, איפה אהרון אהרון לא הגיע עדיין? עוד בת נתקשר אליו. נו,
2: למי?
0: לא, לאהרון, לא יודע איך הוא לא הגיע עדיין, הוא חולה עלייך, אהרון אהרון.
2: טוב, אתה משוגע לגמרי, אני כבר לא עוקבת.
0: טוב, אל תעקבי, אז בואי נשמע מה גילינו ומה מצאנו.
2: אוקיי, אוקיי.
0: קטע שהיה בתחנות רדיו, אני לא יודע מתי.
2: סתם אתה ממציא עכשיו.
0: מה סתם ממציא, נו?
2: אתה ממציא, אין לי עינק ממציא, תפסיק, נו.
0: בואי נשמע.
1: בואי נשמע, בואי נשמע.
0: בבקשה. ישן מאוד.
4: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה, מתוך האופרה המוללת, במרגול אוף די אופרה. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.

0: נגיד תודה ליניב מורוזובסקי, הגאון שלנו, מהצוות שלנו, שעשה ערך, שר, הוא גם שר. כן, זה גם, זה... נכון?
1: פנטסטי,
0: פנטסטי. אתה רוצה את זה?
2: מה זה אם אני רוצה את זה?
0: שהוא יעשה לך חימום בהופעות?
2: לא.
1: עד כאן, עד כאן.
0: כמו ששמעתם, מרגול איתנו באולפן, עד הארבע. אנחנו...

0: השיר הזה הוא חתיכת טיל בליסטי, זה פשוט היסטריה בכל אירוע שאני מגיע ושומע את השיר הזה, גם אם זה אנשים בני 95 והם יושבים, כולם קמים לאחוות, נכון
1: ממש,
0: פרלה?
1: ממש, זה שיר מפעיל. אתה יושב, אתה לא יכול לשבת בעצם, גם אם אתה באמצע מנה עיקרית.
0: כן, זה אסף.
2: אני יכולה לשאול אותך משהו, תגיד לי, מה עם אהרון אהרון?
0: רגע, אני רוצה לדבר רגע על אסף, לפני אהרון אהרון. אפרופו אהרון אהרון
2: ואסף. לא כך אוהב את זה, אבל לא משנה.
0: אני, האמת שפעם ראשונה ששמעתי על אסף, בנך המוכשר בטירוף, שעשה את השיר הזה, כתב, הלחין, איבד, עשה הכל. פעם ראשונה שנתקלתי בשם הזה, זה היה כשדווקא עם אהרון אהרון, היה להם איזה דואט מטורף לפני איזה 15 שנה, משהו כזה.
1: מה?
0: נכון? מה עם אהרון אהרון באמת?
2: באמת, מה איתו?
1: אני חושבת שהוא ראיתי אותו במכונת פחיות שם.
0: לא, הוא לא פה, הוא לא פה בכלל. בוא נתקשר אליו. אפשר? אני יכול להתקשר אליו רגע, מרגול? אבל תהיו בשקט, סבבה, אני אדבר איתו, אני אדבר איתו. תוכנית שלך, מרגול.
2: ממש.
0: קשרו אליו רגע. מה זה? זה הצלצול שלו?
1: גאוני. צלצול מדהים.
0: איזה שיר. מה התקשרת לרוברטו בן שושן? זה הצלצול של אהרון החדש? זה דפוק.
1: שיענה כבר.
0: אהרון.
3: אנא רוברטו,
0: שוב
3: מהר אליי.
0: נו, אח שלי.
1: איך הוא יודע מתי לענות?
0: לא, אמן.
3: יחסי המאיה.
0: מה, תדבר רגע.
3: איזה שיר, מה קורה כבר ברדינמי?
0: בסדר, מה קורה? מה איתך?
3: וואלה לא קורה, מה קרה משהו? יש משהו יותר חשוב ממני בעולם הזה, תגיד לי שיכול לקרות, מה קרה? קרה משהו?
0: לא, לא קרה כלום, לא קרה כלום.
3: אתה מבלבל את המוח כאילו אתה יושב עכשיו עם מלכת אנגליה, מפצח גרעיני ונזכר.
0: רגע, אתה לא בא? אתה לא בא?
3: איראנך?
0: לא, יש פה מישהי שהיית שמח לראות.
3: עזב אותך, אני עכשיו בספה במלון, בקלמה ספה, תפוס לי הגב, יושב בג'קוזי כאן, אף אחד לא תוציא אותי עכשיו מכאן, לא יעזור כלום.
0: גם לא...
3: גם לא סידני סוויני.
0: כן, גם לא...
3: התשובה היא לא, גם לא גל גדות.
0: אוקיי, גם לא...
2: גם לא מרגלית צנעני?
3: זאת הייתה השאלה.
2: תזהר לך, אני הייתי עם כוחה נזהרת.
0: שמעת? שמעת?
3: הלו.
0: גם לא מרגלי סנני?
3: עכשיו אני בספרו עד 10,
0: בוא, בוא, בוא, בוא.
1: אמרתי לך שהוא פה. אני ראיתי אותך, אהרון, אני ראיתי אותך.
0: איך ראית אותי?
1: ראיתי אותך בפולח פחית.
0: מה קרה? בוא נאמר כול, אני חולה עלייך, יאללה שלך.
2: תודה רבה, אתה אומר את זה בלשון סגי נהור.
0: איזה סגי נהור? אני לא יודע מי זה סגי נהור, אני לא יודע מי זה נהור. מי זה נהור?
2: סגי נהור.
0: מי זה סגי? זמר?
1: כן.
0: לא יודע מי זה סגי נהור.
1: סגי נהור, הוא זמר
0: טברנות. לא יודע, אושרית, בואי, בואי, אמרת שלא למרגול.
4: מה זה, אני ומרגול זה לא עניין של מה בכך.
0: את דרבקת לה פעם באיזה אירוע?
4: אני דרבקתי לה לא פעם ולא פעמיים.
0: לא מאמין לך.
4: שלוש פעמים.
0: מרגול, זאת אושרית חבי, את מכירה אותה?
2: כן.
0: היא דרבוקיסטית מספר אחת בארץ.
4: יש לי את מועדון הקודם ברחובות, רחוב התקרה 5, באזור התעשייה. יש לי את המועדון המונטאז'.
0: רלק, רגע, רון, מה אתה רוצה? לא, אתה התפרצת, תפסת לי את הכיסא. רגע,
4: יאללה, בסדר, יש לך את המיקרופון כל הזמן, יקמצן.
0: לא, בסדר, אבל תהיו עדיני איתה.
4: מה קרה? תן קצת פלטפורמה.
0: רוצה להיות עדיני איתה,
4: מה קרה?
0: מרגול, תדעי לך שאני חולה עלייך. רלק, אני, היו ימים, אני חייב לספר לך
2: חושב. מרי עלייך,
0: מרי עלייך.
2: אתה אומר את זה לכל מי שפה נמצא.
0: נכון, כן, אבל אותך אני באמת אוהב. אני
2: אתה מפחד יותר, נכון?
0: גם, אבל תקשיבי רגע.
4: תגיד את האמת, תגיד למה אמרת עליה.
0: מה אמרתי עליה?
4: תגיד למה אמרת עליה.
0: אמרתי שאני חולה עליה ושהייתי
4: אצלה. מה אמרת בחוץ? תגיד את האמת, אתה תפחד.
0: אמרתי שאני מפחד ממנה, כי...
4: כי מה?
0: כי כוחנית בשבילי מדי, אתה יודעת, כאילו.
4: יאללה, זהו.
0: זה מה
2: שרצינו לדעת.
4: בדיוק, יצא המרצע מן השקיק.
0: תקשיבי רגע, דיברתם כרגע על אסף צנעני, תגיד, שמי הבן אדם גאון, לפני 15 שנה.
4: עזוב לה את הסמרם.
0: רגע, אבל אני מדבר, דחמחרקת גם כן.
4: אתה צועק
2: עליי. הוא תגיד דח מוחי מנק.
0: דח מוחי מנק, איתי גם, כן.
2: זה,
4: יאללה, חביב, זה אחריו.
0: ניצר, אני זוכר תקופה.
2: זה אחריו.
0: היינו יושבים באזור, בבית של מרגול.
4: אין על אזור.
0: בחדר של אסף.
4: כן.
0: הגאון.
4: כן.
0: כותבים שירים, עושים שירים. מרגול הייתה מכינה לנו שניצלים. נכון או לא נכון, מרגול, תודי.
4: בתיגון עמוק.
2: אתה רשאי להגיד מה שאתה רוצה.
0: הייתה עושה לנו אוכל, סלט, עניינים וזה, ואחרי זה הולכת להופעות, והיינו נשארים, שוברים את הבית, היה לנו בית לבד, ועושים שירים. רוצה לשמוע איזה שיר עשינו?
4: מתה לשמוע.
0: בבקשה, קבלי. יא אללה. מה תשמע, אפפייה? אסף צנעני, הגאון. להיט היסטרי. מה קרה?

0: כן, וכך הלאה, ותקשיבי, השיר הזה באמת היה להיט היסטרי. לפני 4 שנים, 3 שנים, משהו כזה, התקשר אליי רון ביטון ואמר לי שהשיר הזה שימש כרפרנס לשיר הזה, את אפילו לא יודעת.
1: תקשיבי לי רגע.

0: זה כמובן אגם בוחבוט ושחר סאול.
1: אגם הבוחבוטים, אני מבקש.
0: אגם הבוחבוטים. טוב, מרגול, את בסדר? סבבה לך פה? את מרגישה בנוח?
2: ממש ממש יפה, ממש, באמת.
1: כיף חיים.
2: צעיר, מטומטם.
0: תודה.
2: כמו שצריך להיות.
0: אז יאללה, תוציא אותנו לפרסומות, נו.
2: פרסומות.
3: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
4: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.
5: טרקלין חשמל ירושלים מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל. קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר, השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם, השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
7: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן. כפוף לתקנון.
8: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 60 ו-60.
10: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: רהיטים? קודם כל ויסמן. קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד עודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
14: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-577-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי. ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: שזה קורה לנו, אבל פעם ראשונה שאנחנו מגיעים לקרדיטים רק ברבע לשלוש כמעט. רדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, רדיו התחנה 101.5 FM, אסי לוי הג'וקר, רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רוני תזרן, רדיו כל רגע 91.5 FM, 96 FM, אופיר מור יוסף, איתנו ב-103. איפה איציק? שוב הוא נעלם, איציק. איציק?
1: איציק, איציק, איציק.
0: איפה הוא?
2: איציק פה.
0: הנה איציק שם, מה קרה לאיציק? איציק נעלם.

0: קודיזמו.
1: שלום.
2: טוב שהגעת באמת.
1: מה אני אעשה? שלחת אותי לקנות עץ ירוק מפלסטיק.
2: נו, קנית?
1: לא.
2: טוב, אנחנו היום משחקים עם המאזינים שלנו את המשחק שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש.
5: הופה.
2: היום זה משחק מאוד מאוד פשוט, מרגול. היום אנחנו נשחק אותו עם השירים של מרגול. כל השירים של מרגלית צנעני, אני אסביר לך איך זה הולך למשחק. אנחנו נשמיע שורה משיר של מרגול, או חלק...
5: אני לא אחראית לכלום.
2: את לא אחראית לכלום?
5: לא מעניין אותי.
2: כלום, כלום, את תשבי פשוט.
5: זה, אוקיי.
2: תהני, סבבה? נשמיע...
5: תעשה לי בחינות עכשיו.
2: לא, לא לך, זה לא לך, זה למאזינים.
5: למאזינים.
2: כן. נשמיע שורה משיר, או חלק משורה, אתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: ידעתם פחות מחמש? מרגול תחליט, את מחליטה עלינו היום. אם הם לא ידעו את כל החמש, את תחליטי, הם מקבלים פרסים, לא מקבלים פרסים, סבבה?
5: אני לא, לא רוצה להיות מגעילה.
2: אז תהיי סבבה, תגידי ש...
5: אוקיי.
2: 0552-103-103 0552-103-103 אומרים לי באוזנייה שרזית הגיע?
5: רזית?
2: רזית, רזית היא מורה לפיתוח קול ופרופסור למוזיקה. או, הנה הגיע, הנה רזית.
5: או, וזאת המחלואה הזאת.
2: רזית, שלום, בואי שבי. שבי, רזית.
5: ככה קוראים לך, רזית?
6: רזית, כן, רזית. מורה לפיתוח קול, פרופסור למוזיקה.
2: היא עבדה עם הגדולים ביותר, את יודעת מה? איך לא הכרת אותה? זכור בהשכלה.
6: אני עבדתי עם פריד אלטרש.
5: מה את אומרת?
6: או, זה לפלפלו.
5: את מתושלח.
6: אני מתושלח, כן. אני נכנסתי להיריון בגיל 70. יש לי שחלות מבטון, אפשר גם להקליט אצלי. שחלות, ממש, יש אקוסטיקה.
5: יודעת מה זה אטרש בערבית?
6: פריד אלטרש?
5: יודעת מה זה אטרש
2: בכלל? חרש, לא?
5: חרש.
6: אז הוא היה חרש.
5: הוא היה זמר, קראו לו פריד אלטרש, זה מוזר.
6: זה דווקא פלוס להיות חרש. בעיניי לפחות.
2: שלום רזית.
6: שלום, שלום.
2: מה הביא אותך?
5: נימלא.
6: אז כך.
2: מה עשית? מה הוללת?
6: אני הגעתי הנה עבורך, מרגלית צנעני, צנעני.
5: תודה רבה לך, ירום הודך, נו.
6: צנעני מרגלית.
5: כן.
6: זמרת, שחקנית.
5: לא שחקנית.
6: רקדנית, תימנית.
5: תימנית, כן.
6: מלחינה. כותבת, מאבדת, שופטת, בועטת, נבלטת, שוחטת, מסתלבטת, מתקוטטת.
2: נו, הבנו, רזי.
6: מתורבטת.
5: בסדר, יאללה, נו, קצרי, נו.
6: מתורבטת.
2: לא הייתי אומר.
5: לא הייתי, כן. לא הייתי שמה דגש על זה.
6: וזומרת, חתונות, אשכרה חבא.
5: אבא, חבא, עם ראש, עם רש בסוף.
6: כן. מרגלית, מרגלית משלבת בין מוזיקה ים תיכונית לפאנק לבלוז ולמוזיקת נשמה וסאול. והיום, היום היא כאן, וזו אינה בבואה ולא חומת חימה.
2: יפה.
6: מרגלית, מה שלומך?
5: בסדר גמור.
6: אז אני הגעתי הנה לפינה שלי, אם את לא מכירה את הפינה, זה שיר... כן, זה תכף רון יסביר, אבל לפני כן, רון, אתה בטח רוצה לדעת מאיכן אני ו... מרגלית מכירות?
2: אני אשמח לדעת.
6: אז כך, אנחנו אמנם לא מכירות מן הקיבוץ.
5: ממש לא.
6: אין צורך להתנסה.
5: לא, למרות שאת השירים הכי יפים שלי כתבה קיבוצניקית.
6: נכון.
5: רחל שפירה.
6: רחל שפירה.
5: קיבוץ שפיים.
6: נכון.
5: בטח את תוהה, איך?
2: גם כן קיבוץ. זה הקיבוץ הכי עירוני שאני מכיר.
6: בוא הביתה, בוא הביתה ותרחץ את
2: הפנים. לא קשור לפוליטיקה.
5: קשור, ועוד איך.
6: מנטה, שיר נהדר. בכל מקרה, אנחנו לא מכירות מן הקיבוץ, אבל בשנת 1999, מרגלית השתתפה באלבום דרבוקה ישראלית, קלאסיקה ישראלית מסולסלת.
5: כן.
6: ואני עשיתי קולות באלבום הזה למגוון זמרים, המבצעים, ואת...
5: אוי ואבוי לנו, נו.
6: את לא רוצית קולות, אני ניגשתי אלייך, ואני הצגתי את עצמי, ואני אמרתי לך, היי מרגלית, אני רזית, אני עושה כאן קולות, ואת אמרת, וצחקת, ואמרת לי, אני לא צריכה קולות. תפסיקי לבלבל את הג'חרי.
2: זה נכון?
6: לא קולות ולא...
5: את ממציאה, מאמילי, את ממציאה.
6: לא קולות ולא ג'חרי, היא אמרה לי, ואני ככה, כדי להפיק את המבוכה, אני צחקקתי, אבל בעצם אני מחיתי, כן? ואז את שאלת אותי, ביתי, את בוכה או צוחקת? זה בעצם היה...
5: כן, זה עכשיו אופי של החלטה, דרך.
6: כן, וככה באמת הצעת להקליט את השיר ללא קולות, היא היחידה באלבום שלא רצתה קולות. אבל אנחנו לא כאן כדי להשחיר, אנחנו כאן...
5: לא, אני מספיק שחורה, עזבי, את לא צריכה להשחיר.
2: היא משחירה שעה והיא לא כאן כדי להשחיר.
6: אנחנו מקסימום קפה שחור. לי יש את השעשועון המוזיקלי שלי, כן, ירון, אתה רוצה לספר לה על השעשועון המוזיקלי?
2: כן, יש לה שעשועון מוזיקלי, היא תשאיר לך קטע משיר,
5: כן,
2: ואת תצטרכי לזהות איזה שיר זה. היא לא תשאיר, היא פשוט תנגן את זה.
6: אני מנגנת בעזרת קולי, בעזרת הרגיסטרים, ואת צריכה בעצם לזהות.
5: בלה, מלאת יומרות.
6: תודה.
5: הג'חה, לא קטנה.
2: אז יש לך 3 דקות, את תספיקי עד החדשות. בבקשה.
6: אז הראשון הולך כך.
2: אני
5: כל כך מוכר נפגשנו כבר, לא זוגיוני.
6: כל כך מוכר נפגשנו כבר, לא זוגיוני, אבל ביחד כבר שנים. היה מהיר?
2: היה ביניכם שילוב קולות ממש יפה.
6: אנחנו יכולות ללכת על זה יחד.
5: כן.
6: השיר השני הולך ככה.
5: נתת לי את מה? בטח זה הזמן, לא?
6: לא.
5: לא.
2: אני זיהיתי.
5: איך זיהית? מה אפשר לזהות מההה? אולי כמו שאתה יודע?
6: נדע!
2: לא!
5: הקשר בין ההלם, עוזי חיטמן, מילי ולחן, זכרו לברכה.
2: עוזי הגדול.
5: עוזי הענק, ענק. ככה את מלמדת את הזמרים לשיר?
6: בטח, זה הטכניקה
5: נהדרת. ככה, אבל ככה להתעוות ולזה?
6: כן.
5: אוקיי.
6: זה הכי ברור ככה. השיר השלישי, זה הולך ככה.
5: איזה מג'נונה בחיים אני לא בואי נה, אתה אל תסתל בצ'אר, אתה כבר כמעט קודח מרוב צחוק. מה? איזה שיר זה? לא נשמעו, יש לי שיר כזה? איזה? איזה לא נורמלית.

0: קצת.
1: רק רוצה אהבה.
0: וגם כן אספת אותה.
2: באמת? נהדר. כל הלהיטים הכי טוב.
3: מה יש עוד, רזית? יש לנו עוד דקה.
2: אז עוד דקה, את נעלמת? כן, אז יש.
0: עוד דקה, את נעלמת.
2: שיר נהדר, שיר נהדר. אז אנחנו נסכם.
0: לא מבשר טובות, רק.
2: כן, לא, אנחנו רק בטוב.
0: כן. פה זה לא אירופה. פה זה לא אירופה.
3: קלולה.

0: השיר הזה.
1: מרגלית, את נהדרת, למרות שסירבתי לקולות, אבל אני כבר שכחתי מזה.
0: למה?
1: כי שכחתי.
2: היא שכחה, היא סולחת גם, היא טיפוס שסולח.
0: אני פגעתי בך.
3: בחסות
4: איי, איזו מהירות ל-MRI.
5: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: תרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
5: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
6: הכלים הטובים ביותר, בסטולס, בסטולס, בסטולס.
7: רהיטים, קודם כל ויסמן.
8: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יאקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
9: תקשיב, זה טינדר.
10: ברור שזה טינדר.
8: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
7: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
11: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
14: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים והענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
15: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
16: טרקלין חשמל. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם באולפן, תליה כהן עם החדשות. שיבושי תנועה כבדים צפויים היום בשעות העומס בכביש 1 בכניסה לירושלים ובכביש 4 בעקבות הפגנות ענק שמתכננים אנשי הפלג הירושלמי. המחאות יערכו בהוראת הרב עזריאל אוירבך במחאה על מעצרם של עריקים חרדים השבוע בבאר שבע ובאילת. ההחלטה לצאת לרחובות מגיעה גם על רקע עימותים שנרשמו השבוע במודיעין ובבת ים, שבהם מאות מפגינים מנעו ניסיונות מעצר של המשטרה הצבאית. בית המשפט העליון דחה פה אחד את ערעורו של דניאל קדר, שהורשע ברצח בנסיבות מחמירות, של יזם הנדלן אלדד פרי, והותיר על כנו את עונש מאסר העולם. השופטים קיבלו את עמדת המדינה וקבעו כי מכלול הראיות יוצר תמונה ברורה וחד משמעית. פרי נורה למוות באוקטובר 2021 בחניית בית כנסת ברחובות על רקע סכסוך כספי שנגע לרכישת דירות בפרויקט נדלן של קבוצתו. נגזר עונשם של שלושת בני משפחתה של איה אבו חג'אג' שנרצחה ב-2023 לעיני ילדיה הקטנים וכשהיא בהיריון מתקדם. יעל יפה כתבתנו לענייני משפט.
3: על פי כתב

0: באישום הרצח בוצע על רקע סירובה של איה זיכרונה לברכה לחזור ולהתגורר עמו ועם משפחתו. אחיה למחצה ובן דודה, שהיו קטינים בעת המעשה, נידונו ל-22 ול-17 שנות מאסר בפועל בגין רצח בנסיבות מחמירות, ועוד אביה נידון ל-15 שנות מאסר על סיוע לרצח. בנוסף, חויבו הנאשמים בתשלום פיצוי כולל של יותר מ-300,000 שקלים לשני ילדיה של המנוחה.
1: הסופרת והמשוררת הקנדית אן קרסון היא הזוכה בפרס נובל לספרות לשנת 2026, כך הכריזה היום האקדמיה השוודית. ועדת הפרס נימקה את הבחירה במכלול יצירתה הנועז והחדשני. שוויו של הפרס, שבו זכתה, עומד על 11 מיליון קרונות שוודיות, סכום המוערך בכמיליון דולר. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
3: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל, עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: יהיה
1: לפתוח, לפתוח, מה הגול?
0: אותו דבר
1: אותו דבר, אבל יהיה דומה. שעה שנייה שלנו, חמישי אגדה באולפן איתנו, מרגלית צנעני, הידועה בשמה מרגול.
2: כן, כן.
1: את בסדר אבל? כאילו, את מסתדרת פה עם
2: כל מה שקורה? כן, אני מנסה להבין אתכם, לא כך מובן.
1: זה לא מבינה,
3: אדם. בסדר, אחי, לא חבל.
2: לא, לא. ועוד הפרלה הזאת, הבת של דן, אנחנו גם...
1: מרגול, אני מזכיר לך שאת, את שחקי אותה עכשיו, תרובטת, את המצאת את זה.
2: את מה?
1: את כל מה שקורה כאן באולפן.
2: את החרטות
1: האלה. את החרטות, לדעת, אומנות השטות.
2: אומנות התאבלות.
1: כן, ההתאבלות. שעה שנייה שלנו, אנחנו עם בני אלפרין ברדיו צפון, עם אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה, עם רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, עם אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, עם איציק אהרון ב-103FM, אנחנו גם בשידור לייב, בטיק-טוק, בוואלה, בפייסבוק, ואנחנו, כמו שאתם שומעים, עם מרגול באולפן, תקשיבי. וואלה, חיכינו לרגע הזה הרבה זמן.
2: שמה?
1: להתחרקש איתה ככה בשידור.
3: כן, מה זה? הכי כיף להתחרקש. להתחרקש
2: איתי?
1: כן.
2: אתה תצא נחות מאוד, שתדע.
1: אני יודע.
3: אל תנסה.
1: אני בעמדת...
2: הנה, אומרת לך הילדה, אל תנסה.
1: אני בעמדת התגוננות מהרגע הראשון.
2: עדיף, עדיף.
1: כן, ולכן, אבל יש לי את הדובר שלי, שהוא לא מחשבן לך, והוא יעשה איתך... בוא, בוא, אהרון, יש לך את מבזק הספורט. עליי, את לא יכולה, הנשמה שלי. למה את יכולה עליי כפר, עלייך אני יכולה... אהלו,
3: אושי... אהרון, תשקול את המילים שלך, שקול מילותיך.
2: היא מכירה אותי, יודעת.
3: נשמע, אז אל תהיה איזה, יהירס.
1: תקשיבי טוב, היא מרגול, פרטנרית שלי, רצה איתי לבחירות. היא אמנם לא עושה כלום, היא כל הזמן בבית, ואני עושה בשבילה את כל העבודה.
2: אני א-פוליטית.
1: המפלגה היא א-פוליטית, אני מזכיר לך. טוב, בוא נעשה מבזק ספורט, את איתי מבזק ספורט.
3: לא רוצים.
1: אבל רגע, אבל...
3: לא רוצים. רם מרגול, את רוצה מבזק ספורט?
2: ממש לא, אני לא סובלת. אני לא סובלת ספורט, אני סובלת.
1: אז בוא נקבל אותי עם הג'ינגל של הספורט.
4: בחסות. יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים מישראל, כוכבית 2005.
1: אני אוהב צניעות, אני אוהב צניעות. רפי, קבל אותי אחי.
5: מספר אחת, נאמבר וואן, אהרון, אהרון.
1: אללה כן עליך רף. אני אומר, מרגול, בשביל להצליח בחיים, אתה קודם כל צריך להיות צנוע. תהיה חכם כמוני, תהיה שנון כמוני, אבל אם זה לא מנווה בצניעות, כאילו...
2: לא, זה לא שווה.
1: זה לא שווה כלום.
2: כלום.
1: זה שאני מספר אחת בארץ ואני אין עליי.
2: אין עליך.
1: זה לא אומר שאני לא יכול להיות גם צנוע, את מבינה?
3: מה זה צנוע? מי שכמחה
2: ומטה. אתה יכול, זה דר בכפיפה אחת.
1: לא, אני אומר.
2: צניעות ותחרורת ו...
1: בטח, אז אני אומר, תהיה צנוע, תהיה בגובה העיניים, קבל כל בן אדם כמו תהיה חנים ראש איתך ואיך אני מריץ אותה, איך אני...
3: עלי מודעות עצמית גם.
2: כן, יש לו.
3: יש לו.
1: כן. טוב, בואי נדבר, אמרת שאת לא רוצה ספורט, אז בואי נדבר בשביל הספורט על הפוליטיקה. אנחנו...
2: בדיוק.
1: הקמנו מפלגה, אני חייב לציין, אני הקמתי מפלגה, פניתי למרגול.
2: הצטרפתי במיידי.
1: אבל אמרנו שאנחנו עושים רוטציה. אני מתחיל, ואת אחרה, אני לא איחרת את אותך.
2: לא, לא, לא.
1: אני לא איחרת את אותך, עליי את יכולה...
2: אתה מתחיל.
1: אני מתחיל. בואי נעשה זוג ופרד, מי מתחיל?
2: בסדר, תעשה.
1: תזכרי, זוג.
2: פרד.
1: אין דה טרו.
2: אני, אתה.
1: אני? כמה עשית?
2: לא יודעת.
3: היא עשתה חמש, היא עשתה זה. לא, מה זה, אבן יאו?
1: לא אבן יאו.
3: זה אבן יאו, היא ניצחה.
1: אבל זה לא אבן יאו, עשינו זוג או פרט.
3: אה, אז פרט? אז אתה עשית פרץ.
2: לאן נקלעתי?
1: לא נורא, נקלעת הסיטואציה. טוב, תקשיבי מה אנחנו עושים. אז קודם כל אני רוצה לבשר לך שמאז שדיברנו והצטרפת למפלגת פול גז שהיא מפלגה פוליטית, אני מזכיר לכל המאזינים, אנחנו לוקחים מידת נעליים קודם כל, כי אנחנו הולכים לים.
2: אוקיי.
1: כפכפים, נותנים לכולם כפכפים, הולכים להם להסתלבט, זה מה שאנחנו רוצים. מה אנחנו, מה המצע שלנו, תשאלי אותי
2: מה המצע שלך?
1: אנחנו הולכים, שלנו, אנחנו הולכים להפס לכולם את המינוס בבנק, אין יותר מינוסים, מאפסים לכולם את החשבון.
2: אבל גם לגדל ירקות, ולשומל הווה.
1: שומל הווה, שומל נפח.
2: נפח, ולנפס, ונפס.
3: נפס.
1: כן, אנחנו דוגלים בלהפס לכולם את החשבון בנק, לתת לכולם בנקטים כאלה.
2: אבל עם דרגה מסוימת, לא לעבור.
1: אז זהו.
2: לא, זהו, זהו.
1: כל אחד יכול למשוך כמה שהוא רוצה, אבל לא להגזים.
2: לא להגזים.
1: לא להגזים. הלימית זה הגזמה.
2: כן, הלימית זה להגזים
1: קצת. זה להגזים.
2: לא, להגזים קצת.
3: קצת.
1: בדיוק.
3: כן.
1: כן. טוב, בוא נשמע, נזכיר למאזינים קודם כל את, את הג'ינגל של המפלגה שלנו. אוקיי, בבקשה. אוקיי.
6: המדינה צועדת לאחור, וזה הזמן לבחור. הצביעו פול גז, בראשות אהרון אהרון, כי בינינו אין לנו

0: צמרמורת.
1: הצביעו פול גז.
2: צמרמורת.
1: אהרון
3: אהרון. כל החיים זה טיימינג. מבינת? כל החיים זה טיימינג.
4: מאוד, והטיימינג היה ממש מדהים.
3: אני יודע שלא מתאים, אבל זה הטיימינג.
4: לא, אתה יודע שאתה כלום ושום דבר, אבל יש לך איזוז, יש לך ג'חה.
3: יש לי ג'חה.
4: יש ג'חה, יש לך מלא.
0: אני מדייקת אותך.
4: וואו. לא, מה?
3: מדייקת אותך.
0: אז זה כאילו, כאילו...
3: יש לי ג'חה, כאילו...
4: כן, זה עזות פנים, איומה. כן, חרצוף.
3: מה רוני כמו צ'אט? GPT עוד לפני שהיה צ'אט. תראי, אנו הביאה לך את הניסוחים הכי מדויקים.
0: כן, נכון.
3: אין, צ'אט לא יכול לנסח. טוב, אז שמענו את הג'ינגל שלנו, אני גם אוסיף אותך ב...
0: היא לא הולכת עם כפכפים רק. רק נעלי ספורט.
3: אז תביא לנעליים לים.
0: אני לא תביא.
4: לא, אני הולכת גם לים עם נעליים סגורות ורטובות וקשורות.
3: עכשיו בוא נשמע, יש לנו, אני אקריא לך קודם כל את מי ברשימה שלנו, יש לנו אהרון אהרון ומרגול, אני אגיד אותך קודם, כדי אני אתן לך גבות מרגול ואהרון אהרון, בוא מרגול. אני לא רון שלום נשמע.
4: לא חשוב, נו.
3: מספר שלוש, מספר שלושה ברשימה שלנו.
4: שלוש, מספר
3: שלוש ברשימה שלנו, יובל רפאל. איתנו.
4: אופה, כן.
3: מספר ארבע, אבי סינגולדה. תראה, את מכירה אותם.
4: אופה, בטח, זה...
0: אמרת אבי סינבני.
4: לא.
3: סינבני לא במפלגה.
4: גולן סינגולדה, הוא מנגן לי גיטרה.
3: כן, כן. סינגולדה מספר ארבע, חמש, רון רוזנפלד, מפורטרט.
4: אוקיי.
3: איתנו, מספר שש פנוי כרגע, איתן קבל, מספר שבע, הפוליטי.
4: בכלל לא פוליטי.
3: לא, לא מדברים פה, הוא במפלגה, הוא לא פוליטי.
0: הוא לא פוליטי, תזהיר אותו.
3: שמונה, אראל סגל, לא פוליטי.
4: לא פוליטי.
3: אבל הוא איתנו.
4: בכלל, בכלל.
3: תשע פנוי.
4: אתה יודע שהוא רוקיסט על הכיף.
3: אני יודע, מנגן גיטרה גם.
4: ניגענו ביחד כמה פעמים.
3: עשר צביקה הדר איתנו.
4: כן, בתור מה?
3: מפלגה, או אין התפקיד.
4: לא, רק, לא, אין, זאת אומרת,
3: הם מתפקדים, הם כרגע איתנו.
4: אין נטיית לב או משהו.
3: לא.
4: פוליטי לחלוטין.
0: לחלוטין.
4: אוקיי.
3: 11, 12, פנוי, 13, רון קופמן.
4: כן.
3: שי אמבר, מקום 14, יש לנו ג'ינגל של שי אמבר, בוא נשמיע למרגול, בבקשה.
5: זה הזמן להיות נועז, זה הולך להיות פגז, זה הזמן לבחור פולגז ברשות אהרון הרון.
3: יפה מאוד, תודה רבה לשי אמבר.
0: שי אמבר.
3: שי אמבר, בוא נשמיע לה גם את הג'ינגל של יובל רפאל.
4: אוקיי,
3: בבקשה.
4: כן.
6: הצביעו פול גז של אהרון אהרון.
3: בוא נשמע את הג'ינגל.
4: אני הייתי צריכה לעשות את הג'ינגל הזה, אתה... כי יש לי קול קצת יותר מאיים.
3: אני אשמח אם תעשי לי, לא רציתי לבקש.
4: מאיים ומאחד גם.
0: תבקש, מה קרה? תבקש, היא כבר פה.
4: תבקש, מה זה, נו.
3: אז עוד מעט. בוא נשמע את הג'ינגל של פורטרט, בבקשה.

0: אתה יודע כאן... שהמפלגות האמיתיות, אתה בא לו, היה להם ג'ינגלים כאלה.
1: את מבינה? איזה רמה גבוהה. כן, אפילו איפה הילד? חמי רודנר.
0: כן.
1: עשו לנו ג'ינגל המפלגה. בבקשה.
0: כן.

0: is distortions.
1: אין לך מהז'אנר המזרחי?
2: בבקשה, רציתי ז'אנר מזרחי, כן. יוסי גיספן, כתב, כן. סונו, הלחין, כן. בבקשה.
1: בבקשה.
2: אם הכל מרגיש תקוע, ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרמנטי.

0: אהרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז. מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון הרון.
2: גיספן חיבר את הטקסט.
0: גיספן חיבר את זה,
3: כן. נדיר, נדיר, נפץ.
0: טקסט
2: ענק.
0: טקסט ענק. גיספן הוא ענק. כן. אני עובד רק עם הטובים, נשמה.
2: הכי טובים.
0: לקחתי את הכי טובה שתהיה איתי, תרוץ איתי.
2: היום.
0: לא, רציתי עד הסוף.
2: לא, אני חייבה בשביל לגע, זה משהו אחר.
0: כן. ואני רוצה לסיים, אני מאוד נעלבתי מכאן, כאילו משם. כאן, כאן. אה, לא. ערוץ כאן, כן. שפנו לאייזנקוט וביבי, הזמינו אותם לאימות, כן. שבעצם המפלגה הכי חזקה היום זה המפלגה שלך ושלי.
2: נכון. אז מי, מי היה יכול לעמוד מולנו? אף אחד.
0: אף אחד. אז אני פניתי להם והזמנתי אותם לאימות, בבקשה. כן. אני, הרון הרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ, כי בחרת בי. אני גם חבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה. מרגש, אה?
2: מאוד, זה נוגע ללב.
3: איזה איש חכם אתה. אין, אתה איש חכם, אין מה לעשות.
2: לא, אין מה, באמת שאין מה.
0: ואני רוצה לסיים את המבזק ספורט הזה, בלי הספורט, עם השיר של אושרית חביה.
2: אוקיי.
0: ושלי, שהביא אותנו בכלל למצב.
2: עד הלום.
0: עד הלום. השיר שהתחיל את כל הקמפיין הזה, שרצינו לאפס לכולם את החשבונות, זה המינוסים בבנק.
2: אבל עם זהירות, לאפס עם זהירות. עם זהירות. לא להיות פג'אן.
0: לא להיות חזיר, לא להיות פג'אן.
2: אלא יש תקרה, מי שרוצה פחות יבורך, אבל יותר מהתקרה שאנחנו קובעים הוא לא יכול למשל.
0: אנחנו לא קובעים, אנחנו נותנים לאנשים.
2: אה, כן, לא קובעים?
0: לא קובעים, אנחנו סומכים על האנשים.
2: ואתה לא חושש?
0: אבל אם הם יגזימו, אנחנו נעצור להם את הבנקה.
2: אוקיי, נכון, בסדר.
0: עוד יותר חוב, זה השיר שהביא אותנו לכאן. זה דמעות השיר הזה, מרגול.
2: באמת?
0: דמעות.

0: זה היה מבזק הספורט בלי הספורט. אני הייתי אהרון אהרון, תודה רבה לכם.
1: בחסות יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם כן, זה קרה.
2: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?
0: אני אגיד לכם מה קרה, אני אגיד לכם מה קרה.
3: מה קרה?
0: נראה לי שמרגול קצת רעבה, כי יש פה פיצוחים שמי שלח דורון שערבני שלח פיצוחים, אבל עכשיו מאירה מספרת לי שכל כך אוהבים אותך חברת פיקאפ, שזה רשת מגשי אירוע חדשה בישראל, פתחה את הסניף הראשון שלה ברחוב, מה זה המגשים האלה?
3: וואו, איזה יפה.
0: וואו, מגשי אירוח לבית, לאירועים, משלוחים לכל הארץ, בהתאם לאזור כמובן.
3: זה אתה יודע למה זה פצצה, זה שעכשיו אני עושה יום הולדת לזוהר.
0: כן.
3: ואני לא בשלנית, אני משכמי ומטה בכל מה שאתה
4: קוברת. את יכולה לקחת את זה לילדה.
3: כן, לוקחת
0: סבא בשולחן. לא, זה שלחו, למה שהיא תיקח את זה לילדה?
4: לא.
0: אני רוצה שאת אוכלי קצת, מרגול, יש פה ירקות ועניינים.
3: מרגול היא בשלנית, נשמה, היא עכשיו מכינה לך דברים, וזה זה יותר בשבילי, אתה מבין? אני ממש זקוקה לזה.
4: לילדה בכלל, זה בת כמה, בת שנתיים.
3: כן, עכשיו עשה מהמארחת עם זה, זה פצצה.
0: איזה יופי זה, אבל איזה מגשים יפים.
3: ממש.
0: חפשו בגוגל,
4: פיקאפ.
0: תודה רבה, יש לכם תודה ענקית ממרגל לפיקאפ מגשי רוח, תודה ליוחאי וייט. וואלה, איזה יופי, אני אחפש, אני אעשה גוגל תכף ואני אחפש.
3: אעשה להם פולו באינסטגרם.
0: כן, חייבים. טוב, בוא נשמע שיר, ואז יש לנו מאזינה שאנחנו צריכים לעשות איתה את המשחק, שרים לחמש.
4: עוד הפעם.
0: לא עשינו.
3: בטח, לא עשינו.
4: אוקיי, עשינו אחד.
3: לא, אלינו עדיין מאזינה.
4: מאזינה.
0: לא, אלינו.
3: אוי, קפה אלמברה.
0: אלמברה.
3: אוי, איזה שיר.
4: גם שיר.
0: דברים, דברים, אנחנו... המיקרופון פתוח.

0: מרסקת אותי עם המוזיקה שלך. איך היית מגדירה את המוזיקה? אי אפשר להגדיר אותך, את עושה בלוז, ואת עושה סול, ואת עושה מוזיקת נשמה, וכאילו...
1: אין לי הגדרה.
0: אין לך הגדרה.
1: אני חושבת שזה מה שמאפיין אותי, ודי לי בכך בלי עכשיו סופרלטיבים, כי אני לא... אין לי סופרלטיב.
0: בא לנו לתת לך סופרלטיב.
1: תגיד אתה מה שאתה רוצה. אני רק אומרת לך שזה בפשטות נובע ממני, בלי שום הגדרות. אני לא, אין הגדרה. זה מה שסבב אותי. שמעתי פיוטים תימנים, פיוטים מרוקאים, מוזיקה עיראקית, אום כלתום.
2: את שומעת מוזיקה עיראקית, אבדלק?
1: כן, משהו.
2: השלום נעים מאוד, אני חזקל.
1: משהו, משהו. אני שכונת עמידר בנתניה. מה את רוצה שאני אשמע? אבל היה רדיו. וכבר היה צ'אבי צ'ק, היי, והיה שם טוויסט אגן לייק, ווידין לסאמר, זה כבש אותי. הרטה פרנקלין גמרה אותי.
0: זה רציתי להגיד שאתה, הרטה פרנקלין הישראלי כזה, את יודעת.
1: לא, זה יותר מדי מוחצת, אבל אני הושפעתי מאוד מאוד מכל שלל התרבויות והמוזיקות המופלאות ששמעתי במילדותי. אני גאה בזה, וגם האכלים. הנה, תגיד לך, גברת דנוך.
0: מי נולדה? היא כבר לא דנוך, היא ממטרה.
1: היא ממטרה?
0: כן, היא מני ממטרה, זה המשפחה שלו, ממטרה.
3: היום השירים גם וגם, אז אני דנוך ממטרה.
0: דנוך ממטרה.
3: שיעור קוסמי.
0: קוסמי,
1: באמת.
0: מדהים. אסף התקשר אליי עכשיו, את מאמינה?
1: באמת?
0: כן.
1: לא רוצה.
0: לא יודע, לא עניתי לענות לו מה, התקשר אליו בלייב כזה?
1: לא.
0: נכנס אליי.
1: שלא תעיז.
0: אני לא כמעט עניתי לו.
1: שלא תעיז.
0: כמעט עניתי לו בלייב עכשיו.
1: כן, אוי ובוי.
0: אבל הוא יודע שאנחנו בשידור, אז אולי...
1: לא, את תפסיק, טוב, אל תעשה לי חרדות.
0: אני מתקשר אליו.
1: לא!
0: בא לי, זה כאילו...
1: לא, גם בא לך, מה זה בא לי? מה זה, ארטיק?
0: הוא לא יודע, אולי אני מתקשר. הוא לא חיפש אתי עם הרגע, בוא נראה, הוא התקשר. אני רק חוזר אליו.
1: לא, אל תחזור.
0: בבקשה, בבקשה. בבקשה, בבקשה. אז אסף, אנחנו בשידור, שומעים אותך, זה משהו דחוף. עכשיו תורידו את הסרטון. איזה סרטון?
1: שאם הוא בטלוויזיה או משהו שזה יעשה, הוא לא רוצה סרטון.
0: אז הורדנו את הסרטון, אימא, לא.
1: איזה סרטון מראים?
0: אני לא יודע, איזה סרטון?
3: מה?
0: לא יודע, אנחנו נבדוק. בסדר, אסף, יורידו את הסרטון.
1: כן, טוב, אמרת לך. טוב, אמרת לך.
0: טוב, תשמעי רגע, יש לנו מאזין
1: על הקו. אומרים בערבית הזה, אלעווז אהבל.
0: אני אהבל.
1: מי שבית העווז הוא אהבל.
0: כן.
1: אתה רואה, הבאת מהרה על ראשך סתם.
0: אני חזרתי, אני אשתו, ואני מתקשרים אליי, אני חוזר, קודם כל. טוב, נגיד שלום למי? מי על הקו? מי על הקו?
4: סנדרה.
0: מה העניינים? סנדרה, מה שלומך?
4: מה קורה?
0: דברי עם מרגול, היא מנהלת השידור.
1: היי סנדרה, מה?
4: אוי,
1: נהדרת, מה?
4: מה?
0: מה שלומך, סנדרה?
4: זה שידור כיף.
1: כן?
0: ספרי לנו עלייך, סנדרה, מאיכן את?
4: נס ציונה,
0: מה עושה בחיים?
4: פקידת קבלה בסופר.
0: פקידת קבלה בסופר?
1: יופי, אחלה, מה זאת אומרת?
4: נכון.
0: ואת מכירה את השירים של מרגול טוב? את חושבת שתוכלי לעשות לנו חמסה?
4: בין ההפסקות אנחנו שמים פול ווליום, ואנחנו שומעים בין היתר את מרגול, כן.
0: יפה, יש משהו שהיית רוצה להגיד לה? יש משהו שהיית רוצה להגיד למרגול?
4: כן, פעם גיסי הסיע אותה באיזו הופעה, והוא צילם לנו סלפי איתה, זה לפני הרבה זמן.
0: להוריד את הסרטון עכשיו, שהוריד את הסלפי עכשיו. עכשיו שהוריד, אסף לא מרשה. טוב, אנחנו משחקים 5 מ-5, בואי נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל, בבקשה.
5: ועכשיו, שרים לחמש.
0: טוב, אני חושב שיהיה לך קל, כי אנחנו מדברים על נתחיל עם נכס צון ברזל. כמעט כל השירים שלכם נכסי צון ברזל. ואת צריכה להשלים את המשפט, בבקשה.
6: יום אחד אולי אפרוס כנפיים.
4: יום אחד תראה שלא אפחד, יום אחד אולי אפרוס כנפיים.
0: זהו, כבר נית נכון.
1: אני
0: נית נכון.
3: לא להמשיך, מה קרה?
6: יום אחד תראה שלא אפחד.
3: בראבו!
0: תשובה אחת נכונה.
4: היידה.
0: שיר מספר 2, בבקשה.
6: בסך הכל אני רוצה.
4: תקנה לי עוד מתנות.
1: יופי, גם הייתה בתור.
6: אני רוצה קצת אהבה, אל תקנה לי עוד מתנות.
0: 2 משתיים. שיר מספר 3.
6: היקיתי כל הלילה שפתחת.
1: זה שיר על מתי.
4: הבטחת כי תשובו כבר חלפה שנה.
1: כבר חלפה
0: שנה. כבר, יפה.
1: ובשפה מרגולית.
0: מרגולית. שיר מספר 4.
6: וקנית לי עץ ירוק מפלסטיק.
4: רגע, רגע, היית בטוח שהכל מתפרק.
6: ירוק מפלסטיק. היית בטוח שהכל מתפרק.
0: יפה מאוד.
4: היידה.
0: ארבע מארבע, אנחנו בשיר מספר...
4: יותר שמחים, אנחנו בשמחים.
0: שיר מספר 5.

0: חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
1: טוב, יש לנו חמש מחמש, מרגול, מה את אומרת, עבודה יפה?
2: מאוד, שמע, הייתה קולעת.
1: נכון?
2: קלעה בול.
3: קולעת וקולחת.
2: היא גם הייתה בטונים כל הזמן. נכון,
1: נכון. אז מגיע לך חמישה פרסים. תקשיבי, את מקבלת מאיתנו, איך את עם כושר?
4: מה זה כושר? בשיא שלי.
2: שאלת השאלות.
1: תשמעי, קודם כל אנחנו רוצים, מכיוון שאת כל כך טובה במוזיקה, את מקבלת מאיתנו תקליט. תקליט מתנת דיסק סנטר. בדיזינגוף סנטר, החנות המיתולוגית של בן, שחוגגת כבר 40 שנות קיום.
3: תבין שתקליט היום, זה לא משהו ככה זול, כן?
4: ברור, ברור, מה אני עושה איתו, אבל לנו ייכנס.
1: תאמיני לי, תשמרי אותו.
3: תשמרי אותו.
1: ותראי ש...
2: זה נכס.
1: זה נכס. זה נכס, כמו השירים של מרגול. את מקבלת מאיתנו גם כן ארוחה במסעדת הפרם בראשון לציון.
3: תוצאה.
1: כן, 300 שקלים לארוחה במסעדת הפרם. את מקבלת מאיתנו ערכת איפור של עד על הזורגן.
3: יש לי אותה והיא מדהימה.
2: באמת מדהימה.
1: את יודעת מה גם את מקבלת מאיתנו? מה עם עד על הזורגן של מרגול?
2: כן, נכון, היא פרה אותי הרבה פעמים בטלוויזיה.
1: אז הנה, גם שלחה לך.
2: באמת, באמת.
3: יאללה.
1: עד על הזורגן.
2: נהדרת.
1: הכהנת הגדולה. היא מקבלת מאיתנו עד על הזורגן. ואת מקבלת מאיתנו טיליון. טיליון של מגן דוד, מתנת שי משנקין, ואת תקבלי מאיתנו גם מגי צדים. מה את אומרת?
3: מגי צדים.
1: מגי צדים.
3: עץ נהדר.
1: נייד. של דיל הדילים. אתר לכלי עבודה חכמים. זה מאיתנו.
4: איזה כיף.
1: סבבה?
3: היה לנו כיף איתך.
1: היה לנו,
4: תודה.
1: תענוג, נצא לפרסומות.
4: תרמתי קצת האווירה במשרד. אחלה.
1: מיד נחזור, תודה רבה.
3: תודה.
5: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסומות לאכול.
6: חמישי אגדה עם רון שלום. חמישי אגדה.
7: שילמת על ארנונה? חזר.

0: אסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: רהיטים? קודם כל ויסמן.
11: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
12: טרקלין חשמל. לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם עדי זריפי, היום ב-4 אחר הצהריים, ברדיו ירושלים.
1: ישוע זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם,
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני, אלי יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל,
4: ראשון עד חמישי ב6 ברדיו ירושלים 101 FM ו89.5 FM.

0: כן, רק שמור אותי מאוהביי, זה בדיוק מה שאנחנו צריכים. פרלה דנוך היקרה שיוצאת ומשתלטת פה על המגשי רוח של פיקאפ, מה יהיה?
1: וואי, זה טעים, מה אני אעשה?
0: בסדר, אבל יש תוכנית, מרגול באולפן, הלו.
1: סליחה, זהו, אני ממש באופן זה.
0: אתם יודעים מה פרשת השבוע? אין לכם מושג אפילו מה פרשת השבוע.
2: לא, אין לנו, באמת, הייתי יודע שהייתי ברדיו, אז ידעתי כל פעם בפרשת השבוע, עכשיו זה כבר לא...
0: אז אני כאן בשביל להשמיע לך את פרשת השבוע.
2: מה?
0: בואי נשמע ביחד.
3: ועתה, פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן. והיום פרשת כל כך מוכר.
4: לא תמיד עוזרת ברמזורים שלך, מה שזובת לי תלב לא זמיד צובת לך. אבל בתחון הסופית שעשרות הרכבות אנחנו נפגשים עם כמה נקודות טובות. היי, כל כך מוכר, נפגשנו כבר, לא זוגיונים אבל ביחד כבר שנים, יודעים שגם מחר אולי יהיה אותו דבר. יש מישהו מוסיף?
2: יש.
4: עדינה, מי שואל? מרגלית?
2: כן.
4: יסכהנו זה.
3: זאת הייתה פרשת השבוע מפי החזן והפייטן יהודה קולנעים, נכדו של הרב יעקב ניגון הכהן.
0: מרגש הדבר.
1: מאוד.
0: נכון? כן, ממש
1: מאוד,
0: מרגש. כן. מרגול, את עושה הרבה שיתופי פעולה עם חבר'ה צעירים.
2: מאוד. כל הזמן.
0: זה ממש, כאילו, זה לא מובן מאליו.
1: לא. נכון.
2: לא, תצלי, זה גם כן מובן מאליו. עובדה, כי שאני משתתפת עם זמרים צעירים והקהל מגיב חיבור כזה גדול, אז מחפת לי.
0: והם גם אוהבים אותך, אני אדבר על שחר תבוך וטונה ועדן חסון, ואת יודעת, עם כל הדור...
2: תקווה שש.
0: תקווה שש, עם כל הדור הצעיר.
2: אברהם טל.
0: זה לא נגמר, זה משימה שלא נגמר.
2: כן.
0: ובדרך כלל הם פונים אלייך, ככה אני יודע איך זה עובד.
2: עוד מעט יהיה לי עם סחרוב, הם מבקשים, אני נענית, זה הכל.
0: טוב, זה גם מראה משהו, זה מראה א', שהם מכירים ומעריכים את המוסיקה שלך, וב', שהם רוצים שיהיה להם ברזומה, אני עשיתי דואט עם מרגול.
1: ודאי.
2: עשית?
0: לא, אני אומר, הם רוצים שיהיה להם ברזומה, גם עשיתי דואט עם
2: מרגול. בסדר, לא אכפת לי.
0: אז בואו נשמע את אחד מהם. שחר תבוך, העם המיעה.
2: אוקיי.
0: הוא תמיד מתחיל עם שיחות טלפון שלך.
5: אני אשכת האמת?
6: מה?
5: לא תיחס?
6: לא.
5: יהיה מסך?
6: לא.
5: נמאס עם כל הסדרים של דני, מאמי, ננני, מאמי, קוקי, די.

0: עממי?
1: בסוף כולם חוזרים לעממי. תמיד נשארת עממית, עממיה, כן. מרגול. טוב, מרגול, פרשת השבוע עשינו,
2: כן.
1: נשאר לנו תחזית מזג האוויר,
2: אוקיי.
1: ופרלה ואני מאוד רוצים לסיים השיר מנטה. למה פרלה את כל כך אוהבת את השיר הזה?
3: זה שיר שאני חושבת שאני הכי אוהבת של מרגול.
1: באמת?
3: כן, מנטה? כאילו, אתה יודע, בין חומות חמר למנטה יש קרב קשה, אבל...
1: קרב קשה.
3: אבל אני חושבת שמנטה מנצח, גם הטקסט, גם הביצוע. אין פעם שאני לא שומעת את השיר הזה ברכב או שאני שמה אותו במכוון בפלייליסט שלי ואני מצטמררת. פשוט שיר מדהים וגם כיף לבצע אותו בתור מישהי שטיפה שרה. ממש כיף.
2: צריכה לשיר, לא טיפה.
3: כן, זה...
2: קליטי.
1: אני אומר, יש לי תחושה שבקרוב פרלה תיקח את מה שאמרת לה לתשומת ליבה ותוציא איזה שיר.
2: חייב.
3: כן, אולי, אולי, אולי.
1: נכון?
3: כן.
1: טוב, אז בוא נשמע את תחזית מזג האוויר לסוף השבוע, בבקשה.
4: למאזיני חמישי אגדה, לא הצלחנו למצוא את החזאי הקבוע של התוכנית ספריר קריר, ולכן השבוע התחזית הוגש על ידי החזאי הוותיק ספריר מהיר, הידוע גם בשם הבמה כספידי גונזלס.
5: ארזיטה, קאם קוויק, בריטי קנטינה, גיבינג גרין ותקילה. מזג אוויר יהיה נעים סביב 29 מעלות ומרוחות קלות, ביקרה שקלו, וואו, איזה כיף, סוף סוף סוף סבוע, אז יהיה להם שום תוכניות, שבת. 28 מעלות מעולם חלקית, השם שתצא עם חוזר, וזה לא יודע.
6: אתה רוצה שאני אעשה את זה בסגנון דני רופ? אולי סיגל גפני? תגיד. אתה רוצה שאני אעשה את זה לאט יותר? או...

0: גול, את מאמינה שזה? סיימנו שעתיים?
1: כן, עפו ביעף.
0: היה לנו תענוג איתך, תכף יש לנו את דיילת ההמראות והנחיתות שלנו, שתכף תנחית אותנו, לירון ברזיב. רצינו להגיד לך שאנחנו אוהבים אותך כל כך.
1: אני אוהבת אתכם.
0: אין לך מושג כמה אפילו, ומאחלים לך עוד עשרות שנות יצירה.
1: תודה רבה.
0: פרלה, מה את רוצה לאחל?
2: שתישאר ככה בול, לא לזוז, וגם לא נראה לי שהיא תזוז סנטימטר שמאל לימינה. הכי חשוב הבריאות, שמחת החיים, שתמשיכי לשמח אנשים.
0: אמן.
2: בעזרת הכישרון העצום שלך, ולקרב לבבות.
0: זהו, נחתנו בלי שרברב.
3: ורבותיי, הנהדקו חגורות, הגענו לפינל.
0: נוחתים?
3: בשם מגיש התוכנית.
1: נוחתים, בכלל המילה נוחתים.
3: מטוס, זהו. אנחנו נמחתם להזין לתוכנית 2-4. נשמח שתשובו להזין לנו גם בתוכניות הבאות. אנו מאחלים לכולכם המשך יום נעים. תודה, שלום. להתראות ובשורות טובות.

0: תודה רבה למאירה פרץ, העורכת, המפיקה שלנו, תודה רבה לצוות שלנו, ללירון ברזיב, קרמית ונטורה, אורי פלק, אמיר חזן, תודה לצוות האולטרס, יואב כהן שם גנרי, דני קרפל, ברק הישר, שלומי צבאים אמיתיים ואורי אליהו. תודה גדולה לשימי חביב, לעידן האור ועומר אוקון. אנחנו רוצים לומר תודה גדולה גם לאיציק הארון שלנו, ליניב מוזוס.
1: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
2: טרקלין חשמל.
3: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
2: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
4: אדוויל, לכאב הראש שלי.
5: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
3: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף

0: לכלי עבודה. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יאקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
4: תקשיב, זה טינדר.
5: ברור שזה טינדר.
3: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
6: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר, הערב, בערוץ 13. רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
8: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
9: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 02-5777-101.

0: רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן. הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
0: דלתות תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, השעה 4, שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. בשעה זו מתחילות הפגנות הפלג הירושלמי בגוש דן ובירושלים, במחאה על מעצרי עריקים. המוקד במרכז באזור בני ברק, כביש 4 נחסם לתנועה, ותנועת הרכבת הקלה בירושלים הופסקה. ייתכנו שיבושים גם בכניסה לירושלים ואפשרות למוקד מחאה בסמוך לנמל התעופה בן גוריון. נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום במשכנו בירושלים את אות הנשיא לגבורה אזרחית לשישה מנוסעי טיסת פליי דובאי שפעלו לניטרול ניסיון ההשתלטות על המטוס.
3: טלי, יניב, צביקה, אור, אסף ודוקטור שוטה. אות הגבורה האזרחית שמוענק לכם כאן כעת, וזה המקום לומר בפה מלא, הגבורה והתושייה האזרחית שהפגינו הגיבורים שנמצאים כאן לא יכולה לחסות על החובה לקבל תשובות מלאות. לכולנו מגיעות תשובות ברורות ומספקות.
2: שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר כי טהרן עשויה להשיב בתוך ימים ספורים לתגובת וושינגטון בנוגע לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. לפי סוכנות הידיעות הסנים, ערקצ'י ציין כי ארצו בוחנת את המענה האמריקני להצעה בתוך שבעה ימים, והדגיש כי התהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. צה"ל הודיע כי פותח בהליך רשמי לחלוקת אותות הצטיינות ללוחמה בשבעה באוקטובר.
4: צה"ל הודיע כי החל בתהליך הבחינה והענקה של צלשים ואיתורים על מעשי הגבורה בקרבות שבעה באוקטובר. כנס מפקדים להתנעת המהלך התקיים ב-14 באוקטובר בראשות ראש אגף כוח אדם האלוף דדו בר קליפה. בדובר צה"ל הדגישו כי המטרה היא להעניק הכרה ראויה ללוחמים ולהנחיל את מורשת הגבורה, וכי התהליך כולו ינוהל בקפידה, ברגישות ובשקיפות.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים

0: מספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
1: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל, עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
0: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
2: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זונן קלרה, עד כאן מחדשות 12.

0: כותרת ראשית עם עדי זריפי.
1: שלום לכם, אנחנו כותרת ראשית מיד עם כל הכותרות הראשיות של היום הזה. העורך שלנו שלומי אהרוני, טכנאית השידור רונית עזרן, העורך המוזיקלי מתן ממן, ועל הדיגיטל בן טרייביץ'. אנחנו נדבר על העניינים הבוערים של היום הזה, על הפוליטיקה שממשיכה להעסיק אותנו ככל שמתקרבים לבחירות, גם נשוחח על האמירה של טראמפ לגבי מלחמה שיכולה לקרות עוד לפני בחירות האמצע, בניגוד להערכות עד כה, וגם בניגוד לדברים שהוא אמר. אנחנו ננסה להבין עם דוקטור קובי ברדה, נדבר גם על הפגנות הענק שהתקיימו היום ברחבי הארץ בעקבות מעצרי עריקים, ניסיונות לעצור עריקים. אנחנו מתחילים. תחילה אנחנו לעניינים שמעסיקים אותנו ברמה המדינית. הנשיא טראמפ שוקל לבקש מהפנטגון לגבש תוכניות תקיפה חדשות באיראן עוד לפני בחירות האמצע, כך לפי דיווחים. ואיתנו עכשיו דוקטור קובי ברדה מהמכון למדיניות העם היהודי, שלום לך.
2: שלום.
1: אז הנשיא טראמפ הבטיח לאורך תקופה שהמלחמה תסתיים אחרי בחירות האמצע. ועכשיו מסתבר, לפחות לפי הפרסום הזה, שיש הכנות אולי לפעולה לפני כן. האם אתה רואה גם כאן ניסיון של טראמפ פשוט לבלבל את האויב ויכול להיות לפעול עוד קודם לכן?
2: כן ולא. כן לבלבל את האויב, לא קשה לי להאמין שהוא יפעל לפני כן. צריך רגע להבין שמחירי הסולר בארצות הברית קפצו בעשרות אחוזים. סולר זה החומר גלם שמשמש את המסעיות. מסעיות זה מה שמעביר את הסחורה ממקום למקום באמריקה. זה אומר אינפלציה מאוד משמעותית. הוא מגיע לבחירות האלה כשמצבו לא טוב. לא טוב בכלל, לפי כל הסקרים שאני ראיתי, לפחות אחד משני הבתים, וברוב הסקרים שני הבתים אמורים להתהפך. זה אומר שהוא יסיים את השנתיים הקרובות עסוק במרדפים אחרי ניסיונות הדחה שלו וחוסר יכולת לקדם אפקטיבית מהלכים גדולים שלו. לכן אני לא מצליח למצוא שום היגיון למה לצאת להתקפה לפני השלושה בנובמבר. אחרי השלושה בנובמבר זה הרבה יותר הגיוני, כי אז כבר אין יותר שוט שעליו אפשר לאיים עם מהלך שהוא יעשה כזה או אחר, כי מאותו רגע עד סוף הקדנציה שלו הוא נמצא בעצם בלא שום הפרעה. אז למה לא להתאפק עוד חודש? מה ההיגיון של דווקא עכשיו? הרבה יותר לאבד מאשר להרוויח.
1: כן, כן, ויכול להיות שזה, כמו שאמרת, גם חלק מהניסיון לבלבל את האויב, כי אם זה לא מתיישב עם ההיגיון, יכול להיות שמישהו מנסה
2: לכן
1: פשוט.
2: לכן אני מתקשה להאמין בזה. אני גם אומר ואני מסתכל על מערכה הרבה יותר משמעותית שקורית במזרח התיכון עצמה, הסעודים והחוטים עם באמת דימום עז. האם באמת סעודיה רוצה עכשיו לקבל עוד איזשהו חזית נוספת? אנחנו ראינו את טראמפ בשבוע שעבר משיג את אחרון החיילים 25 שנה אחרי ששיגרו את המלחמה נגד טרור. אז הבסיס האחרון בעיראק מפונה, בסיס ויקטוריה, אחרי שמוקדם יותר השנה פונה הבסיס האחרון בסוריה, אחרי שביידן פינה את אפגניסטן. אנחנו נמצאים בתרחיש שבו אין יותר חיילים אמריקאים פיזית, ולצורך עניין אני מאמין, ירצה אולי אפילו לעשות בזה איזשהו סוג של שימוש לקראת הבחירות, הבטחתי ואכן אני מקיים. אז אם פתאום הוא יוצא עם איזשהו מערכה, שבועיים לפני הבחירות, פשוט אני לא מצליח למצוא שום היגיון שהמהלך כזה יקרה, לכן אני פחות מתרשם מהכתבות האלה, בוא נגיד את זה ככה.
1: כן, כן. ובכל זאת עניין אחר שעדיין נוגע לארצות הברית וההתנהלות מול ישראל, תחקיר של הניו יורק טיימס שמצטט 15 גורמים שמעידים שדייוויד מילשטיין, שהוא ראש המטה של השגריר הקאבי כאן בישראל, ריכך ומנע שליחה של דוחות ביקורתיים נגד הממשלה, אפילו מדובר על הודעה חריפה נגד תוכנית הבנייה ביהודה ושומרו שלא הגיע בכלל הבית הלבן. ו בצד הדברים כן הגיעו שבחים לראש הממשלה בנימין נתניהו. מדברים שם גם על קשרים כאלה ואחרים שיכולים למצוא את דרכם בחזרה לנתניהו, למשל איזה שהוא מגיש רדיו שירח את נתניהו בארצות הברית, ובסופו של דבר משתקפת איזושהי הטיה. כן, איזושהי הטיה לטובתו של נתניהו. עכשיו אנחנו בתור ישראלים, זה לנו לא נשמע דבר רע בכלל, כן? ראש הממשלה, ויש מישהו בשגרירות האמריקאית שנוטה להעדיף או לחבב אותו, אבל מה המשמעות של זה דווקא ככותרת בניו יורק טיימס, צריך להבין?
2: מבלי להתייחס לכותרת עצמה, כי לא קראתי אותה, אני רוצה רגע להיות הכי אמיתי שיש, לא יודע אפילו מה כתוב, אבל אני אדבר על משהו שהוא הרבה יותר כללי, והוא הרבה יותר רלוונטי לשאלה שלה, אוקיי? בגדול, הסביבה של טראמפ נחלקת, אני מדבר בצורה הכי גסה שיש, אוקיי? לשני חלקים, חלק אחד זה המאגה, והחלק השני זה הנוצרים ציונים, האוונגליסטים, או שאת רוצה לקרוא לזה, אוקיי? שתי המחנות האלה, אין ביניהם מה שנקרא באנגלית daylight, אין ביניהם הבדל. אוקיי, כולם חושבים שאסור לעשות הפלות, כולם בעד הכנסת שופטים שמרנים לבית משפט עליון, ואני יכול להמשיך עוד שעה על מה הם מסכימים. יש רק דבר אחד שעלה והם לא מסכימים בכלל, והדבר האחד הזה זה היחס לישראל. אוקיי, עכשיו, התרגום של היחס לישראל בעת הזו מתכתב מאוד משמעותי גם עם הנושא של נתניהו. למה? כי נתניהו מוביל בעצם ממשלה של קואליציה שבתוכה יש, נגדיר את זה, הפרעות קצה משמעותיות בכל מה שקורה למשל ביהודה ושומרון, אוקיי? עם ההצתות והקריטה של העצים, הנקודה שבה אפילו השגריר האוונגליסט חובב ציון קורא להם טרוריסטים. עכשיו, הרעיון הוא לנסות לייצר איזשהו מרחב סטרילי עבור נתניהו. יש לנתניהו מנופים וכלים מאוד משמעותיים, נגיד הסנטור קרוז, נגיד גלן בק, נגיד שן הנטי, אני לא יודעת כמה שמות הם אומרים לציבור הכללי של מה זה יש לנו, אבל יש לו מעט שחקנים בשדרות שונות של הציבור האמריקאי בכלל ובמפלגה הרפובליקנית בפרט, והם מופעלים כדי לנסות לשקוט באוזנו של הנשיא טראמפ, אוקיי? אז אם נגיד בצד אחד יש את הנשיא טראמפ שאומר אני מכיר בגולן, פתאום הנציג שלו שהוא מנה בעצמו ברק אומר שצריך לסגת מהגולן, אוקיי? אז צריך להבין, זה כאילו יש לזה כמו מעין מתיחות כאלה בתוך המחנה עצמו, בין אלה שבעד ואלה שנגד. והמשחק הזה, כל אחד מנסה להוציא כמה שיותר פרטים על הצד השני. לכן אני לא אתפלא שהצד שהוא נגד נתניהו הלך ועשה איזשהו איסוף של פרטים כאלה, אגב, יכול שזה גם מה שקרה, גם זה לא יפתיע אותי שזה מה שקרה, כי באמת הצוות קיים של שגרות, אכן חושב שהתיישבות ביהודה ושומרון זה דבר נכון וטוב לעם ישראל, כן? השגריר עצמו שנשאל בשאלה על הנושא הזה, הוא אמר שגבולות ארץ ישראל מגיעות לבבל, בסדר? אז בטח שלא, אין אינטרס, נגיד את זה ככה, ונקרא לזה בשפת רחוב, לחמם את הנשיא על מה שקורה ביהודה ושומרון. אז אני לא מתפלא שזה מה שקרה, רק צריך להבין שהנסיבות שבהם זה קורה זה מאבק אימים בתוך המפלגה הרפובליקנית על מעמדה של ישראל, ולמרבה הצער זה גם המאבק היחיד שיש למפלגה הזו להציע. וזאת בעיה אחרת, אבל זה נושא אחר לחלוטין, כן. שצריך לדבר עליו באיזו הזדמנות.
1: לחלוטין צריך, נוגע רבים מהחלקים בשמאל העולמי עכשיו, מהשמאל הליברלי לכאורה, אם אפשר כבר להגיד את הביטוי הזה. תודה רבה לך, דוקטור קובי ברדה.
2: תודה רבה, סוף שבוע נעים.
1: סוף שבוע נעים. אנחנו ממשיכים עכשיו, ומצרפים אלינו את יעקב הרשקוביץ', כתב חרדים של ישראל היום, שלום לך.
3: שלום וצהריים טובים.
1: צהריים טובים. בשעה זו ממש אנחנו מדווחים על אותן חסימות שאתה כבר ממש, אני מבינה, נמצא בשוליים שלהן. בכביש 4, עדכן אותנו.
3: אז יש עכשיו חסימות כבישים בכביש 4 בצומת קוקה קולה, וגם בכניסה לירושלים. אני נמצא עכשיו בכניסה לירושלים. יש פה עימותים עם המשטרה. היה פה גם רכב שממש בתחילת החסימה ניסה להמשיך לנסוע. ויש פה מפגין שאף ונפצע קל, ככה לפי מדה. ויש פה עימותים עם השוטרים, יש פה איזה אוטובוס שמנסה להתקדם, אבל בכל איזה זה נראה משטרה.
1: ואתה מדבר איתנו באמת על החסימות שהיו בגדול מתוכננות וידועות ברמה כזו או אחרת. למה זה קורה? תזכורת?
3: אז המפגינים יצאו היום להפגין במחאה על מעצר, שני עריקים חרדים. בימים האחרונים, על כמה ניסיונות מעצר נוספים שהמשטרה והמשטרה הצבאית עצרו, צריך גם להזכיר, ביום שלישי בלילה היה ניסיון מעצר של המשטרה הצבאית בעיר מודיעין, והגיעו לשם 1,000 מפגינים שהשתוללו בבניין, עשו נזק בבניין, והמשטרה והמשטרה הצבאית בסוף לא הצליחו לעצור את העריק החרדי, אבל כשהמשטרה והמשטרה הצבאית כן מצליחים לעצור את העריקים, זה מה שאנחנו רואים, חסימות כבישים בכל רחבי הארץ.
1: כן. כן, סליחה, אני מקווה ששמעת אותי. יעקב, תודה רבה לך על העדכון הזה. תודה. אז כמו שהוא אומר, כרגע בכניסה לירושלים יש חסימה, אנחנו גם מקבלים תמונות משם. אם וככל שאתם יכולים, תנסו לתכנן את הנסיעה בהתאם. אנחנו נצא עכשיו להפסקת פרסומות, מיד אחרי הנשוב, ויהיו איתנו עוד מרויינים ועוד נושאים. אנחנו נדבר על הלהקה, להקת הרוק הענקית שחוזרת לסיבוב הופעות. זה יעניין אתכם, אני מניחה, אם אתם אוהבים מוזיקה. וגם על עוד עניינים שקשורים אלינו כאן בירושלים שכדאי לכם להכיר. ואנחנו כבר חוזרים אחרי ההפסקה.
0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי.
4: שילמת על ארנונה? חזק.

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: טרקלין חשמל.
5: אדוויל פורטי, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטי חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: חוגגים בר או בת מצווה, עלייה לתורה, ברית או בריתה, במלון ורט ירושלים. מחכה לכם הכל. בית כנסת, אולם, קבלת פנים וארוחה חגיגית. בסמוך לרכבת ועם חנייה גדולה. ורט ירושלים. זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
10: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
11: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
12: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
11: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
12: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
13: רהיטים, קודם כל ויסמן.
14: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שימולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
15: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
16: טרקלין חשמל. לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
0: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
3: רדיו ירושלים 101.5.
4: כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
5: חזרנו ועכשיו דיווחי התנועה.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: בשל הפגנות החרדים יש עומס בכניסה לעיר. בצומת גולדה מאיר לכיוון צפון גם כן עומסים כבדים, כך גם במנהרת בית לכיוון כביש 16. פקקים קיימים גם מדרך חברון לכיוון צומת פת, גם בתוך שכונת פת עצמה. בכביש בגין לכיוון צפון ולכיוון דרום, התנועה זורמת.
6: דיווחי התנועה בחסות
7: איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
4: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו אנחנו עוברים לשיר השבוע, ובהמשך עוד עניינים ועוד מוזיקה. כדאי לכם להישאר.
8: ועכשיו, שיר השבוע
9: של רדיו ירושלים.
6: נועם דתן, מביא.

0: בדיוק יישאר.
1: שיר השבוע,
2: שיר השבוע
1: של רדיו ירושלים.
3: עכשיו אנחנו לעניינים הפוליטיים, ומצרפים אלינו את יובל שגב, הכתב הפוליטי של רשת 13. שלום לך.
4: שלום.
3: אז תן לנו את תמונת המצב ראשית, כפי שאתה קורא אותה, מהסקרים האחרונים, התחזקות על רקע החלשות של חלק מהמפלגות. אגב, הקריאה של הנדל לוינטר.
4: בואי נתחיל רגע נקרא את התמונה הכללית. בתמונה הכללית אנחנו רשמית בישורת האחרונה, אין כבר פסק זמן של חגים, אין פסק זמן ממלכתי כביכול של 7 באוקטובר, כל המועדים האלה מאחורינו, ועכשיו אנחנו בעצם באופן רציף עד למערכת הבחירות, ואם עד עכשיו הרגשנו שרובם ככולם של הקמפיינים רדומים, מנומנמים, אני חושב שכבר אין עוד תירוצים והסברים בשלב הזה, כל המפלגות יצטרכו לעלות בקצב גבוה כדי באמת להביא את ההכרעה בבחירות האלה, שדווקא ככל שהבחירות האלה מתקרבות ההכרעה ככלל לכאן ולשם נראית רחוקה יותר ויותר, וזה גם מתחבר לנו באמת לאירוע של הסקרים. הסקר שלנו אתמול בחדשות 13 מביא את התמונה הכי גרועה לגוש אייזנקוט בכל הסקרים שלנו עד עכשיו, פער כבר של 5 מנדטים, גוש נתניהו עם 55, כולל וינטר שאצלנו עובר את אחוז החסימה, מול 50 מנדטים בלבד של גוש אייזנקוט או גוש האופוזיציה הציונית, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה. זה פער גדול, פער שעוד לא ראינו אצלנו, וגם פער שכבר הופך לאפסי, טקו בעצם, בין מפלגת הליכוד לבין מפלגת ישר, כשמפלגתו של אייזנקוט אצלנו לפחות הובילה הליכוד בביטחה בכמה וכמה מנדטים ברוב מוחלט של הסקרים עד עכשיו, ולכן אלה נתונים שאמורים מאוד להדאיג את גוש השינוי, גוש מתנגדי נתניהו. כן צריך להגיד, יש לנו עוד הרבה מאוד משתנים עדי בתוך האירוע הזה, גם הסיפור של אחוז החסימה, האם וינטר באמת יעבור, האם זליכה והנדל יעבור, כפי שקורה בערוצים האחרים, גם ב-12, גם ב-11 בסקרים האחרונים, וגם אחד המשתנים החשובים ביותר בבחירות האלה, שהוא מאוד קשה לניבוי, זה סיפור המוטיבציה לצאת מהבית. כמה אנשים יצאו בסוף בכל צד מהבית, לאן נגיע עם אחוזי ההשתתפות בבחירות, שצריך להזכיר כאן עוד משתנה חשוב, ככל שיותר אנשים יוצאים מהבית ומצביעים, אחוז החסימה נהיה גבוה יותר, כמות הקולות שצריך כדי לעבור את אחוז החסימה נהיה גבוה יותר, מה שמכניס שוב לסיכון גדול יותר את המפלגות הקטנות, שכל נפילה ומעבר שלהן יכולים לטרוף את מפת הגושים.
3: ואתה מדבר בדיוק על אותן מפלגות קטנות, הזכרנו את הנדל, גם וינטר, המפלגה של וינטר נחשבת מפלגה קטנה, נכון?
4: כן, אי אפשר עדיין, גם אצלנו אתמול היא קיבלה 5 מנדטים, שוב, ב-12 וב-11 היא הייתה מתחת אחוז החסימה, זאת אומרת, גם הפערים, אני שם בצד את הדיון בין הסקרים של ערוצי התקשורת המיינסטרים כביכול, או העיתונאים יותר, לבין הסקרים של ערוץ 14, שתמיד היו פערים גדולים, גם בין הערוצים 11, 12, 13, יש פערים יותר גדולים, גם בסקרים ברמת הגושים, וגם שוב, לגבי מפלגות ספציפיות שהן, שוב, המפלגות הרגישות כל כך הסיפור הזה של אחוז החסימה, אז אני חושב שממש אי אפשר להגדיר עדיין את וינטר כמפלגה שבוודאות עוברת את אחוז החסימה, כן יש כאן עדיין איזושהי ריזיקה, ונתניהו גם יצטרך לקבל החלטה בהקשר הזה, אנחנו רואים אותו תוקפים את וינטר, תוקף את וינטר כן. בהפסקה, בהתחלה זה שירת את וינטר, היום אני כבר לא כל כך בטוח, והוא יצטרך להחליט, האם הוא משתמש כביכול בוינטר, כאדם שיכול להביא קולות של מאוכזבי הקואליציה שעדיין רוצים להצביע לדמות ימנית, ובעצם מנסה להיעזר בוינטר כדי...
3: השאלה אם הוא לא החליט כבר.
4: או ממשיך לזרוק אותו.
3: כי על פניו זה, אתה צודק, אנחנו מה שראינו עד עכשיו מנתניהו, וגם שמענו את וינטר מלין על כך, ממש, באחד הרעיונות שלפחות שאני צפיתי בהם, הרעיון שהוא נתן לדנה וייס, ממש ראית אותו, כאילו... מנסה להעביר את המסר לראש הממשלה דרך הרעיון הזה, למה אתה עושה לנו את זה? אני אומר לך שאני איתך, אני אומר לך שהקולות שלנו הם התחברו לגוש שלך, אז למה אתה, מה שנקרא בשפה, בז'רגון הפוליטי הישראלי, הולך לנו על הראש? אבל השאלה היא, האם זו גם לא איזושהי הצגה שנועדה למקסם מצד אחד את הקולות לוינטר דרך הבאה של אנשים שלא מסוגלים לתת את קולם לנתניהו, על כל המשתמע מכך, ובו זמנית להבין שהוא באמת בסופו של דבר ייתן את קולו לנתניהו, ואז אתה מרוויח משני הכיוונים, או שזה כבר קצת יותר מדי מסובך.
4: זה מסובך. מסובך, אבל זה אירוע שהוא אמיתי. זאת אומרת, ההבנה גם של מצביעים שבסוף יוצאים לקלפי ואומרים אופר וינטר ויוסף חדד ונטע לי שם טוב והחבר'ה שם ברשימה הם אנשים טובים שאני רוצה להצביע עליהם, אבל אני לא סומך עליהם או מצד ימין או מצד שמאל מרכז, שהם לא ילכו לצד השני כשאני רוצה שהם ילכו לצד מסוים. זה ריזיקה שאנשים יצטרכו בסופו של דבר לקחת, וברור שחלק מהדברים האלה הם רעש וקמפיין שנועדו לגרום לאנשים לחשוב איכשהו, וחלק מהם באמת במהות. אני חושב שכן יש מהות וכן יש אירוע אמיתי בתוך סביבת נתניהו, כן יש מחלוקת אמיתית. היועצים הפוליטיים, נקרא לזה מוחות היותר מנוסים, שאומרים לא, אנחנו צריכים דווקא להשתמש בווינטר, גם אם האמצעי בדרך הוא לתקוף אותו, אנחנו צריכים לדאוג שהוא יעבור. לעומת הקולות שמגיעים, אני חייב להגיד, יותר מסביבתו המשפחתית של ראש הממשלה, שאומרים לא, אי אפשר לסמוך עליו בשום צורה, אסור גם בקריצה לתת לו לעבור את אחוז החסימה. אני מרגיש שאין שם הכרעה אמיתית בשאלה הזאת, זה כן נראה שהולכים יותר לעבודה נגדו, אבל בואי נגיד, אם היו רוצים בלשכת ראש הממשלה ממש לרסק מה שנקרא את וינטר, הם היו משתמשים בתותחים מעט כבדים יותר ממה שראינו עד עכשיו. יכול להיות שזה נשמע עוד לישורת האחרונה, אבל אני מרגיש שזה יותר כיוון של נתניהו שרוצה להשאיר לעצמו את האפשרות פתוחה גם 19 ימים לבחירות, ולנסות להכריע בסוגיה הזאת אם הוא עוד יצליח בשלב מעט מעט מאוחר יותר. אבל זה אירוע מורכב, זה אירוע מסובך, גם שוב, כמו שאמרנו בהתחלה, עבורנו כמצביעים וגם עבור הפוליטיקאים, ראשי הגושים. עוד בגזרה הזו של וינטר, הוא אומר שם בראיון המאוד מעניין אצל דנה וייס, הוא אומר, אני מעדיף את גולדקנופ כשותף מאשר את יאיר גולן, והיום המפלגה הקטנה השנייה של יועז הנדל וירון זליחה, יועז הנדל פונה לוינטר ואומר, בוא תשנה דעתך, תגיד שאתה לא מוכן לשבת בשום קואליציה עם מפלגות לא ציוניות, לא ערבים ולא חרדים, וככה אנחנו נוכל לשתף פעולה, בין אם במה שנקרא הסכם עודפים, בין אם ברמת הקמפיין, כדי לסמן את עצמנו כשתי המפלגות שיחפו כביכול ממשלה רחבה בלי הקצוות, בלי הקיצוניים.
3: כן, כן, מעניין מאוד כתמיד. תודה רבה לך, יובל.
4: תודה.
3: עכשיו אנחנו רוצים קצת מוזיקה, אז הנה אירוסמית, קריין.

ועל רקע השיר המעולה הזה ואירוסמית, שוודאי חלקכם היו רוצים להגיע להופעה שלהם, אז מיד גם פרטים בנושא הזה, כי הם מופעות חדשות עוד מעט, עמית הטיאס יהיה איתנו כדי לתת את הפרטים ועוד עניינים מיד אחרי הפסקת הפרסומות.

0: עכשיו ברדיו ירושלים, כותרת ראשית עם עדי זריפי. בחסות
1: איי, איזו מהירות ל-MRI.
0: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת. חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם, כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל וולס אירועים.
0: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.

0: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
1: חשמל. היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יאקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
2: תקשיב, זה טינדר.
3: ברור שזה טינדר.
1: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
4: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגייט טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
8: רהיטים? קודם כל ויסמן.
9: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
10: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
11: ירושלים נט.
9: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
10: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
9: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
10: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
11: ירושלים נט.
9: אתר האינטרנט של ירושלים.
12: jerusalemnet.co.il. לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בוחרים באור, רגע לפני שבת. שירים, סיפורים מרגשים ותובנות לחיים טובים. בוחרים באור, עם אור המזרחי, בכל יום שישי, ב3.
1: ישועה זה אגדת כדורגל.
2: כן, אבל
1: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
2: אלגנט.
1: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורוני.
2: אלי
1: יוחנה, רוני חרזי, סורי. להתראות, תודה.
3: תוכנית הספורט של ישראל.
4: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן. כותרת ראשית עם עדי זריפי, כאן ברדיו ירושלים.
6: חזרנו, ועכשיו אנחנו רוצים לספר לכם שלראשונה בהיסטוריה משלחת מהדסה בשיתוף משרד החוץ חצתה אלפי קילומטרים כדי ללמד רפואת חירום בילדים במדינה שהייתה זקוקה לידע הזה. יוזמה מבורכת שנועדה להפיץ טוב בעולם, לעזור לאחרים. אנחנו כל כך אוהבים לדבר על דברים כאלה, זה פשוט ממלא את הלב, אני חייבת לומר. ומצרף אלינו עכשיו פרופסור סער חשביה, מנהל חדר המיון לילדים בהדסה עין כרם. שלום רב לך.
7: היי, שלום.
6: אז ספר לנו ראשית על האופרציה עצמה, ואחר כך נגיע גם באמת למהות וממש למה שעשיתם שם. בעצם משלחת שיוצאת כדי ללמד רפואת חירום בילדים.
7: נכון, אז להדסה, לבד מהעבודה הקלינית היומיומית המצוינת בחדרי המיון, יש תוכנית שתכליתה בעצם לעזור בשיתוף פעולה לארצות, למדינות שרוצות לשפר את היכולות ברפואת ילדים, לעזור להם. התוכנית נקראת תבל, על שם העולם, ובאמת הפעם יצאנו למקום שהוא מאוד מאוד מרוחק, איי ונואטו, זה אוסף איים באוקיינוס השקט, מרחק 3 שעות טיסה מאוסטרליה, את יכולה לחשב את המרחק, מערכת בריאות מאוד מאוד בסיסית שקיימת שם, מספר בודד של רופאי ילדים שפזורים על קרוב ל-80 איים, ובעצם באנו ביחד איתם לשפר את יכולות הרפואה.
6: ומה התגובה? כשאתם מגיעים הרי, זה, אני מניחה, לצוותים הרפואיים שם זה מאוד מרגש, גם בגלל שזה משמח אותם, כי הם ידעו לטפל טוב יותר, אבל זה גם לא מובן מאליו. ספר לנו קצת על זה, על היחסים הבין-אישיים איתם.
7: אז זה קודם כל מתחיל מהמון הכרת תודה. אני חייב להגיד שהאיים האלה הם מאוד אוהבי ישראל מלכתחילה. האוכלוסייה מאוד בעד ישראל. לצערנו גם שם מנסים להאחיר את האווירה, וההגעה שלנו רק נתנה רוח גבית לאהבת ישראל, וזה בעיניי היה משהו מאוד מאוד משמעותי. בעצם הצוותים שם מקבלים אותנו באהבה, ברצון ללמוד. זה הגיע לרמה ששר הבריאות בא לחנוך את ההדרכה הזאת. זה מגיע לזה שמאיים אחרים, שוב אני אגיד שמות של חלק מהמאזינים, הם לא מכירים, פיג'י, איי שלמה, מגיעים אנשים רק...
6: דווקא זה די מוכר.
7: כן?
6: כן.
7: אז מגיעים משם באמת להשתתף בהדרכה בעזרת משרד החוץ, אני חייב להגיד, השגרירות החדשה שלנו בפיג'י, שמאוד עזרה לנו. ובעצם אנחנו מביאים גם את הידע הקליני שלנו, אבל גם המון טכנולוגיות ישראליות של חברות סטארט-אפ צעירות, ובעצם מביאים את כל מה שיפה בישראל.
6: זה כל כך יפה, אנחנו מדברים לא פעם על הסברה ועניינים מהסוג הזה, לפעמים לא צריך להסביר ממש, פשוט צריך לעשות טוב, וזה כל כך יפה וזה כל כך מבורך, וזה גם לא קשור רק לענייני ייצוג של ישראל, זה הדבר, זו השליחות של רופאים, לעשות טוב ולרפא, זה פשוט כל כך יפה שאתם עושים את זה, זה באמת מאוד מאוד מרגש, ודאי גם הרופאים שלך מאוד שמחו לקחת חלק בזה.
7: כן, אני חייב להגיד תמיד אני עולה השאלה, כי בסופו של דבר, כמו שאתם מתארים לעצמכם, חדרי המיון עמוסים גם בישראל.
6: נכון.
7: אנחנו עובדים ללא מנוחה ושמחים לשרת את הקהילה שלנו בירושלים. אבל יש משהו בזה שאנשים לוקחים אקסטרה מהזמן שלהם, ומדובר פה בנוסף לזמן עבודה הרגיל, על מנת לגרום לזה לקרות, על מנת לייצר את הקשרים הבינלאומיים האלה, שבסוף זה, אני חושב, המהות שלנו כישראלים, לפזר טוב, קודם כל במקום שלנו, ואחרי זה בעולם.
6: פשוט כל כך, כל כך יפה, באמת, אני מודה, זה ממש מרגש אותי, פרופסור שרה חשביה, תודה רבה לך, תבורכו כולכם, תמסור את ברכתנו לכל אנשיך שם בצוות.
7: תודה רבה, תודה רבה, חורף בריא.
6: אמן, להתראות. עכשיו אנחנו רוצים לספר לכם ש... טוב, מי לא אוהב את אירוסמית? יכול להיות שיש כמה כאלה, אבל יהיה קשה למצוא אותם, אני בטוחה. בלהקה הכריזו על הפסקת... סיבוב ההופעות שלהם בגלל שסטיבן טיילר המעולה לא חש בטוב בתקופה האחרונה, לא ממש יכול לעמוד בזה, אבל הנה הודעה משמחת ומפתיעה, חוזרים להופיע. עמית אטיאס, כתב התרבות של N12, שלום.
2: שלום עדי, מה קורה?
6: בסדר גמור, אז ספר לנו מה צפוי מבחינת הלהקה.
2: כן, האמת שזה די מפתיע, אחרי שהיא, כמו שכבר אמרת בפתיח, הכריזה על פרישה מהופעות, זה קרה רק לפני בערך שנתיים, באוגוסט 2024, בגלל מצב בריאותי של סטיבן טיילר, של הסולן, בעיות במטרי הקול. בעצם מכריזים על שתי הופעות חיות בהוליווד בול בלוס אנג'לס, זה אמנם רחוק, יחסית גם לזה שלהקה הופיע פה בעבר, אני לא יודע אם את זוכרת, גם הקדישה אפילו שיר לבר רפאלי, בגלל הידידות עם סטיבן טיילר, היה להם גם קמפיין הרבה יחד. אז בעצם כרגע מכריזים על שתי הופעות ב-29 באוקטובר וב-1 בנובמבר, וזה בעצם מסיים תקופה באמת ארוכה של יותר משנתיים שההלהקה לא הופיעה, לא הייתה על הבמות. צריך לומר שלמרות שהשמות של חברי הלהקה לא בדיוק היו במפורש באנאונסמנט, בהודעה הרשמית, זה כן כולל, התמונה שבעצם מלווה את הפרסום היא כוללת כן את חמשת השמות שלהם, את סטיבן טיילר, את ג'וי קרמר, ג'ו פרי, ברד ויטפורד וטום המילטון. וצריך לומר שיש גם ספיישל גסט, זאת אומרת, אנחנו מדברים על ערב של רוק, אז יש שם גם סלש מגאנס אנד רוזס ובילי איידול וצ'אט סמית, המתופף של רד הוט צ'ילי פפרס. בקיצור, הולך להיות שם ממש חגיגה, בטח לשוחרי הרוק, זה יכול, נשמע ערב מאוד מענה. שוב, חבל, רק באמת שזה מאוד מאוד רחוק, אבל מי שככה באזור לוס אנג'לס, בחוף המערבי, אז לגמרי שווה את זה. וכן, כששמענו גם מקודם בתוכנית, בכל זאת אירוס מתחת הלהקות הגדולות ברוק, גם Dream On, Walk This Way, Crazy, Crying ששמענו, וכמובן גם I Don't Want To Miss A Thing, שזה מתוך הפסקול של הסרט של ארמגדון, הם קיבלו עליו גם מועמדות לאוסקר, אז בהחלט הופעה רוויית להיטים.
6: איזה כיף, אגב, כל כך ראוי. מועמדות לאוסקר לשיר הכל כך מצוין הזה. בהמשך אנחנו ננגן שיר שבו, כי ההופעה הזו היא בנויה בעצם על שיתופי פעולה, שזה מעניין מאוד. אגב, דבר שאירוסמית, במיוחד אירוסמית של סטיבן טיילר, בהובלתו, עשתה לא מעט לאורך השנים, והזכרת באמת את מי שיקחו חלק בשיתופי הפעולה האלה בהופעה. נשמע בהמשך גם שיתוף פעולה מאוד מעניין בין סטיבן טיילר עצמו לבין הגיטריסט של להקת אקסטרים, זה כבר ממש במחוזות של מיטיבי הלכת עמית, שהם שניהם שרים את השיר של להקת אקסטרים, More Than Words, ממש שווה לחכות, אחד הביצועים המקסימים, וזה בכלל קורה באחד מטקסי פרסי הנובל. מעניין, אי אפשר לומר שלא ניסיתי להפתיע, והעניין הזה באמת של שיתופי הפעולה, ודאי יוסיף גם לקהל שמגיע, כי הפעם הם בוחרים מן הסתם גם אומנים צעירים, וזה שוב משהו שהם עשו לאורך השנים, לא פעם ראשונה.
2: נכון. נכון, נכון, זו רשימה מאוד ארוכה, אני ככה נתתי פה על קצה המזלג, והם עוד אומרים ש... זאת אומרת, יהיו עוד כל מיני הפתעות ואורחים וכל מיני ככה תוכניות שמתכננים לשתי ההופעות האלה. הם אומרים ששוב, זה לא ממש סיבוב הופעות, כן, זה רק שתי הופעות וזה קורה רק ביעד אחד. בכל זאת צריך גם לזכור שסטיבן טיילר, אם אני זוכר נכון, הוא כבר כן מתקרב לגיל 80.
6: כן, בין 78. כן, כן.
2: זהו, אז בכל זאת גם לא נהיה קל עם השנים ברמה הכי לוגיסטית של הדבר, אבל שוב זה קורה באמריקה, באמריקה של הרוק, וזה בכלל הולך להיות, אני חושב, ערב של, אפילו הייתי אומר, מחווה לרוק, זאת אומרת שזה באמת לא רק הם מארחים שם ועם עוד אנשים וחולקים ככה כבוד גם לכאלה שהם קולגות, ואולי אפילו הייתי אומר באיזשהו מקום מתחרים שלהם, את יודעת, בתקופות שזה היה אולי קצת יותר בשטח, וכן, ונחכה נראה איך יהיה.
6: יהיה, אני בטוחה שיהיה מדהים. דיברת על גם על המחוות האלה ועל להקות הרוק, אז The Black Crowes, Run DMC, זה מופעים שגם היו בעבר וגם השתתפו כאן לפי ההודעה, Heart, להקת Heart, כן. וזה קורה, כמו שאמרנו, על רקע הפציעה בקול שלו, אבל לפחות מתאפשר לו לעשות את זה, לא מובן מאליו, כמו שאמרת, גם בגיל הזה.
2: בדיוק, משהו שהוא זמני, גם אם זה עכשיו, היינו שמחים שוב שהם יחזרו כאן למיטשעות של פארק הירקון, שהם הופיעו בעבר,
6: יש סיכוי לזה, אגב?
2: תראי, עכשיו אנחנו נכנסים פה לפרק אחר לגמרי של שוק ההופעות הבינלאומיות, שכרגע הוא נדם לחלוטין, כן? אבל אני חושב שבלי קשר לזה פה, באמת בגלל שמדובר כבר בחבר'ה ותיקים, נגיד את זה ככה, את המבוגרים, ואני, קשה לי לראות את זה קורה. Mm-hmm. אני חייב לומר שאם אני ככה נזכר בהופעה האחרונה לצורך העניין של Guns N' Roses, שסלש, כמו שאמרתי, הולך להתארח שם בהופעה של אירוסמית, mm-hmm. זה כבר לא היה זה. זאת אומרת, היו מצבים שזה כבר אפילו מה שנקרא היה לא נעים. זאת אומרת, לא, כן, אז אני אומר שבאיזשהו מקום את רוצה גם להיזכר, Guns N' Roses הרי הופיע כאן כבר כמה פעמים לאורך השנים, ואת רוצה בסוף, מי שזכה לזה, כן, בשנות ה-90 לצורך העניין, לזכור את ההופעות כמו שהן היו אז, או ב-2017 גם הם הופיעו והייתה הופעה מצוינת. זה הייתה אגב שנה גם שוב שאירוסמית הופיעו, וכל הזיכרונות הטובים האלה, אני חושב שאת רוצה שהם יישארו מתוקים ולא צורמים, תרתי משמע.
6: נכון. כן, כן, זה גם משהו שיצטרכו, אני בטוחה גם שזה חולף בראשם של המופיעים הוותיקים האלה, כל הלהקות האדירות, וזה בהחלט גם עניין של סיבולת ממש גופנית, אבל זה מאוד נחמד שהם חוזרים, אנחנו אולי נוכל להתרשם חלק מההופעה הזו ברשתות החברתיות, באינטרנט, דברים שיצאו החוצה, מעניין, כן. משמח. אין כמו
2: אירוסמית.
6: נכון, כן. נכון. בסדר, עד להופעה הבאה שאתה תגיע אליה, ואז תדווח לנו על התרשמותך. תודה רבה לך, עמית אטיאס.
2: תודה, עדי.
6: להתראות. אז כמו שהבטחנו, הנה השיר, More Than Words, זה סטיבן טיילר, והגיטריסט של אקסטרים. הנה זה.

גם שיר אלמותי, וגם שני אומנים נהדרים, סטיבן טיילר, נונו בטנקורט, מלהקת אקסטרים, בטקס קבלת פרס נובל לשלום ב-2014. פשוט מעולה. תודה רבה לכם שהייתם איתנו. אנחנו נשתמע בשבוע הבא. אנחנו נאחל לכם המשך ערב שקט ושלב. את כל המוזיקה הטובה בעולם, ויותר מזה. להתראות.

0: בחסות
1: אדוויל פורטה חזק מהכאב, לכאב הראש וגם לכאב השיניים. אדוויל פורטה עד 8 שעות ללא כאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
2: אלדן, חברת הרכב של ישראל, מציגה הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. מגוון רכבים החל מ-49,900 שקלים, עם אחריות ותנאים משתלמים. מחכים לכם בסניף אלדן ירושלים, בכתובת האומן 17, קניון לב תלפיות, כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
3: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
4: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
5: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
6: חשמל. רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכור לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גיזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסית.

0: אתם בבית, במשרד, כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים. jerusalemnet.co.il
1: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

כותרת ראשית. בכל יום ב-4 אחר הצהריים, רדיו ירושלים מביא לכם את הכותרות שעושות את היום, כל החדשות, העדכונים והדיווחים הכי אמינים, בכל יום ברדיו שלכם. כותרת ראשית עם מאיה חסון קראוס ועדי זריפי, ראשון עד חמישי ב-4 אחר הצהריים ברדיו ירושלים.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12 השעה 5, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. תקרית חמורה בהפגנת הפלג הירושלמי בירושלים, רכב תועד מאיץ לעבר מפגינים בגשר המיתרים, פוגע באחד מהם ונמלט מן המקום. בתיעוד נראה הנהג כשהוא מוקף במפגינים שחסמו את רכבו, ואחד מהם פתח את דלת המכונית לפני שהאיץ ופגע באדם. בשעה זו המחאות על מעצר העריקים החרדים הובילו להשבתת הרכבת הקלה בבירה ולחסימת כביש 4 במחלפי אלוף שדה והם המושבות. שר החוץ של איראן אבאס ערקצ'י אמר כי טהרן עשויה להשיב בתוך ימים ספורים לתגובת וושינגטון בנוגע לפתיחה מחדש של מצר הורמוז. לפי סוכנות הידיעות הסנים, ערקצ'י ציין כי ארצו בוחנת את המענה האמריקני להצעה בתוך 7 ימים והדגיש כי התהליך הדיפלומטי עדיין נמשך. נשיא המדינה יצחק הרצוג העניק היום במשכנו בירושלים את אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית לשישה מנוסעי טיסת פליי דובאי שפעלו לנטרול ניסיון ההשתלטות על המטוס.
3: טלי, יניב, צביקה, אור, אסף ודוקטור שוטה. אות הגבורה האזרחית שמוענק לכם כאן כעת, וזה המקום לומר בפה מלא, הגבורה והתושייה האזרחית שהפגינו הגיבורים שנמצאים כאן לא יכולה לחסות על החובה לקבל תשובות מלאות. לכולנו מגיעות תשובות ברורות ומספקות.
2: והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהעיר את ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר.
4: האיש שהעיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק, ועכשיו אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הרעיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
2: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם. לאורך היום הטמפרטורות במגמת עלייה, חם ויבש מהרגיל, העונה עם עומס חום קל עד בינוני ברוב האזורים. מחר עדיין יהיה במזג אוויר חם מהרגיל עם טמפרטורות דומות. בשבת אפשרות לגשם מקומי דווקא באזור דרום הנגב. בראשון צפוי שינוי מורגש יותר, מעונן עם גשמים בזורים.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort, לימסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינות.

0: נריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: את החדשות מביא לשידור עדי זון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.
2: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM. אנו מגישים לכם כעת שעה של מוזיקה בעריכתו של מתן ממן. לכולכם האזנה נעימה.

0: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיע לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
1: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם, The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
2: חוגגים ברית, בר מצווה או מתכננים כנס חברה יוקרתי? בואו להנות מהאולם הפנורמי של וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול נוף ישיר לחומות העיר העתיקה. חוויה ירושלמית עוצרת נשימה עם תפריט שף כשר ועשיר לבחירתכם. כי לאירוע שלכם מגיע הנוף הכי יפה בעולם. חפשו בגוגל, וורס אירועים.
3: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
4: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
5: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
4: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
5: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
6: רהיטים, קודם כל ויסמן.
7: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, טורטיה האופה מארז שמינייה, השני במתנה. גבינה קשה למחצה פרזידנט, 135 גרם, השני במתנה. טובורג, 5% שומן פרזידנט, 300 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: לפרסום ברדיו ירושלים, חייגו 025-777-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. עד שבת. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
2: ישוע זה אגדת כדורגל.
3: כן, אבל...
2: כל משחק של ביתר, תקשיב טוב, זה שחקן כן. בעיניי כל כך חכם, כל כך חכם.
3: אלגנט.
2: וירדן בעיניי הוא בין הגדולים שהיו, אבל אלי ורונה.
3: אלי.
2: אלי יוחנה, רונה חרזי, סורי. נתראות, תודה.
4: תוכנית הספורט של ישראל.
0: ראשון עד חמישי בשש, ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM. אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. מי יזהה אותם? The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
3: טרקלין חשמל. החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: רהיטים, קודם כל ויסמן.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: שלום לכם, כאן מנחם פרי. מתגעגעים לשירים של פעם? רוצים לפתוח את הסופש עם שירי ארץ ישראל הישנה והטובה? ובכן, הצטרפו אליי בכל בוקר יום שישי בין 8-10, כאן ברדיו ירושלים. כולכם מוזמנים.
1: השבת של רדיו ירושלים. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר, מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.

0: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
1: חשמל. מתכננים אירוע בקרוב? במלון ורט ירושלים תמצאו את כל מה שהאירוע שלכם צריך במקום אחד. אולמות במגוון גדלים, אירוח מוקפד ותפריט שף עשיר. בכניסה לעיר, בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, זה הרגע לחגוג. 052-611-8018.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: המרכז הגדול והמקצועי, לכלי עבודה.
5: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
6: תקשיב, זה טינדר.
7: ברור שזה טינדר.
5: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
8: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13. רהיטים, קודם כל ויסמן.
9: כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מרוב.

0: 9 שקלים.
1: עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
2: חשמל. ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
3: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
4: ירושלים נט.
2: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
3: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
2: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
3: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
4: ירושלים נט.
2: אתר האינטרנט של ירושלים.
5: jerusalemnet.co.il
6: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: עד שעוד 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. המפגינים החרדים חוסמים את כביש גאה בכניסה לבני ברק. מפגין אחד נעצר אחרי חילוץ בכוח של חייל שהתאגדו סביבו עשרות חרדים. במקביל נעשה שימוש ברימוני הלם ופרשים. איתי גלון כתבנו בכניסה לירושלים.
1: כ-1,000 מפגינים חרדים מהפלג הירושלמי הקיצוני כעת מפגינים באזור גשר המיתרים בירושלים. הם חוסמים את הכבישים מכל כיווני התנועה, וכעת נרשמים גם עימותים בינם לבין אותם נוסעים שנמצאים בכביש, מנסים בעצם להמשיך בנסיעה. כוחות שיטור מנסים לפזר את ההפגנה הזאת בכוח, ובסופו של דבר כעת, גם בשעה זו, הכבישים עדיין חסומים לתנועה, כשבמקביל שיבושים בתנועת הרכבת הקלה.
0: שירות הביטחון הכללי חשף כי עצר 5 אזרחים ישראלים מהדרום שתכננו להקים גדוד צבאי בנגב בהשראת גדודי הטרור ביהודה ושומרון. לפי השב"כ, חברי החוליה פעלו מתוך זיקה פלסטינית ותכננו להוציא לפועל פיגועים במתווים שונים. במקביל, נחשף כי מתחילת השנה נעצרו 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה, 67 מתוכם אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה. מפקד מחוז המרכז במשטרה, ניצב אמיר כהן, הודיע על פרישתו מהארגון. כהן, ששימש לאורך שירותו גם כמפקד משמר הגבול, כהן כמפקד מחוז הדרום ב-7 באוקטובר, ונפצע בקרבות בתחנת המשטרה בסדרות. והערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, יואב לימור ודני קושמרו בריאיון מיוחד עם האיש שהאיר את ראש הממשלה בבוקר 7 באוקטובר.
2: האיש העיר את נתניהו ב-6:29 בבוקר ב-7 באוקטובר. האיש שהודיע ראשון, אנחנו במלחמה. 3 שנים הוא שתק, ועכשיו אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של נתניהו, שובר שתיקה ומדבר. ועוד איך מדבר. הרעיון המלא, הערב ב-8 במהדורה המרכזית, חדשות 12.
0: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ולכן הלילה זה צפוי להיות קצת פחות קריר, בעיקר בהרים. מחר וגם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה ומזג אוויר יבש באופן יחסי. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני. ביום שבת סיכוי לגשם קל, בעיקר באזור הערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור הדיזון אנקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן ועידן ורד.
3: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של ישראל, יום חמישי בשבוע, אנחנו ברדיו חיפה, רדיו אילת ורדיו ירושלים, והיום הבן העובד, או יותר נכון האבא העובד שלנו, שב הביתה, אלי גוטמן, התגעגענו אליך.
4: אהלן וייסי, מה קורה עידן?
3: מצוין, גם עידן ורד כמובן איתנו, אהלן עידן.
5: מה קורה, סוף שבוע נעים, אלי, איך היה בסיבוב הנבחרת?
3: אז הנה, אז הרמת לי להנחתה, אנחנו נדבר עוד הרבה היום על החזרה של הליגה, יום שבת חוזרת הליגה אחרי שלושה שבועות של פגרה, נדבר גם על הפרידה הסופית של מסי וה... לא יודע, מפתיעה, אבל קצת מפתיעה, התמיכה הבאמת מרשימה של קריסטיאנו רונלדו בליונל מסי, נדבר על מכבי חיפה, נדבר על עוד הרבה מאוד דברים, אבל עוד לפני הכל, בגלל גוטי שאתה פה איתנו, אנחנו רוצים לסגור את נושא הנבחרת, נגיד ככה, לראות מה צפוי לנו, ואתה היית שם, ולפני שנתחיל לנתח את זה, איך הרגשת את הנבחרת? כי בסוף זה 2-12, האם זה הרגשת שזה מה שהיה ראוי, ויש פה הרבה מאוד דברים לתקן, או שהתפספסו לנו דברים קטנים בדרך?
4: גם וגם. זאת אומרת, התפספסו לנו דברים קטנים בדרך, משום שהיינו שם במשחק נגד נבחרת אוסטריה בלינץ, והיינו בתוצאה של 1-1, ואז באקסטרה טיים אתה סופג שער, כמו נבחרת ישראל לדורותיה. נבחרת ישראל, אם השחקנים לא נמצאים במצב של דריכות, תמידית, אתה יודע, הייתי קורא לזה אפילו קפוץ, אתה נהנש. וכך היה בזמנו כשהייתי מאמן נבחרת, וכך נהנשנו, ומכאן הגרף הידרדר, וכאן אני...
3: אתה מרגיש שהנבחרת במגמת הידרדרות?
4: לא, מהשער הזה.
3: מהשער
4: הזה, ללכת למשחק נגד נבחרת אירלנד, שבאמת כל מה שאמרו על המשחק הזה הוא נכון.
3: ועדין אפילו.
4: במשחק הזה כבר בא לידי ביטוי העובדה שהמסרים של רן לא היו פשוט. זה היה מורכב מדי לשחק עם גיא מזרחי כבלם.
3: שמעתי אותך אומר את זה, מה זה אומר מסרים לא פשוטים? מה, השחקנים לא הבינו מה הוא רוצה מהם?
4: תשמע, ברמה של שחקן קבוצה, יגיד לך עידן ורד, שהמאמן יש לך אותו ביום יום, כל השבוע, הוא יכול להעביר לך תבניות הגנה והתקפה מורכבות, זאת אומרת, בפריסה להנעת כדור אנחנו עם שלושה, ביציאה קדימה אנחנו עם ארבעה, מגן נכנס פנימה, כנף יוצא החוצה, הכל בסדר. ברמה של נבחרת, כשיש לך מספר מצומצם של יחידות אימון, המסרים חייבים להיות מאוד מאוד פשוטים, וכאן המסרים של רן היו מאוד מאוד מורכבים, הנבחרת הייתה מאוד לא מאורגנת, הנבחרת לא התכוננה כראוי למשחק נגד אירלנד, היה, לקחו גם את האירים underestimated, אתה יודע, לא העריכו מספיק את האירים, את הקבוצתיות ששם, את היכולת הפיזית ששם, ומכאן ועד ל-3-0 המרחק היה קצר.
3: אני רוצה לשאול אתכם, כמובן גם אותך עידן, אתם קונים את זה ששינו זוארץ אומר, רן בן שמעון ממשיך, הוא יעלה אותנו, לא מעניין מה, לא משנה מה, או שזה תלוי בשני משחקים הקרובים?
4: חד משמעי שני משחקים הקרובים.
3: תלוי?
4: כן.
5: קודם כל אהבתי את זה שהוא אמר, כי אתה יודע, כראש מערכת, ראש ארגון, הוא בא והוא, עם כל מה שאתה יודע שהיה, ורן עבר שבוע, שבועיים לא קלים, וגם 2-12, הוא בא והוא נתן לו גב, אהבתי את זה, בלי קשר, מה שיהיה נגד אוסטריה ונגד קוסובו, מה שיקבע.
3: אז מה, זה מילים על הקרח?
5: חלילה טקו מתוך שש, אתה יודע, ונראה לי שהוא לא ימשיך.
3: אז למה להגיד?
4: לא, בוא אני אסביר לך משהו. מה זאת אומרת למה להגיד? אתה יודע, היה באמת עליהום בגלל המשחק נגד אירלנד. עזוב את הטקו נגד אירלנד במשחק השני.
5: אלי, אבל זה היה מוצדק.
4: לא, הכל בסדר. תראה, בוא אני רוצה להגיד לך משהו.
3: לא, אני אגיד לך אבל משהו. אותי, שאני הייתי כתב צעיר, בן 18, והתחלתי, אז איצי גולדשטיין שלימד אותי את הבסיס בהתחלה, כתב הוותיק, אמר לי, אם אתה רואה שמישהו נותן גיבוי, שם תתחיל לחפור כי יש סיפור.
4: הנבחרת חזרה.
3: אם לא, אז לא צריך גיבוי.
4: הנבחרת חזרה עם שתי תוצאות תיקו, מהמשחק נגד קוסובו ומהמשחק נגד אירלנד, המשחק גומלין נגד אירלנד. עכשיו היה עליהום, בגלל ה-2-12, היה עליהום על הנבחרת, והעליהום היה... מוצדק בגדול, היו יותר מדי והיו כאלה שאתה יודע, היו רגועים יותר, אבל בגדול
5: יש כאלה גם לאורך השנים, גם שאתה היית מאמן יש המון אנשים שיש להם דברים אישיים, אין מה לעשות,
4: רובם של העיתונאים, אמרתי את זה לוייסי, עכשיו ישבנו בחוץ, רובם של העיתונאים מבקרים באופן אישי, אם אתה ותאמין לי שעברתי את זה, ותאמין לי שבימים שבין קמפיין ראשון לקמפיין שלי שני בנבחרת, היה משהו אחמדין הג'ין הג'אדי עמד נבחרת ישראל ולא אלי גוטמן, ואז אני יורד במעלית אחרי האחת שנבחרת ישראל עושה נגד פורטוגל, ובא אבי לוזון, אמר לי אלי, על הפעם וחמתם אתה ממשיך לעוד קדנציה, האמן לי שאני יודע שזה הרבה מאוד בפן האישי.
3: אז זה מה שאני רוצה באמת לנעול את עניין הנבחרת עם הקמפיין הבא, והיום אני כבר קורא, אם אני לא טועה בערוץ הספורט, תקן אותי רון אם אני טועה, נכתב שאוריאן גורן צפוי להיות מזומן. בעיניי אם זה קורה, אני לא מכיר את הילד, הנה לא אישי, לא מכיר את הילד, לא כלום, בעיניי זה פופוליסטי
4: חד משמעי, חד משמעי. יש לי, אתה רוצה שאני אתן לך רשימה של שחקנים לפניו?
3: כן.
4: ניבי יהושע טוב?
3: חד משמעית.
4: זה הכל. אתה רוצה קשר אחורי? ניבי יהושע, תביא אותו, עושה חייל בהפועל באר שבע, עושה חייל בנבחרת הצעירה, יש מספיק שחקנים. תגיד, מה המצב של נטע לוי ביפן?
3: בדיוק,
5: נטע
3: לוי, פתח את העונה טוב.
4: תגיד, יש מצב שנטע לוי לא מוזמן לנבחרת ישראל כקשר אחורי?
5: אמרנו אלי שלי מרגיש שרן מאוד קשור לכל הסגל שלו, ולא משנה מה מצבם, אם הם בכושר, לא בכושר, אם הם פצועים, אם יש להם חתונות, יש לך את הסגל שלו סגור, ולפי דעתי זה לא טוב וזה לא נכון, וגם עכשיו, המון חיסורים, כל מיני פציעות, אירועים, סגל שעוד פעם, אתה יודע, הוא מאמן והוא קובע, אבל המון דברים שאני רואה, גם אגב, באוסטריה, ב-1-1, אלי דסה, בלי קבוצה, אתה יודע, לא יודע כמה זמן, נכנס לקישור האחורי.
4: תשמע,
5: אתה יודע, כל מיני דברים שאני לא יכול לקבל.
4: בוא אני אגיד לך משהו, קודם כל, בקטע הזה אני מסכים איתך, הסתיים המשחק נגד אירלנד, המשחק שהסתיים בתוצאה 1-1, ירדתי מעמדת השידור, נפגשתי עם רן, לחצתי לו את היד, אמרתי לו, ניהול משחק טוב היה לך. נכון. משום שלאחר 1-0, כל החילופים, מנור סולומון נכנס פנימה, רן נתן הרגשה שאת המשחק הזה אנחנו לא מפסידים, ולהפר במחצית השנייה. דרך אגב, יש שחקן שכל עוד הוא בריא, מבחינתי הוא שחקן הרכב בנבחרת ישראל, קוראים לו גנדלמן. חד משמעי, אני אומרת...
5: איפה אלי, באיזה עמדה היית שם אותו?
4: תבחר מה שאתה רוצה. כשאתה מתמודד מול העירים, הפיגורה של העירים, השחקן כמו גנדלמן, הפיגורה שלו, בסופו של דבר,
5: מצבים
4: נכים, שחקן שצריך להיות בפנים. עכשיו אני בא ואני אומר לך, רן, קיבל מני פרגון, לא, קיבל מני פרגון אחרי שהוא נהיה את המשחק נגד אירלנד ב-1-1, הוא נהיה את המשחק בסדר, והוא היה הרבה יותר טוב מהמאמן האיסלנדי של נבחרת אירלנד. אבל אני מסתכל לך בפנים ולקראת שני המשחקים הבאים. נבחרת ישראל משמעותית לא משתדרגת את הרמה שלה, נבחרת ישראל לא מביאה 4 נקודות מתוך 6, הנה אני אומר לך, כל האמירה של שינו זוארץ, קלם פאדי.
5: מסכים, נכון?
3: אז זו הייתה נבחרת, אנחנו כמובן נדבר עליה בחודש הבא.
5: יש לי עוד איזה שאלה, אבל אם...
3: לא, יש לנו זמן.
5: אלי, בתור מאמן גדול, ובתור אחד שחי את כל הכדורגל שנים, מה אתה אומר על כל ה... עוד פעם, ספין, או כל השיח הזה סביב ברקוביץ' כמועמד לאימון נבחרת? לי אישית, זה... צורם. עוד פעם, אני באמת אוהב את אייל, שחקן הכי טוב שהיה.
3: רגע, הוא עוד לא הגיב לו בקוסם או בנברון?
5: לא, אני אומר לך, כאילו, אני באמת לא מסליח מאיפה זה בא.
4: בוא אני אגיד לך משהו. זה... תשמע, אני אגיד לך משהו. בסוף, שיבחרו את מי שהם רוצים. רוצים לבחור את אייל ברקוביץ', בסוף החיים זה מבחן התוצאה.
5: זה ברור.
4: זה הכל.
3: אבל הוא אומר מראש, זה אולי זילות מעמד המאמן, זה מה שאידן אומר.
5: בדיוק.
3: אני אומר, כבר ניסינו הכל.
5: המון אנשים שומרים את זה.
4: כמו שאני מכיר את אייל, תראה, אין לי, בואו, גילוי נאות.
3: כן.
4: אין לנו מערכת יחסים, זאת אומרת, אנחנו לא מדברים אחד עם השני.
3: בקטע של ריב?
4: בקטע של... כן, בכל קטע.
3: לא ידעתי.
4: לא משנה. ובסופו של דבר, אייל, אם הוא יגיע לנבחרת ישראל, הוא לא פרייר. הוא יודע שמאמן הוא לא. ומה הוא יעשה?
3: יביא מאמן
4: הוא איתו. הוא יביא מרקו בלבול כזה.
3: בדיוק.
4: שהוא חבר אוקיי. שלו.
5: בסדר, אבל זה, זה מה שאמרתי. אם אתה רוצה להיות אחר
4: מהמשרד
5: ישראל, לך תהיה בנוער, לך תהיה באולימפית.
4: בוא אני אגיד לך משהו.
5: תעשה דרך.
4: אייל יודע שהוא לא... להעביר אימונים, מסרים טקטיים.
5: אספות, אימונים, בטח.
4: לא,
5: אז זה קטנה.
4: לא, לא, יש לו מה למכור באספות, הוא לא פרייר. בסופו של דבר, הוא יביא מרקו בלבול כזה, שיאמן, ויעביר את המסרים הטקטיים, והוא זה ויעשה את ההשלמות, והוא זה שיקבע את ההרכב, והוא זה שיקבע את הסגל המוזמן, ווואלה, אני אגיד לך משהו.
3: מרקו יקבע את הסגל המוזמן?
4: לא,
3: מרקו כשם קוד. אייל, אוקיי.
4: מרקו בלבול, בגלל שהוא חבר שלו, ואת זה אני יודע, אז הוא יהיה, בסופו של דבר, מרקו יהיה יסמן, כן?
5: כמו שחזן היה של יוסי בניון.
4: לא יודע, לא יודע.
3: אבל מרקו לא סוג של יסמן.
4: מרקו.
3: כן, אני עזב בגלל שהתווכח על יוסי בניון, על משחק ידידות אם הוא לוקח מה שוער או לא, לא?
4: אם אלברקוביץ' מתמנה, אם אלברקוביץ' מתמנה להיות מנהל מקצועי של נבחרת ישראל בכדורגל והוא קורא למרקו, הוא מתחיל את הזחילה מעכשיו.
3: למה שלא יבוא מהמנבחרת?
5: זה מה שהוא אומר, זה מה שהוא אומר.
3: לא, אבל יס, זה לא שיאל עכשיו יקבע הכל ולא יהיה לו סי. מה הוא בכל?
4: יקבע הכל, וגם מעבר לכל, ויגיע מרקו.
5: כן.
4: תתקדם.
3: אוקיי. אז אנחנו נראה, אנחנו מקווים בכלל שרן יעשה 6-6 ושיפתיע
4: את הולך. אנחנו מאחלים.
3: ושימשיך, מאחלים לנבחרת ישראל רק להצליח, אבל אנחנו נדבר עליה עוד בנובמבר, שוב חזרה. אבל אם אנחנו בנבחרת, בואו נדבר על הדבר הבא, במעבר הטבעי, אלי דסה אמרת, אלי דסה, היום אני קורא, שיחות מתקדמות עם הפועל באר שבע, סיפרו לי פה החברים שאם הוא חוזר זה רק למכבי תל אביב,
5: שמה, מה השתנה? אלי דסה חלם לחזור למכבי תל אביב, כי זה המקום שהוא באמת הכי טוב בארץ מבחינתו, והוא היה שם, אתה יודע, כמה שנים, אבל הם הביאו מגן, אתה יודע, מכבי תל אביב אין להם סנטימנטים.
3: אז הוא לא פוסל להבנתך חזרה לישראל?
5: מה זה בפעם?
3: אז הוא לא יפסול מקום אחר?
5: שמע, הוא עושה הכל כדי להישאר באירופה. צד שני, זה לא קל, גם בגיל, וגם על זה שהוא עובר לו בקושי משחק מחודש מאי, והוא אחר בוחן, אתה יודע מה יש לו.
4: הפועל באר שבע.
3: נכון יהיה להפועל באר שבע להביא אותו?
4: כן. הפועל באר שבע, אם מביאה, ילתה לי דסה, היא לא מביאה מגן ימני, סלש, בלם, אמצע ימין. היא מביאה פיגורה.
5: פיגורה, בטח.
4: אלי דסה הוא פיגורה, אלי דסה הוא מעבר לעוד שחקן כדורגל, אלי דסה זה חדר הלבשה, אלי דסה זה עוזר מאמן על קר הדשא, אלי דסה זה עוזר מאמן בתוך חדר, בתוך חדר הלבשה.
3: אבל יש לו אחד כזה, למה הוא צריך עוד אחד עכשיו שרק יהיה...
4: מי זה?
3: יש לו את ויתור.
5: ויתור?
3: למה הוא צריך את החברתי הזה? יש לו מנהיג, יש לו אחד שהוא סמל.
5: כל מועדון בארץ שיש לו את האופציה.
3: לא, אז אני שואל אם מקצועית, הוא יכול לתרום.
4: יכול.
3: שבע בעיניי, כן.
4: יכול לתרום. יכול לתרום.
3: בעיניי גם.
5: כן. ברור. כל מועדון גדול שיש לו אופציה להביא את אלי דסה, שיביא אותו מחר.
4: חד משמעי יכול לתרום, גם מבחינה מקצועית. אלי דסה הוא עדיין שחקן שהוא רעב. אלי דסה יש לו את היכולות הפיזיות עדיין, ואלי דסה זה תרומה מעבר להיותו שחקן. חד משמעי.
3: השאלה היא, אם עכשיו זה שיש את הפרסומים בבאר שבע, גם ידליק במחאות האחרות, אולי בירושלים, אולי מכבי חיפה. יכול, אנחנו יכולים פתאום לראות מאבק על שירותו, על שירותיו של אלי דסה?
4: יש מועדונים שאלי דסה יכול לבוא בחשבון. מכבי תל אביב אחרי שהם הביאו אותה,
3: וכתב לא.
4: נגמר הסיפור.
3: אבל ביתר?
4: ביתר ירושלים.
5: השאלה היא כמה כסף הם הציעו לו. אתה יודע, בסוף זה כלכלי גם. השאלה היא כמה ברק אברמוב יכול להיות חלק באירוע הזה של
3: הסכומים האלה. אני אשאל אתכם את זה אחרת. איזו קבוצה הכי צריכה את אלי דסה?
4: מכבי חיפה.
5: הכי צריכה?
3: בעיניי.
5: מכבי חיפה, כן.
3: בעיניי גם.
4: מה זה חד משמעי?
5: כן, השאלה.
4: מכבי חיפה. תגיד, יש לי שאלה אליך. עכשיו אתה מסקר את מכבי חיפה, אתה יודע על מכבי חיפה הרבה יותר טוב ממני. מי המנהיג במכבי חיפה היום?
3: אומר הכל שאתה רואה שקנג'י חורי הוא הקפטן, לא?
4: נגמר הסיפור.
3: עומרי גלאזר הוא סוג
5: של...
4: אתה יודע מה זה אלי דסה למכבי חיפה? אלי דסה למכבי חיפה, יש לך... ואיך שהבאת, יש לך קפטן. עזוב שתשים עליו בסרט.
3: בדיוק, מסכים. יש לך מנהיג בחדר הלבשה.
4: יש לך מנהיג בחדר הלבשה.
3: וגם יש לך בעיניי ביכולת של בתאי, מישהו שאו ייקח את מקומו, שיעים אותו.
4: משמעי, הנה נסתכל למצלמה. אלי דסה, אם הוא חוזר לכדורגל הישראלי, המועדון שזקוק לו יותר מהכל, זה מכבי חיפה.
5: חל משמעי, ואני גם מסתכל למצלמה, אני אגיד שאני לא רואה את זה קורה אלי.
3: למה?
5: גם מהצד שלהם וגם מהצד שלו.
3: למה מהצד שלהם לא? עוד מהצד שלו אני מבין, אולי מכבי תל אביב, לא, למה מהצד שלהם לא?
5: לא יודע, ככה מרגיש לי, פעם אני לא יודע שום דבר, אני תודה,
3: לא, כרגע גם אני לא מכיר
5: רצון. ככה נראה לי שלא, וגם מהצד שלו, הסיכוי הכי גבוה שהוא ילך או לבאר שבע, או לביתר אפילו.
4: למה אלי דסה צריך להעדיף את באר שבע? קודם כל, אם יש הצעה ממכבי חיפה...
3: למה לא? אז זהו, אם יש הצעה, למה לא?
4: אם יש הצעה
3: ממכבי תל אביב?
5: כי הוא בראש שלו עדיין חולם על מכבי תל אביב.
4: אין.
3: לא,
4: אין מכבי תל אביב.
3: בוא, אם הוא חותם בהפועל באר שבע ובביתר, הוא גם לא יכול
4: להתחתר
3: למכבי תל אביב.
5: לא, ברור, הוא סיים, ברור.
4: בוא נאמר, אין מכבי תל אביב, אין ביתר ירושלים. סבבה?
5: כן.
4: או באר שבע או מכבי חיפה. אני בא ואני אומר לך, שלמכבי חיפה, מכבי חיפה זקוקה יותר לשחקן כמו אלי דסה, מהפועל באר שבע.
5: חד משמעי מסכים איתך.
3: אמרת גם ביתר ירושלים... בוא, בסוף, אם אני לא טועה, עלה לבוגרים שם.
4: נכון.
3: וגם בביתר, ברור שיש את הצילי, את שוע, יש אנשים שהם פיגורות שם, אבל חסר לי מישהו שיאזן אותם. ואני חושב שאלי דסה יכול לאזן אותם.
5: אני לא רואה את זה קורה מבחינת החוזה, המספרים.
3: שאברמוב לא יהיה מוכן לתת מספרים כאלה?
5: כן, כן.
3: למה, אלונה נותנת מספרים יותר גבוהים מאברמוב?
4: תראה.
3: איפה?
5: ישראלים בכירים, כן.
3: כן, ישראלים בכירים. תן לי ישראלי בכיר שמקבל יותר ממה ששוע והצילים מקבלים בהפועל באר שבע. לא ישראלי, אני אגיד לך, תן לי זר בכיר בהפועל באר שבע שמקבל יותר.
5: ונטורה.
3: מקבל יותר מ-420 אלף יורו?
5: למה, כמה מקבלים?
3: 420 אלף יורו.
4: שמע רגע.
5: אל תאמין לכל
3: פרסום?
5: כן,
3: לכל פרסום. אז מה אתה חושב שמה סדרי גודל?
5: 330, 320, משהו כזה.
4: תשמע, לסיים קריירה כמו שאלי דסה עבר בביתר ירושלים, הקבוצה ששם למעשה הוא יצא לאור,
5: אני מאחל לו,
4: אין יותר מושלם מזה, אבל אם זה על הפרק,
5: אני מאחל לו, אבל ברק אברמוב כן יכול לשלם לשוע ולהצילי ולעוד איזה זר טוב ולא יודע, בוריס סינו, אבל למגן ימני קשה לי להאמין ש...
3: וגם מגן ימני שבא מחליף, כי בסוף אנטווי...
5: הוא מגן מדהים. שהוא גם נהיה מצוין.
4: אבל הרבה פעמים ראיתי את ביתר ירושלים אצל אלמוג עוברת לשלושה בלמים. ואז יש לך, בוא נעים, יש לך קרבלי, גדרני, דסה, זה שלושה שחקנים שיש לך על מי לסמוך. ואז אתה משחרר את אנטווי לכל צד אחד, יחזור ירדן כהן כל צד שני.
3: או גם הוא זה שהרבה יותר נוח לא יהיה.
4: תחזיר את ירדן שוע לכושר, כמו שאני קולט קצת במה שאני קורא, שירדן שוע ברעב, חזר רעב מהנבחרת, ועומר אצילי, והנה אני בא ואני אומר לך שביתר ירושלים, אוהו, על ראש שמחתנו.
5: מסכים, מסכים. אני עוד פעם אמרתי, אני לא חושב שברק אברמוב ישלם למגן ימני בין 34 את
3: הסכומים
5: האלה.
3: למרות שזה סוג של הצהרה שהוא לא הצליח לעשות בקיץ. כי בקיץ הוא רצה סוג של הצהרה, דיברו על דור פרץ, לא הצליח לעשות אותו.
4: למה את ההצהרה הוא הביא מאלמו כהן?
3: זה ההצהרה?
5: השאלה אם זה הצהרה.
3: הקהל חיפש, אוקיי, תחתים לנו עוד שחקן, כמו שהחתמת את הצילי. בוא תראה לנו שאתה מביא עוד ישראל.
5: חיפש שמות, שחקנים.
4: וייסי, הקהל קנה מנויים כמו שלא קנה בחיים שלו.
3: נכון.
4: וזה הכל.
3: כי הוא ציפה.
4: בסדר, גם היום הם מצפים. אז תביא את אלי דסה.
3: אז אני אומר, אז יכול להיות שזה סוג של הצהרה שהוא יכול להביא פה.
4: אלי דסה לכל מועדון בארבעת המועדונים הגדולים שווה הגעה. חד משמעי.
3: אגב, לא הזכרנו את הפועל תל אביב, היא לא צריכה?
4: לא.
5: יש להם את קוקו.
3: קוקו פנטסטי. אבל אנטווי רמה מעל קוקו בעיניי.
4: הפועל תל אביב.
3: אנטווי גם רמה מעל קוקו.
4: לא, מה, רגע, מבחינה התקפית כן.
3: כן.
4: מבחינה הגנתית לא.
3: אוקיי, בסדר, זה אני מקבל, נכון.
4: מבחינה הגנתית, קוקו, שם, זה חתיכת גרזן.
3: מסכים, שחקן מדהים.
4: הפועל תל אביב מבחינתי קבוצה שזהו זה. מושלמת, צריכה רק דבר אחד לעשות, להיות יציבה.
5: חלוץ.
4: לא, גם בואטנג.
5: אין חלוץ טוב.
4: אז אני אומר שבואטנג מספיק טוב בשבילי.
5: כן?
4: כן.
5: בוא נראה. אני אומר שהוא לא מסיים את העונה עם דו-ספרתי.
3: אגב, רון אומר לנו שאנטווי בקריירה 20 הופעות כווינגר בשלושה בלמים.
4: יפה מאוד, אז אני לא צריך שרון יגיד לי.
5: אנטווי זה...
4: אני לא צריך שרון יגיד לי. אני רואה את שפת הגוף, אני רואה איך הדברים מסתדרים, ואני בא ואני אומר, אם ביתר ירושלים מביאים את אלי דסה, אלמו כהן הולך לשחק עם שלושה בלמים, ו... זה יעשה טוב לביתר ירושלים.
3: כן, כי אז גם אתה פותר את שוע כסטרייקר.
4: ברור, אין לך בכלל לבוא ולירדן שוע, אתה רק צריך לבקש ממנו לחצי מאיבוד כדור.
3: השאלה, איפה עומר אצילי שם במערך כזה? כי במכבי חיפה תמיד ברק בחר באירופה, אמר הוא לא מתאים.
4: נגמר עומר אצילי של כנף ימין, די, תכניס אותו פנימה. יגיד לך עידן ורד, ברגע שאתה כנף, אתה צריך להביא מהירות. עומר אצילי, עם כל הכבוד,
3: זה אומר, אף פעם לא היה לו מהירות, תמיד היה לו מהימין לבוא לבלטה ולבוט, ואתה לא יכול לעצור אותו.
4: אז הוא יבוא טיפ-טיפה אמצע הבלטה לתוך הבלטה.
3: אוקיי. לסיכום, ראיתם עכשיו, בואו נדבר מקצועית, ראיתם את דסה במשחקים, איזה כושר הוא נמצא ביניכם?
4: לא ראיתי אותו מספיק.
5: כן, הוא שיחק 7 דקות, 10 דקות, 12 דקות, זה לא מספיק להיות, אבל בלי קשר, הוא לא בכושר. אתה לא יכול להיות בקשר שאתה לא, אתה יודע, ברוטינה של מועדון כדורגל, ופעם האחרונה שהוא שיחק 90 דקות, וייסי, זה היה בחודש מאי.
4: כן, בסוף העונה שעברה. אז אני ארשה לי עידן לחלוק עליו, והוא לא בכושר משחק.
3: ברור,
4: כן. אבל אלי דסה, זה מסוג השחקנים האירובים. אתה יודע מה זה שחקן אירובי? שיכול לרוץ, גם עכשיו האימונים שלו וגם זה, הוא יכול לסיים היום 75 דקות. בסופו של דבר.
3: אבל באיזו יכולת?
4: יכולת טובה. תיקום נכון. תראה, קח את טאבניר ממכבי תל אביב. הגיע, לא הגיע בכושר סי, אבל אתה קולט שחקן חכם. אתה קולט כל נגיעה שלו בכדור חכמה. אתה קולט כשהוא יוצא קדימה, כשצריך. התזמון מושלם. אתה קולט שחקן כדורגל עם ניסיון, וזה מה שאלי דסה.
3: מסכים איתכם? מעניין מאוד לראות מה יהיה עם אלי דסה. אגב, הוא בשוק השחקנים החופשיים, כמו אחד שאני מכיר, קוראים לו עידן ורד.
4: לא, לא. טוב, הוא צריך לקבל איתנו שחרור, הוא יכול לקבל שחרור.
5: אני פה.
3: לא, יש לו סעיף בחוזה, שלליגה לאומית הוא צריך הסכמתנו, לליגת העל הוא יכול לנהל מסע ומתן עם מה שהוא רוצה.
4: ומי חתם לו על החוזה הזה?
3: אני.
4: אז אתה יודע מה?
3: נישליס חתם לך על זה?
4: כן.
3: וכמה הסעיף שחרור? גבוה.
5: מייסי, טוב לי בתקשורת.
3: גבוה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור קצת נתחיל לחמם מנועים לקראת הליגה. פרסומות וחוזרות.
0: תוכנית הספורט של ישראל.
1: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
6: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
8: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
9: קרולינה למקה ברלין.
10: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
11: מתכננים כנס, יום עיון או אירוע עסקי? במלון ורט ירושלים מחכה לכם הכל לאירוע מושלם. אולמות עד 500 אורחים, אירוח מוקפד ומעטפת קולינרית מלאה בסמוך לרכבת ועם חנייה. ורט ירושלים, כל מה שכנס צריך. 052-611-8018.
12: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
13: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
12: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
13: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התועמד תוך יום עסקים.
14: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
15: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה, עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
16: טרקלין חשמל.
17: רהיטים, קודם כל ויסמן.
18: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
19: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: אבל תמיד קשה מול הקבוצות של הבוקסיס.
3: זה יוסי הבוקסיס, יבוא.
2: חברך הטוב.
3: חברי הטוב, יבוא לצופה.
2: הוא יודע שאתה אומר נגמר.
3: עכשיו הוא ידע. שמע רגע, יבוא לצופה, לצאת להתקפות מתפרצות. גורניש מתגורניש. מכבי תל אביב בבלומפילד.
4: אני גם אומר 3-0-4-0.
3: לא יודע, אני אף פעם לא אומר 3-0-4-0, כי כל 3-0 גדול מתחיל ב-1-0 קטן. אבל מכבי תל אביב גדולה לסכנין בבלומפילד, זה הכל.
2: גדול, זה בטוח שהיא גדולה, אבל עוד פעם, השאלה היא אם הפגרה לא קצת עצרה את מכבי תל אביב בפיק שלה.
3: למה?
2: לא, אני שואל, בסוף היא הייתה בפיק שלה.
3: כן.
2: 5 ניצחונות, מושלמת, נראית בלתי ניתנת לעצירה. ניצחה מפגשים, אני מזכיר לכם, הפועל באר שבע, הפועל תל אביב, מכבי חיפה, לא הגרלה קלה הייתה לה.
4: מדהים.
3: תשמע, אני מבין שהוא הולך לתת קצת חופש לברלה, כמו שאני מבין, נכון?
2: זה לא, הוא פצוע.
4: הוא יש לתת פציעה, כן.
2: למי עוד? הוא קשיר ב-100%.
3: ברלה ו? היה עוד שם ש...
2: שהוא נותן לו עוד חופש?
3: כן, רון ייתן
2: לו. רון יגיד לנו למי עוד מכבי תל אביב רוצה לתת חופש?
3: חופש, אני חושב שיש למכבי תל אביב.
4: בן הראש אולי.
3: לא יודע, בסוף יש מכבי תל אביב מספיק איכות, מכבי תל אביב נראית לי קבוצה שיודעת מה היא רוצה מעצמה. הכדורגל
2: קמרה, הוא אמר על קמרה, הוא קני מילר, שהוא לא יסכן אותו אם הוא לא יהיה פיט ב-100%.
3: זה קצת בעיה, משום שרז שלמה חוזר מהנבחרת, ואה, אבל יש להם את הסנטה.
2: כן.
3: בסדר, מכבי תל אביב, אני מאמין שתעבור את המשחק הזה.
2: אגב, בוא נגיד כמה ציטוטים שקני מילר היום עורך מסיבת עיתונאים לקראת המשחק, אומר, השבועות האלה היו טובים מאוד עבור, מדבר על טברניר, שאומר, זה ההפסקה הזאת, הפגרה הזאת, עשה לו טוב, צבר כושר יותר טוב, התאמנו איתו קשה, כדי שהוא באמת ישפר, מדבר גם, עשינו הכנה טובה במהלך הפגרה, ואז הוא מדבר גם על, באמת על אליו ורלה ומוחמד קמרה, אומר, סבלו פציעות קלות, הזמן הזה עזר להם, אבל אני לא בטוח ש-100% לקראת המשחק אני לא אסכן אותם.
3: בדק.
2: ומתייחס גם לשחקנים מהנבחרת הצעירה, אומר נצטרך לראות איזה, איך הם חזרו, באיזה מצב, גם אותם לא נסכן אם הם נרגיש שהם באומס.
3: אתה מדבר על מליקה, אתה מדבר על...
2: על לבן הרוש.
3: הרוש. בסדר, תשמע, יש תחליף במכבי תל אביב.
2: מה זה אומר? שהיום על כל עמדה יש תחליף במכבי תל אביב?
3: כן, כל עמדה.
2: מה הוא יבוא?
4: חוץ מגבי קניקובסקי, לכל שחקן יש שם מחליף טוב.
2: גם דור פרץ?
4: וראוי. סליחה, צודק, ודור פרץ, בחילה.
3: דור פרץ זה מסוג השחקנים, חוזר מהנבחרת כמו שהוא היה מצוין.
2: הוא כבר משחק 90 דקות.
3: הוא ישחק את המשחק הבא, והוא לא צריך את הזמן, והוא לא צריך את ההתאוששות, ורק שיהיה בריא דור פרץ באמת. ומה שטוב למכבי תל אביב זה שגבי קניקובסקי לא שיחק את המשחק האחרון נגד צפון אירלנד, ברעב, מכבי תל אביב, בבלומפילד עם הקהל שלה. קשה לי להאמין שסכנין יכולה לצאת עם נקודה מבלומפילד.
2: השאלה, אני רוצה לשאול אתכם, האם מכבי תל אביב זה שהיא עברה כבר, כמו שאמרתי, 3 משחקים מול אלה שהן לפחות מתיימרות להיות היריבות שלה בקרב על אליפות, חוץ מביתר ירושלים, שזה גם המשחק הבא שלה. אם זה עכשיו קצת, אתה יודע, שאננות יכולה לקרות, או שאתם רואים במכבי תל אביב ואין את זה?
4: וייסי, מכבי תל אביב זה מועדון באמת חזק, מפלצתי, אין שם שאננות, ואתה יודע,
2: מה זה אין שם שאננות? מה, רגע, אני חייב להבין את העניין הזה פעם. תסבירו לאחד שלא היה בחדר הלבשה ולא היה שחקן כדורגל. אז אם עכשיו דור פרץ סתם במכבי חיפה, הוא יכול להיות שאנן, ואם הוא במכבי תל אביב לא?
3: קודם כל,
2: זה לא השחקן כשחקן?
3: לא.
2: למה?
3: כי יש, אתה מגיע למועדון, ואם אתה מגיע למכבי תל אביב, אתה בא דרוך, אתה כל הזמן דרוך, גם עם משחקים שהפסדת, אתה דרוך, אתה יודע מה מצפים ממך, אתה יודע מה הקריטריונים של המועדון, מכבי תל אביב זה מועדון בעל קריטריונים, עוד מהימים של ג'ורדי, שבאמת הוא הנחיל שם קריטריונים מאוד מאוד ברורים, ואני בא ואני אומר לך שמכבי תל אביב, קודם כל אתה מגיע...
2: מה, כי הם יודעים שאין סנטימנטים במכבי תל אביב? שאם אתה שענן, אתה יכול לשלם על זה במזומן ומיידית, כמו שאומרים?
3: קודם כל כן,
2: מה שלא קורה במועדונים אחרים?
4: סוגיה יפה, וייסי, גם זה מתקשר לזה שאנחנו כל הזמן שואלים למה שמכבי חיפה לא טובה, אז זה עונה קטסטרופה, והיא, אתה יודע, מקום תשיעי או שביעי, והיא מכבי תל אביב בעונה לא טובה, עם גביע המדינה, ו...
2: ועד, ועוד בקלוף העליון אומרים אם היא תנצח, היא עדיין במעבר.
4: זה סוגיה יפה.
2: ואלוף אלופים גם זה.
3: אתה יודע מה הסיפור של מכבי תל אביב? לקראת המשחק נגד סכנין ועוד משחקים כמו נגד סכנין, לדעת שבמשחק הזה הם הולכים להתעכל בצפיפות. זה לא מסוג המשחקים נגד מכבי חיפה, שמכבי חיפה יוצאת ללחוץ גבוה ויש שטחים להניש, או נגד הפועל באר שבע, כנל. זה מסוג המשחקים שהם יצטרכו ללמוד לשחק נגד צפיפות. אתה יודע מה, יצא לי לפגוש את זרקו לזטיץ' בנסיעה האחרונה.
2: ראית? אוקיי.
3: פגשתי את זרקו. ומה אמר לי זרקו? מה? שהמשחק הכי סיוט מבחינתו היה נגד טבריה. קילל.
2: שפפו.
3: קילל.
2: אמר לך פיצ'קטימט.
3: אמר הכל. אמר, אני לא יכול להבין איך אנחנו לא מנצחים טבריה כזה. עכשיו, כשאתה משחק נגד סכנין, אתה צריך להבין שאתה צריך לדעת להתכונן למשחק אחר, למשחק שונה, נגד צפיפות. עכשיו, מה בא לידי ביטוי פה נגד צפיפות? לרווח את המשחק, לשחק מהאגפים, שחקן כמו אושר דודה צריך לבוא לידי ביטוי. אני לא יודע מה מצב, אולי דן יודע, של סגיב יחזקאל, מאוד מאוד משמעותי שהוא יחזור מהפציעה הזאת.
4: חזר מפציעה עכשיו, אני מה שהבנתי שהוא...
2: לא, גם שיחק מחליף במשחק האחרון, לא?
4: הוא שבוע שעבר תורגל דווקא מגן שמאלי.
3: בסדר, בוא, אני לא נכנס.
2: אולי במקום ורלה הוא ישחק בכנף השמאלית, לא?
4: אז דיברו על זה, אולי ישם ליוס, אולי סגיב יחזקאל.
3: הכל בסדר, כל מי שתגיד לי, כל השמות שאמר...
2: בול סכנין זה אמור להספיק.
3: לא, כל אחד יבוא דרוך. הנה אני אומר לך, ליוס, נותנים לו את החולצה... מדמון, היום אתה נותן לו...
2: לא, הם ברור יבואו דרוכים.
3: מדמון, נתת לו עכשיו את החולצה של הרכב. וואלה, הוא בא לטרוף.
2: נכון.
3: לא מעניין אותו כלום. לכן, מכבי תל אביב, מבחינתי, תנצח את המשחק הזה בגלל שהם באים לטרוף. הם לא באים, לא זכוכים, לא רגועים ולא בטיח.
4: וגם אלי, סכנין, חלשה מאוד, אני חייב להגיד. כן, חלשה מאוד.
3: לא מספיק ראיתי אותם בכדי.
2: לא, חלשים, אבל לקראת סוף החלון, עשו סוג של שפצור, אילי חג'אז, איתמר שבירו, ספר, ועוד...
4: עדיין, יוסי שמה באמת, הוא עושה מקסימום ממינימום.
3: לא יעזור לו כלום.
4: זה לא מספיק.
3: הנה, תשמע, יוסי זה אח שלי, לא יעזור כלום.
2: מה זה אומר?
3: בסוף זה תוצאות.
4: לא, לא, לא
2: אגב, לדעתי, אם הוא לא מנצח את הפועל רמת גן, האדמה כבר הייתה רועדת שם.
3: לא יודע, ניצח.
2: כן.
3: חשוב מאוד, מתקדמים. עכשיו מכבי תל אביב אין להם ציפיות.
4: נכון.
3: מכבי תל אביב אין להם ציפיות. אם הוא מביא תיקו...
4: לא, תיקו זה...
3: הרבה בקלאווה. הרבה בקלאווה
2: שם. תיקו, בדיוק. תיקו גם סמן נראה לי לקהל של מכבי תל אביב שהוא עשה שם תיקו, לא?
3: כן, אז מסמן. יוסי והקהל של מכבי תל אביב זה סיפור אהבה מתמשך.
2: בגלל זה אני אומר, אולי בגלל יוסי הם קצת יגיעו אפילו יותר דרוכים מכבי תל אביב. ואגב, יש עוד הגיגים ממפגש גוטמן את לזטיץ'?
3: מה,
2: דובר שם על מספר 7?
4: אלי, נראה לי שהוא שם מוחש, נראה לי שהוא שם באזור של שינו ושל מורן.
2: כן? זה מה שנראה
4: לך? נראה לי שהוא שם מוחש
2: שם. רגע, עידן ורד אומר, לזטיץ' רוצה תפקיד נבחרת ישראל.
4: נראה לי שהוא מוחש שם, שינו ומורן.
2: הוא היה איתם שם?
3: כן.
2: הסתובב איתם שם?
3: לא הסתובב, יושב איתם, מה מסתובב?
4: וייסי, אני ראיתי סטורי באינסטגרם של מורן מאירי, עם לזטיץ' במסעדה.
3: מאוד מאוד מקורבים.
2: הוא גר שם, לא?
4: לא, לא.
2: הוא במקור מבאצ'קה טופולה.
3: יש יחסים מאוד מאוד טובה בין מורן מאירי, נכון, בין מורן מאירי לבין
2: לזטיץ'.
3: לזטיץ',
2: כן.
4: ועכשיו, בגלל זה הוא רוצה להיות מאמן נבחרת.
3: עזוב, בוא. אני הייתי בבאצ'קה, דרך אגב, אני חייב לספר לך משהו. וואלק, הייתי 3 ימים עם השחקן שאני הכי אוהב בעולם, ביברס נטחו.
2: נכון.
3: 3 ימים הייתי עם הילד פלא הזה.
4: אישיות.
3: תקשיב טוב. לג'נד, ראית בם? האוהדים של הכוכב האדום בלגרד,
2: שזו
3: היריבה של פרטיזן, באים ועושים לו כבוד.
2: וואלה.
3: עכשיו, הוא, אחרי שהוא עזב את הפועל תל אביב, הייתי מאמן שלו, הוא עזב לקזן. הוא קיבל מאמן את ברדייב. אמרתי לו, תגיד, ביברס, מה הוא נתן לך? אז הוא אומר לי ככה, שיחה ראשונה עם ברדייב. בא אליו ברדייב. עכשיו, ברדייב זה מסוג המאמנים שאתה לא יכול להסתכל לו בעיניים. אסור להסתכל לו בעיניים. אמר לו, אתה קודם כל צריך להיות פה חולה, אחרי זה פצוע, ואחרי זה אני אתחיל לדבר איתך. עכשיו, ביברס, לא ידע מה הוא רוצה ממנו, יצא מהחדר.
2: הרביץ לעצמו.
3: יצא מהחדר, אחרי שבוע בקור של קזן, הוא נהיה חולה. שבוע, שבועיים בחוץ, אחרי המחלה הוא חזר, הוא קרא את הארבע ראשי, ואז הוא הבין הכל.
4: ביברס זה באמת משהו מיוחד. ביברס...
2: רגע, אבל אתה לא תתחמק. מספר 7 עלה בשיחות?
3: מספר 7 עם אל, אז איתי?
2: כן.
3: סיפור אהבה.
2: מה?
3: סיפור אהבה, נו. איראן לא יכול לראות את לזטית, ולזטית לא יכול לשמוע. לא יכול לשמוע את השם של איראן, וזה הכל, אבל.
4: ואיראן הביא לו גם...
3: ובסופו של דבר, לזטית שיכול לשבת בבלגרד, מבסוט, חלס, לקח מענק אליפות, שיעביר איזשהו...
4: שאיראן הביא לו.
3: קשר לאיראן זה אבי.
2: אומר רון ובצדק, שאם התחזית הזאת, המופרכת או לא, של עידן ורד, שלזטית שיהיה מאמן נבחרת, הוא אמר, אני רוצה...
4: אני אמרתי שהוא בוחש.
3: ערן זהבי יותר מאמן.
2: ערן זהבי לא מנהל מקצועי מעליו.
3: אז בוא נסגור את המעגל. ערן זהבי מנהל מקצועי, ז'רקו לזטית שמאמן, וביברס עוזר מאמן. איך אני?
4: ביברס עבר על הזמן. אגב, הייתי לפני חודשיים בסרביה גם, עם ביברס.
2: אתה שחקת בכוכב, נכון?
4: כן, הייתי שם שנה שלמה, וביברס שם באמת לג'נד, היינו ביחד, שחקנו פאדל, הלכנו לאכול, אחלה ביברס, אישיות.
2: אז אתה אומר, הוא יותר מוכר בבלגרד ממך.
5: רגע,
3: אבל זה עכשיו בשביל רון בוסקילה, הסיפור האחרון. אני מסתובב עם ביברס.
2: אז אתה קיים מצלמה, מה?
3: תקשיב, אני מסתובב עם ביברס בקניון, הולכים בניחותה, פתאום את מי אנחנו רואים?
2: את מי?
3: מוחמד אבו פאני.
2: וואלה, גם הוא שם, נכון.
3: תקשיב טוב, אומר לו, אבו פאני, מה אתה עושה פה? הוא אומר לי, אני התחלתי את הפנסיה. גדול.
5: רגע, אני רוצה לשאול את עידן, אפרופו הכוכב, ראיתי שהיום הוא העלה איזה משהו לסטורי, מעניין אותי מה ניסיתי לקרוא, אבל לא...
2: מי? עידן העלה, מה?
4: כן, שומע, יש שם כל איזה כמה חודשים, עושים לי איזה... רעיון על מישהו ישראלי שהגיע. פעם זה היה ברק בחר, ואז אחרי זה היה גלזר. עכשיו שאלו אותי על אבו פאני. כן, שאלו אותי.
2: מה אמרת?
4: אז אמרתי להם שכל הישראלים בינתיים שהגיעו לכוכב האדום, נכשלו, וכל המשקל עכשיו על אבו פאני. הוא חייב להצליח. אני נכשלתי, בחר נכשל, גלזר נכשל, אבו פאני חייב להצליח.
3: אבל תספר לווייסי מה זה הכוכב האדום.
2: אני מכיר את הכוכב.
3: זה הכוכב האדום.
4: מטורף, מטורף.
3: איזה מועדון. קודם כל, אם אתה מגיע לשם בתור מאמן, יש לך אליפות בכיס. בטוח.
2: דאבל גם, זה לא עוזר.
4: בדיוק בגלל זה, אלי.
3: אליפות בכיס.
4: אלי, בדיוק בגלל זה, לא האמנתי מה שקרה שם לבאר בחר, כי הפערים הם תאומים.
3: ברק התנהל לא נכון מול שחקנים. אני אומר לך...
4: חלק מהחברים שלי.
3: אני אומר לך, עכשיו הייתי בבלגרד, וסיפרו לי את כל הסיפור.
2: מה סיפור לך?
4: יש שם שחקן, יש שם שחקן.
3: יותר מאחד.
4: כן, אבל יש שם אחד שהוא באמת לג'נד. קטאי, שעוד הוא אז היה איתי ביחד.
3: נכון, קטאי, מספר 10.
4: והוא שמה, אגדת מועדון, יש לו 170 גולים, לא יודע מה,
3: הוא אחד מהם. תן לי את השם של השוער שברק שלח.
4: כן, איך קוראים לו?
2: נוש, זה בוריאן.
4: סרבי קנדי.
3: בוריאן.
4: אז רגע, דקה, הוא בא לשם, ואיך שהוא הגיע ישר, קטאי, אתה יודע, ישר כאילו זז הצידה. אחרי שעה, טלפון אליי, תגיד, מי זה מאמן הזה? ככה. אז הוא רב איתו, ואז הוא רב עם השוער, ואז הוא התחיל, אתה יודע, קצת טוב, ואחרי זה הוא התרסק.
3: שמו לו מוקשים.
2: מה, השחקנים?
3: הדרך, ברור.
4: לא, מה זה שמו לו מוקשים, אלי? הוא בסוף גם לא הצליח.
2: אז הוא אומר שהשחקנים עשו דווקא.
4: אלי, עצור, עצור, עצור. עצור, ברק בחר, שמע, הוא הגיע לסרביה, למועדון, עם תקציב פי 5 מכל הליגה ביחד.
3: הכל נכון.
4: ובחודש ינואר היה מקום שני. אז מה אתה רוצה?
3: הכל נכון. אם אני בא ואני אומר לך.
2: לא אומר שהשחקנים עשו שם סבוטאז'.
3: אם אני בא ואני אומר לך, אני אומר לך את מה שאני שמעתי עכשיו, בסדר? אם ברק בחר מתנהל אחרת, עד היום יש מצב שהוא מאמן של הכוכב האדום. מתנהל אחרת מול הכוכבים.
4: אני לא טוען אחרת.
3: מול אותו קטאי שאמרת, ומול כאלה ואחרים.
4: אני מסכים.
3: והוא הגיע לכוכב האדום, הוא הזיז את השחקנים האלה כאילו לא קרה כלום, ושם נקבע גורלו.
4: אלי, הכוכב האדום... שומע, יש להם כל שנה, כבר עשור, 90 מיליון יורו תקציב.
3: ספר לי מה זה, אני יודע מה זה.
4: פרטיזן, 17 מיליון יורו תקציב. סתם שתבין, כל השאר, 6-7 מיליון. אז תבין את הכישלון, כאילו זה לא נתפס.
2: כן, אגב, הוא אמר, התחיל טוב, אני זוכר, המשחקי ההכנה שם.
4: פיורנטינה, 5-0,
5: פיורנטינה. הוא ירד למחצית 1-0 על סיטי ופפ. אתם זוכרים, בליגת אלופות, עם הגול של בוקרים, אני לא טועה, שהיה אופסייד בהתחלה.
3: כן.
2: חד משמעית.
4: קיצר, אז אני אמרתי לאבו פאני, אמרתי לו, רק אתה חייב להצליח, כי כולם נכשלו. שנכשלו פה. אז כל המשקל
2: שיהיה לנו תדמית טובה.
3: אתה אוהב את סיפורי בלגרד, אה?
2: אוהב מאוד, יש עוד סיפור מבלגרד?
3: יש, אני אתן לך בחצי הבא, שעה הבא, חצי שעה. רגע, אבל הסיפור של ברדייב, אתה קודם כל צריך להיות חולה, אחרי זה תראה לו את פצוע, ואחרי זה אני אתחיל לדבר איתך.
2: אתה אמרת את זה פעם לשחקן?
3: בחיים לא. פה אתה אומר אם זה את זה לשחקן, נו עידן, נגיד עכשיו עידן ורד, שחקן שלי בא להפועל תל אביב, אומר לו, אתה צריך להיות קודם כל חולה, אחרי זה פצוע, בן אדם יוצא מזה, אומר בוא נעזור.
2: זה לא נורמלי.
3: חולה נפש.
4: עובר קבוצה.
2: למרות שאני לאחרונה דיברתי עם כמה שחקנים שלך, וגם הם אומרים שיש לך רגעים של חולות נפש.
3: חד משמעי צודקים.
4: מי דיברת? מעניין, אני לא הייתי תלה לי...
3: חד משמעי צודקים. חד משמעי צודקים.
4: מי, מי, מייסי, מי?
3: כולם. עזוב, היה דרבי נגד...
2: לא חושפי וקורא.
3: היה דרבי נגד מכבי. הנה, אני אספר לך סיפור של מחלת נפש. היה דרבי נגד מכבי. מכבי מובילים 1-0, יוצאים להתקפה מתפרצת, ערן זהבי בצד ימין, מזווית 0, הוא בועט לשער, תוך שנייה הוא רואה מספר 16, זה היה מספר שלו, לא היה 7. הוצאתי אותו החוצה.
2: הוצאת אותו לשער, על ביתה אחת.
3: למה? קיבלתי את השיגעון שהוא לא הוציא פס רוחב, כי בן סער היה שם לבד. מה לעשות?
4: זה לא עזר לו, אגב, מאז הוא רק בועט.
3: הוא רק בועט, ושימשיך
2: לבועט. אבל מאז הוא כובש.
4: וטוב שכך.
2: אנחנו מזכיר לכם שהתוכנית הספורט של ישראל, התוכנית שלנו, זמינה לכם להזנה חוזרת מיד בסיום התוכנית, בספוטיפיי, באפל פודקאסט, ובאתר רדיו חיפה, כל התוכניות, כל הרעיונות, כל הרגעים הגדולים שלנו, כל הסיפורים של גוטי מבלגרד, כל הסיפורים של עידן, ובכלל, מחכים לכם להזנה בכל זמן ובכל מקום, פשוט תחפשו תוכנית הספורט של ישראל, תיהנו מכל הפרקים, מתי שרק תרצו, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר על הגדול מכולם.
6: תוכנית הספורט של ישראל,
7: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיקטוק, תוכנית הספורט של ישראל, פרסומות וחוזרים.
8: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
9: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמה ישראל.

0: אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג', יד חרוצים 16 תלפיות.
1: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
2: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יאקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
3: תקשיב, זה טינדר.
4: ברור שזה טינדר.
2: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
5: אסנהיים פוגש את יאקי רייסנר, הערב, בערוץ 13. אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
6: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
7: אדוויל, לכאב הראש שלי.
8: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
5: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
9: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
10: טרקלין חשמל.
11: רהיטים, קודם כל ויסמן.
12: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, גבינת שמנת קלאסית פרזידנט 180 גרם, השני במתנה. סכום לפיד 50 יחידות, השני במתנה. שיבולת שואל קוואקר 500 גרם, השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
13: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 025-777-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: בוט, אולי אנחנו יצרנו את זה, אולי בדיוק. תקשורת, אבל כל הכבוד לרונלדו.
3: זה רק אנחנו, וייסי, זה, כן? אתה יודע, רק אנחנו, לפי דעת, כמעט אנחנו, אתה יודע, זה בסוף כל העולם, אבל הם, ביניהם, כל הזמן היה ביניהם אהבה, פרגון, ראית את זה.
2: כן, אתה חושב שביניהם היה, לא היה קינה נגיד של רונלדו, למה אומרים על מסי ככה, למה...
4: קינה ספורטיבית.
2: כן, ברור,
3: יש לו קינה ספורטיבית.
2: לא קינה, קינה זה המילה לא נכונה.
4: לא,
2: כעס על זה שהרבה פעמים אומרים מסי הוא מעל ורונלדו לא.
4: בוא אני אסביר לך משהו. קודם כל, רונלדו, נקודות זכות על המסר הזה למסי.
2: חד משמעית.
3: מדהים.
4: נקודות זכות לרונלדו. בצד הזה של איך שהוא הולך לסיים את הסיפור שלו עם נבחרת פורטוגל.
2: זה קנה משהו אחר.
4: שזה משהו אחר, שזה אני כאילו כבר לא יכול להבין. תשמע, אני לא יכול להבין לפעמים.
2: אותו או את הנבחרת?
4: את כולם.
2: אוקיי.
3: אבל גם אותו, אלי, אבל גם אותו, בוא.
4: יאללה, גם אותו, הכל בסדר. אבל בסוף, בסוף, בסוף. אתה מדבר על פיגורה, אתה מדבר על כזה שחקן, צריכים לדעת למצוא את עמק השווה, איך לסיים את הסאגה הזאת בנבחרת פורטוגל. הרי בסופו של דבר, קריסטיאנו רונלדו יום אחד ירצה להיות המנג'ר של נבחרת פורטוגל. זה הסיפור. ולכן אני לא מבין, עכשיו אני מכיר את המאמן של נבחרת פורטוגל, אני יצא לשחק מולו. הוא היה המאמן של בנפיקה, כשהפועל תל אביב שיחקה נגד בנפיקה, הוא היה המאמן שלה. ובסופו של דבר אני ידעתי שעם סוג כזה של מאמן, רונלדו לא יכול להתחיל. משום שזה מאמן בא לקולות.
2: אבל רונלדו הביא אותו.
4: ג'זוס.
2: רונלדו הביא אותו לנבחרת. רונלדו המליץ להתאחדות הפורטוגלית, כי הוא היה מאמן שלו בסעודיה.
4: למה הוא הביא אותו?
2: הוא אמר לו, אני רוצה אותו אצלי.
4: למה? למה?
2: כי יכול להיות שהוא חשב שהוא יביא איתו את
4: ההצלחה. כי קודם כל רונלדו ידע להעריך את היכולות המקצועות שלו.
2: לא, הוא אומר, הוא היחיד שהביא איתי אליפות בסעודיה.
4: שזה נכון, הביא לו אליפות בסעודיה, והוא יודע להעריך את היכולות המקצועיות שלו, מאמן בעל שיעור קומה, אבל מאמן בעל עקרונות. וגם אם אתה כמאמן, קודם כל המאמן עשה טעות, אתה לא יכול לבוא לרונלדו ולהגיד לו, אני נותן לך במשחק נגד נורווגיה, חצי שעה, 40 דקות. לא אומרים דבר.
2: אתה גם לא יכול לחמם אותו ולא להכניס
4: לו בעיניי. לא אומרים דבר כזה, אני אסביר לך גם למה. כי מאמן בסופו של דבר, רץ עם המשחק, ומגיב בהתאם למשחק. וכשהנבחרת מובילה נגד נבחרת נורווגיה, 2-1, אז אין מקום להכניס את רונלדו. גם אם הוא הבטיח לו, לא מבטיחים.
2: כן, וגם עוד פעם, אתה לא מחמם אותו בעיניי, וגם אתה לא אומר, ערב לפני, במשחק הבא הוא לא ישחק.
4: זה כבר הגיע, אתה יודע, זה הוצט, וזה כבר מדורה אחת גדולה, זה כבר יש שם לג בעומר אחד גדול, ורק צריך להכניס את הפרי אדמה.
2: אבל בוא נדבר על ליונל מסי. מה, זה מה שנראה עכשיו מבחרת ארגנטינה, היא תהיה נבחרת שעממת, בלי לאו. ירידה דרסטית, או שאתה אומר לי, ארגנטינה זה ארגנטינה, הם כל הכבוד למסי.
3: קודם כל כן. בכלל, כל עולם הכדורגל, כשאני רואה את זה, הוא אחר והוא שונה, בלי מסי וגם בלי רונלדו, אתה יודע, עוד מעט, אוטוטו. אני, ברמה האישית מסי, זה באמת, אנחנו, אתה יודע, הוא ב-39, ואני שלי 37, אז אני כזה מהנוער, אתה יודע, אני כל שבוע, מה שנקרא, חי איתו, והאיש הזה...
2: עכשיו שחקת איתו בנוער.
3: כן, אבל באמת שהאיש הזה, החייזר הזה, הריגי עושר שהוא נתן לי כל שבוע, פעמיים בשבוע, ליגה, ליגת אלופות, נבחרת, כדורגל טהור, איכותי, הוא שינה את כל המשחק, כל השיאים, כל התארים, הוא שבר אותם, השנים שלו ב-2008 עד 2012, זה משהו שלא יחזור ולא יהיה, השערים, בישולים, אני באמת, אני אחד ה... מעריצים שלו, וב-2022 טסתי לקטר, למונדיאל,
2: לגמר,
3: גמר, נגד צרפת, ובאמת חוויה בלתי נשכחת, הוא באמת הגוט שלי אישית, אני גם בטוח שגם אלי גם יסכים איתי.
2: גם שלי, חד משמעית, אני יכול להגיד לך שהיום יש לנו קבוצה של חברים, כולם חולה כדורגל, וחבר אמר, בוא נה, יש כל היום סרטונים, כאילו מסי מת, לא כאילו פרש מ...
4: לא, חבר חלילה.
2: לא, כי יש כל היום סרטונים כל זה, ואז חבר אחר, חבר של ישי, שהוא מסי מבחינתו זה אלוהים, הוא אומר, זה מוות שלנו, לא שלו, כי אני בן 39, הוא גרם לי להתלהב ממנו כמו ילד כל שבוע מחדש.
3: בדיוק, הוא כאילו, אתה יודע, כזה עשה לנו אולד לכל החיים. שמה, אנחנו איתך, כל הזמן.
4: חד משמעי זה הגדול מכולן, מכולם, אבל...
2: רגע, אתה, אני לא ראיתי את מרדונה.
4: ראיתי.
2: הוא גדול ממנו?
4: שמע, זה שונה. בימים שמרדונה שיחק כדורגל, היה מותר הכל. היה מותר לבעוט לו בגב, היה פה, על מסי שמרו.
3: אוקיי, לא, אבל מסי? אלי, גם מסי, עוד פעם, זה לא ב-86, אבל גם מסי ב-2008 עד 2013-14, קטשו אותו כל משחק ופירקו אותו, זה לא אותו דבר,
4: מסי,
3: אני מסכים איתך.
4: עכשיו אני יכול להגיד, ברוך השם, לא עבר פציעה משמעותית.
3: כן, נכון.
4: ואם אני מסתכל על התקופה של מרדונה, על מרדונה, עבר פציעות משמעותיות.
2: אבל כשחקן בפריים,
3: שביטו,
2: לא ראיתי אותו, אבל כשחקן בפריים,
4: תשמע, אי אפשר להשוות את מסי.
3: אסור להשוות את מסי.
4: אני אגיד לך גם למה.
3: אסור להשוות.
4: משום שאנחנו מהווים איזשהו קו ודרך לדור הבא. לילדים שילכו בדרכו של מסי.
2: יהיה?
4: לא, זה דרך של צניעות, זה דרך של הגינות, זה דרך של חוכמה. אם אתה מתקל ואתה אומר...
2: אני יכול להגיד גם עוד משהו?
4: נו.
2: כי כל הזמן זה נראה כאילו זה לא, בעיניי זו גם דרך של עבודה קשה.
4: ברור.
2: לא כל הזמן זה היה נראה כאילו מסי בא לו בקלות.
4: אי אפשר.
3: וייסי, אתה לא יכול להיות בטופ של הטופ כל כך הרבה שנים, ולא להיות מקצוען. אי אפשר. זה בלתי אפשרי.
4: מסי זה מקצוען, מסי עובד לא פחות מרונלדו, אבל הוא לא נותן לזה שואו גדול. הוא לא מעלה כל שעה. מסי זה בן אדם שמשחק פלייסטיישן עם הילדים שלו, ואתה יודע מה? יותר ממסי אני רוצה לפרגן לאשתו, לאנטונלה. ראיתי את ההתנהלות שלה במשחק הכל כך מיוחד הזה, וראיתי את שפת הגוף, וראיתי את הילדים בוכים, אותי זה ריגש, הוא הגדול מכולם, היכולת שלו לסיים כך בנבחרת ארגנטינה, אבל אל תדאג, נבחרת ארגנטינה גם לקחה גביע העולם ללא מסי.
2: אבל עם מרדונה.
3: והשאלה, מי הבא שיהיה
2: הקוסם?
3: כל הזמן אומרים, אתה יודע, של וייסי, כל הזמן...
4: רגע, בשנת 74, נבחרת ארגנטינה, אני לא אשכח את זה בחיים שלי, אני ישבתי בסלון, היה את הקונפטי, ואמא שלי זכרה לברכה, שאלה אותי, אלי קור, היא יורד שלג בקיץ? ככה היא שאלה אותי. וזה היה מריו קמפס, וזה היה ארדילס, ואז מרדונה לא היה, וארגנטינה זכתה בגביע העולמי 74, תבדוק אותי.
2: לא, זכתה, ברור שזה.
3: אבל, אתה יודע, כל הזמן...
4: יכול מאוד להיות.
3: כל הזמן אנחנו אומרים, אתה יודע, לכל אחד יש מחליף, לשחקן ולמאמן.
4: לא,
3: אני חושב שלמסי לא יהיה מחליף, לא יהיה דבר כזה בהיסטוריה, גם עוד 1,000 שנה. אין דבר כזה, אין ייצור כזה.
2: אני גם לא חושב שיהיה שחקן, שכולל רונלדו אגב, לא היה שחקן ולא יהיה שחקן, שמצליח להביא את כל החברים מסביבו, שהם כוכבי על בעצמם, להגיד, אנחנו נשחק רק בשבילו ונלחם ונעשה הכל כדי שהוא יהיה בולד.
4: זה מלמד אותך איזה אישיות הוא.
2: כן, אני אומר.
3: מדיק שקט.
2: בסוף עומדים בחדר הלבשה. שחקנים, אתה יודע, כמו שחקנים ששחקים בפרמייר ליג, והם כוכבי על, וזה, ושרים, נביא גביע בשביל מסי.
4: נכון? זה נותן לך להבין מה הוא בשבילם. וכשהם שרים נביא גביע בשביל מסי, מסי היה צריך להתנהל בצורה מאוד מאוד מיוחדת, בכדי שהם ייתנו את התגובה הזאת.
2: ברור, ברור.
3: הגדול מכולם, באמת, אני אמרתי לך, יש לי את מרמורת שאני רק חושב עליו, מדבר עליו.
5: עוד שאלה. הוצאת את רונלדו ומסי מהמשוואה. מי הכי גדול מכולם בדור הזה בלי שניהם?
4: קודם כל ימל.
2: בעיניי פנומנו.
4: קודם כל ימל.
5: לא, בדור הזה, בדור הזה.
3: לא של פעם.
2: עכשיו זה שמשחקים כרגע?
3: נאמר.
5: כן, אני גם...
3: נאמר.
5: אני גם...
2: אז זה לא כאלה שמשחקים כרגע.
5: כאילו, בדור
2: הזה רונלדיניו.
3: בדור הזה נאמר.
2: רונלדיניו.
3: לא, אבל זה לא הדור שלו.
2: מה זה לא הדור שלו? הוא שחק איתו ביחד.
5: זה הדור שלו, זה נעימה.
3: זה לא הדור שלו.
2: זה
3: לא הדור שלו. זה לא הדור שלו.
4: זה לא ברשוואה. אתה לא יכול לומר עם כל הכבוד.
2: אם אתה מוציא אותם,
3: הוא אמר. הוא אמר בלי מסי ובלי רונלדו. אז אני אומר, מסי ורונלדו, ובדור הזה, נעימה.
2: אתה מגדיר את הדור.
4: אני אוהב להתקדם בחיים שלי.
2: ומי הבא?
4: והבא בתור. עזוב, אני, אתה יודע, אני מבדיל. לא מעניין אותי.
6: בחסות. איי איי איי, איזו מהירות ל-MRI.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת, במקום הראשון בזמינות הורים ל-MRI מכל קופות החולים. מאוחדת, רמה אחרת.
8: שילמת על ארנונה? חסך

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
3: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
4: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1490 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
5: טרקלין חשמל. כל ירושלמי יודע שאין כמו חורף בירושלים. כדי שגם החורף הזה יהיה נעים, כדאי להתכונן. בדקו את בטיחות מערכת החשמל, גזמו עצים וענפים, ודאו איתום גגות, פתחים וחלונות, חזקו אנטנות ודודי שמש, נקו מרזבים ותעלות ניקוז. במקרה של תחזית מזג אוויר קיצוני, הצטיידו מראש במזון, שתייה ומוצרי היגיינה ורפואה בסיסיים. לטיפים נוספים לחורף נעים, חייגו למוקד 106. שיהיה חורף חם ומושלג. כל הפרטים באתר העירייה.
6: תקשיבו רגע לכל הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: רהיטים, קודם כל ויסמן.
11: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה,

0: לא חסכתם.
1: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו ירושלים 101 FM ו-89.5 FM באזור המרכז.
3: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן תליה כהן עם החדשות. הסתיימה הפגנת הפלג הירושלמי נגד מעצר עריקים חרדים. אלי הירשמן כתבנו עם הפרטים.
4: אחרי שעתיים וחצי של הפגנות וחסימות כבישים, גם בכניסה לירושלים וגם בכביש גאה סמוך לבני ברק, המפגינים קיבלו הוראה ממארגני ההפגנה, אנשי הפלג הירושלמי, ומתפזרו מרצונם. כרגע הצירים נפתחו, הכבישים נפתחו, הפגנה קטנה עדיין מתקיימת בציר ז'בוטינסקי ליד בני ברק.
3: המורדים החותים בתימן הזהירו עובדים במתקני הנפט בסעודיה מפני שהייה באתרים המהווים יעד לתקיפה וקיבלו אחריות על תקיפת נמל התעופה בריאד. לפי סוכנות הידיעות רויטרס, מטוס אחד נפגע ועלה באש, בעוד בסעודיה טענו כי ירתו שני טילים בליסטיים ונגרם נזק למתחם רפואי ולגן ילדים. במקביל דיווחו כלי תקשורת בתימן כי מספר אזרחים נהרגו בתקיפה אווירית סעודית לעבר אוטובוס נוסעים. שירות הביטחון הכללי חשף כי עצר 5 אזרחים ישראלים מהדרום שתכננו להקים גדוד צבאי בנגב בהשראת גדודי הטרור ביהודה ושומרון. לפי השב"כ, חברי החוליה פעלו מתוך זיקה פלסטינית ותכננו להוציא לפועל פיגועים במתווים שונים. במקביל נחשף כי מתחילת השנה נעצרו 72 תושבי הנגב והדרום בחשד לפעילות המסכנת את ביטחון המדינה. 67 מתוכם אזרחים ישראלים בעלי תעודת זהות כחולה. מפקד מחוז המרכז במשטרה ניצב אמיר כהן הודיע על פרישתו מהארגון. כהן שימש לאורך שירותו גם כמפקד משמר הגבול וכיהן כמפקד מחוז הדרום ב-7 באוקטובר. הוא נפצע בקרבות בתחנת המשטרה בסדרות. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום עלו ולכן הלילה זה צפוי להיות קצת פחות קריר, בעיקר בהרים. מחר וגם במהלך הימים הקרובים נשאר עם טמפרטורות גבוהות מהרגיל, העונה ומזג אוויר יבש באופן יחסי. עומס החום בשעות הצהריים צפוי להיות קל עד בינוני. ביום שבת סיכוי לגשם קל, בעיקר באזור הערבה. ביום ראשון ייתכן גשם מקומי במזרח הארץ.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
3: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר, עד כאן מחדשות 12.

0: תוכנית הספורט של ישראל הינה תוכנית ספורט המשלבת פרשנויות לצד סיפורים והומור משובח. הפרשנות והניתוחים המקצועיים הם על דעת הפרשנים בלבד, ואם אתם חושבים אחרת מהם, לכו לבר. האזנה נעימה.
1: ועכשיו, תוכנית הספורט של ישראל.
2: באולפן שלמה וייס, אלי גוטמן ואיתן ורד.
3: תוכנית הספורט, חזרתם אלינו שעה שנייה, אנחנו כמובן ברדיו חיפה, רדיו ירושלים ורדיו אילת. אגב, השאלה האחרונה של רון מכה גלים, אנחנו חכים לראות אם הוא רוצה לעלות, אבל וינצנט, מיכאל וינצנט, בטירוף עלינו, עידן ורד שתדע, אומר, אתם אומרים לי שמות של שחקנים, הכל, ומבפה לא שם, כאילו.
4: ברור, מה זה?
5: ומי, ומי?
3: ומבפה לא שם, הוא אומר.
5: הוא צודק 100%, נאמר, ומבפה, מסכים איתו. אני, אחרי שאמרתי, דעה לי בראש, מבפה זה...

0: בפה ואחרי זה נאמר.
1: לא, וגם... לא, לא, גוטי, נאמר, או... אתה יש, שומע?
2: אבל נאמר, מה הביא?
1: מה הביא?
2: כן, בסוף. לא, עזוב את הכדורגל, שחקן מדהים. לא, שחקן מדהים, אני אומר אם אתה אומר...
1: מספרים גם. שומע, תראה כמה שערים יש לו. וכמה...
2: תן לי את התארים של...
1: וכמה בישולים.
2: של נעימר.
3: יותר מזה, גם שני השחקנים שדיברנו עליהם.
2: לא, תן לי את התארים של נעימר.
3: גם אמבפה וגם מסי, יש לנעימר חלק גדול שם.
2: לא, זה בסדר, אין בעיה, אבל תן לי כמה תארים של נעימר. בעיניי קוסם, בעיניי האופי שלו הרס. האופי שלו נהנתני הרס. כי אם לא הוא אחד הגדולים...
3: תארים קבוצתיים יש לו המון.
2: כמה?
1: כן.
3: שתי אליפויות בספרד, גביע המלך, ליגת אלופות, כמובן בברזיל, פריז, 5 אליפויות, 3 גביע צרפתי, סופר
1: קאפ. שערים ובישולים כמה יש לו?
3: שערים ובישולים, אוברול בקריירה, יש לו 80 בנבחרת, 130 הופעות.
2: ובמלך השערים של הנבחרת.
3: קבוצות קרוב ל-300 שערים.
2: לא, אין ספק שנאמר מדהים, אני חושב אבל גם שאם אני צריך לקחת, הוא אולי הפספוס הכי גדול גם, למרות כל מה שקראנו עכשיו.
0: רק שלא נקרא לאמבפה פספוס גדול.
2: לאמבפה פספוס? איך יכול להיות
0: בפספוס? בינתיים לקח גבי עולמים נבחרת צרפת.
2: בגיל עליו.
0: אני כבר קורא כותרות שיש מצב שאם ריאל מדריד לא זוכה בליגת אלופות, אז הוא לא ממשיך שם.
1: והם לא יזכו.
0: ובוא נראה לאן זה מוביל. אבל מיכאל וינסן גם תיקן אותנו, ארגנטינה זכה בגביע העולמי ב-78.
2: 74 זה מערב גרמניה.
0: אמת.
2: אבל אם זה דיון מעניין, אז אני רוצה לשאול אתכם עוד שאלה עליו. אם אנחנו, אם אמרת נאמר, בעיניי כאילו רונלדיניו, אתה יודע.
1: רונלדיניו אבל היה הכי טוב בעולם והכי שואו בעולם, אבל לפרק זמן מאוד קצר. 4-5 שנות, זהו, וזהו, אתה יודע.
2: כן, אבל...
1: אז גם... שהוא היה באמת בסיס, היה משהו באמת יוצא דופן, אבל הוא היה 4-5 שנות, זהו, לא יותר. נאמר מה... עשה את זה מגיל 18 עד גיל 32.
2: נאמר?
1: אז הוא באמת קרס.
2: כן, אבל... נאמר. אבל עוד פעם, ואני חושב שבסופו של דבר אנחנו אומרים על רונלדו ועל מסי הגדולים מכולם, בגלל מה שעידן אמר, כי הם הצליחו לשמור על זה לאורך שני עשורים.
1: בוא...
2: אני לא זוכר שחקנים כל... שעשו את זה.
1: כל אחד מהם זה... 970, לא יודע כמה, שערי קריירה, כל אחד, אתה יודע,
2: לא,
1: זה
2: מספס. לא, הם גם הצליחו, אני לא זוכר עונה, שאתה אומר, בוא
1: כן,
2: נע, הם קרסו.
1: 50, 40, 60, כל
2: אומר,
1: עונה.
2: שאתה אומר, קרסו, הם היו לא טובים, הם היו על הפנים.
1: לא, אין דבר כזה.
2: וגם בנושא פציעות, כמו שאתה אומר, אתה צודק.
0: חד משמעותי, ברגע, חד משמעי, ברגע שהשחקן כמו ליאונל מסי, שהוא הגדול מכולם מבחינתי, עובר קריירה בלי פציעה, שבאמת... תפריע לקריירה שלו, אני חושב שזו גדולה, וזה גם מקצוענות, וגם יחס, וגם הכל.
1: בייסי.
0: ויאללה, בוא, תתקדם.
1: בייסי, יש לך שאלה. כן. יש נראה לך שחקן, מעכשיו קדימה, לא יודע כמה שתיקח, 1,000 שנה קדימה, שיכול לעשות מה שעשה מסי ב-2012, שנה קלנדרית של 91 שערים. זה, אתה יודע, זה שחקני על, עושים את זה כל הקריירה. אז אני אומר, אין לך משהו שאפילו יכול להיות... זה אלה
2: מה,
1: זה.
2: לא נזכה לראות או שאנחנו כל דור אומר אישה, לא נזכה לראות?
1: לא יכול, אי אפשר.
2: מה זה אישה, לא יכול
1: אתה,
2: לראות?
1: אתה לא יכול לראות דבר כזה.
2: לא יכול להיות ששם ילד נגיד, בין אלן, 15 באחת הקבוצות.
1: אלן, ש... עכשיו נגיד, בשיא של השיא, הוא ייתן לך, בוא נגיד, מחודש ינואר.
2: לא, אבל זה
1: עד
2: לא.
1: עד ינואר, 50 שערים.
2: אבל עידן, אם מסי הצליח, ואני לא צריך, אני פריק של מסי, כן?
1: כן, כן.
2: אם מסי הצליח, מה, לא יכול להיות שיש איזה ילד בין 14-15 שיהיה ברמה?
0: קודם כל כן.
1: בחיים לא יכול להיות.
0: והדבר הנוסף זה מבחינתי למין ימל.
2: אז בוא נדבר עליו, חוץ מהשינה שלנו.
1: אלי, גם הוא.
0: השינה, לא קשור.
2: כשחקן.
0: לא, כישרון.
1: שחקן, לא קשור.
2: אבל האופי מזכיר לי יותר את נעימר מאשר את מסי ורונלדו.
1: כן, כי זה דו אחר.
2: מסיבות פתאום אני שומע.
1: אבל בלי קשר, קח אותו עכשיו.
2: ופה בזוג פה, ופה בזוג שם.
1: קח אותו עכשיו, גם שהוא יהיה בין 24-5, והוא יהיה, אתה יודע, בפריים שלו.
0: רגע, בגיל שלו, מסי לא עשה את מה שהוא עושה.
2: רוני יגיד לנו, אני לא בטוח.
1: נכון, אבל זה לא אומר כלום.
0: לא, ברור, ברור. אבל, לגילו, מה שעושה ימל נכון לרגע זה...
1: חסר תקדים.
0: זה חסר תקדים.
1: מסכים.
2: לא יודע, אני חושב שרונלדו כן היה במהמיים האלה.
0: לקחת גביע עולמי...
2: לא, בסדר, גביע, בסדר, הם בפה עשה.
1: הם בפה גם עשה את זה כ...
0: הוא גם זכה במונדיאל.
2: זכה במונדיאל איתו, לא בזכותו.
0: זה לא קשור, זה
2: היה טורניר חלש מאוד שלו.
0: זה לא קשור.
1: רשום לו בקורות חיים.
2: בקורות חיים.
0: בקורות חיים הוא זכה במונדיאל.
2: גם לי רשום הופעות בהתאחדות לכדורגל, אז הייתי שחקן. שחקן.
0: נו רגע, רגע.
1: איפה רשום לך?
2: בוא רגע. הפועל יוקנעם.
0: תקשיב רגע, יוקנעם, אתה רוצה להקשיב רגע?
1: גם לי יש.
0: הוא גם אלוף עולם.
2: אלי, אז הוא היה שחקן נבחרת?
1: אלי לא הזמין אותי.
0: תקשיב רגע.
1: וייסי, אלי לא הזמין אותי.
0: זה נכון.
1: שתי קדנציות.
0: אין בושה כזאת.
1: אח שלך,
2: בוא נפתח את זה, למה?
1: אח שלך בחיפה ובביתר, ולא הזמין אותי.
2: רגע, רק נצרף לדיון את מיכאל וינצנט שאיתנו על הקו, על מיכאל.
1: אחרי נדבר על זה.
2: אנחנו נדבר על זה.
0: מייקל, איפה אתה, מייקל? תגיד, יש לי שאלה אליך, תראה מה הם מדברים. תגיד לי, יש לי שאלה אליך. אמבפה הוא הגדול מכולם?
4: בדור הזה? חד משמעית, תגיד לי, אין דיון.
2: אומרים לי למי נאמר.
1: מי נאמר?
4: אין. מי זה נאמר? תגיד לי מה זה, נאמר אלוף עולם? נאמר עשה פעמיים גמר מונדיאל? תגיד לי, אתם שומעים את
2: זה? אבל מה, רגע, מיכאל. רגע, מיכאל, אני חייב להדליק.
4: שנאמר גדול יותר מהם בפה, אתם שומעים את עצמכם?
1: אני כן, הנה, אני פה, אני ארים את היד באולפן. אני
2: חושב ש... אבל רגע, מיכאל, מה, רק מונדיאל קובע שבעה משחקים?
4: אני עכשיו מנסה את השיחה, ואלך לעיסוקיי.
2: לא, רגע, תישאר,
1: מיכאל. דקה,
0: אני אוהב אותך.
1: מספרים.
0: נהיית אלי גוטמן, יואלה, תהיה קוויטן נתק.
1: מוסקילה, תן לי בבקשה את המספרים של קיליאן, עכשיו.
4: זה כפול מהכל, הוא בגיל 27 והוא עשה כפול מספרים ממנו בשערים בישולים בגיל 27.
2: רון נבדוק, אבל רגע אני רוצה לשאול אותך משהו.
4: תגיד לי, זה לא ברשמת.
2: אבל מיכאל, שמת לב מה אמרת?
1: עצור רגע, קיליאן אמבפה כוכב, גאון, עילוי, הכל. בינתיים הוא הצליח רק בפריס סן ז'רמן בליגה מאוד חלשה. בוא נראה אותו.
0: הביא גביע עולמי, נבחרת צרפת.
4: הוא לא אלוף עולם.
1: אלוף עולם בדור הזהב, שהוא לא היה דור הזהב.
4: הוא לא הביא את צרפת לבד לגמר.
2: נכון. עילוי, עילוי. רגע, אני רוצה להגיד משהו. עידן, אני רוצה לחזק אותך. מה? בסוף גביע עולמי.
4: מי זה נאמר? תגידו, אני...
1: מי זה נאמר?
4: אני לא...
2: מיכאל, רגע, תן לי להגיד לך משהו, מיכאל.
0: נו.
2: גביע עולמי זה...
4: רגע, תוסיף שנייה את מסי ורונלדו בצד, מאז רונלדו פנומנו, וקיליאן אמבפה. מה זה? אין שאלות
2: אצלם. רגע, אני רוצה לשאול אותך משהו, בסוף אתה קובע לפי טורניר של שבעה משחקים פעם בארבע שנים?
1: אתה מבין?
4: קודם כל, יש אירוע יותר גדול ביוקרטי מהמונדיאל, על מה אתם
2: מדברים? אבל אתה יכול לקבוע קריירה של שחקן רק
0: לצורך?
4: כל הגדולים ביותר
1: סמכו
4: דרך המונדיאל
0: לחלוטין.
1: אבל בוא נראה אותו בריאל מדריד,
4: גרד מילר, מריו קמפס שהזכרתם אותו,
0: מרדונה,
2: זידן, דברו אחד, לא שומעים, אחד מיכאל, אתה
4: כל הגדולים, אתה יודע, מי פלא בשנות ה-70, לגרד מילר, לבקנבאואר, למריו קמפס שהזכרתם,
0: יון קרויף,
4: לפאולו רוסי, למרדונה, לכולם זה דרך המונדיאל, תגידו לי, על מה אתם מדברים?
1: זידן, הלו, זידן בשבילי זה איידול.
3: טוב, זידן, לשאלתך,
2: יש את המספרים, הגיעו התוצאות.
3: שערים במועדונים, נאמר, 221 שערים, אמבפה כרגע 254.
0: ברור.
3: בנבחרת, 107 הופעות לאמבפה עם 67 שערים, ונאמר, עם 130 הופעות, 80 שערים.
0: עזוב, בוא, מיכאל,
1: צודק. בישולים.
0: אני אוהב את האימותים מול מיכאל, אבל כאן הוא צודק. חד משמעי הוא צודק, אני גם...
4: זה לא במשוואה.
0: אני מסכים איתו.
1: לא, אל תגיד שזה לא במשוואה. לא, אין בעיה. אתה יכול לחלוק עליי.
4: הם לא יושבים באותו שולחן בכלל, על מה אתם מדברים?
2: וואי.
1: אתה לא יודע.
2: הם לא באותו ענף.
1: אתם פה,
4: נאמר זה הקטגוריה של אדריאנו, של...
1: אני הולך הביתה, וייסי.
2: מיכאל, אתה נסחף לצד השני.
1: אני אחזור אחרי זה שהוא יורד מהקו, אני לא יכול לשמוע את זה.
4: נאמר זה רובין ון פרסי,
2: לא.
1: רגע, אתה יודע איזה חומר גלם זה נאמר, איזה כדורגלן, איזה טכני, איזה דריבלים, איזה גולים, איזה בישולים, איזה תארים.
2: אחד.
1: הוא קוסם כדורגל.
4: אתה יודע איזה חומר גלם חתם בן ארפה הגדול היה? ומה הוא עושה?
1: חתם בן ארפה, נו. מי הוא חסל אבא גולי?
0: חשבתי תגיד לי חתם אל חמיד.
4: חומר גלם. השאלה מה אתה עושה עם החומר גלם?
1: מה אתה עושה? מה אתה עושה?
2: מי יותר גדול, איברהימוביץ' או אמבפה?
4: שאלה במקום.
1: אתם מזלזלים לי פה בנאמר ג'וניור. זה...
4: מי זה נאמר?
1: 80 גולים בנבחרת ברזיל? הקף את פלא שלכם, פלא, הקף אותו.
4: פה אני לא יכול לשלוף לך בזה, צריך באמת, זה סוגיה למחשבה.
0: מיכאל, עכשיו אני רוצה לשאול לך שאלה.
2: רגע, גם אלנד יותר גדול מנאמר?
0: לא, אלנד זה משהו אחר, זה אופרה אחרת.
2: לא, מה שמלפי מיכאל.
4: כן.
2: כן,
0: מיכאל, אני רוצה... אני רוצה לקחת אותך.
1: אתם עושים עליי משהו ביחד, אני יודע, זה כאילו מתיחה.
0: לא,
1: זה מתיחה, זה לא
0: יגיד. רגע, חברים, רגע, מיכאל, עכשיו אני...
1: אלן ונמר, שומע, זה...
2: רגע, אחד.
0: אני עכשיו רוצה לשאול אותך, לקחת אותך מהכדורגל הבינלאומי לכדורגל שלנו. אלן ונמר. אלי דסה, לביתר ירושלים, מתאים לך?
4: לא, יש לי טמטוי.
1: וואי.
0: אלי דסה כאילו, כעוד שחקן, סגל.
1: הוא לא רוצה את אלי דסה גם.
0: תקשיב רגע, אתה יודע.
4: אבל למה, אני מכבד את אלי דסה, הוא לא ראוי להיות מגן מחליף בביתר ירושלים.
0: מי אמר שהוא יהיה מחליף, אבל אם הוא...
1: בוא נשמע טוב, זה משפט של מאמן, מערבב, שלא רוצה שחקן. להגיד שהוא לא ראוי להיות מחליף, אז אני לא אביא אותו.
4: הוא עשה קריירה ענקית, אני מחזיק ממנו, ולכן הוא לא מגיע לו, על מה שהוא עשה, להיות מחליף של אנטוי. אני כרגע מעדיף את אנטוי, מה לעשות?
0: ואם ביתר ירושלים צחק עם שלושה בעלמים והיא תיתן לאנטוי לרוץ כל הקו?
4: יכול להיות, אבל בסדר, נו מה זה. אתה רואה
0: את אלמוג משחק
4: עם שלושה בעלמים?
0: עכשיו שמע רגע, זה הבן אדם. אתה רואה, זה הבן אדם.
1: אלי, אבל אלי,
0: רגע,
1: הייתי בטירוף על נאמר.
0: זה הסיפור.
1: ואתה לידס עכשיו.
0: לא, עזב אותי, ניצינו. זה הסיפור, הסיפור של אוהד ביתר ירושלים הזה, שיבוא. ויגיד לי, אלי דסה כאילו זה, ואחרי זה בערוץ הספורט, רגע, תן לי סיים רגע, ואחרי זה בערוץ הספורט, תגיד לי, בוא נה, אתה מבין, אברמוב, לא מסוגל להכניס את היד לעמוד עמוק לכיס, זה הסיפור.
1: אלי דסה לביתר זה בינגו, זה בינגו, תגיד.
4: יש לי
1: אנטוי, אנטוי, תן לי אלי דסה שם, זה, עזוב, נו.
4: אני ראיתי את אנטוי מה שהוא עשה בחצי העונה האחרונה.
1: שחקן, נכון.
4: חסרים שחקנים אחרים לביתר.
1: מה חסר לביתר?
4: היה לי חסר איזה גרזן באמצע, עכשיו יהיו את סרנה, בוא נראה אותו, לא ראינו אותו עדיין משחק.
1: נכון.
4: אם עכשיו אתה תביא לי איזה מישהו שמחזיק קישור שמפרט שחקנים באמצע, אחלה, פגעת, אבל בוא נראה אותו, אני לא יודע.
2: מיכאל, אני נותן לך ככה, קירון אומר שהוא לא, הוא קצת מופתע, תכה שמות, ואתה אומר לי, נימר ברמה שלהם או גדול מהם, בסדר?
1: לא, תגיד, הוא דיבר על...
2: עדן עזרד.
4: רגע, אני באופן אישי, עדן עזר בסיוע, לוקח לפני נימר, זו העדפה אישית שלי.
2: גארט בייל.
4: גארט בייל, אני חולה עליו,
2: איזה שחקן.
1: כאילו,
2: שלא שחקים נאמר.
0: אתה יודע מה הוא
2: חנה עכשיו? יכול להיות שנאמר לא עשה
1: רעיון
2: עם מיכל שהוא ביקש?
1: נראה לי, זה אישי.
4: גארט בייל בסיוע, זה השחקן המושלם, איזה עוצמות, איזה
0: סיזיות,
4: איזה
0: שמאלי,
4: וואו.
0: אתה יודע מה הוא חנה עכשיו בין שניהם?
2: מה?
0: נפלו לי על הראש שניהם.
2: למה?
0: גם עדן עזר בנפרד בלגיה, וגם גארט בייל.
1: נכון,
0: למה טוב שלא הזמנתי אותך, עידן? נתנו לך גם על הראש.
1: אלי, אנחנו נגיד.
2: לא, אנחנו נגיד, נפתח את הפצע הזה. הפצע הזה הולך להיפתח עכשיו. מיכאל וינצנט, ערוץ הספורט, חברנו בתוכנית, כמובן תוכנית ספורט של ישראל. המון המון תודה על הדברים האלה.
1: מיכאל, תחזור לעצמך, מיכאל, אוהבים. תחזור לעצמך.
2: עידן רצה ללכת, הוא היה רציני.
1: איתה מסתלבק, אלנד.
3: אתה יודע מה השיטה שלי פה, גוטי, השבוע היה לנו תוכנית פה עם מיכאל, ברגע שאתה זורק את אחד השמות הצרפתים, כאילו זרקת לו רימון לתוך הגוף, זרקתי לו אוליסה, והתפוצץ.
2: בוא נפתח את הפצע לפני הפרסומות, מה, למה הבחור פה לא זומן?
1: לא, זה לא פצע, אני וייסי, הכל בסדר. אני אגיד לך משהו, אני אגיד לך משהו. והיה לי על זה המון,
2: אבל
1: אל תשכח
2: מי היו, היה רפאלו, והיה בוזגלו, היה איתן בן חיים.
1: סתם שתבין, עכשיו אני אקריא לך, עשינו על זה לפני איזה כמה זמן שיחה כמה חברים.
2: ורמוט.
1: על שנייה דקה, כמה זה היה קשה אז לי נגיד, לי ולמיכה ולהצילי, להיכנס לסגל אז בזמנו, סתם שתבין כאילו לאלי גוטמן, איזה קאדר היה, שמתוך כל אלה, עכשיו שמע את השמות. כן. בן עיון, זה אבי.
2: כתוב לך בטלפון, אתה מוכן?
1: לא, אני אגיד לך למה, כי היה לנו את זה עכשיו דיון סוער.
0: מי היה בדיון? בחיית עידן, מי היה בדיון?
1: אני, זה אבי, ורמוט, שכטר, טל, מי עוד? זה כזה דיון ש...
2: תראה איך הוא מתיישב,
1: אני מתיישב. זה דיון כזה שנע ונע, אתה יודע, מהאירוע הזה, לאירוע הזה.
2: אז מי היה בן היום?
1: אז רגע, סתם שתבין, כאילו כמה זה היה קשה לי אז.
2: עם מי התחרת, כן.
1: רגע, דקה, שהייתי אז גם, אתה יודע, בסי, בחיפה ובחול ובביתר והכל. ככה, בן היום, זה אבי, נתחו, טל בן חיים, ווינגר, אלי רנטר, ורמוט, מליקסון, רפאלוב, בן בסט, בוזגלו, מיכה, אצילי, ורד, בן סער, שכטר, דבור, טוטו, ברדה ותום מלחמד, מכל אלה, אתה צריך ארבע. ארבע להרכב, ארבע מכל אלה, אז רגע דקה אלי, גם שלא הייתי מוזמן, תמיד הייתי אומר, באמת, בשיא הכנות, שכל מי שבסגל וברשימה, הוא שחקן ראוי, וטוב ממני גם יכול להיות.
2: בדיוק, לא הרגשת שבאו שחקנים נחותים מאוד.
1: בחיים לא אמרתי, בוא נערך, אמיתי מכל הלב.
0: אבל רגע, אתה מדבר פה על שני קמפיינים שונים. אתה מדבר פה על קמפיין אחד,
1: לא, אבל זה, אתה יודע, פחות או יותר, כאילו...
2: הוא מתכוון.
1: אבל אני אומר עכשיו, אתה יודע, פחות או יותר, בוא נגיד, 86-7, עד 92. אתה יודע, פחות או יותר. זה
2: השנתונים, כמובן.
1: השנתונים, כן.
0: בגדול, הוא צודק.
1: אתה מבין?
0: בגדול, בקמפיין הראשון. הלכתי עם תומר חמד ועדן בן בסט. השלוש שלוש נגד פורטוגל.
2: נכון.
0: זה כן. שני השחקנים, אחד אחד בפורטוגל.
2: ורמי גרשון.
0: זה עדן בן בסט משווה.
1: אבל כן.
0: בקמפיין השני, קודם כל ביברס תשים אותו בצד, ביברס בריא.
1: אז ועוד... אמרתי, אז סתם שתבין, יש לך ככה, יש לך את ביברס שהוא בנקר, זהבי שהוא בנקר, בניון שגם היה סוג של בנקר, ומכל הסגל הזה,
2: וגילי היה בנקר, שכחת את גילי.
1: בוא תביא אחד.
2: גילי גם היה בנקר, לא?
0: גילי היה בנקר.
3: רגע, וגוטי גם מונס היה שם בסגל, נכון? היה אז
0: זלצבור. כן, קמפיין השני מונס היה גם.
1: כן, אז אני אומר, אתה יודע, באמת, יש לי שתי הופעות.
2: אז אני חוזר אליך לשאלה הזאת שאומרים עכשיו.
1: ואני אומר לך שכל השחקנים שהיו בסגל ראויים וטובים, ועשו קריירה מדהימה, אין לי מה להגיד.
2: אז רגע, אז אני רוצה לשאול אותך, למה כל הזמן אומרים בחודשים האחרונים, בכלל בשנה האחרונה, איזה דור יש עכשיו?
1: למה?
2: הדור של עכשיו, רק בגלל המונדיאליטו?
1: יפה, אז אמרו לכם כל הזמן, המונדיאליטו, אבל אלי, זה טורניר נוער, זה לא דומה לצעירה אפילו, ובטח ובטח לבוגרים, זה טורניר נוער.
2: זה היה המונדיאליטו בשילוב גם הפעלה לאולימפיאדה.
1: יפה, פה, זה באמת כבר היה אירוע, אבל גם, דניאל פרץ, למקין, גלוך, טורג'מן, זה, אתה יודע, זה החבר'ה.
0: למקין אין לו תחליף.
1: זה רואה רביבו.
2: וחלילי.
1: וחלילי, נכון.
0: למקין אין לו תחליף, דרך אגב.
1: נכון, אין.
0: זו הבעיה הכי גדולה שלנו במשחקים האחרונים. אבל
2: השאלה היא, כל הערכה ללמקין עם זה שאין לו תחליף, זה לא אומר הכל.
1: עוד פעם, וייסי שומע, כל שחקן פה שקראתי לך, זה או שהוא היה עכשיו בליגה בלגית, או שהוא היה בליגה צרפתית, או בליגה ספרדית, או בצרפתית, או בגרמנית, אתה יודע, זה באמת כל שחקן היה בצבע.
3: היום
1: יש לך אוסקר ומנור וחלילי. זהו, כל השאר.
2: ורביבו.
1: ורואי רביבה, נכון.
3: היה גם את אותו דבר.
1: אני אומר בחלק הקישור קדימה.
0: הייתה לי זכות גדולה לאמן את כל השחקנים האלה שעידן ורד נקב בשמם, ותוך כדי שהוא נוקב בשמות השחקנים, אני מבין, עד כמה הפספוס היה גדול.
2: כיף, מרגיש פספוס?
0: יורו, כן.
2: מרגיש פספוס על זה?
1: ביורו עם ווילס, אלי?
0: כן, כן. במוקדמות יורו, לא במוקדמות מונדיאל. כי במוקדמות מונדיאל אתה צריך להיות מקום ראשון, אתה לא יכול להיות מקום ראשון לפני קריסטיאנו רונלדו בסיאו, ונבחרת רוסיה עם קרז'קו וכל אלה. ואז אתה מסיים מקום שלישי, אבל במוקדמות יורו, אחרי שניצחנו את בוסניה, וכאן בא
1: בסמי אופר, נכון אלי?
0: כן, כן, וכאן בא הפסד לווילס בסמי אופר עם גארט בייל ורמזי וכל החבורה הזאת, ושם זה היה פספוס אחד גדול.
3: וייסי, היה גם את אותו דבר, אם אני לא טועה דור אחד לפני בשוארים.
1: וייסי ואלי, אני לא כועס, ההפך, אני
0: מפרגן.
1: מוריד את הכובע, אבל נפרגן לכל מי שהיה בסגל לפניי, באמת כל אחד שחקן בצד.
2: ואומר למה לא נולדתי איזה עשור מאוחר מדי.
0: איזה שחקן.
1: שטויות, אני
2: מסתדר. ועד הייתי כוכב נבחרת.
1: וואלה, כן.
3: וייסי, תחשוב שהיה לך בדור שלפני, גם דודו אוואט שהיה בנקר בשער, וגם אז בדורו היו, אם זה דודוביץ' ושביט אלי מלך, שהיה שוער גדול, ואפילו אפשר להכניס פה את שטראובר, את קורנפיין, לא יודע, כל השמות של הישראלים, וגם הם ידעו שאין להם סיכוי לקבל אולי באיזה משחק ידידות או
1: משהו כזה. זה באמת המון תלוי בתקופה.
0: לא היה לנו גדיגת האומות בתקופה שלנו.
1: לא היה משחק
2: ידידות.
1: אלי, גם לא היה ליגה האומות, וגם היה, לא היה חמישה חילופים. גם לא היה.
0: גם לא היו
1: כל חילוף היה, אתה יודע, היה סרט.
0: גם לא היו חמישה חילופים, לא היה משחקי ליגת האומות, לא היה לנו את זה, ונכון מה שאומר עידן ורד, באמת, הייתה לי הזכות לאמן באמת דור טוב של שחקנים, אבל אני חושב שדור הזהב זה היה הדור של שלמה.
2: של 90, של רביבו, ברקוביץ', טלבנין, רובן עטר.
1: אחד משמעי, מסכים איתך, וגם הם לא עשו את זה.
2: כן, וגם הם לא עשו את זה.
3: ויש פה עוד שם שנפל בין הכיסאות, שזה עומר דמרי.
0: אין לך מושג איזה חלוץ היה עומר דמרי. אתה יודע, יום אחד בא שכטר, עושה לי טריוויה, ואז הוא שואל אותי, מי החלוץ הגדול שאימנת? הוא חשב שאני אגיד איתי
2: שכטר.
0: אני אומר, לא עומר דמרי, נהיה לבן.
1: עומר דמרי זה מפלצת, באמת. עומר דמרי, בגילי אגב, וגדלנו ביחד, שחקן שחקן.
0: אבל משהו ב... אתה יודע, גם הוא היה פציע, והיה לו מחלת הנשיקה, ובקילר אינסטינקט.
1: הוא כאילו בא לחיפה.
0: תן לעומר דמרי. תן לעומר דמרי את האישיות ואת האופי של ערן זהבי, ותראה לאן הוא מגיע.
2: וואלה.
1: כן, נכון. ועומר בגיל 27-8 כבר כאילו כזה שווק, אתה יודע, כל הגוף והחשק.
3: ראינו אותו
0: אצל שפט. ראינו אותו אצל שפט. אחרי המשחק נגד בוסניה, ב-3-0, הוא היה אחד הכוכבים במשחק. ואז אנחנו מגיעים חודשיים, שלושה לאחר מכן, למשחק נגד וולס, ויש לו מחלת הנשיקה, אני מתקשר אליו, בוא נתן לך הנשיקה בצד שני, רק תהיה בריא.
1: שחקן, כן, כן, כוכבים.
2: אנחנו מזכירים שתוכנית הספורט של ישראל זמינה לכם להזנה חוזרת מיד בסיום התוכנית בספוטיפיי, באפל פודקאסט ובאתר רדיו חיפה. כל התוכניות, כל הרעיונות, כל הרגעים הגדולים שלנו, כל הריבים של עידן ורד ומיכאל וינצנט מחכים לכם בהזנה בכל זמן ובכל מקום. חפשו תוכנית הספורט של ישראל, תיהנו מכל הפרקים מתי שרק תרצו. אנחנו רוצים לעוד הפסקת פרסומות וחוזרים ממכבי חיפה.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: חפשו אותנו באינסטגרם ובטיק טוק. תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: עם ישראל מודים על הנס ואומרים בוקר וערב שמע ישראל.
8: שיהיה

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. כפוף לתקנון.
1: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין
2: חשמל. תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב. ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רהיטים? קודם כל ויסמן.
6: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, מגוון קוקה קולה או נביעות בקבוק 500 מיליליטר השני במתנה. בראוניז צ'וקטה 250 גרם השני במתנה. נורדיק מיסט מארז רביעייה 250 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס.
1: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
0: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים. הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
2: בלגן, אין כאילו אווירה שאם אתה מפסיד חרב העולם.
3: בכיף, שקט לראות את זה. נכון?
4: מה זה כיף? מבחן התוצאה, 12 נקודות.
2: אבל בסוף מבחן התוצאה הוא נגד...
4: זה לא מעניין.
2: במבחן היחיד האמיתי בעיניי קרסו.
4: אמרתי לך איזה...
3: אין קל, וייסי, אין קל.
4: בסופו של דבר צריך לדעת לנצח את דבריה, בסופו של דבר צריך לדעת לנצח כל קבוצה, וכשאתה מנצח ואתה עושה 12 נקודות מתוך 15 נקודות, ואתה מקום שני בליגה?
2: שני, כן.
4: מקום שני בליגה, אז מגיע שיהיה שקט בכפר גלים, ומכבי חיפה מגיע עם השקט הזה בטדי, ולבוא ולומר לך עכשיו, שהשקט שיש במכבי חיפה יעזור להם במשחק נגד הפועל ירושלים, אני אומר לך, ראו זרתם, הנה אני אומר לך, ראו זרתם, זה משחק חוץ קשה מאוד, ופחות מעניין אותי עכשיו הסיפור הזה של הכרטיסים
2: במכבי. עוד מעט נדבר עליו, אבל היום ראיתי סוג של ציוץ, מה זה סוג? ראיתי ציוץ של אוהד מכבי חיפה, שכותב, בשורות לא טובות למכבי חיפה, נייג' אלונווי קשיר. השאלה אם באמת מרכז ההגנה של מכבי חיפה הוא התקפה לב, או שאתה אומר, אולי אפשר לשפר, זה רק עניין של תיאום ותרגול.
4: מה עשי בקיץ אני אומר לך,
2: זה מרכז... לא, אבל אולי זה תיאום ותרגול.
4: שום תיאום ותרגול.
3: קו הגנה, לא מספיק טוב.
4: גם אני יכול לעשות איתך תיאום ותרגול, שנינו כבדים כמו טנק, ויעבור בינינו יופי, דן ברד.
2: לא משנה כמה נתאם, יעברו בינינו, בטח על הצד שלי.
4: ברור איזה שאלה הזאת. בסופו של דבר אני בא ואני אומר לך, לון וייק ופדראו, אלה שני שחקנים שהצעד הראשון שלהם...
2: וצונמי, אני מכניס גם למשוואה.
4: צונמי, הבנתי שהוא פצוע.
2: כן, אבל אני מכניס אותו למשוואה הזו, לא?
4: תשמע, הוא לא יודע, אני לא יודע, עד לא יכול אותו.
3: עוד לא יכול אותו. וייסי, קו הגנה לא מספיק טוב, יש להם שוער טוב מאוד, יש להם קישור שאני מאוד אוהב, התקפה טיפה, אתה יודע, טיפה מתחילה ככה לראות טוב, הגנה לא טובה. כן, הגנה לא טובה.
2: לא טובה, אבל לא טובה כרגע ויכולה להשתפר, או לא טובה, אתה אומר, זה לא יעזור כלום.
3: שחקנים לא מספיק טובים. לא, גם
2: המגנים.
3: וגם שני הבלמים לא טובים. כן, ניסייף בקו ארבע, בסדר.
2: אי אפשר לבוא אליו בטענות, כן?
3: כן, הוא בסדר,
2: בליגה הזאת, אבל גם. זה לא עמדה שלו גם. מה הפרצוף? הפרצוף גם לזה לא בסדר.
4: אני מתחילת הדרך, בעונה הזאת, אני אומר לך, מרכז הגנה לא מספיק טוב. וכשאני אומר לא מספיק טוב, זה, אין לי בעיה עם המיקום של לונדווייג, ואין לי בעיה עם הטכניקה שלו, בסך הכל בסדר, יש לי בעיה עם המהירות. ובמכבי חיפה, בכל פעם שהיא תיפגש בהתקפת מעבר שנגד כל יריב, היא תהיה בבעיה.
3: נכון, ואני אשמח לראות את שטייפמן. אתה יודע, אם יש לך זר שהוא לא מספיק טוב, נכון? תן לחבר'ה מהנוער, נכון? תן לחבר'ה צעירים.
4: מסכים.
3: למה לא?
4: חד משמעי.
2: אני רוצה לשאול אתכם לגבי עומרי גלאזר. זה יכול להשפיע עליו זה שהוא איבד אפילו את המעמד של שוער שני בנפרד, שעכשיו מדברים דניאל פרץ ואסף צור, הוא אפילו לא בזה בגלל, הוא היה אמור לשחק, בגלל שבאותו יום הוא קם עם הקאות וזה, לא שחק, זה יכול להשפיע עליו,
4: לא? לא במכבי חיפה.
2: למה לא?
4: כי במכבי חיפה הביאו אותו שוער ראשון, במכבי חיפה יש לו את המעמד שלו, במכבי חיפה הוא יודע שהוא צריך לבוא רק מורכז, מאורגן בראש, והוא צריך לעזור למכבי חיפה, ויהיה לו עבודה במכבי חיפה, בגלל שמרכז ההגנה של מכבי חיפה לא מספיק טוב. מבחינת מכבי חיפה, עומרי גלאזר, העובדה שהוא לא שיחק במשחק האחרון כשוער פותח בנבחרת ישראל, לא תשפיע על היכולת שלו במכבי חיפה.
2: השאלה אם אתם חושבים שזה שוער, הוא שוער פצוען, כן, אבל זה שוער שיכול גם להרים את ההגנה שמלפניו, כי עד עכשיו הוא ספג יותר משער למשחק, נכון? כמה מכבי חיפה סופגת? שבעה שערים, לדעתי?
3: עד עכשיו, עומרי גלאזר, נראה מצוין, ובהתחלה שהוא הגיע, היה לי המון תהיות, לא על, לא על הצד המקצועי, דווקא באירוע הזה, שהוא היה אז בזמנו, והוא לא היה שם טוב, והוא נכשל שם, ולחזור לכזה מקום לחוץ אחרי שלא הייתה טוב, זה לא קל, וכל הכבוד לו, הוא נראה מצוין בינתיים השנה, ולמרות ההגנה...
2: למרות השבעה שערים?
3: כן, אני אומר לך שאני ראיתי כל משחק שלהם השנה, והוא באמת הציל אותם.
4: אין לי בעיה.
2: אתה אומר שעומרי גלאזר למרות שבעה שערים, אחראי גם על נקודות במכבי חיפה.
3: כן, כן, כן, חד משמעי.
4: אין לי בעיה בעמדת השוער במכבי
2: חיפה. אני מסכים, הוא בינתיים תצוגות טובות, אבל הוא לא מצליח, לא יודע אם זה הוא, תגידו לי אתם, עוד פעם, אני לא הייתי שחקן, אם שוער יכול להרים גם את הבלמים של עדו. אם יכול איך שהוא
3: להרים.
4: היה לי שואר.
2: אני אמה?
4: כן. שבסופו
2: של... זה אתה.
4: לא, בואו.
2: אילוי של אילוי.
4: לא, אני אסביך משהו. היו משחקים שגם ווליד וגם דגלס דה סילבה היו עושים פלטות.
3: כן, אבל אין לי זה שני בלמים.
4: ושם אתה צריך שהשואר יציל אותך. והשואר יכול להציל אותך פעם אחת. וכשהשואר מציל אותך פעם אחת, אז אתה חוזר לעצמך, וזה מה שמכבי חיפה צריכה מגלאזר. שכשהוא צריך להיות שם, ב-0-0 דרך אגב, כשהיריב מגיע להתקפת מעבר ולאחד על אחד מולו, ברגע שהוא מציל אותך, אז אתה יודע שיש לך למי לסמוך מאחור, ואז אתה מביא, משפר את הרמה שלך גם, בכל עמדה ברמת ההגנה שלפניו.
2: בוא נדבר על נובקוביץ', כי אתה אמרת לי לאורך הקיץ, שאתה לא יודע איך הוא נראה, נכון. לא מכיר אותו, אבל שאם מאמן, שאתה לא מצליח להבין, אם הוא לא נרשם ולא משחק ולא זה, יכול להיות שגם המאמן חושב שהוא לא, איי, משחק אחרון היה מצוין.
4: ביטחון. אז... ביטחון. כל גול, יגיד לך עידן ורד, כל שער שמפקיע חלוץ, זה עוד ביטחון עצמי. עכשיו נובקוביץ' כבר לא צריך שברק בחר יבוא ויגיד לו, תשמע, אתה החלוץ הראשון שלי, וכל הכבוד לך.
2: הוא יודע שהחלוץ הראשון.
4: הוא יודע, הוא נתן לעצמו את הגושפנקה. הוא נתן לעצמו את הביטחון עצמי בכל שער שהוא הבקיע במכבי חיפה.
2: אתם שלמים עם זה שמכבי חיפה פגע פה, או שאתם אומרים, בוא, רגע,
4: בוא נמתין. משחק
2: אחד, יש פה סימן שאלה.
3: שהיא פגע, אבל זה לא מספיק. מועדון, כמו מכבי חיפה שרץ לכל התארים, חייב עוד חלוץ ברמה לידו.
2: מה, גיא מלמד לא חלוץ ברמה?
3: הוא חלוץ ליגה טוב, אני לא יודע אם הוא חלוץ שיכול להיות עכשיו מספר 9 של מכבי חיפה.
4: כמה שערים נתנו וקוג'י? שלושה?
3: שלושה שערים.
4: בואו נעשה לך את זה פשוט, אוקיי? אם נובקוביץ' לא מגיע לכמות דו-ספרתית של שערים,
3: כישלון.
4: אז אתה לא יכול
2: להגיד ש... מה זה דו-ספרתית? גם 10 שערים בעיניי זה כישלון במכבי חיפה, שאתה חלוץ...
4: רגע.
2: פחות מ-16, 17 שערים לא הצלחת.
3: רגע, אתה לא בקבוצה.
4: רגע, בוא נגיד לך משהו. 10 שערים, 5 בישולים, ו-4 הכשלות לפנדל.
2: לא מספיק לחלוץ במכבי חיפה בעיניי.
4: סך הכל 19...
3: עונה פנטסטית.
4: שותף ל-19 שערים, ואני עושה על זה ויג.
2: בעיניי לא מספיק לחלוץ במכבי חיפה. חלוץ ראשון במכבי חיפה...
3: תלוי, וייסי, מתי, בעת תקופות.
4: אז הקריטריונים של רפאלוב לא כל כך קשים.
2: אז אולי זו הבעיה של מכבי חיפה, שהקריטריונים של רפאלוב לא
4: כאלה
2: קשים. וואי. שש שנים האחרונות. חלוץ ראשון. תן לי אחד.
4: תגביני.
2: לא, אחד שנתן פחות. רוקביצה נתן כל עונה כמעט 20 שערים.
3: אבל די, אתה, וייסי, אתה וכל החבר'ה שלך שם בפאנלים,
2: כל הבעייתים.
3: כל החוזרים לשרי.
2: אני לא חוזר, חמד נתן שרי, לא חמד, סליחה.
3: ולדוד, ולפירו, זה נגמר.
2: לא נגמר, כי גיא מלמד נתן בחצי עונה 15 שערים.
4: לא, לא, הכל בסדר, הכל בסדר. בוא נאמר, אמרתי כמות דו-ספרתית, אז אמרת לי 10 שערים. בסדר, אתה לוקח
2: אותו. לא, אני אומר.
4: בסדר, אבל אם הוא מעורב ב-19 שערים, בוא נאמר ב-9, הלכתי לא הלכתי לחומרה. להפך, אם הוא מעורב ב-19 שערים, זאת אומרת, עשה השערים, כמו שאתה אומר, אמרת, לא מי יודע מה.
2: אני לדעתי, אגב, הוא ייתן יותר, כן?
4: גם אני חושב. מוכשה לעוד 5 פנדלים שמובקעים, ועוד 4 אסיסטים, זה כבר כמעט מעורב ב-19 שערים.
2: אגב, במקרה שלו, לפחות מההתרשמות עכשיו, עד עכשיו, הוא לא חייב להיות מוכשל כדי לקבל פנדל, אני חושב ששכטר יכול אפילו ללמוד קצת שם.
3: ועוד יש בר.
4: שכטר,
2: ועוד יש בר. ובבר הוא מתה תבר.
3: ויש עוד יש בר.
4: רגע. אתה לא יכול להשוות בין שכטר ל...
2: מה, אתה ראית את זה שלוש צלילות הוא נתן בשני
4: מחזורים האחרונים? שכטר עשה בזה מאסטר, על מה אתה מדבר?
2: אני חושב שגם נובקוביץ', אני אומר לך, הוא הצליח לעבוד על עבר.
4: יצא ספר של שכטר?
2: כן, צוללן.
4: לפני
2: ימי... הצוללן.
4: הזה של הספר, לפני ימי עבר.
2: לפני ימי עבר, יפה, אהבתי.
3: איך שעשו את עבר, עכשיו הוא אמר, זה החבר'ה נסיעה, תודה.
2: עוד שחקן, אני רוצה לשאול אתכם לגביו, איתן אזולאי, זה נראה כל הזמן עלייה מתמדת.
4: מאוד אהבתי אותו.
2: נכון? גם
4: בנבחרת. מאוד אהבתי צפת הגוף. איתן אזולאי, אם הוא מרוכז, אם הוא עוסק רק בעיקר. עכשיו, מה זה רק בעיקר? בתפקיד שלך, בענת הכדור, בחילוצי כדור, בעברת כובד משקל משחק. אתה יודע, יש לו נגיעה בכדור, הוא מעביר 45 מטר אגף ימין לשמאל, עכשיו זה מפרק הגנות. איתן אזולאי, יש לו פצצה ברגל, איתן אזולאי נמצא בתהליך יפה מאוד של התקדמות.
3: מסכים, אינטנסיבי מאוד.
4: הוא צריך רק דבר אחד, לשמור על ריכוז. זה הכל. לשמור על ריכוז, ושלא עכשיו יעלה לו השתן.
3: ואלי, והוא גם צריך,
4: אתה יודע, כל עונה. אני מכיר שחקנים שהיו בנבחרת, והיו מגיעים לקבוצה,
2: ופתאום אני
4: הבדאי. אני הכינור הראשי במכבי חיפה. בסופו של דבר, זה הדבר הכי גרוע, ואם ברק בחר מזהה את זה אצל איתן אזולאי, להכניס אותו בארבע עיניים לחדר, ולהגיד לו, הלו, הלו, לא אצלי.
2: אבל עוד פעם אני אומר, אולי בקו שיפור הכי גדול במכבי חיפה בשנה האחרונה.
3: אני גם רוצה לראות בנו מספרים, בתוך, אתה יודע, בתוך שמונה, בוקס טו בוקס.
2: ולא רק פנדלים.
3: בדיוק, צריך לסיים את העונה.
4: מספרים, בוא,
3: יש לו מספרים.
2: לא, שחקן, שחקן.
4: תגיד, יש לי שאלה לך, יש בועט מחוץ לרחבה יותר תומד, איתן, אז אולי בליגה שלנו?
2: ברוניניו.
3: נכון, אבל אלי.
2: ברוניניו.
3: אבל אלי.
4: בסדר, אבל הוא לא היה, ברוניניו 10.
2: עשרה שערים. אתה מדבר מהשמונה שערים. עוד סוגיה, אנחנו יודעים שבסוף קורנו, אגב, מלכתחילה זה די היה ברור, יחזור בדצמבר, עד שהוא יחזור, עד שיחזור לעניינים. לא, עד שיחזור לעניינים, עד שזה...
3: אמרו נובמבר, לא? אמרו נובמבר.
2: בסדר, אז אני אומר לך שיחזור, אמרת לך גם אז. שאמרו נובמבר, זה אני לא רואה את זה קורה, אבל גם אם נובמבר עד שיחזור לעניינים, לשחק כנראה בינואר, האם מכבי חיפה צריכה עדיין לעשות החלטה, חפש שחקן חופשי במגן שמאלי?
4: חד משמעי כן.
2: עדיין, למרות שאנחנו כבר
4: באמצע אוקטובר. לא מעניין, באמצע אוקטובר, לא מעניין אותי גם שיביאו בינואר, שיפתח החלון.
2: לא, זה כבר משהו אחר.
4: חד משמעי, בוא, יש שני שחקנים בעמדת המגן השמאלי, גם קורנו וגם פיינזיכט. שני שחקנים שעברו פציעה קשה. לחזור מפציעה כזאת, אני לא יודע אם עידן עבר פציעה כזו, אבל לחזור מפציעה כזו, לא, לא, שלא תדע, לחזור מפציעה כזו, תגיד, אתה יודע מה זה? עזוב את השיקום.
2: נזכיר שקורנו לא שיחק מינואר.
4: עזוב את השיקום, עזוב את
3: ה... וגם קורנו לא ילד.
4: להתחיל להסיר את
2: ה... גם לא מבוגר.
4: עוד לא התחלת להסיר את החלודה, אתה בפסח. זה הכל.
2: וכמה קורנו? 30, נכון?
3: 31, אבל עדיין, זה אחרי צולב את זה קשה.
4: אתה לא מסיר חלודה ואתה כבר בפסח, ואם אתה רוצה להיות קבוצה, כרגע אתה מקום שני, לקפוץ עוד מדרגה אחת וכן לעשות אליפות, וזו המטרה של מכבי חיפה. מכבי חיפה צריכה להביא מגן שמאלי. מוכח.
2: אלי גוטמן אומר,
4: חד משמעי.
2: לא, אי אפשר לבנות על קורנו העונה הזאת בכלל?
4: לא.
2: מסכים עידן?
4: חד משמעי.
3: אפשר, אבל רק בחודש מרץ, אפריל, מאי.
2: אז את מי זה מעניין?
4: שיעלה מהספסל.
3: כן.
2: את מי זה? מרץ זה כבר לא, אגב.
3: כן, כן.
2: אגב, ראיתי, אני יודע שאתה אוהב אותו מאוד, בגלל זה אני אומר לך, ראיתי בטורניר לזכר חייל שנהרג איתי גליסקו בשביל באוקטובר, אז היה בטורניר, הגיעו גם על שם מכבי חיפה, הגיע גם אלעד אמיר, ששאלו אותו שם ילדים, אתה תחזור, מה הוא מאמין בינואר? אתה אוהב אותו, את הבעלם הזה.
4: מבחינתי, זה, אתה יודע, הייתי בנבחרת עכשיו, ויש לנו בעיה בעמדת הבעלמים. בנבחרת יש לנו בעיה בעמדת הבעלמים.
3: בעיה קשה.
4: הבעלמים, יש לנו באמת בעיה קשה שם. אני רק ממתין שילד אמיר יהיה בריא.
2: ושיהיה ברצף.
4: ושיהיה ברצף
3: של משחקים. עד כדי כך?
4: כן. אני חושב שילד אמיר, בוא אני אגזים, לא היה לנו בכדורגל הישראלי הרבה זמן, היה לנו, מבחינתי, הבלם זה טל בן חיים, אוקיי? ששחק בצ'לסי ובאמת הגיע למעמד, אתה יודע...
2: לא, אבל אז היה דור של שמעון גרשון, אריק בנאדו, בלמים טובים.
3: כן, היה.
4: לא נופל משמעון גרשון...
3: רגע, אלי, אלי, אלי, אלי, אלי, רגע, רגע, צ'אסו, שנייה.
4: תקשיב רגע, אני ראיתי אותו משחק, אתה יודע, יש לי צמרמורת עכשיו בגוף, אני מת שהוא יהיה בריא כבר הילד הזה. למה הוא יוצא עם הכדור? עידן, אתה ראית אותו פעם יוצא עם הכדור? הוא יוצא עם הכדור 20-30 מטר, ותוך כדי זה שהוא יוצא עם הכדור, הוא מזהה את הכדור עומק שהוא כבר מכניס למספר 10, כדור עומק של 30 מטר, או שהוא מעביר צד על 40 מטר, יכולת טכנית, מיקום, גבוה, חסון, רק שיהיה בריא, זה הכל.
3: אם אתה אומר, אתה יודע, אני אישית לא ראיתי אותו הרבה, ראיתי אותו ממש טיפה, אבל אני אשמח לראות אותו, אני אשמח.
2: אגב, לפני שאנחנו יוצאים לפרסומות, ויש לי עוד שאלה אחת קטנה, אבל בוא נעדכן שעכשיו, ממש עכשיו, מנהלת הליגות, בהקשר של מכבי חיפה, מעדכנת. המשחק מול הפועל באר שבע, שאמור להתקיים ב-26 לעשירי, ממש עוד... קצת יותר משבועיים, יוקדם לשעה 7, בגלל שיום למחרת זה יום בחירות, והמשטרה צריכה להתארגן ליום בחירות.
3: בסמי אופר, כן?
2: זה בסמי אופר, נכון?
4: כן, כן,
2: כן. סמי אופר. צריכה לארגן, אתה יודע, את כל הקלפיות ואת כל הדברים, וצריך לארגן את ההבטחה ליום אחר כך, אז הוא יוקדם לשעה 7, יהיה סמי אופר מלא, 7, 5, 9, 11 בלילה, ביום הבחירות, במדגם, נכון? זה בטוח. שסמי אופר...
4: איך שאומרים? תבוא בכל שעה.
2: בדיוק. שאלה אחרונה, שחקן אחרון שאני רוצה לשאול אתכם, לא שחקן, ההתלבטות של מכבי חיפה, אלי מוחמד או ירין לוי, או שאתם אומרים לי את שניהם, ועוד פעם להסיט את ברוניניו לצד שמאל. כי איתנו בנקר.
4: אני אחרי שראיתי את ירין לוי בדקות שהוא נכנס נגד אירלנד, זה שחקן שמשחק אצלי ברכב.
2: לפני אלי?
4: לפני, אחרי, לא יודע.
2: כי ירין לוי... אומר תמיד אלי קשיר, אלי ועוד 10.
4: סבבה. ירין לוי...
3: אני אלי, כן. אלי וירין ואיתן וברוניניו בקו שמאל 10, אין לי בעיה עם זה.
2: כן, אתה מסכים?
4: לגמרי.
2: שזה השלישייה. אנחנו נראה, אגב, אימור שלכם למשחק ביום שני?
4: 1-1.
2: 1-1. עידן?
3: 3-1.
2: למכבי חיפה?
3: מכבי חיפה.
2: יפה, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, ושנחזור נדבר באייטם המרובב שלנו על כל שאר הקבוצות שישחקו ביום שבת.
5: תוכנית הספורט של ישראל.
6: להאזנה חוזרת בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו תוכנית הספורט של ישראל. פרסומות וחוזרים.
7: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
8: מי אמר שבמידות גדולות אין סטייל? רשת אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' הגיעה לירושלים עם סניף ענק. מגוון מטורף של אופנת גברים, בגדי ערב, יום יום והנהלה במידה המדויקת שלך. ולרגל הפתיחה, מתנה בכל קנייה. אקסטרה אקסטרה אקסטרה לארג' יד חרוצים 16 תלפיות.
9: מקרר מקפיא תחתון אג'י, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2. טרקלין חשמל.
10: קונים אחד, יוצאים עם שניים. מבצע אחד פלוס אחד בוויקטורי על מגוון מוצרים. לדוגמה, קוסקוס מרוקאי האופה 500 גרם השני במתנה. גרעיני תירס מתוק האופה מארז שלישייה השני במתנה. משחת שיניים קולגי טוטל 100 מיליליטר השני במתנה. כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
11: היי, כאן עמרי אסנהיים. הערב אני פוגש את יקי רייסנר, מלך השידוכים של החברה החרדית, שחושף את כל הסודות מאחורי הקלעים.
12: תקשיב, זה טינדר.
13: ברור שזה טינדר.
11: מה גרם דווקא לא להתגרש, ואיך זה שהוא נשאר לבד.
14: אסנהיים פוגש את יקי רייסנר, הערב, בערוץ 13.
15: אתם בבית? במשרד? כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il
16: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: טרנספורמציה בכל חמישי בערב, טרנספורמציה, שעתיים של מוזיקה טרנס מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
2: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
3: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
4: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי, והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: מה זה הפרטי הזה? אנחנו מבטיחים לבדוק ליום ראשון את העניין. להסביר לי את זה?
7: אני מבטיח לך שליום ראשון אנחנו נבדוק מה קורה בבני אלת, כי הבטיחו שם שהם עולים לליגת העל תוך כמה שנים.
8: הרבה כסף שאתם
7: כבר בניתי על אולי לסקר אותם במלונות כל שישי.
8: גידי קניוק, הרבה כסף.
6: גידי קניוק, הבנתי, עזב כבר.
8: עזב כבר. אני אגיד לך משהו, אני לא יכול לדבר על אלת ועל כל המעורבים באירוע.
7: מה שיש לך? מה שיש לך?
8: מה שיש לי אני אגיד בבית המשפט.
7: בוא, בדקה, בשתי דקות, כי אני רוצה לדבר על שער המשחקים, כי לא דיברנו על זה באייטם הקודם, לא הספקנו. עניין הכרטיסים של מכבי חיפה, עד עכשיו להבנתי נמכרו רק כ-300 כרטיסים לאוהדי מכבי חיפה, זה אומר שהמחאה הזאת היא כנראה מצליחה, ויהיה עצוב, כי זה היה אמור להיות משחק עם לפחות 8,000 אוהדים של מכבי חיפה.
6: אני מאמין שזה מה שיהיה בסוף.
7: שיש 8,000 אוהדים?
6: כן, בסוף
8: לא,
6: משהו.
8: לא, לא, לא יבוא לי, לא יבוא.
6: מה זאת אומרת? למה?
7: לא קונים. לא, למה? קודם כל הארגונים לא מגיעים.
6: למה?
7: בגלל הטוענים שכל פעם שהם עולים לירושלים, יש נגדם אלימות משטרתית. זה הטוענה שלהם, כמובן.
8: הקהל של מכבי חיפה, כל פעם לאורך השנים שהוא מגיע לטדי, וזה לא משנה אם זה עכשיו נגד ביתר או שנגד הפועל או אפילו סתם משחק גביע, כל פעם יש שם בעיות עם המשטרה, אלימות ופיצוצים ומכות, והם עכשיו החליטו במועדון שהקהל לא מגיע. למה? כי כל ילד
7: לא, הם לא החליטו שהקהל מגיע, הם הגיעו שהם לא מושכים, הם לא יכולים להחליט שהקהל לא מגיע. הם החליטו שהם לא מושכים את הכרטיסים, והם לא מוכרים כרטיסים.
8: בדיוק, שזה אומר שהקהל לא יבוא. בוא נגיד שיבואו
7: אלף. לא, היה את זה כבר פעם והגיעו 6,000. הפעם הקהל הרחב, מה שנקרא במחאות, הולך עם המועדון, בדיוק, הולך עם הארגונים. אגב, לי הזכירו אנשים שהם חלק, גם שחלק מהם, אני לא יודע אם הם בארגונים או יושבים עם הארגונים, הם אומרים בפעם האחרונה בירושלים שכן היו אירועים כאלה, הארגונים לא היו. אז אי אפשר להגיד שזה נגד הארגונים.
8: לא, זה לא קשור, זה נגד הקהל.
6: בסוף זה יפגע במכבי חיפה.
7: כן, זה יפגע.
8: כן, אבל אתה שני לי בסוף.
6: כשאתה עולה לטדי ויש לך 8,000.
8: אין בעיה שזה יפגע.
6: עידן, כשאתה עולה לטדי ויש לך 8,000 מועדים מאחוריך.
8: אני מסכים איתך, אבל בסוף אתה רוצה שכל ילד וכל הורה שהם באים עכשיו לכל מגרש בארץ, שהם יחזרו הביתה בשלום. ופה זה לא קורה.
7: אבל מה אתה אומר על הסוג של אימות שנוצר בין מכבי חיפה להפועל ירושלים? היום קרב הקיצות, אורי שרצקי, המנכ״ל של הפועל ירושלים, אנשי מכבי חיפה. הפועל ירושלים זה מועדון שנהנה ממחירות למכבי חיפה, שאולי מצילות אותו מועדון, לא?
8: וגם אני אשכח שהם כל שנה בונים על סולד אאוט נגד מכבי חיפה, בסוף.
7: אז מעניין, אגב, אתה אומר שיהיו עדים בסוף?
6: אני אומר שכן.
7: ברגע האחרון?
6: ברגע האחרון, כן.
7: מעניין לראות.
6: הלאה, התקדמנו.
7: מתקדמים, הפועל חיפה, מכבי פתח תקווה. מוקש. אנחנו מדברים מוקש למי?
6: לפועל חיפה.
7: לא, בסדר, גם מוקש למכבי פתח תקווה, לא? זה קבוצות שוות, אפשר להגיד, לא?
6: לא, אני רואה את הפועל חיפה קבוצה שמועמדת לפלייאוף עליון, ובכדי...
7: מכבי פתח תקווה לא?
6: לא. ובכדי שהפועל חיפה תעשה פלייאוף עליון, היא צריכה לדעת לעבור סוג כזה של משחקים. לעבור זה 3 נקודות.
7: אגב, אריאל מנדי בספק גדול, משמעותי מאוד להפועל חיפה, נכון? המגן השמאלי.
6: בסדר, אבל זה לא רוברטו קרלוס, בוא תתקדם.
7: למה? בשביל הפועל חיפה רוברטו קרלוס בעיניי.
6: מה?
7: בשביל הפועל חיפה, כן.
8: אהבתי.
6: בסדר. הפועל חיפה, עם מנדי, בלי מנדי, צריכה לדעת לנצח את המשחק הזה, 1-0 קטן.
7: מה אתה אומר, עידן, בתור כוכב מכבי פתח תקווה?
8: לא כוכב, שחקן. הייתי שם שחקן, לא כוכב. אני חושב שחיים סילבס דווקא בכלל המשחקים מתקשה מאוד, אני הולך על תיקו.
6: זיו אריה מביא 3 נקודות מכאן מסמי עופר, זה וואו אחד גדול בשביל.
7: אגב, עדיין אנחנו לא רואים טביעת אצבע אמיתית של זיו.
6: אנחנו רואים טביעת ציפורן.
7: ציפור.
8: הוא התחיל טוב, עכשיו טיפה, טיפה ירד, אבל אני מאמין בו.
6: בוא נראה.
7: אתה מאמין בו, ובחבר של הידו גם, לא?
8: וגם בחבר של הידו, נכון. אייבינדר.
7: אייבינדר.
8: עוזר מאמן גדול.
7: עירונית ורי, הפועל באר שבע, אלופה, מגיעה מול עירונית ורי, אגב, עירונית ורי מהמקום האחרון, אבל... אם לא היה לה את המינוס, מקום שישי בליגה.
6: מדהים. כן?
7: מקום שישי.
6: מדהים.
7: שבע, מ-15.
6: עירונית ורי זה בכלל סיפור...
8: ממש.
7: אני חושב שלא רחוק היום מזה שיהיה נטפליקס.
6: האמת שאני לא יודע...
7: לא רואה סיכוי שלא.
6: וייסי, אני לא יודע איפה לקטלג את הסיפור.
7: בנטפליקס. זה נטפליקס.
8: הפער שם בין הרמה המקצועית, שהיא טובה מאוד...
7: לכל מה שקורה בסביב.
8: לבין החרפה בניהול שם וכל הפרשיות, הוא פער תאומי. לדיסוננס ענק, אני לא יודע מה קורה שם.
7: מסביר את זה?
8: באמת.
7: איך אתה מסביר את זה? אני
8: רוצה לשאול אותם, לא אותי.
7: לא, איך אתה מסביר את זה שהם עדיין מצליחים מקצועית?
8: את האמת שאני באמת, אין לי שום הסבר, וכל מה שקורה לא מחלחל פנימה, שזה יפה מאוד.
6: עשו שם ליהוק של שחקנים, נכון. עכשיו המשחק הזה, כמו שאני מבין, בנוף גליל, נכון?
7: כן. במשחק בית של דבריה.
6: זה מבחינת הפועל באר שבע מוקש, אבל קושוך ידע לעבור.
7: אגב, כל הזמן דיברנו על חודדה, ופרגנו על חודדה, וחודדה עשה קריספיל פתאום, שאנחנו לא מכירים יותר מדי, עושה 7 מ-15. מה זה? זה DNA של מועדון? שאתה בא, תסביר לי מה קורה שם.
6: זה בדיוק מסוג המועדון, מסוג השחקנים שבאים לחדר הלבשה, שכולם כבר הכתירו אותה כיורדת בטוחה.
7: רוצים להוכיח?
6: בגלל, בדיוק, בגלל כמות הנקודות שהורידו להם, הם באים ואומרים, עכשיו אנחנו בוא נבוא ונוכיח לכולם, שכל מי שהספיד אותנו, שיוכל את הכובע.
7: בוא נדבר על הפועל באר שבע, גם לא פתיחת תונה טובה, 10 מ-15 אם אני לא טועה, נכון רון? מקום רביעי בליגה, אבל קצת התאוששה, ויש לה, והיה את הפגרה, ואולי גם פורסון ושואר ויקטור, סוף סוף יכנסו
6: לעניינים. אוי ואבוי להם אם לא. אוי ואבוי להם עם פורסון ושואר ויקטור, לא נכנסים לעניינים במשחק הזה. כי זה מסוג...
8: אין תורך עזר גם.
6: כי זה מסוג... לא יודע אם הייתי נותן לו לפתוח את המשחק.
8: חוזר.
7: למה?
8: כן, זה שיר אחורי, זה בעיה.
6: זה שיר אחורי, זה בעיה, זה טווח הזמן, אתה יודע, מאוד מאוד...
7: אבל אני חושב שניב יושע עושה את העבודה טוב.
6: אחלה ניב יושע. אבל פורסון. וז'ואו ויקטור, אלה שני השחקנים שצריכים לנצח עבור הפועל באר שבע את המשחק הזה. עכשיו, וואנס ניצחו והביאו פרפורמנס והביאו את היכולות שבגללם הביאו אותם להפועל באר שבע, אז אני אומר לך, הפועל באר שבע תהיה על טרק טוב מאוד לעונה הזאת.
7: הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, אולי קרב המאכזבות, כי הפועל פתח תקווה
6: אכזבה
7: גדולה, וגם מכבי נתניה פתחה לא טוב את העונה.
6: פתח תקווה זה אכזבה גדולה.
7: גם בעיניי נתניה יותר אולי.
8: אין לי דקה, זה מועדון שאין בו כסף, זה לא קל. זה לא קל. זה היה באמת גיא בינגו בכל הזרים, אבל המועדון הזה, הוא באמת אין לו כסף, וזה לא קל.
6: שיחקת שם, לא?
8: לא בפרץ, כן, כן.
7: בעיניי, אם יישארו ליגה, הישג.
8: כן, כן, ברור. זה
7: לא,
6: אני גם, תשמע, כשאני ראיתי את הפועל פתח תקווה בשנה שעברה, אז עזוב רגע את השחקנים.
8: אבל זה חריג, אלי, הכל זה בסדר. חריג.
6: הייתי רואה קבוצה עם קו ודרך של מאמן.
8: נכון.
6: ענת כדור מאוד מאוד מאורגנת ומסודרת.
7: התקפי מאוד.
6: לא, זה בילדאפ יפה מאחור, זה יציאה ומשחק אגפים מאוד מאוד מאורגן ומסודר. כל הדברים של הסדר והארגון שראיתי בעונה שעברה, אני לא רואה מעומר פרץ השנה. לא רואה.
8: נכון, אני מסכים איתך, אבל שעה שעברה זה היה חריג, הם פגעו בכל השחקנים, גם ישראלים, גם זרים, והשנה זה לא קל, אתה יודע, שיהיה לך כסף, זה קשה מאוד.
6: מכבי נתניה, זה עוד קבוצה, רוני לוי, דרך אגב, שהתמודדו מולם, רוני לוי זה יודע בדיוק, שאם הוא לא עושה פלייאוף עליון עם הקבוצה שיש לו עכשיו,
7: אז בילו וחזיזה וזהרורה ומאור לוי ודאור.
8: אם כזה תקציב, זה כישלון עצום.
6: אם הוא לא עושה פלייאוף עליון, זה מבחינת מכבי נתניה זה שומו שמיים.
8: אני אגיד לך משהו, אם הוא עושה עכשיו טקו ועוד הפסד ואתה יודע שבועיים לא טובים, יכול להיות שהוא
6: לא, לא רוצה.
7: אגב בתור כאלה שהיו שחלק מהכדורגל מכירים, איך יכול להיות שדולב חזיזה פחות מחודש אחרי שהתגלה אצלו קרע באחת מרצועות כף הרגל, כבר עורך אימון?
6: יש הבדל גדול מאוד בין קרע בשריר לקרע ברצועה. זאת אומרת עכשיו ככה, יש כל מיני סוגים של פציעות. עכשיו, אם אתה מדבר איתי על קרע באזור הקרסול, וזה מה שאני מבין ממה שאתה אומר.
7: רצועות כף הרגל, זה ההבחנה שאמרו.
6: זה אזור הקרסול. אפשר לשחק עם קיבוע. אגיד לך מה זה עידן ורד. מקביעים.
7: זאת אומרת, זה לא כזה מפתיע.
8: השאלה היא, בדיוק, איזה קרע יש לו, איפה, אתה יודע, זה איזה... איזה עומק של קרע.
6: אני יכול להציע גם לדולב וגם למכבי נתניה. טיפ-טיפה סבלנות.
7: כמה? הימור למשחק?
8: מכבי נתניה תנצח לפי דעתי 2-1.
7: אלי נתן מצחת.
6: הולך איתו.
7: עירוני קריאת שמונה, הפועל תל אביב, גם קריאת שמונה פתחה, גביע טוטו מצוין, תליגה פתחה נוראי מבחינתה, מבחינת נקודות בטח, הפועל תל אביב התאוששה אחרי הדרבי, שתיים, קל?
6: קל. אני לא קל, אני כאילו אמרתי
7: לך. אגב, אוהדי הפועל תל אביב רכשו...
6: עזב, עזב, אני אמרתי לך, אני בשבילי, הפועל תל אביב היא קבוצה על סף המושלמת, בפרט כשיש לה כזה שוער בשער. שוער ראשון של נבחרת ישראל.
8: מסכים
7: לגמרי. ראשון לפני דניאל פרץ?
8: ועוד אלי אמר את זה
7: פה לפני חודשיים. רגע, מה? ואם דניאל בריא?
6: שום דבר.
7: אסף צור לפני דניאל פרץ, אם הוא בריא?
6: הנה, אני מסתכל עוד פעם למצלם.
7: לא, אני...
6: בפרישטינה, נגד קוסובו, כולם אני מאחל להם להיות בריאים. במידה ושלושת השוערים בריאים ומשחקים, אסף צור צריך לפתוח כשוער הראשון של נבחרת ישראל.
7: אני מאוד אוהב את אסף, אני לא מסכים איתך.
6: אוקיי.
7: לא, בעליל, לא רוצה להגיד שאני כמו עידן רוצה לצאת מהאולפן, אבל בעליל.
8: לא, לא, לא, חלילה, זה דיון בריא, דיון טוב.
7: לא, כמו שרצית לצאת עם נירה.
8: זה לא משנה עם מיכאל, לא, זה בסדר גם מושא להגיד את זה.
6: הכל בסדר, כל אחד עם דעתו.
7: אני דווקא חושב שבמשחק הזה תהיה הפתעה, מכבי תל אביב בני סכנין.
6: כאילו מה, קריית שמונה מנצח?
7: כן. וואלה, הפועל תל אביב,
6: בוא נעשה את הערבות בינינו,
8: מה שאתה רוצה, בייסי,
6: חר חרה,
8: חר מסעדה,
6: שלושתנו,
7: אין לך חייה לבוחר מסעדה?
6: בדיוק.
8: מה שאתה רוצה, כן. גם תקו תיקח.
7: גם תקו?
8: כן.
7: לוקח תקו גם.
6: לוקח לך פה למסעדה פה של ה...
7: לא, אני סומך על עידן, אני סומך על עידן. לא,
8: אל תדע, נלך ביחד.
7: יאללה, עליי. המשחק של יום ראשון ביתר ירושלים, אמרנו נגד הפועל רמת גן, ברחובות הפועל רמת גן מארחת.
6: מוקשור.
7: איקס?
6: מוקשור.
8: כן?
7: הפועל רמת גן במשפט, כי אנחנו בסוף.
6: מוקש.
7: מוקש? מדהים. אנחנו מסיימים תוכנית וגם מסיימים שבוע, צריך להגיד, אז שתהיה שבת שלום לכולם, וכל המשחקים האלה שאמרנו בשבת של כדורגל, גם כמובן ברדיו חיפה, בכל יתר התחנות, שבת של כדורגל, מחר הפאנל ברדיו חיפה, אז כדאי להזין. תודה רבה לרון בוסקילה שערך ופיק, על הדיגיטל רן אמר, טכנאי השידור ברדיו חיפה דור סולומון, ברדיו אלעד גרי סגור, ברדיו ירושלים רונית עזרן, תודה ענקית לעידן ורד ולאלי גוט. שבת שלום לכולם.
6: בשורות טובות.
8: תודה רבה.
9: תוכנית הספורט של ישראל.
10: להאזנה חוזרת גם ביוטיוב, בפייסבוק, בספוטיפיי ובאפל פודקאסט. חפשו
9: תוכנית הספורט של ישראל.

0: אדוויל פורטה, עד 8 שעות ללא כאב.
1: אדוויל, לכאב המחזור שלי.
2: אדוויל, לכאב הראש שלי.
3: אדוויל, לכאב השיניים שלי.
0: כשהכאב מציק, אדוויל פורטה חזק מהכאב. מכיל איבופרופן 400 מיליגרם, יש לעיין בעלון הצרכן לפני השימוש.
4: מחפשים את המקום המושלם לברית, כנס חברה או בר מצווה אחרי הכותל? הכירו את וורס איבנטס, מתחם האירועים החדש מול חומות העיר העתיקה. אולם פנורמי מרהיב, אווירה ירושלמית מרגשת ותפריט שף עשיר וחשר לבחירה. אירועי יום וערב ברמה הגבוהה ביותר, חפשו בגוגל וורס אירועים.
5: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
6: טרקלין חשמל ירושלים, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הדר ירושלים, קומה מינוס 2.
7: טרקלין חשמל.
8: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
9: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
8: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
9: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
10: תקשיבו רגע לקול הזה. מזהים? לא מזהים? בשבת, בערוץ 13, The Voice All Stars, המפורסמים שכל המדינה מכירה מחכים למנטורים בסיבוב, ויזהה אותם. The Voice All Stars, בשבת, בערוץ 13.
11: רהיטים? קודם כל ויסמן.
12: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
13: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
14: ירושלים נט.
12: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
13: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
12: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
13: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
14: ירושלים נט.
12: אתר האינטרנט של ירושלים.
13: jerusalemnet.co.il.
15: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: אתר המלחמה, הקסט, ביקר רמש על סיפונה של נושאת המטוסים לינקול בדרכה חזרה מהאזור, וזה המסר שהעביר לאיראן.
1: We decided to share the ocean with the Iranian Navy. They got the bottom half.
0: לפי הדיווחים מוושינגטון, הנשיא טראמפ, ששוב מאיים על איראן בפעולה צבאית, מבטיח לציבור האמריקאי שהמלחמה תסתיים בקרוב.
2: When that war ends, it's going to be very soon. It's going to be very soon. They're a failed nation.
0: באיראן בימים האחרונים מאותתים שנערכים להסלמה בעקבות כל האמירות בוושינגטון, אחרי שהניסיון האחרון לשבור את הקיפאון במסע ומתן על בסיס ההצעה האיראנית נקלע למבוי סתום. ובכל זאת היום שר החוץ של איראן משאיר פתח לדיפלומטיה.
3: روند مذاکراتی همچنان ادامه داره و سریق میانجی ها هر حال پیام هایی که از رد و بدل میشه ما طرحمون رو که تحت عنوان طرح 7 روزه بوده ارائه دادیم دیدگاه های آمریکایی ها رو در مقابل شنیدیم الان مشغول بررسی اونها هستیم فکر می کنم ظرف چند روز جواب میدیم همونطور که عرض کردم روند مذاکراتی ادامه داره
0: סביב לאיראן, אווירת הסלמה אזורית. ביממה האחרונה הותקפו כלי שיט מעבר למצר הורמוז, סמוך לקטר וליד נמל פוג'יירה, משמש להעברת נפט במסלול עוקף הורמוז. איראן לא לקחה אחריות, אבל זה עשוי להיות איתות לכוונה להרחיב מחדש את טווח האש אם תתרחש הסלמה. והזירה שממשיכה להתחמם יום אחרי יום, זירת הלחימה בתימן. בשעה שהסעודים מנסים לגייס אפילו כוחות מסוריה כדי להשיב מלחמה נגד החות'ים, החות'ים תוקפים פעם אחר פעם את נמלי התעופה של סעודיה ומאיימים להביא למצור אווירי עליה. וגם זה עשוי להיות מוקד של התלקחות רחבה הרבה יותר.
4: עכשיו אנחנו עם העניין הזה, צהל מחדש את מעצרי העריקים החרדים באופן אקטיבי, וזה מביא להתנגשות עם החרדים. אלי הרשמן, אתה עם התוכנית של הצבא, לוחות הזמנים של המבצע הנוכחי, והרעיון החדש של חלק מראשי יהדות התורה.
5: נכון, קרן, חשוב להבין מה קרה פה. בחודשים האחרונים אין מעצרים, אנחנו יודעים, זה הנתונים, זה העובדות, היה דיון אצל היועמ"שית, וכל הגורמים מודים שאין מעצרים יזומים, נוכל לראות את זה גם על המסך. עכשיו יש חילופי האשמות בין הצבא לבין המשטרה. הצבא אומרים, אנחנו הפסקנו את המעצרים היזומים, כלומר, לבוא לאנשים בבית, כי המשטרה אומרת שאם אנחנו באים לאזור חרדי או לחרדים, צריך לתאם איתם, אנחנו לא מצליחים לתאם איתם. מצד שני, המשטרה מגלגלת אחריות ואומר שזה לא קשור אליה, זה קשור למשטרה הצבאית. אבל היה דיון לפני כמה ימים אצל היועצת המשפטית לממשלה של כלל הגורמים, הדיון הזה מסוכם שלשום, ובוא נראה ביחד מה עולה שם. הדבר ראשון, התברר שהרבה יצאו מהארץ, זאת אומרת, הרבה חזרו מאומן, והרשויות לא ידעו בכלל שהם יצאו, אז מדברים על לחזק את הפרצות ביציאה מהארץ, יש דרישה להעמיד יותר לדין, ובעיקר מדברים שם, הצבא אומר שבחודש הזה, באוקטובר, יחדשו את האכיפה בתיאום אפקטיבי עם המשטרה. עכשיו הגענו לחודש אוקטובר, בוא נראה מה קרה השבוע בפועל. ביום שני בלילה היה את ניסיון מעצר במודיעין, להבנתנו המשטרה הצבאית לא ידעה שמדובר בחרדי, המפגינים הגיעו, המעצר נכשל. אחרי זה, יום אחרי זה, בשלישי בערב, היו שני מעצרים, אחד מקרי. עצרו מישהו באלת במקרה, שוטר הגיע לבדוק אירוע, התברר שמישהו עריק, הוא עבר למשטרה הצבאית, ואחרי זה מעצר יזום בבאר שבע, עליהם היו הפגנות היום, על שני אלה, ואתמול בלילה היו שלושה ניסיונות מעצרים שנכשלו, אגב, בגלל שהעריקים או שלא היו בבית, או שלא פתחו את הדלת, במקרה אחד הגיעו המפגינים, אבל הגיעו אחרי שהשוטרים הצבאיים עזבו. זה בבת ים, התמונות שאנחנו רואים על המסך. ואני רוצה להסביר לך, קרן, לפני שנייה מבט למה שקורה פה בבני ברק, כמה מוטרדים ראשי המפלגות החרדיות ממה שקורה תיעוד, מאוד מעניין. חברי הכנסת של יהדות התורה, יושב ראש המפלגה, מדגל התורה בא לערב הירש, הרב הירש הוא אחד משני המנהיגים הליטאים יחד עם הרב לנדו בדיוק לפני שבוע, והרב הירש בחינניות ובכן מאוד מוטרד מהקמפיין בתוך הציבור החרדי, הוא מזהה איזשהו מרמור והוא מציע להם לא פחות שאולי תזכרו יועץ אסטרטגי שיוכל לתווך אתכם לציבור החרדי. בואו נראה את הקטע.
6: צריכים לחשוב איך להעביר את המסר להתייעץ עם האנשים שיודעים איך עושים מסרים לשנות את דעת קהל. יש אנשים שזה העבודה שלהם. אם יש מספיק כסף, זה כסף הזה.
5: כן, אז זה מה שהרב הירש אומר להם, ומצד שני,

0: המפלגות החרדיות גם מוטרדים ממה שקורה בהפגנות בשטח. הנושא הזה סוער, והם לא יודעים איך לשלוט בזה. הם רוצים פטור, הם לא רוצו שידברו על זה, אבל הם כן רוצים להבטיח לחרדים פטור. קיצור, קצת בלגן.
1: והרב מחפש יועץ. תודה רבה לך, אלי. ועל ההפגנות והחסימות היום, רימוני ההלם וגם ניסיון ההתפרצות לבניין שבו ממוקמת יחידה לשילוב חרדים בצבא, בכתבה של אלי הירשמן ואיתי גלאון.
0: ככה נראו היום הכבישים המרכזיים, הכניסה לירושלים באזור גשר המיתרים. כביש גאה. בציר ז'בוטינסקי, סמוך לבני ברק.
2: הנה, עכשיו יהיה מכות, הנה.
0: המשטרה ניסתה לפנות את החוסמים ללא הצלחה. הכל בעקבות חידוש הניסיונות לעצור עריקים חרדים מתחילת השבוע.
3: ציבור חרדי פשוט לא ייתן שיחטפו את הבנים שלו מהבתים. פשוט ביותר, זהו, שורה תחתונה.
0: תגיד, אם המעצרים לא ייפסקו?
3: אנחנו כפופים להוראות של הדרג, מה שנקרא. הרבנים שלנו...
0: בירושלים נהג דרס מפגין, ופצע אותו פציעות קלות. הפצוע פונה לבית החולים שערי צדק בעיר. השוטרים ניסו לפזר את המפגינים באמצעות אלות, רימוני הלם, ופרשים. אחד המפגינים נפצע גם
4: הם פשוט חיות ערף. באופן מכוון, הוא הרים אותי כבר, נתן לי בוקס בפנים, בראש, כאן, על המוח, כדי לפגוע. זה שנאת המרצים לתלמידי החכמים. אני לא יודע מה להגיד על זה.
0: במקביל, יושב ראש אז חבר הכנסת אריה דרי, הגיע לכנס בחירות בעיר החרדית מודיעין עילית. מפגינים מהפלג הירושלמי פוצצו את הכנס. בזמן שדרי נער, המפגינים דפקו על הדלתות וצעקו לעברו בוגד. המשטרה חילצה אותו מהמקום.
5: אתם מתפקים צעקו אחר,
6: תתמחו מהרכב. עושים צבא? אנחנו נגד זה! אף חרדי אסור לו שיעשה את זה! לא עושים צבא! לא צבא של בנים ובנות ביחד! אין דבר כזה!
0: הפלג הירושלמי שהגיע היום את ההפגנות וארגונים חרדיים נוספים מיימים להמשיך להפגין בעקבות כל מעצר של עריק חרדי.
7: כל חוק שבא לעקור את עיקור הדס, יעמדו נגדו פלוגות של מתאבדים ששום כפייה לא תוכל להם. הדס תירה תנצח, התירה תנצח.
0: אחרי שקיבלו הוראה מהמארגנים להתפנות, המשיכה קבוצה אחת לבניין בבני ברק, שבו ממוקמת אחת היחידות לשילוב חרדים בצבא. המאבטחים והשוטרים מנעו את הפריצה למקום. אם הצבא והמשטרה הצבאית אכן יממשו את כוונתם להמשיך את המעצרים ולפעול בתיאום וביעילות רבה יותר, אנחנו עשויים לראות הפגנות וחסימות נוספות בימים הקריטיים שלפני הבחירות.
1: ומחשש שההפגנות יפגעו בקמפיין הליכוד, דפנה ליאל, לחץ מכיוון לא צפוי מצידו של ראש הממשלה לבטל את ההפגנות.
8: כן, ראש הממשלה נתניהו מאוד לא אהב את ההפגנות של החרדים היום. הוא מבין שהדבר הזה מאפשר למעשה לגוש השינוי להתלכד סביב הסוגיה של השירות והגיוס, שזה בעצם היתרון היחסי שלהם, זה הדבק שמחבר בין ראשי מפלגות גוש השינוי. יועצי נתניהו, ככה אנחנו מפרסמים הערב, פנו היום לראשי המפלגות החרדיות בבקשה שיתערבו ויובילו לביטול ההפגנות. אגב, שם קצת הופתעו מהפנייה הזאת, כי אין להם שום קשר בעצם עם הפלג הירושלמי, הוא לא קשור למפלגות החרדיות, אם כבר הוא מנסה לאתגר אותם באמצעות מפלגת צבע שחור החדשה, כך שהתשובה שניתנה שם הייתה שלילית. אבל צריך לומר, בסביבת נתניהו מאוד מודאגים שהדבר הזה יימשך, וערב אנחנו יכולים לפרסם שאותם גורמים חרדים גם העבירו את המסר שלפיו ההפגנות האלה ילכו והתגברו ואפילו ישתפו את המדינה אם המעצרים יימשכו. זה כאב ראש פוליטי גדול מאוד לנתניהו, אבל בכלל לא בטוח כמה שליטה יש לו עליהם בשלב הזה.
1: תודה, דפנה. בינתיים בליכוד מעמיקים את שיתוף הפעולה עם סמוטריץ' וממשיכים לתקוף את וינטר, והמנהיג הרוחני של ש"ס, הרב יצחק יוסף, שוב יוצא נגד בן גביר. הכתבה של ענבר טוויזר.
9: פחות משלושה שבועות עד לבחירות, והמפלגות מזהות היטב מי מתחרה איתם על אותו סקטור של קולות. כמו למשל, איתמר בן גביר, שקורץ לחלק ממצביעי ש"ס, ובתגובה, הרב הראשי לשעבר יצחק יוסף, במתקפה אישית נגדו.
10: אני כמה פעמים, אני הזהרתי שלא עולים להר הבית. דיברתי על זה כמה פעמים. דווקא, יום למחרת, הוא בן גביר, דווקא עולה להר הבית. נגד כל הרבנים, זה דעה שכל גדולי הדור, איך אפשר לתת כוח לאדם כזה שמפה בריש גלי, בגאווה ובוז, לבזה את כל גדולי הדורות, הוא עולה ככה להר הבית, חס ושלום שלא לתת יד לאחד כזה, רק תנועת ש"ס היא התנועה היחידה שיכולה לשמור על המסורת כאן במדינה.
9: ראש הממשלה בנימין נתניהו ויושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' בקמפיין גוואלד באירוע שנקרא הוועידה להצלת הימין. גם שם נתניהו ממשיך במתקפה על אופר וינטר וטוען הוא יבזבז קולות.
11: אנחנו לא יכולים לוותר על אף קול. אנחנו צריכים קודם כל להגיד לאלה שבתוכנו לא מצביעים, לא מבזבזים קול אחד. לא מבזבזים קולות שיכולים לא רק לא לעבור, אלא יכולים לעבור וללכת לצד השני. שני הדברים, לא לעבור או לעבור ולהעביר. עכשיו אנחנו על הקסקס.
9: אופר וינטר הגיב, יש אפשרות שלישית, מנהיגות ימנית אחרת שתפעל לחסל את האויב ולא את עמך ישראל.
12: אפשר בעזרת השם להביא בצחון של המחנה הלאומי ולהמשיך את כל התהליכים הנגדים, התיישבות, הביטחון, התורה.
9: שיתוף הפעולה הזה בין סמוטריץ' לנתניהו בכנס הימין מתחבר להסכם העודפים שחתמו בין הליכוד לציונות הדתית. משאירים מאחור את עוצמה יהודית שהשותף האחרון שנותר לו מגוש הימין הוא וינטר. אבל וינטר מקבל הצעה גם מכיוון אחר.
13: וינטר, בוא נחתום יחד על הסכם עודפים. עוד היום נציר יחד שאנחנו שתי מפלגות שיכנסו אך ורק לממשלה ציונית. תחזור בך מהאמירה שאתה רק עם נתניהו והמפלגות החרדיות. עם המפלגות החרדיות אי אפשר לנצח בשדה הקרב.
9: אחרי שבית המשפט העליון הפך את החלטת ועדת הבחירות ואישר את התמודדותו של חבר הכנסת עופר כסיף בבחירות הקרובות, היום הוא הורשע בתקיפת שוטר על אירוע שקרה בהפגנה בהשתתף לפני 4 שנים.
14: טוב, אני לא מופתע כמובן, ההליך הזה היה בדיחה מתחילתו. מדובר גם בהפרת החסינות שלי, מדובר גם בהגנה עצמית, מדובר בוודאי באכיפה בררנית.
9: נראה שבמערכת הבחירות הזו סל השיקולים של הבוחר גדול יותר. לא רק מה מציעה המפלגה או מי עומד בראשה, אלא גם מי השותפים שלה ובאיזו קואליציה הם מתכוונים לשבת.
15: הפסקה של דקה וחוזרים עם הראיון המיוחד של אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של נתניהו.
16: הייתי במקום שחור, ואז שמעתי על בחור בשם סנדי, הוא פשוט הציל לי את החיים.

0: אחרי אירוע פליי דובאי והפיגוע שנמנע, אנחנו נחשפים לעוד מחדלים ביטחוניים בכניסה לארץ. דין פישר, כתבנו לענייני תעופה, עוד חשיפה שלך, מסורב כניסה ביטחוני, פשוט נכנס לארץ ומסתובב בלי דרכון.
1: כן, קרן, שלום, ערב טוב. בסיכומו של שבוע שבו אנחנו רואים שורה של מחדלים הקשורים לנדבג, מגיע גם הסיפור הזה, כשאנחנו יכולים לדווח היום על אירוע שמתרחש לפני כשנה, והוא קשור הפעם דווקא לרשות האוכלוסין וההגירה. אזרח אוסטרי נוחת בנדבג עם חברה אוסטרית, הוא מנסה להיכנס לנדבג, אך בביקורת הגבולות מופיע על כך שהוא מסורב כניסה לישראל מסיבות ביטחוניות. כן, כן, מסיבות ביטחוניות, אשר מונות ממנו להיכנס לכאן לארץ, הוא בכל זאת נשלח לדיוטי פרי, ושם אומרים לו שהוא צריך לעלות לטיסה הקרובה שתצא מישראל לאוסטריה. אותו אזרח מנסה בכל זאת להיכנס לארץ, והוא מגיע לשלב שבו אנחנו צריכים לפני איסוף המזוודות לשים את פתק הכניסה, פתק המעבר לתוך שטח ישראל. שם הוא מזהה שיש פרצה, והוא יכול או להיצמד או לקפוץ מעל אותם שערי כניסה, וכך הוא פשוט נכנס לישראל. הסיפור לא נגמר כאן, כי הוא מסתובב בישראל במשך כמה שעות, מגיע לכמה מלונות, כשמגיע הלילה הוא מחפש מלון כאמור לישון בו, אך כשמבקשים ממנו את הדרכון הוא אומר שהוא לא קיים. גם השגרירות מתערבת בדבר הזה, ובשורה התחתונה הוא חוזר לנמל התעופה בן גוריון, שימי לב, מבקש את הדרכון, ושם שואלים אותו ברשות האוכלוסין וההגירה, איך יכול להיות שנכנסת לארץ? וזו בהחלט פרצה מאוד מטרידה, קרן, כשאנחנו מדברים על יותר מ-1,200 טייסים ואנשי צוות אוויר שנכנסו לכאן בשנים האחרונות ממדינות שחלקן עוינות לישראל. אין ספק שגם האירוע הזה הוא אירוע שצריכים לבדוק אותו היטב. ברשות האוכלוסין והגירה אישרו את הפרסום ואמרו שמדובר בתקלה שכבר טיפלו בה, אך אנחנו כמובן נמשיך לעקוב.
0: יותר מדי תקלות, תודה דין. יוצאים להפסקה, ואחריה 3 שנים למלחמה, צה"ל יחלק אותות גבורה ללחימה ב-7 באוקטובר. איך תתבצע הבחירה? לראשונה מאז המלחמה, אומן בינלאומי שובר את החרם על ישראל ומגיע להופיע בארץ. אלעד שמחיוב שמע מבוי ג'ורג' מדוע החליט להגיע לכאן. והאיש שהיה הכי קרוב לאוזנו של ראש הממשלה, המזכיר הצבאי לשעבר של נתניהו, אבי גיל, בריאיון מיוחד. איך גילה על הבקשה של ראש הסגל ברוורמן לשנות את שעת השיחה עם נתניהו בבוקר המתקפה.
2: פונה אליי אחת הקצרניות ומספרת לי שהיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-6.40 ל-6.29.
3: על ידי מי?
2: ראש הסגל.
3: צחי ברוורמן.
2: ראש הסגל.
4: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: צהל הודיע היום על תחילת התהליך להענקת צל"שים על קרבות 7 באוקטובר. ניצן שפירא, כתבנו הצבאי, זה מהלך טעון ורגיש, אתה עם פרטים חדשים. איך הוא יתבצע?
1: נכון, אז צפוי לקרות כבר במהלך שבוע הבא, יום רביעי 14 באוקטובר. ראש אגף כוח אדם, ראש אקה, אלוף דדו בר קליפה, ינהל את האירוע הזה. במהלכו צהל יתחיל לתחקר ולראות את הבחינה והענקה, איך זה בדיוק יקרה של הצלשים, של הטבח 7 באוקטובר, של הקרבות שהתנהלו ביישובי וקיבוצי עוטף עזה. בשלב הראשון קרן מתמקדים בקרבות שהתנהלו ב-7 באוקטובר, בהמשך יגיע לשער המלחמה. בכנס הזה צפויים להשתתף כל מפקדי החטיבות המכהנים בצהל. הם יגיעו לשם לאחר שהם יתייעצו ויקבלו למעשה וידברו עם האנשים שנכחו בטבח 7 באוקטובר, שהיו ביישובים והקיבוצים בעוטף. בשלב הראשון יסגרו בכל חטיבה מי האנשים שהם ימליצו על הצלשים, לאחר מכן זה יגיע לאוגדה, לפיקוד, ובסופו של דבר לוועדה יהודית. עדיין לא ידוע מי יהיו חברי הוועדה, ועדה יהודית שתצטרך להכריע בסופו של דבר מי יקבל צלש ומי לא יקבל צלש. בשלב הזה אין מכסה, לא ידוע כמה אנשים יקבלו צלש או לא, זה ייקבע בסופו של דבר בהתאם למועמדים שיעלו ואז יחליטו מי יקבל או לא צלש, ומי שלא יקבל בסופו של דבר את האות הזה יוכל לקבל אות ממפקד החטיבה, האוגדה או הפיקוד. הערכה שהתהליך הזה כולו קרן ייקח חודשים, הוא יתחיל בשבוע הבא, עד שזה יגיע לוועדה שדיברנו עכשיו, ייקח לא מעט זמן, וזה הולך להיות אירוע מאוד מורכב, כך אומרים בצבא, במיוחד אל מול המשפחות השכולות שכבר קיבלו את העדכון על האירוע הזה, ובהקשר הזה גורם ביטחוני אומר לנו לפני זמן קצר את הדברים הבאים. זה הולך להיות אחד האירועים הטעונים ביותר מתחילת המלחמה, להגדיר את המושג גבורה על פי פרמטרים טכניים, ביום בו היו אין ספור מעשי גבורה, יהיה מורכב מאוד. יתחיל בשבוע הבא, עד שבסופו של דבר נדע מי יקבל צל"ש, ייקח עוד חודשים.
0: תודה, ניצן. היום התקיים בבית הנשיא הענקת אות נשיא המדינה לגבורה האזרחית לששת גיבורי טיסת פליי דובאי שבאומץ ובתושייה מנעו אסון תעופה גדול שלדברי הנשיא הרצוג היה משנה את פני המזרח התיכון אילולא נמנע. כתבנו אבי סדרינה מוסיף שהנשיא הרצוג מתכוון גם להעניק אות גבורה לקפטן הטיסה. רבבות ישראלים הגיעו אמש לטקס הזיכרון הלאומי של משפחות 7 באוקטובר בפארק הירקון, ועוד מאות אלפים צפו בו בטלוויזיה. על הבמה, בין השירים וסיפורי הנרצחים והנופלים, חזרה הקריאה להקים ועדת חקירה ממלכתית שתספק לציבור תשובות ודאיות איך קרה ומי אחראי. הכתבה של ירון זית.
2: ניסיתי, ניסיתי מאוד מלחם ברוחות, לא סיפרתי לך כמה.
3: עשרות אלפים הגיעו אמש לפארק הירקון להתייחד עם זכרם של הנרצחים והנופלים בטבח 7 באוקטובר, כ-1,200 שמות.

0: ישראל, אח שלי. כולם מספרים על הגיבור שהיית באותו בוקר. אני מתגעגעת בעיקר לאח שהיית בכל הימים שלפניו.
1: גיבורה שלי, 7 תצפיתניות נחטפו. את היחידה שלא חזרה בחיים. וכמוך, עוד 45 חטופים וחטופות נחטפו בחיים ולא זכו לשוב. הם החזיקו מעמד עוד שבועות וחודשים, בחושך, בפחד, נאחזים בחיים ומחכים שמישהו יבוא להציל אותם.
2: אני משייטת בין העולמות, יש לי משפחה בשמיים ויש לי משפחה בארץ.
3: ארבל ושחר היו אמורות לעלות לכיתה ג' ואומרי כי לגן תות.
4: הכאב הזה אין גבול.

0: הטקס שודר בכל ערוצי התקשורת המרכזיים מול מאות אלפי צופים, חוץ מערוץ 14 ששידר עסקים כרגיל, ועל בימת הטקס שווה ונשמעה הקריאה להקמת ועדת חקירה ממלכתית.
1: שלוש שנים עם ישראל סוחב על כתפיו פחד, שבר, כאב, ושאלה אחת שלא מרפה, איך זה קרה לנו? ואנחנו לא נוותר על התשובה.
2: לזכור מה קרה, לחקור איך קרה, לא לעגל פינות, לא לתת לזמן לטשטש את האמת, לא לשכתב את ההיסטוריה, ולא לתת להיסטוריה לחזור על עצמה. הזיכרון הוא לא רק מבט לאחור, הוא גם הדרך שלנו קדימה.

0: עזה זה באמת זמן לאחדות, לאהבה, להיבנות מחדש מתוכנו, לזכור ולהיות עם מאוחד.
1: עכשיו התור לאהבה.
2: הכוכב הבריטי בוי ג'ורג' סופג בשנה האחרונה חרמות ואיומים מאז שהוציא שיר על הטבח בפסטיבל הנובה והביע תמיכה בישראל. בחודש הבא הוא ישבור את החרם הבינלאומי ויופיע בהיכל מנורה בתל אביב. אלעד שמחיוב פגש אותו לראיון שישודר במלואו בחדשות סוף השבוע עם דנה וייס. הנה קטע.
3: When I was in Canada a few months ago, a lot of people didn't come because of my views, but they were replaced by Jewish people with flags. So, you know, my audience has changed, but I think a lot of people don't have a position, but the people that have a position on the other side are very noisy, mm-hmm. as we can see. You know, they've kind of won this media narrative. You know, they've had threats, and I've had people defacing my pictures and concert posters and la la la la.
2: בשבוע הבא ולקראת הבחירות נעלה כאן במעדורה פרויקט מיוחד של יאיר שרקי. הנה.
4: 8, בחירות 2003, בחירות 2001, בחירות 96, מתגם ערוץ 2.
5: חזרנו אל הארכיון, אל הרגעים הגדולים ואל הפוליטיקה הקטנה כדי להבין מה היה כאן ובעיקר מה יכול להיות.
6: בעד שהמפלגות הערביות יהיו בקואליציה.
7: מתי פעם אחרונה דיברת עם ביבי נתניהו?
6: רבע שעה, 10 דקות.
8: קרים מתאים, חבל הזמן.
9: הפסקה קצרה בדיווחים של הבחירות.
10: מטחים בקריית שמונה.
11: קטיושה מעזה.
12: יכול היה לשנות את תוצאות הבחירות.
13: בדקנו מה באמת מזיז אותנו, הראש או הלב.
14: האם הישראלים פעם זזו בקלות רבה יותר בין המחנות?
15: כולם
2: יוצאים להפסקה ומיד אחריה, וגיל המזכיר הצבאי של נתניהו בריאיון מיוחד לדני קושמרו ויואב לימור על המודיעין וההתראות לפני הטבח, וחושף מה היה בשיחה עם נתניהו בבוקר המתקפה.
16: אני מעריך שחמאס פתח במתקפת פתע רחבה. היקף הירי, העוצמה פלוס המודיעין שקיבלתי, לי היה ברור שזו מלחמה.
17: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מחפשים רכב חדש? לא קונים לפני שבודקים באלדן. מגוון רכבי 0 קילומטר עם פתרונות מימון מתקדמים והתחייבות לטריידין עתידי. חייגו כוכבית 3003. אלדן, נותנים את הנשמה. כפוף לתקנון.
1: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמר הבשרי. תמר הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
5: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה.
6: ירושלים נט,
4: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
5: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
4: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
5: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
6: ירושלים נט,
4: אתר האינטרנט של ירושלים.
7: jerusalemnet.co.il.
8: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-5-777-101.

0: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12, בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים, ברדיו ירושלים.
1: שבת של כדורגל עכשיו מתחילה.
2: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירוני טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
3: חודש. טויוטה יאריס קרוס שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
4: סוף שבוע, ב-101 FM.
5: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
6: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
7: הרשות השנייה לטלוויזיה ולרדיו מאחלת האזנה נעימה למאזיני הרדיו האזורי. יש רשות שנייה בשבילכם.

0: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
1: שמעכשיו זה ישתלם.
0: אתה תראה איך מעכשיו
1: נלמד את הלקח,
0: למרות המתח
1: נמצא את הפתח,
0: נוכיח להם
1: שהם לא הלכו לשם.

0: במילואים אבי גיל היה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה בתקופה הכי משמעותית בתולדות המדינה. הוא גם האיש שהעיר את נתניהו בבוקר השבעה באוקטובר ואמר לו, אנחנו במלחמה. גיל תיעד בכתב את כל מה שראה, והערב בריאיון מקיף לדני קושמר וביואב לימור, הוא מדבר בפעם הראשונה וחושף את ההתראות שקיבל נתניהו ערב המלחמה ממערכת הביטחון, מה קרה בלילה הדרמטי לפני מתקפת חמאס, האם ניתן היה להחזיר את החטופים קודם, וגם הרגע שגילה שמישהו בלשכה משפץ את הפרוטוקולים. אבי גיל, האיש שראה הכל, הנה הרעיון.
1: אלוף במילואים אבי גיל, לשעבר המזכיר הצבאי של ראש הממשלה נתניהו, האיש שבבוקר 7 באוקטובר העיר אותו ואמר לו, אדוני, פרצה מלחמה. שלום לך.
2: שלום.
1: שתקת 3 שנים, למה החלטת לדבר?
2: שתקתי 3 שנים מאז השבעה באוקטובר, 2 מאז שהשתחררתי מצה"ל. חשבתי שנכון שאדבר עם ועדת חקירה ממלכתית, לכשתקום, אמסור את כל מה שאני יודע, אמסור את רישומיי ואתן להם להבין את המציאות. השבועות האחרונים סימנו לי נתיב אחר, סימנו לי שאני צריך לצאת ולומר את האמת.
3: למה? מה קרה?
2: אין ועדת חקירה ממלכתית. ראינו רק השבוע מה קורה כשלא מתחקרים אירועים, כשלא מתייחסים אליהם, כשלא מקיימים תהליכים כמו שצריך.
3: אירוע פליי דובאי.
2: אירוע טיסה. אבל יותר מכל שני דברים. אחד, באמת פניות רבות של משפחות שכולות, של שורדי שבי, של חברים, של אנשים שפוגשים אותי ברחוב ואומרים לי, פשוט תבוא ותספר מה שאתה יודע. תאמר את האמת.
1: אלוף במילואים אבי גיל ראה הכל במו עיניו, ראה ורשם, הכל. 16 מחברות אבות בכתב יד צפוף עם כל מה שקרה כאן לפני, במהלך ואחרי המחדל והטבח הנורא ביותר שידעה המדינה.
3: כמה עמודים כאלו יש? סדר גודל?
2: רשמתי.
3: אלפי עמודים, אני מאמר.
2: רשמתי.
3: זאת אומרת, אתה לא נשמח עכשיו על זיכרון.
2: אני נשמח גם על זיכרון, אבל אני רשמתי לי מראי מקום, אירועים תחת מגבלות של סיווג, כפי שאני מבין אותם.
1: רגע לפני שעזב את תפקידו, גיל דאג שכל התוכן שיש במחברות יועלה לפורמט דיגיטלי וישמר במחשב מסווג באגף המודיעין.
2: ועדת חקירה ממלכתית תקבל ביום הקמתה את כל מה שיש לי, כולל מה שיש לי לומר.
1: גיל, בן 54, כן, כמזכיר הצבאי של ראשי ממשלה במשך 3 שנים. שנה וחצי עם בנט, אחר כך לפיד, ושנה וחצי, כנראה המשמעותית ביותר בתולדות המדינה, עם ראש הממשלה נתניהו. מתוקף תפקידו, הייתה לו נגישות לכל הדיונים והמסמכים הכי רגישים, וגם היכרות צמודה, אינטימית ממש, עם ראש הממשלה נתניהו.
2: יש לילות שמדברים כמה פעמים? יש לילות שלא מדברים?
3: אבל אתה יש לך בחיוג המהיר, אתה יכול להתקשר לראש הממשלה, לנייד.
2: אני יכול ועשיתי זאת לא מעט.
1: אבי גיל היה גם זה שהעיר את נתניהו בבוקר השבעה באוקטובר.
2: אני אומר לראש הממשלה, אנחנו במלחמה.
1: בריאיון מקיף ראשון, גיל שובר שתיקה וחושף את ההתראות הברורות שקיבל נתניהו ערב המלחמה.
2: הגעתי לראש הממשלה בבית החולים על מנת למסור לו מכתב אישי אליו של הרמטכ"ל ושיחת טלפון שאני חיברתי בטלפון האדום עם ראש השב"כ.
3: על המחדל הגדול של מערכת הביטחון.
2: השבעה באוקטובר זה כשל עצום של כלל המערכות, בראש ובראשונה המערכת הביטחונית.
1: מספר על הרגע ימים ספורים אחרי פרוץ המלחמה שבו גילה שמישהו בלשכת ראש הממשלה עוסק כבר בשינוי פרוטוקולים.
2: אני מדבר על שקרים, חצאי אמיתות, דברים שלא משקפים את מה שאני הייתי עד אליו. זה זיוף.
1: האם הייתה אזהרה מ-MBZ ומהמצרים?
2: מישהו ככל הנראה נפגש עם מישהו שיגיע ממצרים, אני מעריך שזה לא כדי לתת שי לחג.
1: האם ניתן היה להחזיר את החטופים קודם?
3: מה שאתה אומר זה שמסיבות פוליטיות חטופים מתו, נרצחו בשבי שאפשר היה להחזיר אותם בחיים, או סתם סבלו שם עוד שנה שנתיים.
2: זה מדויק.
1: וגם כמי שבאמת ראה ויודע הכל, מספר מה קרה בשעתיים שעברו מהרגע שבו העיר את נתניהו ועד שראש הממשלה הגיע לקריה, וגונה גם חד משמעית לקונספירציה הנוראה שעומדת באוויר כבר שלוש שנים.
3: הייתה בגידה בשבעה באוקטובר?
2: במילה אחת, לא. היו כישלונות. המערכת כשלה. כישלון חרוץ, בגידה. מדובר באנשים, אגב כולם, שנתנו את מיטב שנותיהם להגן על ביטחון מדינת ישראל. מי שטוען לבגידה, בלי שיש לו בדל ראיה, לא זו בלבד שהוא נושא דבר שקר, הוא פוגע באמת בחוסן, בעוצמה של הדבר הנפלא הזה שנקרא מדינת ישראל. אני חושב שאנחנו מפרקים את החברה הישראלית. פוגעים בחוסן שלה, פוגעים בלכידות של העם הזה, בגלל חוסר אחריות של אנשים.
3: אתה חושב שיש מי שרוצה שלא תהיה ועדה כזאת, שלא נדע מה קרה באמת?
2: שלוש שנים לא מוקמת ועדת חקירה. שלוש שנים השיח מזדהם עם עובדות לא עובדות, עם חצאי משפטים, עם כל מיני תיאוריות כאלה ואחרות. שלא יעזור כלום, לאורך שנים נפתח פה פער בין העובדות, האמת, בין מה שקרה, בין מה שנאמר, למה שמוצג לציבורים.
3: ואולי זו המטרה.
2: אולי. בדיוק בשביל זה צריך להקים ועדת חקירה ממלכתית, שבאמת תהפוך אבן אבן, דף דף, אדם אדם. אחרת לא נדע, לא נלמד, זה יקרה לנו שוב.
3: ראש הממשלה כתב מסמך ארוך מאוד למבקר המדינה, שבו הוא מפרט את כל מה שהוא עשה ולא עשה, ומה שהוא הומלץ לו ולא הומלץ לו. אני מניח שקראת את המסמך.
4: 55 עמודים.
2: המסמך שפורסם לציבור לא משקף את מה שאני ראיתי, שמעתי, ואת הדיונים שהשתתפתי בהם.
3: כלומר?
2: הוא משקף חלק.
3: כלומר, הוצאו משם קטעים שפחות התאימו למה שראש הממשלה רצה להוציא החוץ.
2: אני קראתי את המסמך. המושג הוצא מהקשרות, הוא יהיה רידוד ושטחיות לעומת איך שאני חוויתי את הדברים.
3: אבל סליחה, אביגיל, מה שאתה אומר פה זה שראש הממשלה וצוותו שיקרו או מסרו מידע חלקי למבקר המדינה. זה מה שאתה אומר, שזאת אגב עבירה פלילית.
2: מה שאני ראיתי לא משקף נאמנה את כל הדברים שנאמרו בדיונים. הוא אפילו לא משקף מחצית מהתמונה.
3: יש פער בין מה שמספרים לנו האזרחים למה שקרה באמת?
2: בוודאי. יש המון פערים.
3: ראש הממשלה מקבל ארבעה מכתבים מראש חטיבת המחקר המצער. הוא מקבל מכתבים והתראות מראש אמן, מהרמטכ"ל, מראש השבק. מה הוא עושה עם זה?
2: תשאלו אותו.
3: אנחנו שואלים אותך, היית שם, מה האמת?
2: תשאלו אותו.
3: הוא לא עושה עם זה כלום? אתם לא מכנסים דיון כדי לבדוק על מה מתבססים?
2: הדברים הוצגו לראש הממשלה.
3: אשאל את זה אחרת, אבי. ההתייחסות הייתה הולמת לגודל ההתראה?
1: April 14, שזה חצי שנה לפני, ינון מגל שואל אותו, אומר לו, הערכת אמן אומרת שיש סיכוי סביר למלחמה, ונתניהו אומר, אני חושב שזה מופרז.
2: אני לא מתכוון לתת ציונים או להעריך מה אומר ראש ממשלה ברעיון כזה או אחר. אני יודע מה העובדות. העובדות הן שבמשך שבועות מוגשים מסמכים, מערכת הביטחון מתארת מציאות שבה האויבים שלנו מזהים את השסע, מזהים היחלשות, יש פגיעה בהרתעה, שר הביטחון אומר את זה. ב-26 במרץ, במוצאי שבת, הוא מדבר על סכנה ברורה ומיידית. אני רוצה רגע להדגיש, האם הייתה התראה ספציפית, ממוקדת, לתרחיש של מתקפה כזו מאז? התשובה היא חד משמעית לא. האם התחלנו לזהות במערכת הביטחונית פגיעה בהרתעה, התבוננות אחרת של האויבים שלנו על מדינת ישראל? תשובה היא חד משמעית כן, ויוצגה בכל הדרגים.
3: כי ביולי 23 הוא אומר, המדינה יכולה להסתדר בלי כמה טייסות, אבל לא יכולה להסתדר בלי ממשלה.
2: נראה לי שהשנתיים ביתר סט, השלוש שנים האחרונות, אבל בטח השנתיים האחרונות, מלמדות קצת אחרת על טייסים ועל אנשי מערכת הביטחון.
4: כאיש מקצוע, בסוף המקצוע שלך הוא ביטחון. כשבאים לראש ממשלה ושמים לו את כל זה בפרצוף ואומרים לו, זה מחליש את מדינת ישראל, זה מחליש את ההרתעה של מדינת ישראל, אויבינו רואים את זה.
2: תפנו אליו.
4: אני שואלים אותך, זה אחראי?
2: תפנו אליו.
4: ערב אישור פסקת ההתגברות בכנסת, יולי 2023. ראש הממשלה מאושפז בבית החולים, וראש השב"כ רונן בר מתקשר דרכך, אם אני לא טועה, ומוסר לו את צמד המילים שאני לא חושב שנשמע שנים אחורה, עשרות שנים אחורה במדינת ישראל, אני מוסר לך התראה למלחמה.
2: אכן הגעתי לראש הממשלה בבית החולים על מנת למסור לו שני דברים, שלושה. את הדוח מודיעין של סוף השבוע, מכתב אישי אליו של הרמטכ"ל שביקש להעביר לו ערב החקיקה, ושיחת טלפון שאני חיברתי בטלפון האדום עם ראש השב"כ.
3: מה היה במכתב? מה היה בשיחת טלפון?
2: אני לא אכנס לפרטים של מה היה במכתב או מה היה בשיחת הטלפון.
4: ראש השב"כ אומר שהוא מסר לו התראה למלחמה.
2: ראש השב"כ לשעבר מדייק בדבריו.
3: אני נותן לך התראה למלחמה.
2: שלושה חודשים לפני. מדייק בדבריו.
4: ומה עושה עם זה ראש הממשלה? בכל זאת זה אירוע כל כך חריג. התראה למלחמה.
2: אני באמת מציע שישאלו אותו.
3: רונן בר חיכה בקפה בכביש 443, מחכה שיקפיצו אותו לדבר עם ראש הממשלה, חיכה שם כמה שעות. נתניהו לא רוצה לפגוש אותו.
4: ראש אמ"ן, ראש אמ"ץ מגיעים לכנסת, יושבים בחדר צדדי, מחכים ששרים ייפגשו איתם, הם לא באים לפגוש אותם. תקין בעיניך?
2: אם שני קצינים בכירים בצה"ל נשלחים, אגב על ידי שר הביטחון והרמטכ"ל, אחד מהם הוא ראש אמ"ן, אחד ראש אמ"ץ, ומעוניינים לדבר עם מקבלי החלטות, מן הראוי שיקשיבו להם. לפחות שיקשיבו להם. לא חייבים לקבל את עמדתם.
4: שמע, אתה מתאר פה מציאות שהיא מטורפת, לשמוע את זה גם שלוש שנים בדיעבד. מערכת הביטחון בהיסטריה מוחלטת, שהולך להיות מלחמה, שהאויב נערך, שאנחנו לא בקשירות. והממשלה מתנהלת. כאילו הכל בסדר.
2: אני חושב שכך הרגישו ראשי מערכת הביטחון. כך תיאר שר הביטחון, שעומד בדיוק בנקודה הזאת שבין המערכת הביטחונית, רגל אחת במערכת הביטחונית, רגל אחת במערכת המדינית.
3: אז אני אשאל אותך מהצד השני, איך יכול להיות שכולם מדברים על מלחמה הקרבה, באופוזיציה, בתקשורת, התראות של מערכת הביטחון, ובכל זאת, הצבא, מערכת הביטחון, לא ערוכה למלחמה כזאת?
2: אין עוררין ואין ויכוח על הכישלון העצום של, אני אומר בכוונה, כלל המערכות, בראש ובראשונה המערכת הביטחונית. השבעה באוקטובר זה כשל עצום.
3: לא היה איזה רגע שבו תפסת בדש מעילו, אמרת, אדוני ראש הממשלה, קורה כאן משהו לא טוב. זה לא רק פוליטיקה, קורה כאן משהו לא טוב.
2: ראש הממשלה פגש בדיונים הללו, הוא שמע את זה מראשי הארגונים. היו דיונים רבים.
3: הכל נאמר?
2: הכל נאמר. כל מה שהיה ידוע למערכת הביטחון, נאמר.
5: פורסם בשבוע שעבר מסמך שאתה חתום עליו, בין היתר לידי ירון אברהם, אוריה אסרף, דיון שראש הממשלה מנהל, ובו כתוב ששבק, קרי רונן בר, ממליץ לבצע חיסולים.
3: אם זה לא קרה במשך חודשים.
2: מה שכתוב במסמך שיקף נאמנה את מה שהיה בדיון הזה ובתקופה שקדמה לך.
5: זאת אומרת ששבק המליץ לחסל פעם אחר פעם אישים בעזה, וראש הממשלה לא אישר לו. זה מה שאתה אומר.
3: יש טענות בשבק שלפחות 10 פעמים אמרו בוא נחסל את סינואר, יש לנו הזדמנות לעשות את זה, והעבירו את ההמלצה למעלה.
2: היו המלצות מעת לעת לבצע פעולות סיכוליות בעזה, וההמלצות הללו לא התקבלו.
5: למה הן לא אושרו?
2: אני מדבר על העובדות. הם לא אושרו כעניין שבעובדה. למנהיגות יש שיקולים רחבים, ואני מציע שתשאלו אותם.
5: אבל מה שמנסים להגיד לנו, זה לא לצייר לנו את השיקולים, זה להגיד לנו לא היו המלצות. לו המליצו, היינו מחסלים את כולם קודם. אתה אומר המליצו ולא אושר.
2: יש פעולות שהומלצו ולא אושרו. ואני עומד מאחורי דבריי.
3: אתה בעצם כמזכיר צבאי אמור להיות שותף לכל שיחה ביטחונית או מידע ביטחוני של ראש הממשלה?
2: עקרונית, כן.
5: מעשית?
2: אני לא יודע מה שאני לא יודע.
5: הייתה התראה לראש הממשלה מצידו של נשיא האמירויות מוחמד בן זייד?
2: בתאריכים המדוברים אני לא הייתי במשרד ראש הממשלה, כך שאני לא יודע לומר.
5: יכול להיות שהתקיימה שיחה כזאת והמזכיר הצבאי של ראש הממשלה לא ידע ממנה?
3: ואם הייתה שיחה כזאת, היא אמורה להיות בלוח הזמנים של ראש הממשלה?
2: לא כל מה שקורה בלשכת ראש הממשלה מופיע בלוז.
5: התראה של המצרים? אבס קאמל?
2: אני לא מכיר, אבל לאחרונה, עם הפרסומים של מטוס מצרי שהגיע ארצה, שהוא משוייך לגורמי מודיעין מצרי, שעה בישראל, חזר חזרה,

0: שי לחג. אני רוצה לחדד את זה. אני מעריך. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שהגיע מטוס מצרי שעה לקרקע, שעה, מעל שעה, וחזר. המטוס הזה בדרך כלל משמש את המודיעין המצרי. עד כאן סעיף העובדות. סעיף הערכות והשערות, מטוס כזה לא מגיע סתם כדי לתדלק ולעשות גיחת אימונים לטייס. מטוס כזה הגיע לשם מטרה כלשהי. מישהו במדינת ישראל, אני מעריך, יכול לשפוך אור על מה היה. לכאן או לכאן. ואת המישהו הזה כדאי שנאתר.
1: הלילה שבין השישה לשבעה באוקטובר. הלילה הדרמטי הזה. האירוע הראשון ב-3:55, כשהקמן שלך מקבל הודעה.
0: מערכות המידע בצהל עובדות בצורה כמעט אוטומטית. יש שורה של אנשים שמקבלים בדחיפה מידע שהם אמורים לקבל מתוקף תפקידם. המידע זרם במערכות.
1: באותו לילה.
0: באותו לילה. כמו שזרם יום לפני ויום עד. המידע הגיע למחשבים המודיעינים בלשכת רח"ט מחקר, ראש אמ"ן, מזכיר הצבאי לראש הממשלה, בלשכת המודיעין של המזכירות הצבאית. המידע זרם לשם כל הלילה. סימנים מחשידים, לצידם סימנים מצננים או מסבירים למה זו שגרה, ולא, ללא בהילות או דחיפות של זמן. מה שהיה במערכות המידע של אמן, היה בלשכות הבחירות שנמצאות על אותה מערכת.
1: כולל לשכת ראש הממשלה.
0: כולל לשכת ראש הממשלה במחלקה המודיעינית שבמזכירות הצבאית.
1: אז למה טוענים שהמידע לא הגיע?
0: אני לא יודע מי זה טוענים. יש נועל. בכל גופי המודיעין יש נועל, מידע זורם, זורמים אלפי מסמכים. אלפי מסמכים ביום, כולל בשעות הלילה. בשעות הלילה יש נועל שמתווסף אליו. אם המידע הוא חשוב, מתקשרים לאותו מחזיק מידע ואומרים לו, שים לב, נשלח אליך מידע חשוב, קריטי שתקרא אותו. כך היה בחמישה לארבע. העוזר המודיעין בלשכת המזכירות הצבאית, קצין, מסור, מקצועי, ספקן, מקבל מידע, מתקשרים אליו בחמישה לארבע, מסבים את תשומת ליבו להודעה. אני לא מעוניין להיכנס לפרטים של ההודעה, אבל בהודעה מופיע יותר מפעם אחת ויותר מפעמיים המילה שגרתי או לא חריג. ובמסמך מופיע שהערכות מצב נוספות התקיימו בהמשך היום. ולכן הוא מקבל החלטה מקצועית, שקולה, לא לעדכן. כי מבחינתו אין דחיפות בזמנים.
1: ועל בסיס המידע שהיה בידיו, אתה אומר זו החלטה נכונה.
0: אני לא רוצה להיכנס למה היה קורה אילו אני מציין את העובדות. כן. זו העובדה. הקמן קם ממיטתו. ניגש לטלפון, קורא את ההודעה, מבין שהמילים שגרה מופיעות שם מספר פעמים, מבין שאין דחיפות זמן ושהערכות מצב נוספות התקיימו במהלך היום, ומקבל החלטה מקצועית שלא להעיר אותי, משמע שראש הממשלה לא נדרש להכיר את זה באותו רגע.
1: היו מקרים כאלה בעבר? שיתקבל מידע כזה, דומה לזה, ולא יראו אותך, ולא יראו את ראש הממשלה?
0: שאלתי את זה. אני הרי יודע מתי יעירו אותי, לא מתי לא יעירו אותי. ושאלתי. בוודאי שהיו. אנשי המודיעין שלי, ואנשי המבצעים שלי, קיבלו מעת לעת מידע, מסמך, לעתים. הם חשבו שצריך להעיר, לעדכן, ולפעמים לא. זה תלוי בבהילות, באיכות המידע, בתוכנו. וכאן התקבלה החלטה מקצועית של קצין מודיעין שלא לעשות את זה.
1: יש האשמה

0: כלפי הרמטכ"ל וראש השבק, שהם לא התקשרו לראש הממשלה בלילה.
1: האם בכלל נהוג שהם מתקשרים אליו?
2: רמטכ"ל וראש השבק לא מתקשרים ישירות לראש ממשלה. א', הם לא מתקשרים, ב', זה גם לא תקין שהתקשרו. יש צורה להתנהלות של ראש ממשלה מול ראשי הארגונים. בשביל זה יש מזכירות צבאית, בשביל זה יש מזכיר צבאי. כשראש השבק, ראש המוסד, רמטכ"ל רוצים לדבר עם ראש הממשלה, יש לזה כתובת אחת. המזכיר הצבאי, לשכת המזכירות הצבאית, לא ישירות.
3: בוא נתקדם. רגע לפני ארבע, לפנות בוקר, הקמן שלך מקבל את המידע ולא מהיר אתכם. מדי בכל זאת אתה מתעורר?
2: אני מתעורר משיחת טלפון של ראש לשכת ראש השבק.
1: מתי?
2: 6:12.
1: מה הוא אומר לך?
2: הוא מאיר אותי, הוא אומר לי, אני צריך אותך בטלפון אדום. אני שואל אותו, אנחנו מדברים בשיחת וואטסאפ, אני שואל אותו, אי אפשר לדבר פה? הוא אומר לי לא. ואני זוכר שאני שואל אותו עוד שאלה אחת, באיזה הקשר? והוא עונה לי במילה אחת, דרום. אמרתי לו 100%, אני יורד לטלפון האדום, הוא נמצא בקומה אחרת. עוברות 4 דקות, 5 דקות.
1: שזה 6:17.
2: ואנחנו משוחחים בטלפון האדום.
1: מה הוא אומר לך?
2: הוא מעדכן אותי שבמהלך הלילה יש סימנים מחשידים, סימים, ירידה של בחירים לתת קרקע ועוד כמה דברים. אבל לצידם יש גם סימנים, מה שאנחנו קוראים מצננים או מקררים או מעידים שלא כך הדבר. ביניהם שזה בוצע בעבר, בתרגילים, באימונים של חמאס, ושני הדברים החשובים, המחשבה שזה יש דפוסי שגרה בחמאס, והחשוב יותר הוא שהמימד הרגישות לזמן, הדחיפות, הבעילות אינו מיידי. הוא אומר שהתכנסו מאוחר יותר לשורה של הערכות מצב ויבררו מה הסיפור. והוא מוסיף עוד דבר, שליתר ביטחון, ראש השב"כ הנחה לשלוח צוות מבצעי, מה שנקרא צוות טקילה, לדרום.
1: עוברת בך מחשבה, אולי אני אדכן את ראש הממשלה, שקורה משהו?
2: בוודאי. אני רק, לפני שאני מעדכן את ראש הממשלה, אני צריך לדבר עם עוד גורם, לפחות מי שאחראי על רצועת עזה, זה עם הצבא, ואני מתקשר לראש לשכת הרמטכ"ל.
1: שעה?
2: בשיחה 6:22-3, שוחחנו בערך 4-5 דקות בטלפון האדום, ובעודנו מדברים כעבור כמה דקות התחיל הירי. אני מקבל פשוט הטלפון שלי רוטט עם התראות רבות על שיגורים בדרום. 6:29.
0: ואז אתה מתקשר את השיחה הראשונה אל ראש הממשלה.
2: אני מנתק את השיחה ואני עושה שיחת טלפון לראש הממשלה.
0: מה אתה אומר לו?
2: בוואטסאפ.
0: מה אתה אומר לו?
2: אני קודם כל מאיר אותו. צריך מוודא שהוא ער. אני לא יודע אם הוא ער או לא, אני מאיר אותו. ואני אומר לו, ראש הממשלה, חמאס פתח בירי נרחב מאוד. אני מחבר את זה למודיעין שקיבלתי לפני 10 דקות בטלפון. אני מעריך שחמאס פתח במתקפת פתע רחבה. אני אוסף נתונים ואני אתקשר אליך בטלפון האדום. ברגע שיהיו לי אותם בהקדם.
1: מה ראש הממשלה עונה לך?
2: אני לא זוכר, לא ציפיתי שהוא יענה. מטרת השיחה הייתה להודיע לראש הממשלה שיש אירוע, זה לא משנה אם זה אירוע קטן או גדול, לעדכן אותו שיש אירוע, ולוודא שיהיה מוכן לשיחת טלפון באדום.
0: לא ניתנות הנחיות בשלב הזה מצידו. זו שיחה אינפורמטיבית של עדכון מצידך.
2: זו שיחה מצידי. לעדכן אותו ולהביא אותו לטלפון מאובטח, טלפון
1: להעיר אותו.
0: שזאת השיחה שמתקיימת ב-6:41, 12 דקות אחר כך.
2: ב-6:40 מחברים אותנו שוב בטלפון האדום.
0: מה אתה אומר? מה הוא עונה?
2: אני אומר לראש הממשלה, אנחנו במלחמה. היקף הירי, העוצמה של הירי, פלוס המודיעין שקיבלתי כמה דקות לפני שחמאס פתח במתקפה, לי היה ברור שזו מלחמה.
0: אגב, למה השיחה הראשונה היא בטלפון רגיל ואז בטלפון אדום? מה, אין לראש הממשלה טלפון אדום?
2: ראש ממשלה הוא לא נמפי בצהל. הוא לא הולך עם טלפון אדום. צריך להפנות אותו לטלפון אדום, וטוב שכך. לא מתקשרים לראש ממשלה, ככה סתם באדום. אני נותן לו פרטים על מה שקרה. הוא מנחה מספר הנחיות.
1: ההנחיות זה לגייס מילואים ולחסל את...
0: לחסל הבכירים.
1: את הבכירים. אגב, האם ההנחיות המיידיות לא היו אמורות קודם כל לעצור את הדימום, להגן על היישובים?
2: אני מקווה מאוד, מקווה מאוד, שלא צריך ראש ממשלה בשום מדינה כדי שינחה צבא שמבין שיש כזאת מעלומה לגייס מילואים.
0: מה שאתה אומר במילים אחרות זה שהמערכת פעלה לבד עוד לפני שהיא קיבלה את ההנחיה.
2: מערכת חייבת לפעול לבד לפני שהיא מקבלת את ההנחיה ואחרי שהיא מקבלת את ההנחיה.
0: ובמקרה הקונקרטי הזה, כי ראש הממשלה בא ואומר, אני הנחיתי, אני היחיד שתפקד.
2: ראש הממשלה, אני לא נותן ציונים לתפקוד של איש. ראש הממשלה נותן הנחיות, אני מעביר את ההנחיות הלאה. אני חושב, רוצה להאמין שלא הרמטכ"ל, חטיבת המבצעים בצה"ל הנחתה להתחיל לגייס מילואים ולסכל ברגע שהבינו את גודל השעה.
1: ראש הממשלה רישה וטוען שאם רק היו מאירים אותו הכל היה נראה אחרת. אז בוא נעשה תרחיש, הקמן מאיר אותך ואתה מחליט להעיר את ראש הממשלה ולספר לו את המידע הזה, מה קורה במקרה כזה, או מה היה קורה במקרה כזה?
4: עוצרים לרגע את הרעיון עם אבי גיל, מיד נשמע איך הוא ישיב לשאלה הזאת, וגם מה הוא חושב על מעורבות יועצי נתניהו בפרשת קטרגייט, והאם היה ניתן להציל חלק מהחטופים.
0: שאומרו לך, אפשר היה להחזיר קודם, או אפשר היה להחזיר בחיים, מה אתה עונה להם?
2: שהם צודקים?
5: מיד נשוב למהדורת החדשות של ערוץ 12.

0: מיד המשך הרעיון של אבי גיל, אבל קודם דובר צהל מותר כעת לפרסום את שמו של חלל צהל שנפל בלבנון. סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מחיפה, קצין לוחם בגדוד 603 מחטיבה 7, נפל בדרום לבנון. ניצן שפירה, אתה עם הפרטים.
1: כן, קרן, זה קורה מוקדם יותר היום, אזור השעה 3 בצהריים, במרחב נער הליטני בדרום לבנון. במהלך פעילות מבצעית, לוחמים מגדוד 603, חטיבה 7, נסו על גבי אמר. בשלב מסוים, במהלך הפעילות שלהם, אמר מתהפך, אליאב זכרו לברכה, נופל בתאונה המבצעית הקשה הזו. 3 לוחמים נוספים נפצעים באורח קל, פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. לאחר מכן, בצהל מתחילים לתחקר את התאונה הזו, לנסות וללמוד את הפרטים ומה בדיוק קרה שם. באותה תאונה, כחלק מהפעילות המבצעית שמתבצעת בדרום לבנון, צהל ממשיך גם בימים אלה לשעות במרחב הקו הצהוב, פועל שם בין היתר גם בהשמדת תשתיות טרור, ולצערנו תאונה מבצעית קשה, התהפכות של אמר באזור השעה 3 בצהריים. אליאב זכרו לברכה נופל בתקרית הקשה הזו, יהי זכרו ברוך.
0: תודה רבה ניצן. חוזרים עם המשך הרעיון של אבי גיל. למה לקח לנתניהו שעתיים להגיע לקריה בבוקר ההוא? מה הוא חשב כשראה את יועצו יונתן אוריך על מדים שם? והאם ניתן היה להחזיר חיים בחיים חטופים שנרצחו? הנה.
2: ראש הממשלה הרי שב וטוען שאם רק היו מאירים אותו, הכל היה נראה אחרת. אז בוא נעשה תרחיש. הקמן מאיר אותך ואתה מחליט להעיר את ראש הממשלה ולספר לו את המידע הזה. מה קורה במקרה כזה, או מה היה קורה במקרה כזה?
3: אני לא רוצה להיכנס את הרי.
2: מה קרה במקרים קודמים? ראש הממשלה שואל אותך, אוקיי, ומה המלצת מערכת הביטחון? אני משער.
4: היה מקרה אחד, אבי, שבו ראש הממשלה החליט בניגוד לראשי מערכת הביטחון?
3: אני לא רוצה להתייחס לפרטי הפרטים, אני רק אומר, נדירים המקרים, אם בכלל, שראש ממשלה בשיחת טלפון, יחליט בניגוד לכלל ראשי מערכת הביטחון.
4: טען ראש הממשלה בציוץ מאוחר יותר, בכוונה רמטכ"ל וראש אמ"ן וראש השב"כ לא העירו אותי, לא העירו לכוחות צה"ל בשטח, לכיתות הכוננות, לא פינו את הנובה, בכוונה.
2: ובעצם אני אעשה את זה עוד יותר בוטה, מאשים אותם בבגידה, אם בכוונה לא העירו אותם.
3: מאשים את מי?
2: את ראש השב"כ.
3: מאשים את הרמטכ"ל שסיכן את חייו ופיקד על מבצעים שאי אפשר עוד לתאר ולספר. את ראש השב"כ. זה עוד הפעם חוזר לסיפור של בגידה והסתרה. בואו נדבר על עובדות. שמי שטוען את זה, שיציג עובדות. העובדות הן שיש תהליכי עבודה, הם בוצעו כפי שבוצעו בעבר. האם היה כשל? האם פרשנות לעובדות הייתה שגויה? חד משמעית כן. האם אני חושב על בסיס הנתונים והעובדות שאני מכיר שמישהו הסתיר בכוונה או מנע בכוונה מידע? זה שקר.
4: אז אני מניח ששאלת את עצמך למי ולמה יש אינטרס להפיץ תיאוריה שהייתה פה בגידה מכוונת? את מוות מי זה משרת?
3: אני שואל את עצמי ואני אענה לעצמי.
2: ואני יכול לנחש שהתשובה די ברורה.
3: אתה יכול לנחש מה שאתה רוצה לנחש.
2: מאוחר יותר ברוורמן, שהיה ראש הסגל, מבקש לשנות את הלוז של הפרוטוקול, שכביכול השיחה של 6:40 הייתה ב-6:29.
3: העיסוק באיסוף פרוטוקולים התחיל שבועיים שלושה לתוך המלחמה. בסוף חודש אוקטובר פנו אליי מספר גורמים ומסרו לי שיש מאמץ איסוף פרוטוקולים חריג.
2: סוף אוקטובר, שבועיים שלושה אחרי פרוץ המלחמה.
3: תוך כדי המלחמה, כשאנחנו מכינים את התמרון או מתחילים את התמרון בעזה. פנו אליי שיש בלשכת ראש הממשלה איסוף פרוטוקולים. והאיסוף חומרים הזה מבוצע בניגוד לנהלים. פניתי ליועצת המשפטית לממשלה. אני מזכיר, אנחנו תוך כדי מלחמה, שיאה של המלחמה. אספו סטנוגרמות ופרוטוקולים, וכל מה שעשיתי, לא רציתי להאשים אדם, לא רציתי לפתוח בשום דבר, רציתי לעצור את זה. פניתי אליה וביקשתי לחדד את הנהלים בצורה פורמלית, וכך היה. בינואר פונה אליי אחת הקצרניות ומעלה בפניי, מספרת לי שהיא הונחתה להביא את הסטנוגרמה של אותה שיחת טלפון של 640, השיחת טלפון הראשונה באדום, והיא הונחתה לשנות את שעת השיחה מ-640 ל-629.
2: על ידי מי?
3: ראש הסגל.
2: צחי ברוורמן.
3: ראש הסגל. היא נכנסה אליי למשרד, סגרה את הדלת וסיפרה לי. זה מעיד על הכל. היא הבינה שזה חריג. אני מעריך שהיא הייתה במצוקה. היא גם ידעה, קודם כל היא יודעת מה מותר ומה אסור, ואני מזכיר, חודשיים קודם יוצא מסמך שמסביר מה מותר ומה אסור. היא מתארת לי את כל ההתנהלות. היא אומרת, אסור לי לשנות. יתרה מזאת, היא אומרת גם, מופיע במחשב, זאת שיחת טלפון שמוקלטת. כתוב 640, 644. ונאמר לה לשנות. אם אני זוכר נכון, אפילו השינוי בוצע על ידי ראש הסגל.
2: יש לך?
3: על זה אין עוררין. אלה עובדות שעליהן אין עוררין. אני זוכר שאני, הדבר הראשון שאני תוהה, למה מתעסקים בינואר 24 עם סטנוגרמה של 4 דקות שיחה בבוקר השבעה באוקטובר? למי זה חשוב? מה היה בשיחה שהיה חשוב להתעסק איתה?
2: יש לך הערכות למה שמישהו יוצא לעשות דבר כזה? למה זה חשוב בכלל למישהו?
3: יש לי הערכות. מסרתי אותן למי שהייתי צריך למסור. דבר אחד בטוח, הוא לא הערכה. מישהו עסק בנרטיבים מסוימים, היה לו חשוב לבדוק משהו שקרה בשבעה באוקטובר, איפשהו באמצע ינואר.
2: עד כמה זה חמור? עד כמה זה יוצא דופן?
3: חבר'ה, זה שינוי של סטנוגרמה, זה שינוי של האמת. זה יוצא דופן? אני מקווה שכן. אני באותו רגע. לא חיכיתי. היינו בין שני דיונים שבמקרה השתתפה בהם היועצת המשפטית לממשלה, לכן גם חשבתי באותו רגע. ישבתי, כתבתי בכתב ידי פתק ליועצת המשפטית ועדכנתי אותה בעניין. ואמרתי לה, אנחנו באירוע, אנחנו באמצע מלחמה, אל תעשו עם זה כרגע כלום. היה לי חשוב לתעד כדי שאם יבוא מישהו ויוכיח דברים שאני תיעדתי אחרת, אני זוכר אחרת, הם בניגוד לפרוטוקולים של ארגונים לזיכרונות, דברים שמנהלים אנשים במקומות שונים ומשונים, יהיה לנו דוגמה לכך. זה זיוף.
2: הנחת העבודה שלנו, האזרחים, צריכה להיות שאם זה קרה במקרה הזה, זה קרה במקרים נוספים שאולי מישהו לא עלה עליהם?
3: אני יודע מה אני יודע. עובדתית, הנחו לשנות שעת שיחה. האם יש שינויים אחרים? אינני יודע. ובכל זאת, יש לי המלצה אחת. לוועדת החקירה שתקום. למבקר המדינה שלקח פרוטוקולים. אל תסתפקו רק בתמלול של הדברים. תדרשו את הקלטות המקור.
2: תקשיבו.
3: תקשיבו. למה נאמר?
2: כי אולי מישהו שינה דברים.
3: אני לא יודע. אבל אני ראיתי שינוי של פרוטוקול.
2: עכשיו אנחנו חוזרים שוב ללמה. מה, רוצים להראות שראש הממשלה הוא היחיד שתפקד בזמן? או אולי להראות שהמידע היה בשעה יותר מוקדמת, כלומר לרפרר לתיאוריית הבגידה? כי אם ידעו ב-6.29 את מה שטענו שידעו ב-6.40, אז אולי מישהו ידע הכל ובגד?
3: יכול להיות. יכול להיות.
2: כי אם ב-6.29 כבר ידעת שיש מלחמה...
4: או מאות טילים.
2: איך זה ידעת?
3: יכול להיות.
4: שמה, אתה מתאר פה התנהגות עבריינית, פלילית, פוגעת במדינה ובביטחונה. איך זה המשטרה לא הפכה את זה לכתב אישום?
3: תשאל אותם. אני יודע את העובדות. אגב, העובדות שלא הוכחשו. שונתה שעת השיחה. היה ניסיון לשנות כי עלינו על זה. זה אירוע חמור, עובדתית. לא מכחישים אותו. מספרים סיפורים.
4: אני חוזר איתך לבוקר של השבעה באוקטובר. אתה מגיע בשבע בבוקר לקריה. מתי ראש הממשלה מגיע?
3: 8:30, 8:45, זה...
4: עכשיו, בכל הזמן הזה, סביר בעיניך שלוקח לראש ממשלה שעתיים מרגע שפורצת מלחמה, אתה מודיע לו שפרצה מלחמה, ועד שהוא מגיע לנהל אותה שעתיים.
3: תשאלו אותו, לא אותי.
2: הוא מדבר עם מישהו בדרך? מבקש ממך לדבר עם מישהו בדרך?
3: אם הוא דיבר עם מישהו, אני לא יודע, ממני לא ביקשו.
4: לא לדבר עם הרמטכ"ל, לא לדבר עם ראש השב"כ, הוא מתלונן שהם לא דיברו איתו בלילה לפני, אבל אחרי שכבר אנחנו יודעים שיש מלחמה, איך זה הוא לא מבקש? תשיגו לי את הרמטכ"ל, תשיגו לי את ראש השב"כ להתעדכן מהם מה קורה?
3: אני עדכנתי אותו בתמונת המצב, גם בדרך פעם אחת.
2: יש כאלו שטוענים שראש הממשלה היה מבועת, מבולבל. מהצד השני, אנשי ראש הממשלה טוענים שהוא היחיד ששלט באירוע שהיה רגוע.
3: אני לא פסיכולוג, ואני לא, אין לי מרכז הערכה לקביעת תפקוד של ראשי ממשלה.
2: את מי מיועציו אתה רואה שם, בקריה?
3: את יועציו.
4: כולל אלה שנגיד תרומתם בשלב הזה, לניהול המלחמה, מדינת ישראל במלחמה.
3: לראש הממשלה יש זכות להתייעץ עם מי שהוא רוצה. וקטונתי מלהמליץ לו עם מי להתייעץ, שזה לא בנושאים ביטחוניים.
4: אבי, אתה פוגש ביום הזה או בימים הבאים שאחריו את יונתן אוריך בקריה, את אלי פלדשטיין בקריה. אני שואל משום שזה אנשים שאין להם סיווג ביטחוני, ובזמן הזה מנהלים מלחמה מהקריה.
3: כן, בוודאי שאני פוגש אותם.
2: אתה ידעת שלאוריך ופלדשטיין אין סיווג ביטחוני?
3: תפקידי לשמור ולצמצם את השותפים לסודות מדינת ישראל. גם לאנשים שהיה סיווג, לא כולם נכנסים לדיונים מבצעיים ולדיונים ולמקומות בתוך צה"ל.
2: היו ניסיונות שלהם להיכנס למקומות שהם לא צריכים להיות בהם, ואתה עצרת את זה?
3: תראה, טבע האדם הוא שהוא סקרן, וכשהוא מגיע לביקור באיזה מקום הוא רוצה להיכנס. אני עוד פעם לא רוצה לצבוע את זה בצבע של משהו חתרני. בכל ביקור טבעי שאנשים רוצים להיכנס לכל מקום. הקפדתי שלא ייכנסו.
2: שאלת את אוריך למה הוא בא למדים לקריה? מה גם שאין לו סיווג כאמור?
3: את השאלות ששאלתי את אוריך, אני אשר ביני לבין אוריך.
2: אבל זה כשנדע לך בדיעבד שקיבלו משכורת מקטר.
3: אני לא חושב שזה ראוי. לא משנה אם אתה עובד מדינה או לא. להיות במקום הזה, בקודש הגודשים הזה, ולהתעסק עם השפעה, אני לא רוצה להגיד השפעה, אלא עם תדמית של מדינה אחרת, לא משנה מזאת, גם לא מדינה ידידותית. בפרטים של מה היה, אני לא מכיר את הפרטים.
4: כן, אבל כשהם פורסמו אחר כך, אחרי שעזבת את הלשכה, ושמעת שנועלו מבצעי השפעה, ושמעת שניסו להשחיר את מצרים, חזרת אחורה לחודשים שכן היית שם, אמרת, וואלה, משהו מצלצל לי, משהו היה נראה לי מוזר.
3: היה קטע ממש בשלה תפקידי, שפתאום עיסוק נרחב בהפרת הנספח להסכם השלום עם המצרים, על כמות הסדק, כמות הכוחות שהם מכניסים לסיני. אני זוכר, תהיתי מאיפה זה הגיע. משהו שבמשך שנים מתעסקים איתו והוא לא מטריד כל כך. אני לא יודע לומר היום אם זה קשור או לא קשור. אני אומר את זה בזהירות. אבל כעניין שבעובדה, בערך פברואר, מרץ, אפריל, 24, מתחיל שיח על המצרים ואת הכוחות שנכנסים לתוך סיני.
2: נתניהו שב ואומר, החזרנו את כל החטופים, אבל העובדות הן שיותר מ-255 איש נחטפו, שליש מהחטופים, 87 חזרו הביתה. בארון, האלוף במילואים ניצן אלון אומר, השבוע יכולנו להחזיר את כל החטופים כשנה קודם, ייתכן שיכולנו להציל גם את אלו שנהרגו ונרצחו. אתה זוכר דיונים בקבינט למשל, כשראש הממשלה כבר חושב לכיוון אחד, ואז מגיעים, כמו שהם התגאו בזה לא פעם, סמוטריץ' ובן גביר אומרים, אין שום עסקה.
3: כן. אני לא אכנס לפרטי הדיונים. כן. לאורך הזמן התפתחו פערים בין המלצות גופי הביטחון, ואולי אפילו רצון ראש הממשלה לבין ההחלטות או ההמלצות של השרים שלו.
2: עזוב התפלפלות מסביב, מה שאתה אומר במילים פשוטות זה שמסיבות פוליטיות חטופים מתו, נרצחו בשבי שאפשר היה להחזיר אותם בחיים.
3: זה מדויק. יכלו לחזור לפני.
2: אתה יושב בסיטואציות בישיבות שמצד אחד יושבים גורמים פוליטיים שאומרים לראש הממשלה, אם אתה עושה את העסקה, אין לך קואליציה. בצד השני יש עם גורמי ביטחון שאומרים, תעשה את העסקה. וראש הממשלה מחליט בעד הממשלה ובעד הפוליטיקה, ובמילים אחרות גם בעד הישרדותו האישית, לבין חיים של חטופים בעזה.
3: תראה, אני לא רוצה להיות לעומתי ושטחי. במסד העובדתי, בעובדות, זה בדיוק מה שקרה. אני רוצה רק לומר, אני מעריך, אני יודע שראש ממשלה, מנהיגות באשר היא, אמורה להחזיק תמונה שלמה. שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים הם גם חלק מהעניין. האם בשעתו סברתי שזו טעות? האם סברתי שנכון לקדם החזרת חטופים לפני? תשובה היא כן.
2: היה מסמך שאתה היית צריך להכניס לקבינט, ואסור עליך להכניס, ולכן לא דנו. ולא הייתה עסקה, וחטופים לא חזרו הביתה. אתה פוגש הרי משפחות חטופים, חלקם אתה בקשר עד היום, פגשת במהלך התפקיד לאחריו, כולל כאלה שנרצחו, מתו בשבי, או סתם ישבו בשבי עוד שנה, שנתיים. מה אתה עונה להם? כשהם אומרים לך, אפשר להחזיר קודם. או אפשר היה להחזיר בחיים, מה אתה עונה להם?
3: שהם צודקים. פונות אליי, משפחות שכולות. אני יושב עם, זה המושג שורדים. עכשיו הוא מושג נוראי, כאילו הוא נוראי בעיניי כמי שיושב מול אנשים שחזרו מהתופת הזאת. וכן, אתה יודע שחלקם יכלו לחזור לפני.
2: למה לא היו ביקורים בעוטף במשך תקופה מאוד ארוכה? כאילו מתפקש וטבעי להגיע, לראות, נרעוז חיכור, שנה ויותר שראש הממשלה יגיע לשם.
3: תשאל את לשכת ראש הממשלה.
2: המלצת?
3: גם.
2: ומה ענו לך? בדיעבד, אחרי כל מה שקרה כאן, שלוש שנים ועל לפני שלוש שנים האלו, אתה חושב לעצמך, מה יכולתי לעשות אחרת?
3: הייתי חלק, 35 שנים, במדים, חייל של מדינת ישראל. כל חיי הבוגרים, זה מה שעשיתי. כשם שהייתי לפני, גם בשבעה באוקטובר, הייתי בשר מבשרה של המערכת הזאת, ובתפקיד בכיר, חבר בפורום מטה כללי, ומזכיר צבאי של ראש הממשלה. את זה אפשר לקחת. אני נושא את זה. רואה את החללים, פוגש את האנשים שחזרו משבי חמאס, וזה איתי, זה בתוכי.
2: ראש הממשלה אחראי?
3: כן, אני לא מבין באיזה עולם אפשר לנתק בין המושג מנהיגות למושג אחריות. פיקדתי על אלפי לוחמים בצה"ל. כשהובלתי חיילים, כשפיקדתי על יחידת דובדבן, והחלטתי לפני מבצע לעשות מעשה א', ועשיתי, והצלחתי או נכשלתי, אני הייתי אחראי. אין מנהיגות בלי אחריות. כשאתה רוצה להנהיג, להוביל, זה יכול להיות ממם, זה יכול להיות ראש ממשלה.
4: יש שאלה שדני נוהג לשאול בסקרים. האם ההחלטות של ראש הממשלה מתקבלות מסיבות ענייניות או מסיבות פוליטיות ואישיות? לא היו שואלים אותך, מה היית עונה?
3: כשישאלו אותי בפורומים הנכונים, אני אענה.
4: רוב הציבור הישראלי עונה בעקביות שהסיבות הן פוליטיות ואישיות.
3: אז אתה לא צריך לשאול אותי.
2: אתה ראית את זה במו עיניך?
5: אתה לפעמים שואל את עצמך, איך זה קרה לנו? איך זה קרה לצהל הגדול?
3: לפעמים? כל יום.
4: ומה אתה משיב לעצמך?
3: יש המון סיבות. חוסר הטלת הספק. העליונות המודיעינית שגרמה לנו לשכוח שיש שכל ישר וצריך רגע לא להסתכל על הביטים של המודיעין או על המילים ולחפש את ההקשר. תחושה של חוזק, כשאתה חזק אתה לפעמים מרגיש שכלום לא יקרה לך.
5: איך ההיסטוריה תשפוט את ראש הממשלה בנימין נתניהו? איך ההיסטוריה תשפוט את האלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה מזכיר הצבאי של ראש הממשלה?
3: לא יודע. אני מקווה שביססתי, או אני מתבסס על עובדות ואמת, וכך השפטו אותי.
5: אלוף במילואים אבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה נתניהו, בזמן מלחמת 7 באוקטובר. תודה רבה לך.

0: ראה ושמע את הכל ולא יכול היה לשתוק יותר. וזאת תגובת ראש הממשלה נתניהו לרעיון הזה. כמו אחרים, אביגיל ידע על המתקפה המתקרבת ובחר שלא להעיר את ראש הממשלה בזמן. רעיונותיו של גיל הן ניסיונות לטשטש את האמת הפשוטה והכואבת על הכשל בתפקידו. כן, למעשה ראש הממשלה בעצם מאשים את אביגיל שידע על המתקפה, למרות שכפי שניתן היה לשמוע בריאיון, הוא מתאר בפירוט כיצד גם אליו לא התקשרו לפני 6:12 דקות בבוקר. המערכת הפוליטית מגיבים גם לריאיון עם אביגיל. גדי איזנקוט, יושב ראש ישר, אומר בתגובה, בזמן שמשפחות שלמות הפקידו בידיו את ביטחונן ואת גורל בניהן, בהן גם משפחתי, נתניהו הוליך שולל רימה ומעל באמונה של מדינה שלמה תוך סיכון ביטחון אזרחיה. כשתושבי העוטף נלחמו על חייהם בידיים חשופות, עסקו ראש הממשלה וסביבתו בגיבוש מציאות אלטרנטיבית שתנקה אותו מאחריות לגדול המחדלים במדינת ישראל. אביגדור ליברמן, יושב ראש ישראל ביתנו, קורא ליועצת המשפטית לממשלה להורות על חקירה פלילית בחשד לבגידה. הנה הדברים.
1: אני קורא ליועצת המשפטית לממשלה להורות על פתיחת חקירה מיידית נגד ראש הממשלה ואנשיו באשמת בגידה וקונספירציה. אני קורא לרמטכ"ל למנוע כל ניסיון להשתמש בצה"ל לצרכים פוליטיים, אך ורק כדי לשנות את הסדר היום הציבורי רגע לפני בחירות.
0: הפסקה של דקה ואחריה תחזית לסוף השבוע עם אילנית אדלר.

0: התחזית בחסות
1: 50 שקלים מתנה ומשלוח חינם, זה סופר לא מובן מאליו.
2: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
3: כן פרווה, כן ונה, לא חלב, חלב חדש. גד, תמיד מיוחד.
4: עכשיו ב-i דיגיטל, מגוון דגמי מקבוק כולל 3 שנות אחריות ו10% הנחה לסטודנטים.
5: שלום לכם, אז היום כולנו הרגשנו את העלייה בטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות, וזה גם מה שיפיין את מזג האוויר במהלך הימים הקרובים. חם וגם יבש מהרגיל העונה, אבל בניגוד לשמיים הבהירים שהיו היום, אנחנו נראה יותר ויותר עננות בשמיים, בינונית וגבוהה, עם סיכוי לטפטוף או גשם קל ביום שבת, בעיקר באזור הערבה, אולי באזור הנגב, וביום ראשון, בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ. אז הלילה הזה מזג האוויר צפוי להיות פחות קר, 19 מעלות יהיו באריאל, 21 מעלות בחיפה. מחר הטמפרטורות יהיו זהות לאלה שהרגשנו היום, אבל כבר חמים יותר, בעיקר באזור השפליים, 30 מעלות, 27 מעלות יהיו בירושלים, והלאה בימים הקרובים, הגרף נשאר כמעט ללא שינוי, חם מהרגיל העונה, ואם אתם מחפשים קצת קרירות ואולי גם גשם שיזכיר טיפה חורף, אז אני צריך להמתין בסוף השבוע הבא. עד כאן התחזית, ערב טוב.
0: התחזית בחסות?
1: קניות לשבת אחרי שנכנסת השבת, זה סופר לא מובן מאליו.
2: טיב טעם, החופש לבחור גם באונליין.
3: זה חלב חדש.
6: הווניל וואו.
3: גד, תמיד מיוחד.
4: עכשיו ב-i דיגיטל, מקבוק אייר בטריידין. 3 שנות אחריות וגם 10% הנחה לסטודנטים.
7: וזה מה שמחכה לכם במגזין סוף השבוע של N12.
8: סוף שבוע החדש של N12 עם נבחרת הכתבים של חדשות 12.
9: דפנה ליאל על התוצאה שלא רואים בסקרים. נועם חורב בתור אישי חדש למגזין N12. וגם המסעדות שאתם חייבים לבקר בהן באילת.
8: הראשון בחדשות.
7: אנחנו סיימנו בהמשך הערב דוח מצב עם ירון ועינב. עכשיו החיים הם תקופה קשה. ערב שקט שיהיה. להתראות.
10: האזנתם למהדורה המרכזית של חדשות 12. אנו מאחלים לכם המשך האזנה נעימה לרדיו ירושלים.

0: חוגגים ברית בריתה, בר בר מצווה או חינה בתמרה הבשרי. תמרה הבשרי, בחשרות הרב מחפוד, חניה חינם, 058-5577-507.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: רדיו ירושלים בשידור חי באתר ירושלים נט. ירושלים נט, האתר של ירושלים. כל מה שקורה בירושלים, עכשיו בירושלים נט. jerusalemnet.co.il.
4: לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
1: חודש. טויוטה יאריס קרוש חורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
2: סוף שבוע, ב-101 FM.
3: טרנספורמציה. בכל חמישי בערב, טרנספורמציה. שעתיים של מוזיקה טרנס, מהארץ ומחול. חמישי, 11 עד 1 אחר חצות. טרנספורמציה עם אריה סופר.
4: גבירותיי ורבותיי, קבלו אותה, שישי ב-12 בדרך למגרש. בכל שישי, מאיה חסון קראוס, מישל דיין, איציק אורנפיין ורמי מנדל עם כל החדשות והעדכונים. שישי, 12 בצהריים ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: שלום רב לכם מאזינות ומאזינים, אתם על רדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM. אנו מגישים לכם כעת שעה של מוזיקה בעריכתו של מתן ממן. לכולכם האזנה נעימה.

0: ירושלים נט, אתר האינטרנט של ירושלים.
1: חדשות, ספורט, רכילות, אלבומים, תרבות, חיי לילה. חיי לילה.
2: ירושלים נט.
0: כל מה שרציתם לדעת על ירושלים.
1: אירועים, חינוך, לוחות, מסיבות, מסיבות.
0: ירושלים נט, להתעדכן בכל מה שקרה בבירה.
1: בלוגים, תערוכות, פוליטיקה, בילויים, מגזין ילדים.
2: ירושלים נט.
0: אתר האינטרנט של ירושלים.
3: jerusalemnet.co.il.
4: לקבלת הצעה לפרסום ברדיו ירושלים חייגו 02-577-101.

0: בלילה.
1: שבת של כדורגל, משדר הספורט המרכזי של ישראל. והשבת, הפועל חיפה נגד מכבי פתח תקווה, עירונית טבריה נגד הפועל באר שבע, הפועל קריית שמונה נגד הפועל תל אביב, הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה ומכבי תל אביב נגד בני סכנין. שבת של כדורגל, שבת בשש בערב, בחסות
2: חודש. טויוטה יאריס קרוש שחורה חדשה, יד 00, רק ב-145,999 שקלים. חייגו, כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: שישי זה ריחות הבישולים. קניות אחרונות. חיילים בדרך הביתה. שישי זה... שישי זה מוטי פרנסיס.
4: הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם.
3: כמעט שבת עם מוטי פרנסיס, שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
5: הורידו את אפליקציית רדיו ירושלים באפסטור ובגוגל פליי והתחברו מכל מקום ובכל זמן.
6: יד אחרי החדשות.
7: טרנספורמציה עם אריה סופר.
8: כאן. ברדיו ירושלים.

לילה טוב לכם, חמישי שמח, רדיו ירושלים, מעברת FM, 89.5 FM, ובאפליקציית רדיו ירושלים, מכל נקודה בעולם, מה שלומכם? סוף השבוע מתקרב, איזה כיף, זה מה שאנחנו כאן, 11 עד 1 אחר חצות, רדיו בטרנס, טרנספורמציה ברדיו ירושלים, שעתיים של מוסיקה אלקטרונית להנעתכם, ולהנעתכם. בשעה הראשונה אנחנו משמיעים לכם 8 קטעים, ובשעה השנייה שלנו שעת הסט. פתחנו ויצאנו לדרך בשעה הזאת עם השמן והרזה, פרידום פייטרס ודקל, עם The Croc and the Shaman. כן, השמן והרזה, סתם כאילו. עוד אצלנו בשעה הזאת, שימו לב איזה דברים מגניבים, איזה אומנים, אומני על בשעה הזאת, שרובם ככולם ישראלים, איזה כיף. תנדו, שטובי, לאוד, גראונד בייס, אליאן ארט, טוטם. ונעשה אחד שהוא תוצרת חוץ, אז נעשה עם ג'ונו ריאקטר ו-GMS, שמשתפים פעולה עם טרק מטורף לגמרי. פשוט מאוד אהבתי את מה שהשמענו לפני שבועיים, בשטאפים שהם עושים. בחצות הלילה ועוד קצת, הסט בטרנס יגיע מלא אחר מאשר הישראלי המפציץ בכל העולם, קוראים לו דקל. יש לו סט של שעתיים וחצי, אנחנו נחלק אותו לשתיים, בשבוע הזה נשמע את החלק הראשון, ובשבוע הבא נשמע את החלק השני. אני מקווה שאתם בטוב עם כל מה שקורה ועם כל מה שלא קורה, בואו תתנקו, פתחו סוגריים, תיכנסו אלינו, ובאחת בלילה נסגור את הסוגריים ותחזרו לחיים שלכם.

הנה תנדו ואליאן פאם עם הטרק ההיסטרי הזה שלנצח הוא עובד. אין חוכמות. פעם בגרסה של Outsiders Remix. לנו קוראים רדיו ירושלים, לי קוראים אריה סופר. הנה תנדו, אליאן פאם. ובווליום יצאנו לדרך.

איזה מין טרק זה, Alien Pump. כמה זה מושמע כבר 30 שנה ברחבות, והפעם מקבל את האינטרפטציה של האוטסיידרס. מגניב לגמרי. עכשיו אנחנו עוברים לשמוע אומן שכל הזמן שואלים אותי, למה אתה לא משמיע אותו? למה אתה לא משמיע אותו? הנה, אני משמיע. קוראים לו שטובי, אחד הכוכבים הגדולים שיש בשנים האחרונות, ולטרק שלו קוראים בלוטוף. ברוך הבא לטרנספורמציה, שטובי.

זה היה בלוטוף של שטובי, שאני מבטיח לשמיע קטעים שלו קצת יותר על פי בקשת המאזינות. עכשיו אנחנו עוברים לשמוע את אחד ההרכבים הגדולים בעיניי, קוראים להם לאוד. זוכרים את אמפיריקל שהשמענו לכם לפני שבועיים? זוכרים את לאוד? אז תחשבו מה קורה אם לוקחים את אמפיריקל ומערבבים עם לאוד עם הטרק משינס. זה מה שיוצא מזה.

Machines, המכונות של לאוד בגרסה של אמפיריקל רמיקס, שזה בעצם רמיקס שהם עושים לעצמם. אתם על רדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, רדיו בטרנס, טרנספורמציה, כל 50, נחתתם אלינו ממש עכשיו, מאיפה שאתם לא נמצאים. אנחנו שמחים להשמיע, להודיע לכם שבחצות הלילה, הסט בטרנס יהיה של דקל, כן? אבל בינתיים אנחנו עוברים לשמוע את גראונד בייס ובאס קאנון, טרק, כאילו, טרק עם סבלנות, צריך סבלנות בשביל לעוף על הדבר הזה. אז באמת, כאילו, בואו תכנסו את כל הסבלנות שיש לכם, ולרצועה קוראים Child of the Universe, שנדמה לי שיש עוד הרכב שיש לו את אותו הטרק באותו, מה זה משנה? Ground Bass ובאס קאנון, טרק סבלנות, וככה תבינו.

LYU Ground Bass ובאס קנון עם Child of the Universe. בסוף אני אזכר אם זה שיר או שם של טרק מפעם. עכשיו אנחנו הולכים להשמיע לכם פצצה עדינה, אבל עם וחד גרוב, חבל על הזמן. זה מגיע מ-Alien Art, ולדבר הזה קוראים Mutation.

זו הייתה המוטציה של Alien Art. אכן פצצה עדינה. אחד לפני האחרון, נעשה קצת שמח, לפני שעוברים לקצת פסאי, טוטם של סוניק מסאלה. אחד לפני האחרון, כאן אצלנו, ברדיו ירושלים, בתוכנית הטרנס.

עד כאן השעה הראשונה שלנו, אחיי ואחיותיי גיבורות וגיבורי הטרנס, באשר אתם. שזה משפט שפתאום מקבל איזשהו מובן, שבאמת אחיי ואחיותיי גיבורי וגיבורות הטרנס. אנחנו מסיימים את השעה הזאת עם ג'ונו ריאקטר ושיתוף פעולה עם GMS. חזרה לימים הטובים, מה שנקרא, נעשה קצת פסאי לסגור את השעה הזאת לפני שעוברים לסט של דקל, וזה קוראים אינטו ולהלה. ג'ונו ריאקטור, לא צריך להוסיף הרבה על GMS בכלל, אין מה לומר, כשמחברים את הדבר הזה יוצא וואי וואי של הפסאי. לנו קוראים רדיו ירושלים, לקוראים הרי סופר, אם טוב לכם תשארו, אם לא תקשיבו ותשארו, ואז אתם, נופל לכם האסימון, חבל על הזמן. אז הנה, ג'ונו ריאקטור, GMS, אינטו ולהלה, רדיו בטרנס, אל תלכו לשום מקום, עוד מעט הסט של דקל.

0: סוף שבוע ב-101 FM.
1: אתם מאזינים לטרנספורמציה עם ארי סופר, כל חמישי ב-11 ב-1 בלילה.
2: ועכשיו, הסט בטרנס.

0: שישי זה ריחות הבישולים, קניות אחרונות, חיילים בדרך הביתה. שישי זה מוטי פרנסיס. הריחות, הקולות, המוזיקה והברכות שלכם. כמעט שבת עם מוטי פרנסיס. שישי 10 בבוקר ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
3: שלום, כאן יוני יתרו, ואני מזמין אתכם להזין לתוכנית כחול יוון. שעתיים של מוזיקה יוונית בכל יום שבת בין 3 ל-5 בצהריים ברדיו ירושלים.
1: כחול יוון.
2: כחול יוון.
1: עם יוני יתרו.
0: השבת של רדיו ירושלים. Hello. בכל שבת, רדיו ירושלים מזמין אתכם לשבת של קלאסיקות. השירים היפים ביותר מכל הזמנים, בכל הסגנונות. הקלאסיקות הגדולות של המוזיקה, משמונה בבוקר עד שלוש בצהריים. שבת קלאסיקות, השבת של רדיו ירושלים.

רצית פחות, קיבלתי ברקס. לא מבין את הטקטיקה, פגעת לי בכבוד, כאילו לא מכירה בכלל. את הערכים ואת אימא, משלם על טיפולים יותר משכר דירה, ועד כבר קילומטר קטן.

0: ורק לפני שנייה נלחמנו יחד כתף אל כתף ברגעי הפחד.
1: והיית שם כדי לשמור לי על הגב, וכשאיבדנו חברים שלא שבו מהקרב, אני זוכר איך בכינו, נשבענו שנוהג
0: שמעכשיו זה ישתנה.
1: אתה תראה איך מעכשיו
0: נלמד את הלקח,
1: למרות המתח
0: נמצא את הפתח,
1: נוכיח להם
0: שהם לא הלכו לשווא.

אין בכם אמונה ילדה, זה לא קשור לדת. לא מבחינה בין טוב לרד, אוכלים מעץ הדת. יום רגיל של שמש בחצר משקת הגת. נזכר איך שפעם רציתי לעשות לך בת. ואת, לקחת הכל, זרקת את זה לפח. כל מילה שלך שקר וגם כל טיעון מופרך. מתה על הסטייל של הילד הפרחח, אבל אני כבר התבגרתי מזמן, אני לא מטוס.

0: אני לא מכיר אותך בכלל.
1: קיצונית, הוכחת לי שאין מילה רחוק ממני, יש לך תסמיני גמילה. קריא